stopinj. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo v zahodnih krajih nastajale plohe in nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.

0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Kresov Abraham. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. Naša oddaja tokrat potuje v Novo mesto. Ples je bil na Dolenjskem nekdaj priljubljena dejavnost, predvsem kot zabava po opravljenem delu. Glasbeno in plesno izročilo jugovzhodne Slovenije je bilo že od druge polovice 20. stoletja naprej razmeroma dobro raziskano. Razlog za raziskovanje na Dolenjskem in tudi v Beli krajini sta bila živost in raznolikost glasbenega izročila, pa tudi domačnost in gostoljubnost ljudi. Folklorno društvo Kres iz Novega mesta je ena vidnejših folklornih skupin na Dolenjskem. V društvu že pol stoletja raziskujejo in ohranjajo ljudsko izročilo, pri čemer posebej izpostavljajo svoje delo na področju tradicionalne dolenjske noše ter plesnega in glasbenega izročila, ki ga danes poustvarjajo tudi druge folklorne skupine po Sloveniji. Naše nocojšnje sogovornice Nino Šalomon, Eriko Blažič in Evo Zec Kresova folklora druži že vrsto let. Pa naj se predstavijo kar same.
1: Jaz sem Nina, sem pevka in že od nekdaj gojim ljubezen do ljudske glasbe in sem se že od malega z ljudsko glasbo tudi na nek način ukvarjala. Hkrati me je pa vedno navduševalo povezovanje ljudskega z sodobnim. Tako sem v folklornem društvu Kres našla veliko izzivov pevskih, predvsem najprej, seveda, ker sem začela tudi plesnih in gočevskih. Potem pa smo naredili eno pevsko skupino, ki je bila mešana oziroma najprej moška, potem mešana in znotraj tega se je oblikoval tercet Lila, iz te pevske skupine Lila, ki je to, kar sem jaz vedno si želela, na nek način postavil v življenje in smo združili sodobno in ljudsko.
2: Jaz sem Erika, v folklornem društvu Kres sem od 14. leta starosti, takrat sem začela plesati, navdušila me je pa ena sošolka, ki v bistvu v tistem času se ni veliko potovalo. Kresovci so pa okoli hodili, ne, no, a jaz bi tudi, ne. In pol sem v bistvu me povabila, sem šla na vaje, sem pala noter in zdaj po 30 letih sem v bistvu prevzela kot ena izmed treh naslednic Branke Moškon umetniško vodenje društva. Vodim vodilno skupino plesno, SMS, to sta dve plesni in dve pevski skupini, moško in žensko zasedbo, pa sem ena izmed treh v tercetu Lila, tako da moje življenje je prepleteno s Kresom na polno. Moj mož je predsednik društva, imam pa tudi dva otroka, ki plešata pri folklori.
3: Jaz sem pa Eva. Začela sem v bistvu plesati pri Kresu, ko sem bila stara 5 let, tako da takrat sem se pridružila otroški skupini. In zato me pač ljudska glasba spremlja pravzaprav celo življenje in sem pač v stiku s to melodiko in ritmiko. Potem sem vmes tudi malo prekinila sodelovanjem, takrat, ko sem študirala. Študirala sem klavir na Akademiji za glasbo. Potem pa me je branila.

0: No, nagovorila, da grem na seminar, no, o ljudski glasbi, ljudska je kul. In takrat je to imel Klemen Bojanovič in on je bil glavni, no, res, in sem mu še vedno res hvaležna, no, da me je nekako spodbudil k razmišljanju. Se pravi, glasba je ljudska, to pomeni, da jo ustvarjamo ljudje, vsak na svoj način. Zato je tudi tako priročna in jo tudi zelo veliko uporabljajo tudi v klasični glasbi, tudi v džezu, tudi v kakšnih drugih žanrih. In tudi pač mi kot neko ljudsko društvo, ne, se tudi poslužujemo kakšnih drugih idej, različnih, seveda v enem omejitvi, ne, zdaj ta meja vedno, jo vedno iščemo, ne, kje je ta meja. In to me recimo zdaj zanima, ne, in nekako poskušam z nekimi idejami obogatiti glasbo pri kresu. Seveda pa smo tudi omejeni, ne, zato ker tukaj v društvu smo vsi prostovoljci, vsi smo tukaj zaradi glasbe, zaradi druženja in ne zaradi denarja, ne, zato je večina amaterjev in se je treba tudi temu prilagajati. Vsaka oseba potem prinese tudi nekaj svojega individualnega in zelo mi je všeč, da pri kresu v bistvu to opazimo. Pač pri vsakmu tist, kar je njegova močna točka, da se tist lahko poudar ali pa da se sam tudi zna izražati. No, tako da v bistvu jaz se trudim nekako dajati ideje in potem tudi pustim godcem, da sami poskušajo najdeti nekaj, kar njim ustreza. Ne, tako da jaz nekaj tudi napišem, ne, z notami, ampak včasih pa tudi se oni sami odločijo, kako bodo kaj naredili ali pa se skupaj odločimo.
1: Folklorno društvo Kres je bilo ustanovljeno v Novem mestu 21. septembra 1975. Za njegovo ustanovitev je bila najbolj zaslužna Branka Moškon, sicer po rodu Belokranka.
2: Branka Moškon je bila učiteljica na osnovni šoli Grm v Novem mestu in ko je prišla iz Bele krajine, ne, Metličanka, so jo prosili, če bi pa ona vendarle začela s folkloro v Novem mestu in je začela raziskovati tako oblačilno kot glasbeno dediščino in je potem iz tega, ne, tako ko mi rečemo, iz enega majhnega kresa nastal en velik kres, no, ki zdaj že 50 let dela.
3: Začeli so z belokranjskimi plesi, ki je to poznala, imeli so te noše. Čez leta so pol pa skupaj z Marijo Makarovič so raziskovali, kakšna je bila noša na Dolenjskem, oziroma oblačilna dediščina na Dolenjskem. Včasih so plesali tudi jugoslovanske plese, pač vse, kar je bilo del takrat tega naše dediščine. Štartali so z odraslo plesno skupino, pa so se jim pridružili tudi tamburaši potem. Otroška skupina, 50 let je dolga doba, kdor se zasvoji s kresom, ponavadi vmes malo preneha pač družinske obveznosti. Večina se jih vrne nazaj v taki ali drugačni zasedbi in so tako se vrnili nazaj najprej veterani. Ta veteranska skupina je zelo uspešna in deluje v okviru društva. Potlej smo se ta mlajši veterani, ko so otroci mečkano odrastel, smo v bistvu pogruntali, da bi pa mi vse imeli vaje in ko smo štartali, smo imeli v bistvu 10 na debutnih otrok od 1 do 6-7, ko so bili z nami na vajah. Eno punco smo zadolžili, da je bila njihova varuška in pač tako so se začele naše vaje nazaj. Zdaj ta skupina SMS je tudi na državnem nivoju zelo uspešna. V tem lanskem letu smo bili uvrščeni na državno Marltovo srečanje in smo dobili posebno nagrado za izvirno koreografijo. Tako da v bistvu, tako kot v muski in v petju uvajamo novitete, tudi v ples. Skušamo poiskati močne točke posameznih članov oziroma skupine in tisto poudariti. In zaenkrat nam v bistvu s temi koreografijami to kar uspeva.
0: Ja, in kar je najboljš pri tem je to, da znamo sodelovati med sabo in se tudi poslušati. Jaz se nikoli ničesar ne zmislim čist sama, ampak vedno dobim neko idejno zasnovo od Erike ali pa koga druga, ki postavlja plesno postavito in potem glede na to poskušam dobiti glasbene ideje in potem oni tudi dobijo ideje iz muske za svoj ples in to se vse čas prepleta in dopolnjuje in to je najboljši del.

0: Branka Moškon je folklorno društvo Kres umetniško vodila 50 leti. Takole je na jubilejnem koncertu ob 50-letnici Kresa januarja letos strnila nekaj misli.
1: Mladost sem preživela v Metliki, kjer je bilo kulturno življenje zelo, zelo živahno. In že kot majhna deklica sem se seznanila z plesnim izročilom, ker v naši družini smo vsi plesali. Oče Branko, brat Mladen, mama Marica kot vojarinka, tista, ki je pela naprej v metliškem obredju. Ko sem prišla živeti v Novo mesto, me je leta 75 Danja Bajc in gospod Savnik zaprosila, če bi jaz začela s folklorno dejavnostjo v Novo mesto. Zanimivo pa je to, da nas je gospa Staša Volk vprašala oziroma rekla, vi boste naslednje leto nastopili za 8. marec v Domu kulture v Novo mesto. Tako smo imeli naš prvi nastop po slabih 6 mesecih. Ja, leta 77 smo se nekako v društvu potem odločili, da bi bilo prav, da začnemo ohranjati dolensko ljudsko izročilo, se pravi plese pesmi, kar pa je pogojeno z nošo. Dolenska noša se je zelo zgodaj izgubila, se pravi, tukaj je bila precej velika revščina in med obema vojnoma so kar precej porabili za vsakdanje življenje. Zato sem se obrnila na dr. Marijo Makarovič iz Etnografskega muzeja v Ljubljani za pomoč in rekonstrukcijo dolenske noše. S pomočjo zapisov, fresk in pa votivne podobe z Blečjega vrha smo rekonstruirali kmečko dolensko nošo. Gospa Danja Bajc nam je pomagala pri imenu in sicer je ona rekla, naj bo folklorno društvo Kres, ker o Kresi se dan obesi, se pravi, ima neko izročilo ljudsko in tudi pomagala nam je narediti tale logo za društvo, ki ga imamo še danes.
0: V folklornem društvu Kres deluje več plesnih skupin. Otroška, mladinska ter glavna skupina, mlajši veterani oziroma skupina SMS in veterani. Plesne skupine dopolnjujejo še tamboraši, pevska skupina Lila in pa gočevska zasedba, ki jo vodi Eva Zec.
2: Imamo dva glavna harmonikaša in to je Gregor in Žan. Žan je tak zelo perspektiven, mlad fant, se zelo hiter zapomne melodije in ritme in on recimo eden tistih, ki naj tudi Gregor, nobeden ni glasbeno glih izobražen in ne pozna notnega zapisa in tako naprej. Ampak ima ta oba občutek, sta muzikalna, ima ta posluh, znata nekako poslušati, ne, na svete in tako. Potem pa imamo, Gregor drugače igra tudi kontrabas in Erika igra kontrabas občasno. Potem pa imamo dve violinistki trenutno, no, Nika pa Ana in obe sta tudi zelo, zelo fajn violinistki, imata tudi super občutek. Skratka, to se mi zdi tako lepo in pomembno, da imajo ti glasbeniki svoj notranji občutek za glasbo, ker so tudi vsi ti živeli nekaj časa z ljudsko glasbo in v Kresu, tako da so jim znane te melodije in ritmi in se tudi znajo prilagajati, a ne? Ali pa nekako so dovzetni za sprejemanje novih idej in tako naprej. In tudi način igranja, včasih jaz kaj posežem tudi v to, ne, in povem, kaj bi jaz rada slišala, pa pol probajo sami raziskati, kako bi to zdaj izvedela, ne, ker jaz ne znam igrati violine pa harmonike, tako da to je nekako se mi zdi glavno. Oprekli smo pa dobili pred leti, to je tudi super pridobito za Kresa, ne, ker to je pa res en tak čudovit inštrument, jaz sem si ga zmer želela znati igrati. Zdaj pa nekako nimam časa, da bi ga vadila. Jaz si zelo, zelo želim in imam cel kup enih idej in bi zelo rada. No. In tukaj pa mi je zelo pomagala Nina Volk, k njej sem šla dvakrat na uro ali pa tako, da mi je malo pokazala sistem in tako, kako ona igra. Ker čudujem njeno igranje, mi je zelo všeč. No. Tako da tukaj imamo še prostor za izboljšave ali pa za iskanje novih zvokov.

0: Pevsko skupino folklornega društva Kres je leta 1993 ustanovila Majda Nemanič. Danes se Kresovi pevci družijo v pevski skupini Lila, znotraj omenjene skupine pa je nastal tudi tercet Lila. Ime pevske skupine ima prav poseben pomen.
1: Mi smo iskali neko zanimivo, drugačno ime za pevski sestav, ki bi bilo s Kresom na nek način povezano. No? In potem, ki sem brala o teh običajih ob Kresu, na Kresno noč, sem našla, da se je družina, ki je varovala Kres, so se imenovali pri Lilatovih. In iz tega sem potem rekla, aha, ok, v ljudski glasbi se veliko ta Lila uporablja kot v glasbi na splošno. In sem rekla, aha, ok, pa bi pa mi lahko bili mogoče Lila. Tako da, tako včasih domisli, da je to kar tako nekje vzeto, ampak dejansko ima tudi neko to ozadje, ki je s Kresom povezano.

0: Poleg plesnih, pevskih in gočevske zasedbe pa v kulturnem društvu Kres deluje tudi tamburaška skupina.
1: To je pa moja najbolj aktivna skupina v društvu. Redno imajo enkrat na teden vaje in vsaj enkrat na teden še en nastop neki. So povabljeni na razno razne dogodke. Mislim, da so vsi že v penziji in imajo čas in veselje in radi se družijo in jim ni problem pač.
2: Oni so res en fenomen Kresov, ker jaz jih res občudujem. Vsi so pač že v penziji, ampak res aktivni in s takim veseljem igrajo in se družijo, da so res občudovanja vredni.
0: Repertoar folklorne skupine je sprva temeljil na dolenskih plesih, danes pa so ga krepko razširili in dopolnili. Kot dodaja ena od trenutnih umetniških vodij plesnih skupin Erika Blažič, repertoar izbirajo glede na kostume, ki jih imajo na voljo.
1: Glede na noše, to kar imamo kostumov, pa se tudi v bistvu v tiste pokrajine, smo bolj fokusirani. Naprimer, gorenske noše nimamo in gorenskih plesov nismo nikoli plesali. Imamo pa primorsko, Rezijo smo si sposodili, potlej dolenska, bela krajina je branka od dol, tako da tle imamo tudi cel spekter in noš in postavitev iz razno raznih predelov bele krajine. Štajerska, Prekmurje, Razkrižje je po bistvu najnovejše. Je bila tudi brankina ideja in je skupaj, Mirko Ramovši je takrat pomagal postaviti postavitev. To je bila po moje ena izmed njegovih zadnjih koreografij, ki jo je nas naučil. Prvič smo jo pa plesali pol po koroni. Takrat sta Branka pa Bojan Knific tudi se sestala in posvetovala, kakšno nošo bi takrat mi sešil. In je dal Knific predlog, da bi naredil pa malo stilizirano. Tako da to je v bistvu prva naša noša, ki je res, oziroma ne noša, kostum, ki je čist stiliziran, ki je drugačen od celotnega slovenskega okolja in mu ne moreš reči noša, ker ni, ker je sodoben. Tako da to so naše, kar se tiče plesnih in glasbe, bolj ali manj, ki raziskujemo pri pevskih, je pa tako pri teh večjih zasedbah smo tudi bolj na dolenski, belokranjski del, ker so nam te melodije v bistvu jih poznamo in jih pojemo, z tercetom smo šle pa po celi Sloveniji.
0: Ustvarjalni proces novih plesnih spletov in koreografij terja veliko sodelovanja, znanja, umetniške vizije in časa. Sogovornice dodajajo.
1: Pri meni to zgleda tako, da dobim navdih in potem je en vikend, smo v tem noter. Kaj začneš to učiti, je pa proces spreminjanja, pa kaj bi še kje dodelali. Pa še kar nekaj jih je tudi koreografsko podkovanih znotraj skupine, tako da se pol usedamo še malo skupaj. Ali pa ne vem, mislim, letos je bila Eva tista, ki je dala idejo, pa smo se pa tri punce, kako bomo to skupaj zložile. Prve tri, štiri vaje, povemo najprej, zdaj se bomo učili, ampak to ni to, pač ne si zapomen do konca, naslednjič se bo mogoče malo spremenilo, pa pač bodite potrpežljivi, ko vas bom predstavljala levo, desno. Tako da je proces, ki se razvija. Najtežje je pa ideja.
2: Pri meni je pa tako, da ponovat ima Erika glavno idejo in potem pride s postavitvijo in tudi ima že izbrane melodije ali pa vsaj približno, ne, kaj želi. Potem jaz grem pač v knjige, ne, in se probam mal poglobiti tudi tako, da odkot izvira kaj, ne, kakšne so še kakšne druge variacije. Potem, glede na zasedbo, ki jo imamo na voljo, a ne, kako bi to zdaj zvenelo, glede na pesem, ki si jo izberejo, ne, zdaj v kateri tonaliteti bo in tako. Tako da veliko stvari je že kar določenih ali pa si jih moram določiti glede na to, kar imam.

0: Vsem članom folklornega društva Kres je skupno eno, ljubezen do ljudskega izročila. Evo, Eriko in Nino smo vprašali, kako se Kres razlikuje od drugih folklornih društev.
1: Jaz mislim, da ravno ta povezanost se mi zdi, da je res Kres ena družina.
2: Pa izraz, ki ga je Anuša Gaši velikrat omenja, medgeneracijsko sodelovanje. Imamo od starosti 3 let, pa do Branke, ki je trenutno najstarejša, ki je 78. In v spektr vmes v različnih skupinah in tudi znotraj skupine so od 15 pa do 60 in brez težav funkcionira. In se ta ljudsko izročilo prenaša na mlajše in na starejše.
3: Vsi v društvu sodelujejo. Ne? Se mi zdi, da kadarkoli so kakšni dogodki, pa to nekako vsi stopijo skupaj. Ne? In vsak nekako neko vlogo prevzame, ki pomaga potem, da superata. Ne?
1: Ni prostora za neko ljubosumje ali pa grebatrstvo ali pa karkoli, ampak enostavno se mi zdi, da se imamo vsi radi med sabo in si pač pomagamo.
0: Čas, v katerem živimo, je pogosto zahteven, tempo življenja se pospešuje, interesi pa se nenehno spreminjajo. Kljub temu ljubiteljska kultura v Novem mestu ostaja in se razvija. V zadnjih letih tudi z vse večjim poudarkom na sodobnejših pristopih k predstavitvi folklorne dediščine. O tem sta nekaj misli strnili umetniška vodja plesnih skupin Erika Blažič in vodja gočevskega sestava Eva Zec.
2: Tako kot vse ostalo v življenju, vse se je pohitrilo. In plesi, spleti, kot so se plesali, ne vem, 15-20 let nazaj, je bilo pač, ne vem, 10-minutni splet, 5 plesov, en za drugim, v nekaterih primerih z ustavljanjem, sicer povezano, ampak 5x eno in isto, 10 minut in takrat so to ljudje sprejemali, gledali z zanimanjem. Zdaj, v tem času, pač smo se morali prilagoditi, da so spleti krajši, da so zanimivi, da se skozi nekaj dogaja, ker drugač to v bistvu ne gledajo. Tako da tudi te naše novejše postavitve so v bistvu bolj energične, predvsem pa jim neko zgodbo notri dajemo tako, da te nekaj skozi pritegne. Moraš, ne vem, v vsakem plesu mora nekaj biti, da te povleče noter, ali je to z musko, ki skozi nekaj variacije različne dela, ali je to nekaj, kar se zgodi na odru. Tako da, če nisi šel v korak s tem s časom, v bistvu hodeš samo še zaradi druženja polna.
1: Glede glasbe, takrat, ko sem jaz bila prisotna, so večinoma so igrali pač priložnostni glasbeniki, ki so sicer z veseljem hodili na vaje, ampak niso imeli nekih izpisanih stvari ali pa določenih, ampak so pač večinoma po posluhu igrali, v tercah, ne, zelo preprosto in večinoma enako. Ne. Zdaj tist, ki je imel kaj več domišljije, je še kaj svojega dodal, ne, pač zelo ljudsko. Ne. Ampak pač tudi sam način razmišljanja. Ne. Zdaj se pa nekako trudimo tudi v glasbi narediti malo bolj določene vse stvari, da ni čist sama improvizacija, se pravi, izhaja že iz improvizacije in želimo, da bi zvenelo tako, kot da si je nekdo to sam pravkar zmislil. Ampak še vedno je določeno, kaj bo kdo igral, zato da ima neko smisel več. In tudi jaz recimo mene pač ljudska glasba zanima, ker vedno bolj, kot jo raziskujem, vedno bolj vidim, kako je kompleksna in kako je zanimiva in mi je žal, da nimamo kakšne res inštitucije, ki bi poučevala ljudsko glasbo, kamor bi šel lahko človek študirati, ker je res zanimivo in jaz se pač tudi bolj študiozno včasih lotam, se zakopljam v knjige, kaj preberem, čim več različnih, recimo, variacij poskušam poiskati, melodije včasih precej malo napisanih, tako da probam tudi tako malo raziskovati in na ta način potem dobivam tudi ideje.
0: Folklorno društvo Kres je v 50-ih letih delovanja pripravilo veliko samostojnih nastopov v domačem Novem mestu in okoliških krajih po Dolenjski, a letošnji jubilejni koncert je bil prav poseben. Na odru se je v celoviti in premišljeni odrski predstavitvi zvrstil izbor najvidnejših postavitev iz vseh 5 desetletij delovanja društva. Program je ponudil pregled umetniške poti kresa, hkrati pa osvetlil njihovo vlogo pri raziskovanju, ohranjanju in sodobni interpretaciji dolenjske ljudske dediščine. Večer je bil tudi svojevrstni poklon ustanoviteljici društva in vsa desetletja tudi njegovi umetniški vodji, Branki Moškon, ki je na koncertu simbolično predala umetniško vodenje naslednji generaciji.
2: Zdaj za 50. obletnico pa nekako ni bilo neke ideje. In smo dolgo časa res ono malo tavali, kako in kaj. Potle smo pa na koncu rekli, nač 50 let, pa dajmo pol mi to 50. obletnico pa narediti kot kronološki pregled z nekimi intervjuji, kaj smo v bistvu mi v teh 50 letih naredili. In smo šli v bistvu od začetka, od prvih plesov, ki so se plesali, seveda smo, jih nismo odplesali tako, kot takrat so sodobne koreografije z postavami, ki jih imamo zdaj, ampak začeli smo, ne vem, z Belo krajino, ker je bil to prvi ples, prvi kostum, ki ga je kres imel. Pa smo šli čez Štajersko, ki je bil naslednji, pa smo se na Dolenjsko in smo tako šli do konca, do Razkriža, ki je bil ta zaden. Zaključili smo pa pol koncert z Abrahamom kot simbolika za 50 let. In tudi ta Abraham smo v bistvu pol enkrat naknadno, ko smo že imeli celoten koncert, smo prišli na idejo, da bi v bistvu pred vsakim intervjujem, ki je bil, bi nekako nek kot avizo, napovednik intervjuja, dal en izsek Abrahama, zaigran v melodijah, v stilu
1: prejšnjega spleta.
2: Tako da smo v bistvu različnih načinov melosov zvenov Abrahama. Tako da koncept je bil na koncu intervjuji, vmes krajše točke, 3-5 minutne, da je pač to teklo, ker imamo zelo veliko skupin in zelo veliko pokrajin smo imeli za obdelati, tako da so mogle biti točke strnjene. Nekateri so se preoblekali vmes tudi 7-krat, tako da smo imeli zelo veliko vaj tudi na odru in v noši, ker so imeli tudi sam 3 minute.

0: Poleg koncerta pa so ob 50. jubileju izdali tudi zvočni album z naslovom 50 ljudskih za 50 Kresovih let. Kresovo glasbeno popotovanje po slovenskih pokrajinah. Kot pravi umetniška vodja glasbenih sestavov Eva Zec, je bilo snemanje albuma tudi dobra vaja pred obletniškim koncertom.
1: Glavna ideja je bila, da sodelujejo vsi člani društva in da nekako zajamemo čim več pokrajin. Jaz sem dobila to idejo zato, ker sem vedela, da bodo mogli tudi glasbeniki izvaditi in mi nimamo drugačnih posebnih vaj z glasbeniki. Skratka, se mi je zdelo, da bo to super vaja tudi, ne? Če bomo posneli, da bo tudi super vaja potem za koncert, hkrati pa bi potem ti posnetki lahko bili tudi material, ki bi ga plesalci lahko uporabili ali na vajah ali pa na nastopih, pač veliko se je že zgodilo, da bi jim posnetek prav prišel. In tako da to je pač glavni bil razlog. Ne? Tako da zato so tudi v nekaterih posnetkih pač daljši in vsebuje, kar so v bistvu splet plesov, ne? In so podlaga za ples.
0: Pomembno vlogo pri snemanju omenjenega albuma pa je imel tudi pevski tercet Lila.
2: Tercet je imel kar nekaj materiala. Tako da mi smo tudi, se mi zdi, da je potem, ko je to nekje na posneto pa na traku, pa tako je to vseeno drugače. Vedno sem si želela, no, da bi lahko te naše domislice, ki so se znotraj tega pojavile, nekako ujeli, da bi jih imeli zavedno. Tako da sem zelo hvaležna, da je ta možnost bila in da smo to lahko naredile. Torej, sam proces snemanja je bil zanimiv, no. Mi smo poskusili dva različna načina, eno je, kjer smo snemali skupaj in drugo, kjer je bilo pač studijsko posneto. Vse ima svoje prednosti in slabosti, no, vsekakor pa mi najraje ustvarjamo skupaj, zato ker se nam zdi, da takrat, ko se lahko še vsaj delno ujame, tudi ta energija, ki jo imamo, me, ko skupaj pojemo in igramo, to je tista dodana vrednost. Tako da se mi zdi res velik doprinos, da to imamo.
3: Kar sem hotela dodati je, da pri tercetu nimamo ene vodje in enega umetniškega, ki bi teral naprej. Ampak smo vse tri in dejansko so vsi posnetki, vse naše priredbe so od vseh treh. Ne more se pod nobenega ena podpisati spodaj, tako da...
2: Ne bi bili taki ti posnetki, če ne bi bile mi tri. Tako se mi zdi, da to potem res narediš tisto posebno zadnjo iskro, da ne. Samim glasbi.

0: Obeti za prihodnost folklore v Novem mestu so dobri. Temu priča tudi dejstvo, da v otroških in mladinskih skupinah deluje veliko otrok in mladih, ki z veliko vnemo sodelujejo v folklornem društvu Kres.
1: V našem kraju trenutno šteje mladinsko skupino 25 plesavk in plesavcev. Tako da je zelo, zelo močna skupina. Skupaj so že kar precej časa. Mal imajo težav z fanti. So se pa zdaj kar nekaj mlajših fantov se je pridružilo zraven in te punce, ki so zdaj že srednja šola ali pa začetek faksa, so jih v bistvu dihajo ko eno. No. Ne čuti se razlik med onimi, ki so že 5 let pri mladinski skupini. Pač potencial te skupine je, da bo prešla v vodil, čim bolj kot celota, zato jih niti v teh zadnjih letih nismo hoteli razbijati pa posameznikov vleči gor, ker je tukaj močna. Ker ko začneš posameznike naprej v vodilno skupino, se preostanek pol kar nekako zgubi. Tako da jih res načrtno jih držimo še skupaj. Zdaj so to konc osnovne šole, srednja šola in so zelo perspektivni. Otrok je pa zdaj tudi nekaj čez 20.

0: Stresova ustvarjalnost se že vrsto let kaže tudi v iskanju sodobnih izrazov folklorne dediščine. Ob koncu snemanja smo sogovornice vprašali, kakšne so njihove želje za prihodnost Kresa.
1: Jaz si želim še globje zakopati v korenine našega izročila in najde še kakšno zanimivost ali pa še kaj, kar ni toliko znano. Morda bomo veseli še kakšnega glasbenika, ki bi se nam želel pridružiti, ki bi ga zanimal tak način igranja in razmišljanja. Tako da možnosti so neskončne in nikoli ni konca. Ne? Tako, ko greš v gore, potem vidiš še 10 poti, kam bi rad šel. In isto je tukaj, ko nekaj začneš delati, če takoj vidiš, kaj še vse si želiš raziskati in narediti.
2: Vsekakor se pa meni zdi ljudsko izročilo je tako, ko je na pot, to je večno. Ne? In ti vstopiš nekje in lahko svoj del daš. In meni je to super občutek, zato me tudi res nagovarja ta ljudska glasba in se mi zdi, da kdorkoli pride in tukaj noter vstopi, ga itak not potegne, da nekaj novega, nekaj svojega in ustvarja nove rodove in novo prihodnost. No.

To je bila oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki jo je pripravila Tina Žun. Bral je Igor Velše, tonska mojstra Damjan Rostan in Miha Klemenčič. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Sindikati so po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije napovedali zbiranje podpisov za zakonodajni referendum. Poudarili so, da je njihova dolžnost obramba socialne države pred razkrojem. Prizadevanja sindikatov so podprli tudi v odhajajoči koaliciji. Delodajalske organizacije pa so ponovile podporo interventnemu zakonu, ki po njihovem predstavlja odgovoren prvi korak k razvojnemu preboju države. Izrazili so upanje, da pri uveljavitvi zakona ne bo ovir in zavajajočih trditev. Poslanci NSI, SLS in Fokusa ter SDS-a in Demokratov so v državni zbor vložili predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki poleg vnovične uvedbe dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, na novo določa tudi lokacijo pokopa posmrtnih ostankov žrtev povojnega nasilja, ekshumiranih iz jame pod Macesnovo Gorico in sicer na Ljubljanske Žale. Obrambni minister Borut Sajovic je ob robu zasedanja z evropskimi kolegi komentiral informacije, da je redni pregled obrambnih izdatkov, ki so ga opravili ocenjevalci Zveze NATO, pokazal, da Slovenija lani za jedrne obrambne izdatke ni namenila 2% BDP-ja. Lani je sicer Slovenija obrambne izdatke zvišala na 1,438 milijarde evrov, kar je pomenilo 2,04% BDP-ja, je pa od tega 330 milijonov namenila za infrastrukturna vlaganja, kar po mnenju Sajovica sodi med obrambne izdatke. Izrael je sprejel zakon o ustanovitvi posebnega vojaškega sodišča v Jeruzalemu za sojenje palestincem, obtoženim, da so 7. oktobra 2023 izvedli napad na Izrael, v katerem je bilo ubitih več kot 1100 ljudi, približno 250 talcev pa so odpeljali v Gazo. Zakon za obsodbe genocida in drugih najhujših kaznivih dejanj predvideva smrtno kazen in velja tudi za nazaj. Vremenska napoved. Danes bo po večini

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropsko sodišče za človekove pravice bo na zahtevo Vrhovnega sodišča izdalo mnenje, ali je praksa izdaje gradbenega dovoljenja pri pomembnih cestnih projektih, četudi se je postopek razlastitve šele začel, v nasprotju s konvencijo o človekovih pravicah. Gradbeni zakon v Sloveniji namreč omogoča, da vlagatelj v nekaterih primerih lahko izkaže pravico graditi s potrdilom o vložitvi predloga za razlastitev ali s pogodbo z lastnikom zemljišča, tudi še za nerealizirane, tudi če ta še niso realizirane v zemljiški knjigi. Združene države Amerike so za vojno proti Iranu doslej porabile 29 milijard dolarjev, je na včerajšnjem zaslišanju v kongresu dejal finančni nadzornik Pentagona Jules Hurst. Obrambni minister Pete Hegseth je medtem odločno zavrnil domnevno pretirana poročila o pomankanju streliva. Zagotovil je, da ima ameriški predsednik Donald Trump vsa pooblastila za obnovitev vojne, a da je sovražnosti konec. Po požaru, ki je 1. januarja izbruhnil v baru v švicarskem letovišču Kran Montana in terjal 41 smrtnih žrtev, v bolnišnicah ostaja 38 od skupno 115 poškodovanih, so včeraj sporočile švicarske oblasti. Zaradi resnosti poškodb in velikega števila poškodovanih so nekaj bolnikov sprejele specialistične klinike v Belgiji, Nemčiji, Franciji in Italiji. 20 so jih konec aprila premestili v bolnišnice v Švici, 18 pa jih ostaja na zdravljenju v Franciji. V Celju bomo danes dobili zmagovalca letošnje sezone nogometnega pokalnega tekmovanja. V ženskem finalu se bosta v popoldnevu pomerili najboljši ekipi lige, Mura bo lovila svoj 12. naslov, Radomlje pa prvega. V večeru sledi še obračun za naslov pri moških, obe ekipi še nimata pokalne lovorike. Za Aluminij bo to tretji finale, za drugoligaša Grosuplje pa prvi. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od minus 4 do 6, dnevne od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo v zahodnih krajih nastajale plohe in nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.

0: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Taka lepa vožnja je bila.
2: Ja. Gledali smo sonce vzhajati.
1: Pogovarjali smo se.
2: Pogovarjali smo se v stvore.

0: ne, da v bistvu po mojem navaden poslušalc sploh tega ne zazna zares.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Vsak dan je dan, ki nič ne stane.
3: Zmeri posebni, zmeri drugačni, a enkratni. Murphy so nas prebojili v jutro kavi in kitari. Prihodnič pa nekaj ženske, romantične, čustvene energije. V našo družbo prihaja Nina Strnad.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob pol osmih.
1: Mogoče malo prej. Radio Maribor.

0: Radijska tribuna.
1: Večji del Slovenije, najbolj pa Podravje in Koroško, pesti huda suša. Kmetje že bijejo plat zvona in opozarjajo na hude posledice. Kakšno je stanje, kakšne so pričakovanja in kaj bi morali ukreniti pristojni? O tem v sredini radijski tribuni ob 9:30. Vabljeni k poslušanju.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Ali je Zveza NATO zadovoljna s slovenskim razrezom sredstev, ki jih namenja za obrambne namene? Sodeč po nekaterih medijskih poročanjih ni. A minister za obrambo Bojan Sajovic včeraj zatrdil, da smo za obrambo namenili več kot 2%, različne poglede pa da sproža 330 milijonov evrov, ki so bili porabljeni za infrastrukturne projekte, v glavnem na železnicah in cestah.
2: In zame to je obramben izdatek, zatem stojim.
1: Podrobneje po preostalih poudarkih oddaje.
3: Prvi obrok 90 milijard evrov težkega evropskega posojila bo Ukrajina prejela prihodnji mesec. Dejan Korošak, novi rektor Mariborske univerze. Košarkarji Olimpije po preobratu v Stožicah izsilili tretjo četrtino tekmo v regionalni ligi. Po mrzlem jutru nas čaka dokaj sončen dan s temperaturami od 14 do 18 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Benjamin Jeram. Obramni minister, ki opravlja tekoče posle, Borut Sajovic, je v odzivu na medijsko poročanje, da naj bi NATO v pregled izdatkov pokazal, da Slovenija lani ni namenila 2% bruto domačega proizvoda obramnim izdatkom, dejal, da je Slovenija za ta namen namenila več kot 2%. Kot je pojasnil Sajovic, je Slovenija Zvezi NATO prijavila obramne izdatke v višini 2,04% BDP-ja oziroma 1438 milijard evrov. Od tega je bila dobra milijarda namenjena med drugim za potrebe vojske, tehnike, ministrstva in nadzor varnostnih sistemov. Kar po njegovem sproža različne poglede, pa je 330 milijonov evrov, ki so bili na podlagi zakona o obrambi, porabljeni za infrastrukturne projekte, v glavnem na železnicah in cestah.
2: In zame to je obramben izdatek, zatem stojim. Razumem pa, da je seveda razmišljanje tistih ocenjevalcev drugačno, da se držijo nekih preteklih pravil, ampak poglejte, v Hagu smo postavili dva stebra, prvega in drugega, da lahko ti izdatki sodijo v drugi steber, ni nobenega dvoma.
1: Na obisku v Sloveniji je bila februarja delegacija strokovnjakov Severnoatlantskega zavezništva, ki pregleduje napredek pri doseganju ciljev pri izpolnjevanju mednarodnih zavez. Depeša, ki naj bi vsebovala kritike glede doseganja ciljev, je sicer tajni dokument, zato na ministrstvu njegove vsebine ne morejo komentirati.
3: Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo danes obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi po predlogu Stevanoviča Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Vodja poslanske skupine Levice in Vesne Luka Mesec računa, da bodo tak predlog na kolegiju potrdili, sicer bodo uporabili druga pravna sredstva.
1: Zasedanje obrambnih ministrov članic Evropske unije je prineslo potrditev nadaljne pomoči Ukrajini v njenem boju proti Rusiji. Tako naj bi Kijev prvi obrok denarja v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila, ki mu ga je zagotovila Unija, dobil prihodnji mesec. Iz Bruslja Igor Jurič.
4: Srečanje obrambnih ministrov je pokazalo, da bo Evropska unija tudi v prihodnje podpirala Ukrajino v njenem boju proti ruskemu agresorju. Pri tem bo pomembno vlogo imelo 90 milijard evrov vredno posojilo Ukrajini. Po ministerskem zasedanju je visoka predstavnica Unije za zunanjo in varnostno politiko Kaja Kallas sporočila, da bo prvi obrok namenjen za drone, ki so v tem trenutku ključnega pomena za obrambo pred ruskimi silami. Nekateri ministri ocenjujejo, da ruski predsednik Putin ni v dobrem položaju, ker ima težave rusko gospodarstvo, ukrajinske sile pa v zadnjih mesecih spet osvajajo manjše dele ozemlja. Ministri so sicer veliko pozornosti namenili tudi krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti. Tokrat je bil poudarek zlasti na vojaški industriji, ki mora pospešiti in povečati svojo proizvodnjo. Denarja je po mnenju ministrov dovolj, zdaj se mora na to odzvati še industrija, saj rusko vojno gospodarstvo trenutno proizvaja nekajkrat več kot evropsko.
1: Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, Kristjan Schmidt, s položaja odhaja že junija. Kljub poročilom, da so se za njegov odhod zavzemale Združene države, Schmidt ves čas zatrjuje, da je odločitev o odhodu iz Sarajeva sprejel sam. V New Yorku je včeraj predstavil še svoje zadnje polletno poročilo o razmerah v Bosni in Hercegovini. Več naša beograjska dopisnica Saša Banjanac Lubej.
5: Nedelovanje in blokade skupnih institucij, nerešeno vprašanje državne lastnine in zavračanje multietničnosti v Republiki Srpski so osrednje težave, ki preprečujejo napredek Bosne in Hercegovine. V poročilu ugotavlja predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Razmere se z odhodom Milorada Dodika iz predsedniške palače niso spremenile, ugotavlja Kristjan Schmidt.
6: On the contrary, nasprotno,
5: vodstvo Republike Srpske še naprej postavlja pod vprašaj celovitost Bosne in Hercegovine in spodkopava stabilnost in reforme. Staro in novo vodstvo Republike Srpske je tako pred nekaj dnevi ob dnevu zmage nazdravljalo z ruskim predsednikom v Moskvi, Schmidta pa so ves čas obstruirali in mu odrekali legitimnost. Zaradi odcepitvenih teženj je sodišče Dodiku prepovedalo upravljanje funkcije. S položaja se je umaknil, a se je kmalu z Američani dogovoril, da mu ukinejo sankcije. Predstavnica Združenih držav Amerike v varnostnem svetu Tammy Bruce. Kristjan Schmidt je pomagal vzpostaviti institucije za suvereno Bosno. Naloga naslednjega visokega predstavnika bo prenos odgovornosti za upravljanje teh institucij na lokalne voditelje, je dejala Tammy Bruce in dodala, da imajo Združene države Amerike že svoje kandidate za Schmidtovega naslednika, če drugih ne bo.
0: Prva jutranja kronika.
1: Na Univerzi v Mariboru so včeraj potekale volitve rektorja. Z nekaj več kot 56% glasov je bil izvoljen Dejan Korošak. Kot je dejal po izvolitvi, se bo zavzemal za avtonomijo univerze, poleg tega se bo skupaj z ekipo takoj začel pripravljati na novo obdobje visokega šolstva v Sloveniji.
7: Kjer prehajamo na nov način razumevanja, torej financiranja in delovanja visokega šolstva in tukaj nas čaka zelo naporno delo pogajanja po dveh temeljnih zakonih z pristojnim ministrstvom.
1: Korošakov protikandidat Mitja Slavinec je prejel dobrih 43% glasov. Povejmo še, da ob prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na povečanje prometa na slovenskih cestah. Prve zgostitve iz smeri Avstrije proti Hrvaški je pričakovati jutri zaradi praznika vnebohoda, ki je v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem dela prost dan. Prometno obremenjen bo tudi binkoštni konec tedna, več držav ima dela prost tudi binkoštni ponedeljek. Obenem se takrat začenjajo še počitnice v nemških zveznih deželah Bavarska in Baden-Württemberg, ki trajajo do 8. junija. Sledi pregled športnega dogajanja z Nino Smole, jaz pa vam želim uspešen začetek dneva.
8: Na drugi četrtfinalni tekmi regionalne lige so košarkarji Olimpije v Stožicah izničili zaostanek 21 točk in v napeti končnici premagali Crveno zvezdo z 92-86. Ljubljančani so na dvoboju prvič povedli šele dobre 3 minute pred koncem tekme s trojko Alekseja Nikoliča, na koncu pa z odlično igro izsilili podaljšanje serije. O potniku v polfinale lige bo tako odločala tretja tekma v petek v Beogradu. Zmagovalec tekme se bo v polfinalu pomeril s Partizanom, ki je bil z 2-0 boljši od Bosne. Drugi polfinalni par je že znan, Dubaj se bo pomeril z Budućnostjo, ki je sinoči še drugič premagala Kluž. Kolesarska dirka po Italiji se je po uvodu v Bolgariji in dnevu premora nadaljevala s četrto etapo, prvo na italijanskih tleh. Ravninsko preizkušnjo z enim vzponom je dobil Ekvadorec Jonathan Narvaez, s tretjim mestom pa je rožnato majico vodilnega oblekel domačin Giulio Ciccone. Današnja etapa bo bolj razgibana z 2 kategoriziranima vzponoma. Na teniškem turnirju serije Masters v Rimu se je prvi igralec sveta, domačin Jannik Sinner, brez težav uvrstil v četrtfinale in z 31. zmago izenačil rekord Novaka Džokoviča po zaporednih zmagah na turnirjih serije Masters. Presenetljivo je izpadel drugi nosilec turnirja Aleksander Zverev, ki ga je premagal še en Italijan Luciano Darderi. V Celju bomo danes dobili zmagovalca letošnje sezone nogometnega pokalnega tekmovanja. V ženskem finalu se bosta v popodnevu pomerili najboljši ekipi lige, Mura bo lovila svoj 12. naslov, Radomlje pa prvega. V večeru sledi še obračun za naslov pri moških, obe ekipi še nimata pokalne lovorike. Za Aluminij bo to tretji finale, za drugoligaša Grosuplje pa prvi.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Blaž Mikl.
6: Dobro jutro, poglejmo k vremenski napovedi. Jasnek še vedno ustraja na višjih delih našega Pohorja. Tole jutro je kar sveže, tam okoli stopinje dveh po naši državi, Kredarica minus 7. Poglejmo malce bolj natančno, Maribor pretežno oblačno 2, Ljubljana 3 stopinje, na Ptuju 1, Celje 3, nič Murska Sobota, Radenci 2, Slovenska Bistrica prav tako 2, nič v Slovengradcu, letališče Portorož pretežno jasno v zadnji uri pri 5 stopinjah. Današnji dan bo po večini sončen z občasno zmerno oblačnostjo, temperatura bodo dnevne od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, temperature bodo na više dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo vreme po večini oblačno z občasnim dežjem. Promet. Poglejmo še na ceste, strpno in previdno, danes zjutraj ponekod megla zmanjšuje vidljivost, drugih večjih posebnosti na našem koncu države pa ne beležimo.
9: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
10: Naj bo vaša edina jutranja dilema, kava ali čaj.
9: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
6: Dobro jutro in dobrodošli v našo sredino jutranjo družbo danes na Radiu Maribor. Ja, včerajšnji dan vremensko ni postregel s pozitivnimi zgodbami, precej slabe volje, veliko žalosti, ponekod kar nekaj težav tudi s plazovi in pa sneg na malce višjih, ampak res malce višjih predeljih. Tale v tem jutru še vedno ustraja, no vremenska za danes brez kakšnih vremenskih neprilik, vsaj za zdaj. Želimo na cestah strpno in previdno v temle jutru vse servisne informacije, ki jih pripravljamo in jih bomo seveda sproti, s tem bomo postregli danes jutraj, v prvi vrsti pa seveda, ker je tukaj sreda, z obilico dobre glasbe. Že včeraj smo lahko slišali, kdo prihaja v našo družbo, izjemna glasbenica, no nekaj več o njenem prihodu, pa že čez nekaj trenutkov. Tole jutro za muziko skrbi Gregor Strmecki, za vse ostalo bom tukaj Helena Ajdnik. Dobrodošli in prijetno prebujanje želimo.
10: Dobro jutro.
9: Z Radijem Maribor.

0: Talking Heads so tole in Wild Wild Life. Ura kaže v tem trenutku, točno 10 minut do 6. ure. Pred nami so seveda novice, točno ob 6. No, naše sredino jutro pa kot rečeno, še posebej glasbeno in kar precej čutno obarvano. Gostja oddaje Jutro ob kavi in kitari bo odlična pevka Nina Strnad. No, prijetnem pogovoru in kavici bomo seveda uživali tudi ob glasbi v živo. Ne zamudite našega jutranjega druženja, tam okoli pol 8. ure, seveda tudi v neposrednem prenosu na naši spletni strani.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Dobro jutro.

Jan Plestenjak, mi v tem na polno ritmu danes v sredinem jutru, vsekakor 6 minut slabih ostaja do 6. ure. Na cestah večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo, no sicer pa ponekod megla zmanjšuje vidljivost, pri nas na Štajerskem pa se dela že eno lepo jutro. Pa dobro jutro.

0: Sredino jutro je tole v družbi Radia Maribor. Lea Likar je bila z nami in Maurica Dosan, ura pa je bila točno 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Na Univerzi v Mariboru so včeraj potekale volitve rektorja, kandidata pa sta bila redni profesor dr. Dejan Korošak in redni profesor dr. Mitja Slavinec. Profesor Dejan Korošak je prejel 56,58 odstotka vseh glasov, profesor Mitja Slavinec pa 43,42 odstotka. Novo izvoljeni rektor Univerze v Mariboru dr. Dejan Korošak se je takole odzval ob razglasitvi rezultatov.
2: Hvala Akademski skupnosti Univerze v Mariboru, hvala študentkam in študentom, hvala sodelavkam in sodelavcem. Univerza v Mariboru nadaljuje po svoji poti kot uspešna raziskovalna javna slovenska univerza. Gradila bo naprej rezultate in dosežke, kot jih je do sedaj. Zelo sem vesel tega, da mi je zaupala vodenje univerze v prihodnjih 4 letih.
0: Ob tem se je zahvalil tudi sokandidatu doktorju Miti Slavincu za veliko vsebinskih pogovorov skozi kampanjo. Novo izvoljeni rektor pa se veseli tudi novih uspehov akademske skupnosti v Mariboru. Po javnem razkritju spora med vodstvom Mariborskega kliničnega centra in 7 interventnimi radiologi, ki so zaradi nezadovoljstva z razmerami in plačilom podali odpoved, je završalo tudi na drugih oddelkih bolnišnice. Strokovna direktorica UKC Maribor, Nataša Marčun-Varda, dogajanja ni komentirala, glede iskanja dogovora z odhajajočimi interventnimi radiologi pa je dejala, da ga bodo nadaljevali, če bodo radiologi za to pripravljeni, iščejo pa tudi druge rešitve.
3: Poskušali bomo z ljudmi, ki to delajo, pa niso zaposleni pri nas, poskušali bomo seveda tudi, če bo potrebno, z Reko ali z Gradcem, pa poskušali bomo z temi lastnimi resursi pridobiti ljudi, ki bi radi to delali.
0: Kot je še dodala strokovna direktorica, bo morala država najti pravi mehanizem, kako uspešno bo nagrajevala različne specialiste, saj imajo zavodi po zakonodaji to možnost precej okrnjeno. Ob prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. Jutri naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika Vnebohoda, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in tudi na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, so še sporočili z Darsa. Komunala Slovenska Bistrica je nedavno na različnih lokacijah po mestu zasadila 66 dreves. V komunalnem podjetju so ob tem poudarili, da gre za del dolgoročnega in sistematičnega urejanja javnih zelenih površin. Z letošnjo akcijo želijo prispevati ne le k lepši podobi mesta, temveč tudi k večji biotski raznovrstnosti in boljšim življenjskim razmeram v urbanem okolju. Poglejmo še k športu. Celjska arena z dežele bo danes prizorišče obeh finalnih obračunov.

0: danes sončno z občasno zmerno oblačnostjo, od 14 do 18 bodo temperature, jutri sprva še precej jasno. Čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, temperature pa bodo kar podobne današnjim. Te sedajle v Mariboru pri 3 stopinjah Celzija, na Ptuju 1, Celje 3, Murska Sobota in Slovenjgradec 0, Slovenska Bistrica, Radenci 2, letališče Portorož 5 stopinj in minus 7 na Kredarici. Promet. Kako kaže na naših cestah? V temle jutru zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra na našem koncu države brez večjih posebnosti, edina pa ta, da ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
2: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in dobrodošli. Sedaj le še z našimi stalnicami, seveda v nadaljevanju našega sredinega jutranjega druženja. Potem bo sledil en majhen premik. Tule sedele na mojem stolu. Kristjan Šmit se bo seveda spravil v svojo vlogo gostitelja jutra ob kavi in kitari, ker danes je ne nazadnje sreda in čudovito glasbenico pričakujemo v naši družbi. Nina Strnad bo to seveda s koncertom uživo tudi na naši spletni strani, zato kar ne zamudite. Vse tja do 7. ure, pa naša družba Mali modreci, tudi en zmenek kratek zgodovino, tudi glasbeno bomo imeli, v kratkem pa pogledamo še v koledar za današnji 13. maj.
1: Dobro jutro.
2: Z radijem Maribor.

Polenka je bil tole. Izvirna pesem, ki smo jo pravkar slišali, je spadala k skupini Van Halen, išla je leta 1984, no Polenka pa je poskrbel za malce prirejeno različico, izdal jo je leta 2005 na albumu Rock Swings. Res, da je v celoti tale hard rock zvok preoblikoval v swing jazz stil v duhu tistih velikih orkestrov iz 50-ih in 60-ih let. Ja, eni pravijo, da je pesem naredil precej bolj ironično in pa zabavno, saj zveni tale refren skoraj kot pesem iz kakšnega kabareja. Mi smo pri koledarju za današnji 13. maj, ja, tam pa je zapisano ime Servaci, vendar najdemo to ime samo še v koledarju. Gre pa za drugega ledenega moža. Današnji zavetnik, sveti Servaci, belgijski škof, čigar čaščenje od 6. stoletja naprej razširjeno po vsej zahodni Evropi. Je pa zavetnik ključavničarjev in mizarjev proti revmi, bolečinam v nogah in tudi mrzlici, proti ohromelosti pri živalih, proti miši in podgani nadlogi in proti pozebi. Je tudi priprošnik za srečo in uspeh, tako s Pankracijem in Bonifacijem predstavlja trojico ledenih mož, ki po ljudskem verovanju prinašajo dež in hladno vreme. Pa kako še ima prav to ljudsko izročilo. No, tudi zato še bolj natančno dodajamo vremenska reka. Po svetem Servati se mraza ni bati. In če je pred Servacem poletje, mraz rad stisne na cvetje.

Aretha Franklin je bila tole I say a little prayer. 6:18 kaže ura na cestah, zaenkrat brez večjih posebnosti, le megla ponekod zmanjšuje vidljivost. Po državi v temle jutru, ki nakazuje kar prilično jasen dan, nekaj zmene oblačnosti, se bo tudi vmes prikradlo zjutraj nekaj megle, kot smo lahko že slišali. Temperature pa bodo danes tako od 14 do 18 stopinj Celzija.

6:24 kaže ura, tole je sredino jutro v družbi Radia Maribor. Seveda precej glasbeno, kot smo že napovedali, danes bo predvsem po 7:30, ko se nam bo v temle jutru pridružila odlična pevka Nina Strnad. Mi na hitro gledamo še v glasbeno zgodovino, kar veliko je prinesla na današnji dan. Recimo leta 1970 smo dočakali svetovno premiero oziroma tisti, ki jim je to bilo dano. The Beatles so izdali film Let It Be. V New Yorku se je to zgodilo. No, sicer je bil planiran kot televizijski dokumentarec in je vseboval tudi nenapovedan koncert zasedbe. Let It Be.

Ja, tako veliko presenečenje sredi mesta, seveda, kar je bil v končni fazi tudi njihov povsem zadnji javni skupni nastop. Tako so med drugim tudi zapisale glasbene knjige The Beatles in Let It Be, ne le v skladbi, ampak seveda tudi v dokumentarcu. No, med drugim pa si današnji dan v rojstnodnevnem smislu zanimivo delita tudi dva izjemno zanimiva glasbenika. Sila uspešna, med drugim je na današnji dan bil rojen glasbenik, katerega skladba povezana z rojstnim dnevom se zelo veliko krat zavrti.

Ja, to je Stevie Wonder, rojen na današnji dan leta 1950. Kmalu po rojstvu je oslepel, no že kot otrok pa je podpisal pogodbo za založbo Motown in seveda izjemno hitro je postal glasbena zvezda. Vse ostalo je zgodovina. Happy Birthday, seveda ena njegovih najbolj znanih, poleg tistih Superstition pa Isn't She Lovely in še bi lahko naštevali. Vsekakor eden najvplivnejših glasbenikov v zgodovini soula, funka in pop glasbe. In ker smo ravno v tako imenovanem evrovizijskem času, seveda gre izpostaviti še enega slavljenca, ki prav tako praznuje na današnji dan. Tako kot Stevie Wonder se je na 13. maja rodil tale glasbenik. Don't

0: Ja, eden najbolj uspešnih na evrovizijskih odrih, irski pevec in skladatelj, kar trikrat je zmagal na Eurosongu tudi s tole skladbo leta 1987, no zaradi uspehov pa ga pogosto imenujejo gospod Evrovizija. Mi pa si bomo za današnje jutro zavrteli že čez nekaj trenutkov Stevieja Wonderja in vsekakor eno izmed njegovih najbolj znanih You're the sunshine of my life. Torej Johnny Logan, ki tako kot Stevie Wonder danes praznuje rojstni dan. Vse, kar lahko rečemo, je samo vse najboljše.
1: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.

0: reči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Dobro jutro.

0: Stevie Wonder je tole še eden izmed glasbenih slavljencev na današnji dan. Dve minuti sta čez pol sedmo uro.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Novoizvoljeni rektor Univerze v Mariboru je dr. Dejan Korošak. Kolegi predsednika državnega zbora v novem razrezu mest v delovnih teles. O prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. Poglejmo še k športu. V presenetljivem finalu nogometnega pokala se bosta v Celju pomerila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Tekma bo ob 20. uri, še predtem bo ob 16. ženski finale med Muro in Radomljami. Poglejmo na v smeri neba, če lahko tako rečem. Danes sončno, jasno vreme, nekaj zmerne oblačnosti bo prisotne, temperature od 14 do 18 stopinj Celzija. Tudi jutri sprva precej jasno, čez dan pa bo od zahoda oblačnost tudi že naraščala. Petek in sobota, če pogledamo na hitro še naprej, po večini oblačno, žal, z občasnim dežjem. Temperature danes hladno je, Maribor 3 stopinje Celzija, Ptuj pri 2, Celje 3 stopinje, Ljubljana 4, ponekod pretežno oblačno, ponekod že kar precej jasno, Murska Sobota, Slovengradec 0, Slovenska Bistrica, Radenci 2 stopinji, letališče Portorož pri 6 in na Kredarici oblačno minus 6 stopinj.
1: Promet.
0: Kakšna je situacija na naših cestah? Po podatkih prometno-informacijskega centra do zastojev prihaja od Lukovice proti Ljubljani. Ponekod megla zmanjšuje vidljivost, večjih posebnosti pa ne beležimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 4 minute čez pol sedmo.

0: Paul McCartney je bil tole in Young Boy, 6:37. Kaže ura v tem trenutku, mi smo pri zgodovini, odstira nekaj dejstev, Stane Kocutar, no tokrat pa o 13. maju, ki je z vidika slovenskega alpinizma res dan zapisan z zlatimi črkami. To je dan, ko sta Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfelj stopila na streho sveta.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: 13. maja 1941 se je skupina pripadnikov organizacije Tiger na Mali gori nad Ribnico na Dolenjskem spopadla z italijansko patruljo. To je bil prvi oboroženi spopad okupacijskih sil s prvimi slovenskimi uporniki v drugi svetovni vojni. V boju je padel vojaški vodja Tigrovcev Danilo Zelen. Številni Tigrovci so se med vojno pridružili partizanom. Nekateri z neformalnim vodjo organizacije Albertom Rejcem vred pa so zavrnili sodelovanje v odporniškem gibanju pod vodstvom komunistov in so naprej sodelovali z obveščevalnimi službami zaveznikov. Osvobodilna fronta Tigra kot skupine nikoli ni priznala. Vodstvo komunistične partije Slovenije je nekatere Tigrovce usmrtilo že med vojno, po njej pa so bili postavljeni na rob političnega in družbenega življenja ter nadzorovani. Leta 1997 je tedanji predsednik Republike Slovenije Milan Kučan ob 50. obletnici priključitve Primorske Sloveniji organizaciji Tiger podelil najvišje državno odlikovanje – Zlati častni znak svobode Republike Slovenije. Leta 1979 sta se Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfel kot prva Slovenca povzpela na streho sveta, na 8848 metrov visoki Mount Everest. Slovenska smer po zahodnem grebenu velja še danes za eno najtežjih smeri na najvišji gori sveta.
1: Na sprejemu, na sprejemu. To ne naredi,
2: na sprejem. Zmede!
0: Tako je zvenelo oglašanje po radijskih zvezah z vrha najvišje gore sveta. Dva dneva pozneje, 15. maja, so se na vrh povzpeli še Stane Belak Šrauf, Hrvat Stipe Božič in nepalski šerpa Ang Pu, ki se je pri sestopu smrtno ponesrečil. V spomin nanj je Aleš Kunaver, eden od utemeljiteljev slovenskega himalajizma, v Manangu, Nepalu, organiziral šolo za gorske vodnike Šerpe. Ta se zdaj imenuje po njem in jim priskrbel tudi inštruktorje.
3: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
4: Maribor. Spoštovane dame in gospodje, inštrumenti so najno orodje. Najveselje sega vesolje, deliva ga z veliko mero, ne delava nikomi za mero, ker mi va

0: papero.
1: Joži papero.
0: Joži papero. Joži papero.
2: Točno 15 dobrih ostaja do 17. Ne, do 7. ure zjutraj, tako bo posem pravilna. Ja, lapsus takšen ali drugačen, mali modreci si ga redko privoščijo. No, tokrat bodo razmišljali o receptu ali receptu, torej zapisu navodil, da nekaj pripravimo ali naredimo. Najpogosteje seveda to besedo uporabljamo pri kuhanju, kjer recept pove, katere sestavine potrebujemo in kako jed pripravimo. No, lahko ga napiše tudi zdravnik, beseda pa pomeni tudi način za uspeh pri kakšni stvari. No, recepti nam pomagajo, da delo opravimo pravilno in po vrstnem redu. Bo res držalo?
3: Mali modreci!
4: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
5: Ja, pa je.
4: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
5: Če pa je res.
4: Okej. Para je prisluhniva. Mali modreci.
5: Ja, okej. Oni zihr vejo.
6: Kaj je to recept?
7: Recept je tisto, ko če ne veš, kak se naredi recimo tolta ali pa krofi, lahko pogledaš na recept pa vidiš, kako se naredi.
6: In kaj na tem receptu ponavadi piše?
8: Kaj moramo dati noter? Moko, jajca, sladkor,
9: pol še sol, pol pa jajce, pa je zmešala, pol pa je dala v pečico, pa se je speklo.
10: Čokolada, ti želiš čokoladno pecivo, pa na receptu piše, koliko gramov tega.
7: Ampak jaz sem bil, mislim, da pred včerajšnjim pri babiči, pa je ona pekla krofe in je mislim, da je imela na telefonu recept. Ja. Je imela tudi knjigo, ko noter pišejo recepti.
6: Kje mi recepte najdemo? Kje jih najdemo?
10: Recimo v kakih omajah, v kuharskih omajah, kjer imamo veliko receptov.
6: Torej recepti doma pospravljeni na enem posebnem mestu, recimo kje jih imate vi?
10: Pod umivalnikom na polici.
9: Na polici zgoraj tanko so kuharske stvari.
10: Nimamo male recepti. Mi nimamo jih toliko.
11: Mi nemamo doma, pa najdemo na telefonu.
6: Ko sem jaz bila majhna, niti ni bilo telefonov, kaj šele recepte na internetu, ne?
7: Moja babiča pa imam recepte, samo ne vem, kam jih da.
12: Ja, babica, vedno ko dela torto, ima recept.
6: V zvezku napisanega ali ga najde na internetu, na telefonu?
12: V zvezku napisanega.
6: Zelo dobro, ja. Ampak, a ste vi že slišali, kdaj, da pri zdravniku dobimo recept?
12: Ne. Kake tablete mojmo vzeti, recimo?
7: Jaz imam razpokljene lohke, pa smo šribe rekarno tam blizu našega zdravnika, smo šribe rekarno in potem smo kupili kremičo za moje lohke, jo imam tudi tu v predalu.
6: Z receptom ali brez recepta?
7: To pa ne vem.
6: Kako se kuharski recept razlikuje od zdravniškega?
10: Okej, v zdravniškem pokaže, kaj moraš dati, da ti bo boljše, ne, da bo boljše spečeno.
4: No, vidiš, sem ti rekla.
5: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
3: Mali modreci!
13: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
5: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.
14: Piknik, ponudba iz mesnic Fin Gošt. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Čevapčiči z sirom 5,99 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Vsak dan sveža tretjina, vse vrste telečega mesa. Juneča rebra prsa 9,98 €. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponju od palačenk. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin Gošt.
15: Fin Gošt, mestine Štajerske. Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AM.
16: Do minus 35% na celoten PVC program oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
15: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
17: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
15: Sedaj po neverjetni ceni.
17: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
18: Radijska tribuna.
19: Večji del Slovenije, najbolj pa Podravje in Koroško, pesti huda suša. Kmetje že bijejo plat zvona in opozarjajo na hude posledice. Kakšno je stanje, kakšne so pričakovanja in kaj bi morali ukreniti pristojni? O tem v sredini radijski tribuni ob 9:30. Vabljeni k poslušanju.
18: Radijska tribuna.
15: Radio Maribor.

0: Zoran Predin je tole in pražen krompir. Ja, včeraj še v naši družbi na tak način.
1: Prideta z mano vsaj še Tomaž Gajšt in Jure Pišek, potem pa mogoče še kdo, če se bo lahko zjutraj zbudil, bomo tako rekli.
2: Vse bomo pustili presenetiti. Vem pa, da nam pripravljaš kar nekaj tvojih novih, takih čisto svežih skladb.
1: Ja, res je. Mi smo tik pred izdajo našega albuma z naslovom Iskreno. In v bistvu smo veseli, da nam boste dali priložnost, da vam zaigramo pesmi tega albuma. Gre za moje avtorske pesmi, jaz sem avtor besedila in glasbe. Tako da to vam želimo predstaviti, da malo vidite, kaj se kaj novega dogaja oziroma kaj kaj počnemo. In da mogoče, če bo komu všeč, da pride na kakšen koncert, potem se to poslušati.
0: Ja, tako naša današnja glasbena gostja še včeraj v pogovoru s kolegom Kristjanom Šmidom. Nina Strnad, v naši družbi, verjeli ali ne, že v nizkem štartu, da preveri, če bo tonska in vse ostalo delovala. No, če ima še kakšnega skritega gosta, tudi o tem nekaj več v nadaljevanju. Pridružite se nam tudi v neposrednem prenosu že čez slabe pol ure.
3: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
4: Dobro jutro. V naši državi še vedno uživamo blaginjo, a se bomo morali v prihajajočih letih prilagoditi na številne izzive, ugotavlja Urad za makroekonomske analize. Zaradi politične razklanosti pa žal razprava o nadaljem razvoju vedno znova izostane, opozarja ekonomist Mojmir Mrak.
5: In to jaz mislim, da je tudi eden od razlogov, zakaj smo v zadnjem času v bistvu rasli bistveno počasneje, kot bi si želeli.
4: V zraku ostaja tudi vprašanje, koliko ustvarjene blaginje se bo prelilo v vojaške izdatke. Pregled Zveze NATO naj bi pokazal, da Slovenija ni izpolnila ključne zaveze o naložbi 2% BDP v obrambo. Pristojni minister Borut Sajovic to zavrača in meni, da bi morali upoštevati vlaganja v kritično infrastrukturo.
6: In zame to je obramben izdatek. Razumem pa, da je seveda razmišljanje tistih ocenjevalcev drugačno.
4: Na Mariborski univerzi so izvolili novega rektorja. Zdravka Kačiča bo na položaju zamenjal Dejan Korošak, ki napoveduje priprave na novo obdobje visokega šolstva.
7: In tukaj nas čaka zelo naporno delo pogajanja po dveh temeljnih zakonih z pristojnim ministrstvom.
4: Košarkarjem Olimpija je sinoči grozil konec sezone v mednarodnih tekmovanjih, a jim je kljub zaostanku več kot 20 točk uspelo zasukati tekmo v Stožicah in si zagotoviti še tretji obračun proti Crveni zvezdi. O polfinalistu Lige ABA bo odločilo srečanje v Beogradu. Še hiter prelet vremena, po državi se je precej ohladilo, ponekod so se temperature spustile tudi pod ledišče. Danes bo prehodno nekaj več jasnine, popoldne bo spet oblačno in deževno. Z vami sem Rasto Pahor. Ta teden potrjeni tako imenovani interventni razvojni zakon je pokazal, da ima slovenska politika popolnoma nasprotne poglede na to, kaj je razvoj in kako ga doseči. Kot poudarjajo strokovnjaki, je prav politična razklanost ena od ključnih ovir za hitrejši razvoj. Na vprašanja, kakšna je kakovost življenja v Sloveniji in kje so omejitve do zdajšnjega razvojnega modela, odgovarja dokument z naslovom Kakovost življenja v Sloveniji, poročilo o razvoju 2026, ki ga bo Urad za makroekonomske analize in razvoj javno predstavil danes. Da Slovenija potrebuje sodoben, operativen in finančno vrednoten strateški dokument, strokovnjaki in gospodarstvo opozarjajo že dlje časa. Erika Štuler.
8: O omejitvah do zdajšnjega razvojnega modela smo poslušali že lani, a kljub pozivom volilno leto ni prineslo resne razprave o novem modelu, kjer bi gospodarstvo in družba temeljila na ustvarjalnosti, inovacijah in maksimiranju svojih potencialov. Tudi profesor Mojmir Mrak že dolgo opozarja.
5: To, da smo v Sloveniji tako politično razklani, kot smo, je nedvomno resen razvojni problem naše države, zaradi katerega tudi v bistvu se ne uspemo poenotiti o praktično nobeni resni stvari. In to jaz mislim, da je tudi eden od razlogov, zakaj smo v zadnjem času, v zadnjih letih v bistvu rasli bistveno počasneje, kot bi si želeli.
8: Je pa zdaj več strinjanja, da je osnovni predpogoj za dvig kakovosti življenja produktivnost.
5: Če mi ne bomo produktivnosti povečali, potem jasno bomo socialo dosegali na ta način, da bomo imeli vsi manj.
8: Slovenija potrebuje strateški načrt tudi zato, da bo v prihodnjem proračunskem obdobju Evropske unije lahko fokusirala investicije na prednostna področja in vzpostavila učinkovit ekosistem za sodelovanje na centraliziranih razpisih bodočega Evropskega sklada za konkurenčnost. Nacionalni načrt razvoja pričakuje tudi gospodarstvo. Vesna Nahtigal, Gospodarska zbornica.
9: Slovenija namreč ima potencial za razvoj podjetij z višjo dodano vrednostjo, zato so potrebne dolgoročne razvojne odločitve, tako na področju znanja, tehnologij, inovacij, investicij, razvoju kadrov in tako naprej.
8: Država bi morala opredeliti strateške gospodarske panoge in ukrepe glede poslovnega okolja, od davkov energetike do financiranja, pravi. Umar tudi letos ugotavlja, da kakovost življenja ostaja visoka, soočamo pa se z naraščajočimi izzivi. Za ohranjanje blaginje in razvoj bi morali okrepiti človeški kapital, izboljšati življenjske pogoje vseh generacij in družbeno kohezijo, pa tudi okrepiti prehod v nizkooglično krožno gospodarstvo, podprto z inovacijami, rastjo produktivnosti in razvojnimi javnimi financami.
4: Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo danes obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih. Z njim bi po predlogu Stevanoviča Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine

0: BDP-jem oziroma 1,438 milijarde evrov. Od tega je bila nekaj več kot milijarda namenjena za druge potrebe vojske, tehnike, ministrstva in nadzor varnostnih sistemov. Različne poglede pa po njegovem sproža 330 milijonov evrov, ki so bili na podlagi zakona o obrambi porabljeni za infrastrukturne projekte.
1: In zame to je obramben izdatek, za tem stojim. Razumem pa, da je seveda razmišljanje tistih ocenjevalcev drugačno, da se držijo nekih preteklih pravil, ampak poglejte, v Hagu smo postavili dva stebra, prvega in drugega, da lahko ti izdatki sodijo v drugi steber, ni nobenega dvoma.
0: Depeša, ki naj bi vsebovala kritike glede doseganja ciljev, je sicer tajni dokument, zato na ministrstvu njegove vsebine ne morejo komentirati. Zasedanje obrambnih ministrov članic Evropske unije je prineslo potrditev nadaljne pomoči Ukrajini v njenem boju proti Rusiji. Tako naj bi Kijev prvi obrok denarja v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila, ki mu ga je zagotovila Unija, dobil prihodnji mesec. Ministri so se srečali tudi s predstavniki evropske vojaške industrije in poudarili potrebo po krepitvi proizvodnje. Iz Bruslja Igor Jurič.
2: Srečanje obrambnih ministrov je pokazalo, da bo Evropska unija tudi v prihodnje podpirala Ukrajino v njenem boju proti ruskemu agresorju. Pri tem bo pomembno vlogo imelo 90 milijard evrov vredno posojilo Ukrajini. Prvi obrok bo izplačan prihodnji mesec, saj po političnem obratu na Madžarskem ni več nikogar, ki bi preprečeval izplačilo. Po ministerskem zasedanju je visoka predstavnica Unije za zunanjo in varnostno politiko Kaja Kallas sporočila, da bo prvi obrok namenjen za drone, ki so v tem trenutku ključnega pomena za obrambo pred ruskimi silami. Nekateri ministri ocenjujejo, da ruski predsednik Putin ni v dobrem položaju, ker ima težave rusko gospodarstvo, ukrajinske sile pa v zadnjih mesecih spet osvajajo manjše dele ozemlja. Na šibkost Putina po ceni Kallas kaže tudi njegova izjava, da misli, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Kallas ocenjuje, da bi to lahko bila priložnost za končanje vojne. Bi pa seveda morali videti varnostna zagotovila za to in popuščanje na strani Rusije, ker ta vedno napada svoje sosede. Ministri so sicer veliko pozornosti namenili tudi krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti. Tokrat je bil poudarek zlasti na vojaški industriji, ki mora pospešiti in povečati svojo proizvodnjo. Denarja je po mnenju ministrov dovolj, zdaj se mora na to odzvati še industrija, saj rusko vojno gospodarstvo trenutno proizvaja nekajkrat več kot evropsko. Predstavniki industrije so na srečanju sicer opozorili, da je eden od problemov tudi veliko povečanje potreb v članicah Unije.
0: Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt z položaja odhaja že prihodnji mesec. Da se je postopek iskanja njegovega naslednika že začel, je med razpravo v varnostnem svetu dejala ameriška predstavnica v Združenih narodih. Prav ZDA naj bi pritiskale na nemškega krščanskega demokrata, da zapusti pisarno v Sarajevu. Schmidt pa ves čas zatrjuje, da je odločitev o odhodu iz Sarajeva sprejel sam. V New Yorku je včeraj predstavil še svoje zadnje polletno poročilo o razmerah v Bosni in Hercegovini. Več naša dopisnica iz Beograda, Saša Banjanac-Lubej.
3: Nedelovanje in blokade skupnih institucij, nerešeno vprašanje državne lastnine in zavračanje multietničnosti v Republiki Srpski so osrednje težave, ki preprečujejo napredek Bosne in Hercegovine. V poročilu ugotavlja predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Razmere se z odhodom Milorada Dodika iz predsedniške palače niso spremenile, ugotavlja Christian Schmidt.
4: On the contrary, the leadership of Republika Srpska.
3: Nasprotno, vodstvo Republike Srpske še naprej postavlja pod vprašaj celovitost Bosne in Hercegovine in spodkopava stabilnost in reforme. Staro in novo vodstvo Republike Srpske je tako pred nekaj dnevi ob dnevu zmage nazdravljalo z ruskim predsednikom v Moskvi. Schmidta pa so ves čas obstruirali in mu odrekali legitimnost. Zaradi odcepitvenih teženj je sodišče Dodiku prepovedalo upravljanje funkcije. S položaja se je umaknil, a se je kmalu z Američani dogovoril, da mu ukinejo sankcije. Predstavnica Združenih držav Amerike v varnostnem svetu Temi Bruce. Kristjan Schmidt je pomagal vzpostaviti institucije za suvereno Bosno. Naloga naslednjega visokega predstavnika bo prenos odgovornosti za upravljanje teh institucij na lokalne voditelje. Da bi to nalogo uspešno zaključil, mora naslednji visoki predstavnik uživati zaupanje vseh.

0: vseh skupnosti v Bosni, je dejala Temi Brus in dodala, da imajo Združene države Amerike že svoje kandidate za Schmidtovega naslednika, če drugih ne bo. Politični analitik Dušan Janič pravi.
1: Postoji ta neformalna trojka.
0: Obstaja neformalna trojka, Združene države, Velika Britanija in Italija, ki koordinira dejavnosti v naši regiji. Ne glede na to, kakšen je Trump, ameriška administracija ne želi izgubljati časa na Balkanu, temveč končati s procesom normalizacije, pravi Janič. Bosna že oktobra čakajo volitve na vseh ravneh.
2: Izjave nemškega kanclerja Friedricha Merca razburjajo občinstvo na njegovih pogovorih z državljani ali s predstavniki zaposlenih, od katerih terja večjo delovno prožnost in prizadevanja. Njegov govor na kongresu največje sindikalne organizacije so večkrat preglasili z žvižgi. Delavci grozijo tudi s stavkami, če bo vlada posegla v njihove pravice. Iz Berlina Maja Derčar.
3: Prvič po 8 letih je nemški kancler stopil pred delegate sindikalne krovne organizacije v Nemčiji DGB in doživel hladen sprejem. Nemčija mora rešiti strukturne težave, ki jih vrsto let odlagamo in so se v mestnem času zaostrile. To veste, to vsi vemo. Treba bo delati dlje po vzoru skandinavskih držav. Pri pokojninah se bo treba nasloniti tudi na kapitalski stebr, je poudaril Friedrich Merz. Drage dame in gospodje, to ni zlonamernost z moje strani ali strani zvezne vlade. To je demografija in matematika. In osrednje sporočilo kanclerja, če gospodarstvo ne raste, ne moremo vzdrževati javnih sistemov. Vlada je že sprejela zdravstveno reformo, ki krči nekatere pravice zavarovancev. Omejila bo tudi plačila na področju dolgotrajne oskrbe, ki so bila uvedena v času debelih krav. Kancler sindikatov, ki v njem vidijo zagovornika kapitala, ni povabil k dialogu in drugače kot nekdani kancler Scholz jim ni napovedal rožnate prihodnosti. Konflikt bi se lahko poglobil, sindikati napovedujejo stavko, če bo vlada uzakonila prožnejši delavnik. Vlada prejema udarce strani kapitala in dela, nihče ni zadovoljen in vladne stranke se same borijo druga proti drugi. Najhujši boj se odvija glede spremembe obdavčitev. Socialdemokrati ustrajajo pri večji obremenitvi visokih dohodkov. Če v koaliciji ne najdejo skupne smeri, je z njimi do konca poletja konec.
4: Druga jutranja kronika.
2: Ura je 7:13. Novi rektor Univerze v Mariboru je Dejan Korošak. Na včerajšnjih volitvah je dobil skoraj 57% glasov, njegov protikandidat Mitja Slavinec pa dobrih 43%. Tamara Zupanič Čučnik.
5: Volilna komisija Univerze je po opravljenih volitvah in po pregledu rezultatov predčasnega glasovanja ugotovila, da je od 17.685 volilnih upravičencev 2.699 oddalo veljavno glasovnico, med njimi 915 iz skupine visokošolskih učiteljev, 1.010 volivcev iz skupine študentov in 774 volivcev iz skupine drugih delavcev. Novo izvoljeni rektor Univerze v Mariboru, dr. Dejan Korošak, se je takole odzval po razglasitvi rezultatov.
6: Hvala akademski skupnosti Univerze v Mariboru, hvala študentkam in študentom, hvala sodelavkam in sodelavcem.
5: Zahvalil pa se je tudi sokandidatu doktorju Miti Slavincu za veliko vsebinskih pogovorov skozi kampanjo. Doktor Slavinec je novo izvoljenemu rektorju čestital.
7: In mu želim uspešno vodenje naše univerze. Se mu na tem mestu zahvaljujem za korekten odnos na vseh predstavitvah.
5: Dr. Dejan Korošak se bo zauzemal za avtonomijo univerze, poleg tega se bo skupaj z ekipo takoj začel pripravljati na novo obdobje visokega šolstva v Sloveniji.
6: Kjer prehajamo na nov način razumevanja, torej financiranja in delovanja visokega šolstva in tukaj nas čaka zelo naporno delo pogajanja po dveh temeljnih zakonih z pristojnim ministrstvom.
5: Dosedanji rektor Zdravko Kačič je poudaril.
8: Verjamem, da bo univerza tudi v prihodnje šla po poti uspešnega razvoja.
5: In da bo v prihodnjih letih uspela uresničiti vse projekte, ki so že v teku ali v pripravi.
2: Za konec spomnimo, v državnem zboru se bodo znova odločali o razrezu mest v parlamentarnih delovnih telesih, potem ko so na prvi poskus delitve letele številne pripombe strank do zdajšnje koalicije. Delo parlamenta bo tudi pod drobnogledom ustavnih sodnikov, ki bodo med drugim obravnavali pritožbe v zvezi z označenimi lističi na tajnem glasovanju o predsedniku parlamenta in ustavnostjo poslovnika. Pričakovati je tudi nadaljevanje vročih polemik o interventnem zakonu, ali gre za usodno spremembo v naši državi ali le za popravek usmeritve najverjetnejše prihodnje koalicije. Več o tem v razširjeni oddaji ob 8 na kvadrat. V športnem prispevku pa o uspehu košarkarjev Olimpije, ki so v Stožicah izničili visok zgodnji zaostanek proti Crveni zvezdi in tako vsaj za eno tekmo podaljšali svojo sezono v Jadranski ligi. Z vami bo Nina Smole. Ostanite še naprej na toplem in v naši družbi. Prijetno sredo želimo.
9: Košarkarji Olimpije so na drugi tekmi četrtfinala Jadranske lige proti Crveni zvezdi z 92-86 slavili na domačem parketu in serijo vrnili nazaj v Beograd. V Stožicah je bil Luka Skrlovnik.
10: Po slabem začetku Olimpije, ko je Crvena zvezda odlično organizirala, domači pa so se zanašali na neizdelane mete, so gostje že v drugi četrtini povedli za 21. Olimpijo sta pred polčasom približala DJ Stewart in Umoja Gibson, v nadaljevanju pa je na svoji predstavi le gradila. Povedla je v obrambi, zaprla vse poti do točk Crveni zvezdi in iz obrambe gradila svoj napad. Zvezda se je v drugem polčasu zanašala na samostojne zaključke in individualno kakovost. Olimpija pa je odgovorila z borbo pod košem in ekipno igro. Za piko na i do končne potrditve zmage domačih je tri proste mete zadel Aleksej Nikolič.
11: Vedeli smo, da ne moramo tako slabo igrati skozi tekmo in verjeli, da bomo uspeli spostaviti nek svoj ritem, predvsem v obrambi, oni so res zadevali in imeli so dokaj lahke pozicije, potem smo nekako bolj čvrsto zaigrali in v napadu je pač pol steklo.
10: Olimpija je v zadnjih minutah igre uprizorila zrcalno sliko s prvo tekmo serije. Imela je več energije kot nasprotnik za udaren zaključek. Najboljša strelca Olimpije sta bila Stewart z 20 in Gibson s 25 točkami. Tretja odločilna tekma serije bo konec tedna v Beogradu.
9: Na kolesarski dirki po Italiji je včeraj s tretjim mestom rožnato majico vodilnega oblekel domačin Giulio Ciccone. V skupnem seštevku ima 4 sekunde prednosti pred zasledovalci. Današnja peta etapa je razgibana in se bo nekaj po 12 uri začela ob obali Tirenskega morja. Do cilja v Potenci bodo kolesarji morali premagati še 2 kategorizirana vzpona. Celje bo danes prizorišče finalnih obračunov nogometnega državnega pokala. Moško tekmovanje je prineslo veliko presenečen, v finalu pa se bosta ob 20. pomerila Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Obe ekipi sta na poti do finala izločili številne favorite in obe lovita svoj prvi naslov. Za Aluminij bo to tretji pokalni finale, za Brinje pa prvi. V ženskem finalu, ki bo ob 16. se bosta srečali najboljši ekipi ženske lige. Državne prvakinje nogometašice Mure bodo lovile svojo 12. pokalno lovoriko, Radomlje pa prvo. Na evropskem prvenstvu v tekvondoju v Minhnu so slovenski borci za zdaj še brez zmage. Prva dva dneva sta v prvi borbi pot končala Ivan Trajković in včeraj še Domen Mol. Danes bodo na blazine na Bavarskem stopili 3 Slovenci, poleg Ožbolta, Molja in Nike Rudolf še olimpijec iz Pariza Patrik Divković.
12: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Lovro Štanta.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
13: Vremenski napovedi poglejmo, po večini jasno vreme se nam obeta danes. Tu in tam neka zmerne oblačnosti, od 14 do 18 stopinj bodo dnevne temperature. Tudi jutri sprva precej jasno, od zahoda pa bo čez dan oblačnost naraščala, temperature čez dan bodo sicer kar podobne današnjim, dnevne od 15 do 20. Konec tedna oblačen bo z dežjem tako petek kot tudi v soboto. Poglejmo še k aktualnim vremenskim podatkom. V Mariboru zaenkrat nekaj oblačnega vremena pri 3 stopinjah Celzija, Slovenj Gradec 1, tako tudi Murska Sobota Ptuj, Ljubljana pri 5, Celje 3, tako tudi Radenci in Slovenska Bistrica, letališče Portorož pretežno oblačno pri 6 stopinjah in na Kredarici prav tako po večini oblačno in minus 6 stopinj.
4: Promet.
13: Še na naše ceste poglejmo strpno in previdno. Danes zjutraj prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti. Promet je tako oviran pri Krtini proti Ljubljani. Nekaj zastojev pred Slovensko Bistrico v obe smeri, pa tudi od Lukovice proti Ljubljani, zamudo tam do približno kakšnih 30 minut. Oviran pa je promet tudi na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, no srne na vozišču pa na Podravski avtocesti pri priključku Podlehnik. Tam previdno.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
14: Izbrali ste pravo družbo.
4: Družbo Radia Maribor.
14: Jutro z vami.
13: 7 in točno 21, kaže ura, ob sredah takole priznam, Kristjan, vedno odštevam, dobro jutro, lepo zdrav.
15: Dobro jutro, kaj, do moje menjave?
13: Da ti prideš, ja.
15: Kako prijazno.
13: Pa ne zato, da bi si vzela kaj fraj, ne, ampak ker je tako fajn prisluhniti našim glasbenim gostom. Danes pa še, ne bom rekla, da ravno posebej, ampak zelo sem se veselila danes naše jutranje gostje.
15: Glede na nehladno, mrzlo jutro,
13: ja,
15: ne,
13: tudi.
15: Na tisto, ki nam ga je prinesel drugi ledeni mož.
13: Ja, res je.
15: Pa na kljub tebu, da je hladno jutro, rabiš kakšna sončna očala v avtomobilu, ker tako prijetno sije sonce. Verjamem, da bomo se skupaj ogreli z res tako odlično, ja, dobro glasbo. Nina Strnad, ena tistih naših pevk, ki jo mnogi obožujejo. Mnogi so se morda zaljubili ob njenih skladbah, mnogi morda ne preživljajo kakšne romantične trenutke. V takem smislu bo tudi potekalo današnje jutro.
13: No, to nas izjemno veseli. Iz rokava verjetno bo potegnila kakšno z dobrim spremstvom, je prišla danes zjutraj. Tako da se nam obljublja, nakazuje res eno čudovito jutro ob kavi in kitari. Je še kaj za dodati? Verjetno ne.
15: Ja, kmalu tudi vživo na spletni strani z video prenosom. Slabih 10 minut, hitro naredite si kavo, potem pa se udobno namestite, če lahko zaprite vrata svoje pisarne, šefu rečete, da imate nujen sestanek in uživajte.
4: Dobro jutro.
14: Z Radiem Maribor.

0: Lekcija 18.
1: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
0: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
4: Radijski SOS.
5: Ali ste vedeli, da povprečen uporabnik preveri telefon več kot 100-krat na dan? Zagotovo ste med njimi tudi vi. Zakaj nas ekran tako hitro posrka vase? Ali sploh še znamo biti brez nenehnega gledanja v telefon? V novi epizodi oddaje Radijski SOS bomo odgovarjali na pereče vprašanja o čezmerni rabi interneta in dopaminu na klik. Naša gostja bo Julija Menoni, psihologinja iz zavoda Logout. Svoje vprašanje o prekomerni rabi interneta lahko že pred oddajo pošljete na naslov radio.maribor@rtvsl.si ali pa pokličete med oddajo in vprašate strokovnjakinjo. Bodite z nami to sredo o 10:30.
6: Radijski SOS.
4: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 10:30.
7: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
4: V ponedeljek in četrtek ob 12:30.
6: Pokličite kadarkoli.
4: 080 43 53.
7: Vabimo, vabite.

0: Magnifico, pravi, say no when you gotta say yes. Če ste dejali, da naše jutro bomo prespali, upam, da ste si premislili in to zaradi dobrih stvari. Zaradi našega jutranjega koncerta ob kavi in kitari, bližamo se že 180. jutro ob kavi in kitari in upam, da ste jih večino preživeli z nami. Če ste kakšnega zamudili, pa hiter klik na našo spletno stran, YouTube kanal, Facebook, stran Radio Maribor in tam najdete marsikaj. Tega današnjega pa nikar ne zamudite. Upam, da ste pripravljeni in da lahko začnemo čisto zares.
1: Dobro jutro.
2: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
2: In na živo glasbo.
1: Ker jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
0: Dobro jutro sem za spancem, dobro jutro sem tistim, ki ste že budniki in ki že komaj čakate na današnje jutro, ki bo nekoliko drugačno, bolj nežno, bolj čutno, bolj glasbeno bi lahko dejali. V našem studiu je že pevka, ki svojim glasom ne napolni le prostor, ampak tudi človeka. Nina Strna, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Lepo te videti, tako prebojeno, dobre volje. Vse sva že včeraj malce klepetala, da jutro načeloma so kar nekako zdaj v zadnjem času pri tebi, ne, kar hitro prebujajoča.
3: Ja, zagotovo danes še posebej. Moram reči, da se mi zdi, sem prej že skoraj rekla dobro dan, na mesto dobro jutro, tako da presenetljivo dobro mi gre, bom tako rekla. Nisem računala, da bom s tako lahkoto ustala in se pripeljala v Maribor.
0: Kaj ste počeli po poti v avtomobilu, to nas zmeraj zanima?
3: Pogovarjali smo se, imeli smo zelo hude debate. Mislim, da smo rešili svet, če ne enkrat, vzaj dvakrat, tako da ja. Ampak smo preživeli. Zdaj pa moramo še nazaj priti, tako da boh ve, kaj se bo še zgodilo.
0: Pustimo to še za konec današnje vdaje. S tabo tudi Tomaž Gajš na trobenti, dobro jutro, in pa Jure Pišek, povratnik v naš studiju na kitari. Jure je tudi že občutil, ne, to naše zgodnje prebujanje in pa muziciranje. Začnimo kar z glasbo, ker vem, da to je ena taka najboljša budilka, ne? Najboljši balans za dobro jutro. Čeprav nismo več v novembru, pa bomo začeli tam nekje, ne?
3: Ja, v bistvu ta pesem je o pričakovanju novembra. Kaj ne rečem, neka taka malo bolj nežna, da se res zbudimo v tole prelepo sončno jutro.
0: Čeprav hladno.
3: Hladno, ampak lepo vse.
0: Mi ga bomo naredili super, odličnega. Tako. Klik na radiomaribor.si na našo spletno stran. Tam nas ne samo poslušate, tudi vidite v živo. Nina Strnad, dobro jutro.

0: Nina Strnadzo, dobro jutro.
1: Jutranja kava z živo glasbo.
2: Upam, da pijete kakšno dobro jutranjo kavo in da se prebujete skupaj z nami, z Nino, Tomažem in pa Juretom. Ja, november, zakaj ravno november? Zakaj ta mesec? Nina?
3: Eh? Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskat k vendomu, tako da napisala sem to poleti. Računala sem, da bo prišel novembra, pa mislim, da celo ni prišel. Tako da, evo.
2: In potem je bil to razlog še za marsikatero novo pesem najbrž, ne, za napisati?
3: Ja, je bil razlog, ampak vse potem so se hitro stvari uredile, vse veste, to pač ne. Čas naredi svoje.
2: Ja, to je res. Zacelijo se rane takšne in drugačne, ampak to je pa dobra istočnica, ne? Takšne za zapisanje pesmi pravi marsikdo.
3: Ja, je. Sigurno, čustven svet ima marsikakšno barvo, a ne? In vse so predvsem lepe, če že ne druge. Tudi tiste, ki so najbolj žalostne, so v svojem srcu še vedno res lepe. Tako da jaz sem se nekako trudila preko svojih avtorskih pesmi napisati vsa čustva, jih zajeti, zaobjeti, res prikazati taka, kakršna so, brez nekih olepševanj ali pa potenciran. In ja, jaz upam, da se komu ta pesem oziroma ta glasba dopade in da najde en košček sebe v tem.
2: No, mislim, da marsikdo se bo našel v tem, zagotovo v tem jutru. Tvoja jutra so zdaj v zadnjem času malce drugačna. Ne?
3: Res je, ja. Zadnjih, bom zdaj rekla, pa že kar 10 let smo bolj zgodaj ustajajoči. Imamo pač otroke doma, tako da to temu potem pritiče zgodne ustajanje in odhod v šolo in tako naprej. Včasih sem lahko spala do 12. To so bili časi.
2: Pa si to brez težav, brez problema.
3: A zjutraj, da ostanem brez težav?
2: Ne, mislim, da si spala včasih, res tako ne.
3: Brez problema sem spala do 12. Če bi bilo treba, bi potegala tudi do 3, če bi šlo.
2: No, ampak šla si pa spati najbrž pozno, ali?
3: Ja, seveda. To so bila potem pač tudi nočna spanja in ne tako zelo zgodna vstajanja, ne, seveda.
2: Kako pa si potem prebolela oziroma doživela ta preobrat?
3: Težko. Zelo, zelo naporno, še posebej zato, ker naš sin, najstarejši fant, ni spal prav zelo dobro, tako da smo se zbujali zelo, zelo, zelo veliko, kar 2,5 leta je trajalo to obdobje, ko on pač preprosto ni hotel celo noč spati. In to je pomenilo, da so pač jutra bila res neugodna.
2: Je mami preveč muzicirala takrat in je vse to energijo
3: ne
2: boš
3: občutil. Vse je, tako je. Ja, treba je delati in igrati in živeti naprej, seveda. Ne. Tudi, ko imaš otroke, čas se ne ustavi. Oziroma, včasih imam občutek, da greš še celo hitreje naprej, kot je šel prej. Tako da pač prinese svoje radosti in v takem in drugem pomenu te besede, no, tako bom rekla.
2: Kljub temu najdeš ne dovolj časa zase, za ustvarjanje, ja. Za muziko.
3: Zdaj ja, zdaj sta že malo starejša, tako da zdaj je lažje. Je bilo pa eno obdobje, ko pač tega časa ni bilo, ampak jaz sem se posvetila družini in mi je bilo to veselje in sem uživala tudi v tem obdobju.
2: Mi pa uživamo danes v tvoji družbi, v družbi danes zmanjšanega tvojega benda, ne? Drugače kar večji.
3: Ja, danes v bistvu gostimo Jureta Piška, za katerega sem ga ravno danes poznala, tako da evo, super. Premierno sodelovanje. Tomaž Gajšt je pa zdaj že moj dolgoletni kolega, bo tako rekla. Midva se pa poznava že več kot 15 let, tako da.
2: Se dobro čutite in Tomaž dobro ve, kdaj Nina dobre volje, slabe volje, kdaj kar želi. Dobro.
3: Tomaž bi rad nekaj povedal, če se me
2: bojši tiho. Pravi, še dolg dan je pred nami.
3: Moramo še v Ljubljano pridati. Ja, ja.
2: Drops of Rain, še ena tvoje iz novega prihajajočega projekta, o katerem bomo kasneje tudi kaj spregovorili. Ste z nami? Upam, ne samo tako radijsko, tudi na radiomaribor.si. Uživajte.

0: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Danes ne zveni samo kitara, danes zveni prekrasen glas, kombinacija netehnične dovršenosti in iskrene emocije Nine Strnad, pa še Tomaž Gajš na trobenti, Jure Pišek na kitari, da ne pozabimo, ne Nina. Včasih dobro pozabimo vse to spremljavo, ne, ki naredi eno popolnost pri glasbi.
2: Ja, res je, jaz mislim, se lahko sama tudi pojem, ampak to niti približno ne bi začaralo take energije, kot če imam ob sebi. Taka dva odlična glasbenika.
1: Kako iščeš glasbenike, ki potem potujejo ob tebi? Kaj je najbolj pomembno? Kaj je tista prva audicija?
2: Prva audicija je, da mi odgovarja energija te osebe, tako da že tukaj ne, se začne ta komunikacija, potem pa seveda gre še za to, kako slišimo glasbo. Ne. Jaz mislim, imamo en kup enih vrhunskih glasbenikov v Sloveniji, res takih, ki so tudi na svetovnem nivoju vrhunski, ampak ne slišimo vsi enako glasbe, ne. Tako da to, če je nekdo vrhunski, še ne pomeni, ali pa zelo dober, še ne pomeni, da je primeren za vsako zasedbo, da sliši glasbo na enak način, kot jo slišim jaz. Tako da jaz v bistvu iščem glasbenike, ki res imajo ta občutek, ki ga jaz pač tudi nosim oziroma ki ga imam v sebi in ga potem znamo multiplicirati.
1: Kako si ti prišla do tega žanra, da si dejala, evo, to bo to, ne? Na začetku si pa kar malce skakala iz enega do drugega žanra.
2: Močno sem skakala, jaz sem preskakala vse, kar se da skočiti, kar se tiče žanrov glasbe.
1: Kaj je bilo najbolj takega?
2: Ekstravagantnega.
1: Kaj si ne bi predstavljali? Ja,
2: metal. Metal, ja, ta mislim, da je največji odmik od mogoče tega, kar zdaj delam. Čeprav veliko jazz glasbenikov je v bistvu tudi potem igrajo v metal bendih. Tako da v resnici sem prvega, po moje, jazz glasbenika spoznala ravno skozi ta žanr. Enega kitarista, ki je hodil na srednjo glasbeno in baletno šolo v Ljubljani. Tako da vse stvari se povezujejo med sabo in v bistvu tudi tisto obdobje je bilo zelo pomembno, zato ker mi je dalo neko svobodo izražanja, ki ga mogoče recimo pop ali pa kakšna druga zvrst ne omogoča ta niti včasih, no, tako bova rekla.
1: Našla si se pa potem v tej svoji
2: našla
1: vrsti
2: se pa potem, ja, oziroma padla sem potem v jazz, zdaj v bistvu sem se gibljem nekje vmes med nekimi žanri, niti ne vem več dobro, kam spadam, če sem čisto odkrita, tako da imam malo krizo identitete, ampak ja, jazz mi je dal največ, no, bova tako rekla, največ znanja, predvsem tehničnega, aranžerskega, glasbenega v vseh pomenih te besede in sem izredno hvaležna temu žanru, da lahko zdaj ustvarjam tisto, kar jaz sama slišim.
1: Pa je dovolj prostora pri nas v Sloveniji, da ste slišni ali pa da slišimo to glasbo, da jo lahko predstavimo?
2: Jaz mislim, da bi ga lahko bilo več, ampak sem hvaležna za vsako priložnost, ki jo imamo. Tako da sem vesela, da smo lahko danes tukaj in to predstavimo. Tako da najlepša hvala, da nam date to možnost.
1: Seveda z velikim veseljem. Da pa ne boste mislili, da Nina piše in poje samo, ne, v angleščini, v tvojem jeziku, tudi
2: v
1: slovenščini.
2: Ja, tudi v slovenščini,
1: je blizu,
2: tako tudi v slovenščini. Seveda, mislim, vsekakor začela sem v slovenščini in še vedno pišem v slovenščini. Bilo je pač eno obdobje, ko sem pisala v angleščini, zato ker mogoče sem malo več v stiku s tistim jezikom. Ampak zdaj živim doma in slovenščina je vedno moj jezik, prvi jezik, jezik, v katerem se najlažje izražam in v katerem v resnici najlažje tudi najdem metafore, ki zastopajo tisto, kar v tem trenutku čutim.
1: Kako je nastal Sončni blues?
2: To je bila pa v resnici čisto ena naloga, ki sem jo imela za... za študij, takrat sem še dijakinja na srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani oziroma konzervatoriju. Nada Žgur je dala mi nalogo, da ne na blues napišem eno besedilo. In potem sem jaz napisala besedilo, ki se mi je zdelo primerno za blues.
1: Kratko in jedrnato. In zdaj je naša tudi pot, ne, na tvoj novi projekt.
2: Tako, res je. V bistvu gre za eno mečken hitrejšo, ker so nam manjkale hitre pesmi, pa smo rekli, potem bomo pa še to vključili noter.
1: Naj bo zvigne tudi v tem trenutku. Živo z Nino Strnad, Tomažom Gajštem in Juretom Piškom. Jutro ob kavi in kitari, Radio Maribor.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Tako se vrtimo tudi mi v tem današnjem srednjem jutru, okoli dobre glasbe. Sama ste dejali, Nina, rade imaš kakšne izzive, kakšne naloge, ja. Tako da zdaj vas povabim na en tak zajtrk, vroče dišeče rogličke, da vam malce napolnimo vaše želodčke.
1: Dobar izziv.
0: V bistvu malce razmišljate o kakšni novi sveži skladbi, delčku skladbe, nekaj, kar nam boste predstavili v nadaljevanju.
1: Ok, a moram imeti kakšno tematiko?
0: Čisto po vašem občutku. Lahko je jutro, lahko je karkoli takšne. Kar občutite, evo, v tem jutru.
1: Ok, izmenjeno.
0: Naj bo en splet vaših občutkov.
1: Se veselim.
0: Vse to slišimo v nadaljevanju. Vi pa le ostanite z nami. Jutro ob kavi in kitari, Nina Strnad, Tomaž Gajšt, Jure Pišek ostajajo z nami in upam, da tudi vi.
2: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Informativni oddaji ne preslišite.
4: Novi rektor Univerze v Mariboru je Dejan Korošak. Obramni minister Sajovic ustraja. Tudi naložbe v infrastrukturo štejejo med obramne izdatke. Ustavno sodišče o pritožbi na sklep o izvolitvi predsednika parlamenta. Drevi znana zmagovalca nogometnega pokalnega tekmovanja.
3: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
2: Na Radiu Maribor.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: Lep pozdrav, moje ime je Žan Videc in poslušate Radio Maribor.

0: Ura je bila 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: O tem jutru za vas prebira Teodor Bostič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Obrambni minister Borut Sajovic je ob robu zasedanja z evropskimi kolegi v Bruslju komentiral informacije, da je redni pregled obrambnih izdatkov, ki so ga opravili ocenjevalci Zveze NATO, pokazal, da Slovenija lani za jedrne obrambne izdatke ni namenila 2% BDP-ja. Sajovic ustraja, da se med obrambne izdatke štejejo tudi naložbe v infrastrukturo. Slovenija je namreč od milijarde in 438 milijonov namenjenih za obrambo, 330 milijonov evrov namenila za infrastrukturna vlaganja. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča bo danes obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih. Z njim bi po predlogu Stevanoviča Levice in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoče koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Vodja poslanske skupine Levice in Vesne Luka Mesec upa, da bodo tak predlog na kolegiju potrdili, sicer bodo uporabili druga pravna sredstva. Ustavno sodišče bo čez slabo uro začelo sejo, na kateri bo obravnavalo pritožbo na sklep o izvolitvi predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Sodniki bodo obravnavali tudi pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora, ki jo je prav tako vložilo Gibanje Svoboda. Kakovost življenja v Sloveniji ostaja visoka, ugotavlja Urad za makroekonomske analize v najnovejšem poročilu. Ob tem opozarja na naraščajoče izzive pri ohranjanju blaginje, zaradi česar bi morali okrepiti človeški kapital in družbeno kohezijo. Poudaril je tudi potrebo po prehodu v nizkooglično krožno gospodarstvo s podporo inovacij in rastjo produktivnosti. Na univerzi v Mariboru so včeraj volili novega rektorja, kandidata sta bila redna profesorja dr. Dejan Korošak in dr. Mitja Slavinec. Po neuradnih podatkih je večinsko zaupanje prejel Dejan Korošak, in sicer 56,58% glasov, njegov nasprotnik Mitja Slavinec pa 43,42%. Tamara Zupanič Čučnik.
3: Volilna komisija univerze je po opravljenih volitvah in po pregledu rezultatov predčasnega glasovanja ugotovila, da je od 17.685 volilnih upravičencev 2.699 oddalo veljavno glasovnico, med njimi 915 iz skupine visokošolskih učiteljev, 1.010 volivcev iz skupine študentov in 774 volivcev iz skupine drugih delavcev. Novo izvoljeni rektor Univerze v Mariboru, dr. Dejan Korošak, se je takole odzval po razglasitvi rezultatov.
4: Hvala akademski skupnosti Univerze v Mariboru. Hvala študentkom in študentom, hvala sodelavkam in sodelavcem.
3: Zahvalil pa se je tudi sokandidatu doktorju Miti Slavincu za veliko vsebinskih pogovorov skozi kampanjo. Doktor Slavinec je novo izvoljenemu rektorju čestital.
5: In mu želim uspešno vodenje naše univerze. Se mu na tem mestu zahvaljujem za korekten odnos na vseh predstavitvah.
3: Dr. Dejan Korošak se bo zavzemal za avtonomijo univerze, poleg tega se bo skupaj z ekipo takoj začel pripravljati na novo obdobje visokega šolstva v Sloveniji.
4: Kjer prehajamo na nov način razumevanja, torej financiranja in delovanja visokega šolstva, in tukaj nas čaka zelo naporno delo pogajanja po dveh temeljnih zakonih z pristojnim ministrstvom.
3: Dosedanji rektor Zdravko Kačič je poudaril.
6: Verjamem, da bo univerza tudi v prihodnje šla po poti uspešnega razvoja.
3: In da bo v prihodnjih letih uspela uresničiti vse projekte, ki so že v teku ali v pripravi.
2: V Mariboru še vedno odmeva napovedan odhod 7 interventnih radiologov iz Univerzitetnega kliničnega centra. Dolgoletna zastopnica pacientovih pravic Adela Postružnik opozarja, da posledice spore ne smejo prizadeti pacientov, zato vodstvo bolnišnice

0: Postružnikova, ki je prejšnji teden sklenila drugi petletni mandat zastopnice pacientovih pravic, izpostavlja, da se je največ bolnikov po pomoč k njej obrnilo zaradi dolgih čakalnih vrst, tako za preglede kot tudi posege.
1: Zelo so prizadeti pacienti, ki že dobijo termin in se potem ta termin prestavi. Pogosto se zgodi, da se prestavi za nedoločen čas.
0: Najpogostejša težava osnovnega zdravstva ostaja dostopnost do osebnih zdravnikov.
1: Nič nimam proti temu, da se naročajo pacienti, zelo so pa prizadeti, ko so pa res bolni in bi rabili zdravnika, pa dobijo naprimer termin čez teden dni, termin pri osebnem zdravniku. Jaz mislim, da osebni zdravnik bi mora biti dostopen.
0: Med potrebnimi spremembami se sogovornica zavzema za organizacijske spremembe in jasne normative dela, ki bi zajezili odhajanje zdravnikov, saj to pacientom še dodatno otežuje dostopnost do storitev in podaljšuje čakalne vrste.
2: Dodajmo še, da je ob koncu mandata mariborske zastopnice pacientovih pravic Adele Postružnik Ministrstvo za zdravje objavilo javni poziv upravičenim predlagateljem, naj predlagajo kandidate za novega zastopnika pacientovih pravic na območju enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Maribor. Rok za prijavo je 23. maj. V mariborskem sodnem stolpu se bo ob 17. začela prireditev ob razglasitvi najpodjetne pozitive 2025, ki jo organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor. V okviru dogodkov bodo organizatorji pripravili tudi okroglo mizo o krožnem gospodarstvu. Koncertna poslovalnica Mariborskega narodnega doma je predstavila 81. sezono. Začela se bo oktobra s prvim tolkalskim koncertom mladinskega cikla. Z njim vzgajajo mlade v odraslo občinstvo naklonjeno klasični glasbi. Prav rast in razcvet sta rdeči niti prihodnje sezone, zadovoljni pa so z iztekajočo se. Vodja programa klasične glasbe Barbara Švrljuga pove, da se je število obiskovalcev komornega cikla v primerjavi z letom 2024 podvojilo.
3: V primerjavi z poprečjem preteklih 14 let pa je število abonentov komornega cikla zraslo celo za 113%. Predstavljamo si zgolj, kako, kaj nam pove ta podatek in kako impresiven je, če imamo seveda v mislih to, da komorno glasbo spremlja sloves zahtevnejše glasbene zvrsti in da priteguje manjši krog poslušalcev.
2: Tudi obiskovalcev orkestrskega cikla je več kot enega vrhunca v sezone, pa Barbara Švrljuga izpostavlja marčevski koncert komornega orkestra iz Stuttgarta. Povezal bo Goethejevo literaturo in Beethovnovo glasbo z nastopom sopranistke Mojce Bitenc in igralca Aleša Valiča. Tudi tako bodo zaznamovali Beethovnovo leto.
4: Šport in Matej Štrafela.
5: Celjska arena z dežele bo danes prizorišče obeh finalnih dvobojev nogometnega pokala Slovenije, bolj znanega pod imenom Pokal pivovarne Union. V moškem finalu ob 20. bosta igrala Brini Grosuplje in Alumini. Ta v prvi ligi zaseda 7. mesto, grosupljska zasedba je drugoligaš, a sta oba na poti do finala izločila favorite. Pred dvobojem trener Aluminija Jura Arsič.
6: Ne smemo početi nič druga kot sicer in to je ključ do tega in predvsem ostati mirni v glavi, zmanjšati dogodek predvsem v moji glavi in pa posledično prenesti na igralce, odigrati eno kakovostno tekmo, na koncu dneva je spet samo igra, dati vse od sebe, da si lahko pogledamo po tekmi v oči, si damo roke, da vidimo, kje smo, kaj to pomeni in to je to.
5: V ženskem finalu se bosta srečali najboljši ekipi ženske nogometne lige. Vodilna Nona Mura bo lovila 12. pokalno lovoriko, Radomlje pa prvo. Radomljanke so v tej sezoni proti Sobočankam enkrat izgubile, dvakrat pa remizirale. Nona Mura je minuli petek zmaga v Ajdovščini že predčasno prišla do 13. naslova državnih prvakinj. Radomlje pa so se v petek zmago proti Ljubljani utrdile na drugem mestu. Mariborski pristan pa bo gostil drugo tekmo finala državnega prvenstva v waterpolu. V njem bodo branilci naslova, domači igralci akademskega waterpolskega kluba Branik, lovili drugo zaporedno zmago v finalu na 3 proti kranjskemu Triglavu. Prvi dvoboj so Mariborčani v gosteh dobili 17 proti 12. Najboljši strelec z prve tekme Nikola Miletič pred drugim dvobojem pravi takole.
7: Upam, da prijete v čim večje število tudi v Mariboru. Hvala.
5: Srečanje se bo

0: bazenu Pristana začelo ob 20:30.
1: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravil jih je Dejan Rad, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Podatki o vremenu danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 5 ob morju 7, dnevne od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj. Obeti v petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Temperature po Sloveniji ob 7. Maribor, Ljubljana in Ptuj, pa tudi Slovenska Bistrica 4 stopinje, Murska Sobota, Radenci in Celje 3, Slovengradec 0, letališče Portorož 7 in Gredarica minus 6 stopinj.
2: Promet. Še na ceste poglejmo previdno. Pri Krtini proti Ljubljani na Štajerski avtocesti je promet oviran zaradi prometne nesreče. Zaradi te previdno tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico. Vozni pas proti Ljubljani je oviran promet tam. Drugih večjih posebnosti za zdaj na našem koncu ne beležimo. Zastoj še pred Slovensko Bistrico v obe smeri in tudi od Lukovice proti Ljubljani. Tam zamudo do kakšnih 30 minut.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na 080 1125.
4: Izbrali ste pravo družbo.
3: Družbo Radia Maribor.
4: Jutro z vami.
2: 8:13, kaže ura, lepo zdrav, dobro jutro, dobrodošli še naprej v našo glasbeno, predvsem, ker je tukaj sreda, 13. pišemo, Nina Strnad seveda še naprej ostaja v naši družbi, no v poročilih se nam je pridružil tudi Teodor Bostič. Dobro jutro, dobro dan.
5: Dobro jutro.
2: Kako si? Odlično.
5: Vrhunsko.
2: Vedno odlično znova plus. Je to dobro slišati.
5: Odlično plus.
2: Ja, tudi
5: da
2: zaradi naše...
5: Še iskren sem za spremembo.
2: Ja. Tudi naša glasbena gostja te je danes
5: večplastno,
2: pobožala ne, svojim vokalom. Dobro družbo, ja, Nina bo še kakšno glasbeno odstrla, seveda s svojima glasbenima spremljevalcema, v našem neposrednem prenosu, seveda tudi na naši spletni strani od 8:30 naprej. Še nekaj trenutkov ji damo uživanja ob kavici in še kakšni dobroti v naši družbi. Mi seveda veselo, pestro naprej, pred glasbeno zgodbo pa prinesemo še eno zanimivo, ki jo odstira današnja aktualna sredina tema. Dobrodošli.
3: Dobro jutro.
4: Z Radiem Maribor.

0: Tole so Joe Crowd in Stephanie. 8 in točno 21 kaže ura v tem trenutku. Ja, mi se bomo sedaj malce preselili v mislih v čas naprej k naši sredini aktualni temi danes. Odpravili se bomo v deželo tanga, nogometa, vina, andov in neskončnih ravnic. Tako je zapisala avtorica današnje sredine aktualne teme, Nataša Kuhar, ki je tudi z mano v tem trenutku. Nataša, lepo zdrav.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Radijsko bomo odpotovali v Argentino, čisto tako zares pa si odpotovala ti, kot sem že napovedala, v deželo vsega naštetega, pa verjetno to še zdaleč ni vse. Ne? Vino, mogoče nekatere malce preseneti, ne?
1: Ja, res je, vino je nekoliko drugačno, kot smo ga vajeni mi. Mene je navdušilo, ampak bolj kot vino je name naredilo vtis pravzaprav doživetje oziroma srečanje Slovenci, ki živijo v Mendozi in Buenos Airesu. To so pravzaprav potomci tisti, ki že desetletja živijo daleč od domovine, a jo nosijo v srcu, v jeziku, pesmi, spominih in v vsakdanjem življenju. No in med drugim sem se pogovarjala s predsednikom slovenske skupnosti v Mendozi, Tinetom Šmonom.
2: Naši dedi so bili zelo, takega značaja so bili Slovenci, ki so zelo radi imeli Slovenijo in so to nam podelili. Tisto ljubezen so nam dali, ne. In, ne vem, jaz sem doma, smo, ki so bili take, niso bili, so bili zakone, mama Slovenka, oče pa tudi Slovenc, so je pa doma slovensko govorilo. Te prve generacije je bilo tako, no, skoraj vsi vladamo slovenstvo mal boljše, kot pa zdaj ta nove generacije, zato ker se že je vid, da se meša iz argentinsko, naprimer, Parez niso več Slovenc, ampak pride tako, da se poročiš in da pride skup z eno Argentinko ali Argentinka pa Slovenc ali narobe, ne. Dobar, v odboru smo to opazili, pa gledamo, kako lahko to, ta način pomagamo prihodnim generacijam, da to bo še naprej držalo tako, ne, da zato, ker jezik vemo, da je eden od glavnih stebrov, da ohranjamo slovenstvo v tujini.
0: Ja, in če se prav spomnim, si rekla, da seveda tudi Buenos Aires ni izostal pri vašem obisku, ne?
1: Ne, po Mendozi smo šli v Buenos Aires in tudi tam so Slovenci ustvarili svojo skupnost. V to južno ameriško državo so prihajali v različnih obdobjih in z različnimi razlogi, nekateri zaradi ekonomskih, drugi zaradi političnih razlogov, kot se spomnimo iz zgodovine. No in posebej močna je bila skupnost, ki se je po drugi svetovni vojni naselila predvsem na območju Buenos Airesa. In leta 1948 je bilo tam ustanovljeno Društvo Slovencev sprva kot pomoč pri naseljevanju, pozneje pa kot središče kulturnega in skupnostnega življenja.
0: No pa sklepam, da si tudi tam srečala kakšnega Slovenca,
1: ja,
0: ali potomca.
1: Je, res. Prav v Buenos Airesu nas je že na letališču pričakal potomec dveh Slovencev, ki sta po drugi svetovni vojni prebežala v Argentino, in sicer Rok Fink je bil ta gospod, simpatičen gospod, ki po upokojitvi vozi taksi po prestolnici, sicer pa je ekonomist, ki je nekoč delal v različnih podjetjih. No in kljub temu, da je odraščal v kolektivni nostalgiji za domovino, ga obisk Slovenije nekoč niti malo zanimal in prvič je stopil na slovenska tla leta 1992 in tako je občutil ta vstop v Slovenijo.
3: Tist prvi občutek je bil res zanimiv, jaz sem stopil dol na bivši Titovi za vprašati, kje bi dobil en hotel. Jaz takrat nisem bil preveč dober finančno, vprašal za kakšen pocen hotel. In ko sem stopil na pločnik, dol pred eno agencijo, Altic, se že ne spomnim, kaj je bilo takrat, sem imel tako občutek, kot da bi bil vedno tam bil.
4: Dober občutek, ne kot da ste bili doma.
3: Dober občutek, zanimiv občutek, čuden občutek, ja.
0: Ja, zanimivo, ne?
1: Ja, zdaj to bi še dodala posnetki, ki jih bomo slišali danes o 11:30 ali pa nekoliko prej, so malce slabši, nastajali so v bistvu v tem mestnem vrvežu v Buenos Airesu, ko je res hrupno mesto, avti drvijo povsod, pa nasplošno je gneča. Zato so res posnetki nekoliko slabši, se že vnaprej opravičujem, naredili smo kar se da, da smo tehnično jih nekoliko izpopolnili. Bi pa še dodala to, da ob zgodbah teh ljudi res, res začutiš, da Slovenija zanje pravzaprav ni le država, ki jo obiščajo in kaj jim pomeni, pa bomo slišali ob 11:30.
0: Nataša, hvala lepa za tvoj obisk in se torej slišimo v dopoldanskih minutah.
5: Poslušate Radio Maribor.
6: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
12: Radijska tribuna.
13: Večji del Slovenije, najbolj pa Podravje in Koroško, pesti huda suša. Kmetje že bijejo plat zvona in opozarjajo na hude posledice. Kakšno je stanje, kakšne so pričakovanja in kaj bi morali ukreniti pristojni? O tem v sredini radijski tribuni ob 9:30. Vabljeni k poslušanju.
12: Radijska tribuna.
5: Radio Maribor.

0: Freya Readings in Weekends, 4 minute čez pol deveto, vikend že davno za nami, ravno nekje na sredini smo, da je za nami, pa da se že tudi nezadržno bliža. Mi pa seveda nadaljujemo z našim jutrom ob kavi in kitari. Upam, da ste v mestu, da vi se malce okrepčali, popili kakšno kavo, pojedli kakšen rogliček in da ste pripravljeni na to, da nadaljujemo eno super sredino jutro.
1: Dobro jutro.
2: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
2: Na živo glasbo.
1: Ker jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
0: Nina Strnad je še zmeraj z nami v tem jutru, tudi Jure in Tomaž, okrepčali s kakšnimi rogljički. Kako je s tvojo hrano, tako med koncerti, pred koncerti, Nina? Kako se ti zadržuješ ali ne zadržuješ s tem?
3: Bom rekla, da me je čas naučil, da ene 3 ure pred koncertom ne smem jesti. Posebej kakšnih takih težkih stvari, se kakšna solata še gre pa kaj, ampak pol prebava dela svoje, pa ni fajn pet, čisto odkrit na poln želodac, vsaj meni ne. No. So pa eni, ki pa uživajo tem, da imajo poln želodec in pojajo, tako da jaz nisem ena tistih.
0: Dobro, zajtrki drugače?
3: Zajtrk mora biti. To je skoraj prva stvar, ki jo naredim, ko vstanem. Najprej pojem zajtrk, čeprav danes ga nisem, priznam.
0: Kaj pa? Najljubši je tisti, ki ga ponovadi narediš si?
3: Zadnje čase so bolj kar kosmiči, kakaj drugega. Sej bi jedla še kaj drugega, sam, kaj se mi ne ljubi zjutri popravljati.
0: Dobro, nam pa seveda se zelo ljubi in ko bi čakamo, da slišimo spet kaj novega, svežega. Krok in krok,
3: ja, tako.
0: Čisto nova, ne?
3: Tako, Krok in krok je v bistvu zadnja izmed pesmi, ki sem jih napisala in ta ima tudi svoj videospot, ki smo ga izdali meseca marca, tako da smo se mečkam prelevili v igralce, ne samo nismo bili samo glasbeniki, oziroma tu se smo igrali glasbenike, tako da v bistvu smo bili glasbeniki skozi. Ampak ja, lahko si ga ogledate na vseh dostopnih platformah, tako da taka lepa ljubezenska, življenjska ljubezenska, ena izmed hitrih. Hvala Bogu, ker jaz bolj počasne pesmi pišem, moram priznati.
0: Hitro bo tudi na našo spletno stran, da si ogledate to današnje jutro ob kavi in kitari. Nina Strnad, Krok in krok, kako zveni v živo, prisluhnimo.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Ja, Nino, strat, odlično se prebujemo v tem jutru. Seveda, bomo počasi sklenili kakšen krog. Tudi Luka Sraka z nami iz glasbenega uredništva. Luka, dobro jutro, želim.
2: Dobro jutro.
1: Užival v glasbi, prej tako, ne, skozi naše okno našega studija, zdaj pa v živo iz prve vrste. Kje je boljše?
2: Prvi vrsti, ne, definitivno.
1: Prvi vrsti zagotovo uživati v dobri muziki.
2: Ja, res je. Nina, najprej čestitke, ne, za prihajajoči album.
3: Hvala.
2: Ta singel, ne, je bil nekako zadnji izdan, ne?
3: Ja, res je. Oziroma zadnji in prvi obenem.
2: No, tako, ja, zadnji in prvi. Pa ni, ne, cel album tak živahen, ne? Malo prej si omenila, da rada pišeš bolj mirne skladbe.
3: Res je, ja. Ta v bistvu je ena izmed bolj živahnih na albumu. Gre za album, ki je nastajal v zadnjih 20 let, tako da marsikaj se je vmes dogajalo. Ampak podarek je bolj na besedilih, tako da je seveda potem glasba rabi mečkano več mogoče prostora, da lahko se vse stvari povejo, ki se želijo povedati. Ne? Tako da ne morejo vse pesmi biti hitre. Čeprav jaz moram reči, da se veselim vsake hitre, ki jo napišem, ker mi je morda težje to napisati kot pa neko balado ali pa počasno, bolj umirjeno pesem.
2: Jaz sploh se mi zdi, da v slovenščini, ne, imamo dosti krat mogoče težavo s tem, ne, da take živahne skladbe zvenijo mogoče, ne vem, preveč podcukrano ali pa kaj, ne?
3: Ja.
2: Radi smo melanholični, ne, ampak ja, ta je zares odlična.
3: Res je, ja, težko je, hvala drugač. Težko je napisati, saj meni, no, ne vem, izbirati besede, čeprav eni so pa mojstri v tem, tako da mogoče se moram še kam kaj naučiti.
1: Kaj, če gremo sami glasbi, kako pa potem ti razdeliš te dele, komu, kaj, kdaj, zakaj, recimo aranžersko, se tudi tega potem ti čisto lotevaš sama?
3: Jaz začnem, oziroma jaz naredim neke osnutke, se pravi glasba, jaz napišem recimo melodijo, se pravi, jaz začnem tako, da pardon, pišem besedilo in melodijo, kar nekako bolj kot ne eno z drugim. In potem razmišljam o tem, kaj bo zdaj harmonska podlaga, se pravi, kako bo klavir, kjer akorde približno bo igral. Potem pa imam to srečo, da imam take fajn glasbenike okrog sebe, da oni to znajo že kar nekako iz te moje ideje narediti neko umetnino in jaz mislim, wow, kakšen privilegij.
1: Ampak do konca tvoja zadnja, ne, ko rečeš?
3: Seveda. Seveda, konc konca sem edina ženska v zasedbi, tako da se vemo, ne.
1: Ni kakšne želje po kakšnih back vokalistkah, karkoli takšne.
3: So tudi to že delali, ja, ampak ne vem, zaenkrat so te mogoče mečkano bolj komorne zasedbe, bolj naše.
1: Mm-hmm. Se pa še počutiš v njih bolj domače.
3: Zaenkrat, ja, čeprav nikoli se ne ve.
1: Nikoli se ne ve. Hrepenenje, po čem hrepeniš?
3: Hrepenenje, uf, po marsičem, po spanju trenutno.
1: To se mi je kar zmeralo, ja. Kaj pa razplošno v življenju je kakšna, takšna posebna stvar, ki bi še želela uresničiti?
3: Po dobri glasbi vedno hrepenim, se pravi po tem izražanju, to se mi zdi, da je vsakeč znova nek cilj ali pa neka želja, da se res izraziš kot umetnik, a ne kot, kot glasbenik oziroma kot pevec in to je vsakeč znova izziv, tako da jaz bi rekla, da to je največ. Potem pa hrepenim, da bi si mogoče našla še kakšen nov hobi, čisto odkrito, zato ker zdaj eno obdobje je bilo tako, da nisem vedela, bom ostala v petju ali se bom ukvarjala s čim drugim v življenju in je v bistvu petje bilo nekaj časa moj hobi, potem je pa to preraslo v profesionalni del mojega življenja in zdaj v bistvu, ko so otroci že tako veliki, a ne, je čas, da bi pa mogoče jaz imela še kakšen hobi.
1: Te vleče kam posebej?
3: Zaenkrat še ne.
1: Še ne. Dobro. Prepustimo za drugič, ko boš
3: tako,
1: pa že morda imela kakšen hobi. Zdaj pa hrepenenim živo. Jutro ob kavi in kitari, Radio Maribor.si, tudi spletnim prenosom.

0: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Danes ne zveni samo kitara, ob tem še trobenta in pa seveda prekrasen, čuten vokal Nine Strnad, ki je naša današnja jutranja gosta v jutro ob kavi kitari. Koliko poslušaš, kakšno glasbo poslušaš, Nina, tako trenutno?
2: Inštrumentalno glasbo poslušam. Ja, v bistvu zadnjih par let zelo redko poslušam pevce, moram priznati.
1: Ker ti niso všeč, ker...
2: Ne vem... Se mi zdi, da sem prišla do tega trenutka, da mi instrumentalna glasba da največji navdih. Ker pevce zdaj poslušam vedno, ker sem pedagog pevski tudi, potem poslušam, kako je zdaj tukaj nastavil ton, pa kaj je zdaj tukaj interpretacijsko. Preveč se lotam iz tega analitično in potem niti ne poslušam več, kaj se dogaja, ampak samo še analiziram. Tako da poslušam instrumentalno glasbo.
1: Kaj najbolj? Kaj recimo na vrhu tvoje?
2: Kar jazz večinoma, kakšen Cannonball Adderley mi je najbolj všeč, če sem odkrita. Če pa sedim v avto, pa seveda poslušam tudi Johna Mayerja recimo in tako take, v bistvu bolj glasbenike, ki so kant autori ali pa ki pišejo se pravi svoje pesmi. Ni nujno, da so dobri pevci, no bom tako rekla. Okay. So druge kvalitete mogoče v ospredju.
1: Koliko poslušaš slovenske glasbe?
2: Pa tudi poslušam večinoma, tako kot sem rekla, instrumentaliste, ne, imam tukaj le enega kolega, pa drugega prihajajočega kolega, pa potem imam še ene 10 drugih kolegov, tako da njihovo glasbo najraje slišim.
1: Bomo zdaj videli, koliko kaj po instrumentalu prepoznaš kakšno slovensko uspešnico.
2: Ojoj.
1: Vidiš tako, da stavek je bil dober
3: lukaj. Je odličen, odličen.
2: Zdikar ne bo šlo.
1: Seveda ti lahko pomagata Jure in Tomaš.
2: Prosim. Lahko še kdo pride pomagati.
1: Tukaj je 10 uspešnic skritih pod številkami, tako da sama boš izbrala, sama boš izžrebala eno. Tako malce bomo se igrali, spuščamo izmenično kakšne samo inštrumente in poskušaš ugotoviti, za katero uspešnico gre. So pa ponavadi take, ki bi jih naj vsi poznali, vsi prepevali, nič kaj posebnega. Pridem jaz malce bliže k tebi, Nina.
2: Dobro, hvala, koliko izberem? Eno.
1: Eno številko in mi samo zaupaj, katera številka je.
2: Številka ena.
1: Številka ena.
2: Upam, da to pomeni, da je najlažja. Težavnostna stopnja.
1: Morda,
2: ena.
1: Morda pa res bi lahko bila. Enka. Ok, najprej en inštrument, ki ga danes ni tukaj. Je pa zelo blizu kitari, bas. Torej, prvo samo bas linija. Poskušaj ugotoviti, katera slovenska uspešnica bi to bila. Pripravljeni? Evo.

0: Je, kaj? Se komu svita približno?
1: To je, kada bi, ja, skoro vse pesmi lahko da noter.
0: Dobro, dodamo basu še bobne, evo, da bo malo lažje. Drugi namik.
1: Sam res? A je? Zdaj pomlad je tu. Je? Ja, je.
2: Bravo.
1: Ja, seveda da je.
0: Bravo.
1: Če bi mi dal vod, bi pa res tako izvedla.
3: Super.
1: Super.
3: No, ni bilo tako težko. Pa tudi srečno roko sem imela, ne brš, ne, da gre za eno tako ziv zeleno popevko.
1: Ja, čeprav si jo še zmeri gajš tu garo, ne jaz.
4: Pa kona je imela na koncu
1: zika. Ja, čist na koncu zika.
3: Ampak zato pa imaš dobre glasbenike in prijatelje v sebi, da ti pomagajo.
4: Sorry, dajte še eno.
3: Me pa zanima, kaj ste ustvarili zdaj v teh 30 minutah.
1: Ja, upam, da nismo že pozabili vsega.
4: Ja, se spomnim.
1: A ja, ti se spomniš?
3: Nina, vem, da je pridno pisala med tem, ko je uživala v Rogličku, ne, tako besedo za besedo. Kakšna je tema skladbe?
1: Ja, jutra ob kavi in kitari.
3: Okej, to je to.
1: Kaj pač mo?
3: Nič ne povemo več.
1: In pistacije in rogliče, ki sem ga pojela prele.
3: Okej, da slišimo, kaj je nastalo. Evo.
1: Eno intonacijo bi boš mogo edinati. Tako da naredim neko vod. Zdaj bo naredil on neko vod.

0: Pričakuj klič kakšne pekarne za... kakšen intro, da? Za kakšen glasbo na podlago, za kakšno reklamo, na primer.
1: Ja, ali pa imamo, ne, naslovno pesem šeste sezone Jutro ob kavi in
0: tako, kitare. Tako, tudi to recimo, kakšen džingle. Super, odlično. Ja, fino. Res smo se lepo imeli, nežno prebujeli. Hvala Nina, hvala Tomaš, hvala Jure.
2: Hvala vam.
0: Za tako lepo jutranjo spremljavo. Poletje pred vrati, ne boš nekaj koncertov, predvsem pa, ko me čakamo, ne, da dobimo v roke to, kar si delala 20 let
2: ustvarjali. To, kar smo ustvarjali in ustvarili na koncu. Ja, tako da juni je blizu, takrat bo izid, načeloma 15. junija, računamo, da bo ta dan. In noč, potem pa vsi na spletu trgovine in kupati ploščo.
0: In podpremo. In podpremo tako tudi slovenske glasbenike.
2: Tako, ja. Predvsem pa pridite na kakšen koncert, ko bodo v vašem kraju ali pa v Ljubljani, jih je predvsem veliko. Tudi druge glasbenike pejte poslušati. Ne vabim vas samo na naše koncerte. Mm-hmm. Zato, ker od tega mi živimo.
0: Super. In dolgo še živite dobro in uspešno.
2: Hvala
0: lepe skladbe pišete. Luka, v soboto več v glasbenem radiogramu, ne?
1: Tako je, bova secirala, ne? Album prihajajoči. ne bo tako hudo. Ja, bova pa spoznala, ne, ozadje tvojega ustvarjanja in tako naprej. Tako da v soboto po 10.
2: Se veselim.
0: Za konec pa... Lahko noč?
2: Zaenkrat še nisem napisala pesmi na temo Dobro jutro, tako da pač bo na temo Lahko noč. Naslov je Lahko noč, ljubezen moja in to si potem mogoče zavrtite še zvečer enkrat, preden greste spat.
0: Zdaj pa lep živ na našo spletno stran, še za zadnjo pesem, tako tudi v video prenosu.

0: Lahko noč sem, ki se odpravljate spat. Dobro jutro vsem, ki ste zdravi in hvala še enkrat Nina, Jure, pa tudi Tomaš za eno super prebujenje v to jutro kavi in kitari.
1: Hvala lepa, hvala vam za povabilo.
0: Za vse, ki ste ga zamudili, klikne našo spletno stran, Facebook profil, YouTube kanal Radio Maribor in poglejte, poslušajte znova še kakšno jutro ob kavi in kitari.
2: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Spremljate nas lahko na spletni strani, Facebooku, Instagramu in na našem YouTube kanalu.
2: Sledite nam in všečkajte.
4: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več. V trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
5: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
3: Radijski SOS.
6: Ali ste vedeli, da povprečen uporabnik preveri telefon več kot 100-krat na dan? Zagotovo ste med njimi tudi vi. Zakaj nas ekran tako hitro posrka vase? Ali sploh še znamo biti brez nenehnega gledanja v telefon? V novi epizodi oddaje Radijski SOS bomo odgovarjali na pereče vprašanja o čezmerni rabi interneta in dopaminu na klik. Naša gostja bo Julija Menoni, psihologinja iz zavoda Logout. Svoje vprašanje o prekomerni rabi interneta lahko že pred oddajo pošljete na naslov radio.maribor@rtvsl.si ali pa pokličete med oddajo in vprašate strokovnjakinjo. Bodite z nami to sredo ob 11:00.
2: Radijski SOS.
3: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11:30.
7: Ura je 9:00.
3: Radio Maribor. Novice.
7: Teodor Bostič, lepo zdrav in dobro jutro.
8: Dobro jutro. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes obravnaval sklep o novi določitvi mest poslanskih skupin v delovnih telesih. Potem bi po predlogu Zorana Stevanoviča Levica in Vesna dobili mesto v odborih za okolje, za zdravje in za izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodo koaliciji pa bi v teh odborih zagotovili dodatno mesto tudi SDS. Vodje poslanske skupine Levica in Vesna Luka Mesec upa, da bo predlog na kolegiju potrjen, sicer bodo uporabili ustrezna pravna sredstva. Prihodnja 4 leta bo Univerzo v Mariboru kot rektor vodil Dejan Korošak. Redni profesor in vodja katedre za aplikativno fiziko na Fakulteti za gradbeništvo je po zmagi na volitvah napovedal uspešno raziskovalno dejavnost univerze. Po neuradnih rezultatih volitev je zbral približno 57% glasov, njegov edini tekmec Mitja Slavinec pa 43%. V Mariborskem sodnem stolpu se bo ob 17:00 začela prireditev ob razglasitvi najpodjetne pozitive 2025, ki organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor. V okviru dogodkov bodo organizatorji pripravili tudi okroglo mizo o krožnem gospodarstvu. Ob prihajajočem prazniku nebohoda, ki je v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem dela prost dan, na Darso opozarjajo na povečanje prometa na slovenskih cestah. Prg v zgostitve iz smeri Avstrije proti Hrvaški je pričakovati jutri. Prometno obremenjen bo tudi binkoštni konec tedna, ko ima več držav dela prost, tudi binkoštni ponedeljek in ko se v nemških zveznih deželah Bavarska in Baden-Württemberg začenjajo še počitnice, ki trajajo do 8. junija. V finalu slovenskega nogometnega pokala se bosta Drevi v Celju pomirila prvoligaš Aluminij in drugoligaš Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo priigral prvo veliko lovoriko doslej. Uvrstil pa se bo tudi v kvalifikacije za evropska tekmovanja. V pokalnem finalu nogometašic pa se bosta srečali najboljši ekipi lige Mura in Radomlje. Danes bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 5, dnevne od 15 do 20 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 8. Maribor, Ljubljana, Slovenska Bistrica in Radenci 5 stopinj, Ptuj in Murska Sobota 6, Celje 4, Slovenj Gradec 1, letališče Portorož 8 in Kredarica minus 6 stopinj.
7: Promet. Še na naše ceste poglejmo v tem trenutku po podatkih prometno-informacijskega centra. Zaradi prometne nesreče ostaja oviran promet pri Krtini proti Ljubljani, tudi med počivališčem Tepanje in Slovenska Bistrica. Previdno zaradi prometne nesreče, zaprt je tam še vedno vozni pas proti Ljubljani. Zastoj pred Slovensko Bistrico v obe smeri in tudi od Lukovice proti Ljubljani, zamudo do kakšnih 30 minut. Ponekod pa ostraja tudi še megla in zmanjšuje vidljivost.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
9: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
2: Nam pa je dovolj vaša družba.
7: Seveda je bomo veseli tudi v nadaljevanju našega druženja. Pod jutro smo skoraj da potegnili črto. Današnje glasbeno Nina Strnad je bila naša sogovornica, glasbenica zjutraj s koncertom v živo, ki ste ga seveda lahko spremljali tudi na našem spletnem mestu. Kaj nas čaka v nadaljevanju, bomo seveda videli. Teodor Bostič pa bo prevzel tole krmilo danes.
8: Tako in podrobnosti sledijo že čez nekaj minut.
3: Dobro jutro.
2: Radio Maribora.

0: Skupina Tabu je tole na cestah strpno previdno zaradi srne na vozišču na regionalni cesti Pesnica Hoče, tam naj velja dodatna previdnost tudi zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico, zaprt je tam vozni pas proti Ljubljani, no proti prestolnici pa seveda v avto odnesite še nekaj potrpljenja od Lukovice proti Ljubljani, boste izgubili približno do 30 minut, pa tudi med Slovensko Bistrico v obe smeri nekaj zastojev. Strpno in previdno danes na cestah, kamorkoli se boste že odpravili, seveda bomo vaša družba, mi na Radiu Maribor tudi v nadaljevanju. Kaj vsebinskega, Teodor, pa vse prinašamo danes.
1: Danes v sredo, 13. maja, drugi ledeni mož je, no danes malce manj prepričljiv kot včeraj.
0: Ja, res je.
1: Dobro, vprašanje zate. Ne bom te vprašal, koliko ur ga držiš v rokah, mobilni telefon. Koliko krat pošpegaš nanj v enem dnevu, oziroma 24 urah, ne šteješ?
0: Verjetno več kot 40 krat.
1: Aha.
0: Sem popričal?
1: Ja, ne vem. Bomo slišali in izvedeli.
0: Res je.
1: Nekateri več kot 100 krat na dan. In v današnji svetovalni oddaji radijski SOS, torej po pol enajsti, se bomo vprašali, zakaj hudiča nas ekran tako hitro posrka vase in ali sploh še znamo biti brez nenehnega gledanja v telefon. Torej, o čezmerni rabi interneta in dopaminu na klik, naša gostja bo Julija Menoni, psihologinja iz zavoda Lockout. Vprašanja pa lahko že zdaj pošiljate na naslov radio.mariborafna.rtvslo.si. Lahko pa pokličete seveda tudi med oddajo in zastavite vprašanje, torej po pol enajstih v radijskem SOS. Uro kasneje, o pol dvanajstih, bomo radijsko odpotovali v Argentino, deželo tanga, nogometa, vina, andov in tudi neskončnih ravnic. Tam živi tudi približno 30 tisoč Slovencev, bolje rečeno njihovih potomcev, ki kljub oddaljenosti od domovine še vedno ohranjajo slovenski jezik, kulturo in narodno identiteto. Reportaže sledijo pol dvanajstih. Seveda, zdaj pa na začetek omenjamo še radijsko tribuno, ta se bo začela čez 15 minut. Večji del Slovenije, zlasti Podravje, tudi Koroško, pesti izrazita suša. Ne glede na to, da je včeraj močno kapljalo in srljalo, kmetje že bijejo plat zvona, opozarjajo na hude posledice. Kakšne so razmere, kakšna pričakovanja, kaj bi morali ukreniti pristojni, poslušajte radijsko tribuno ob pol desetih.
0: Seveda se jutri pridružimo že od 5 ure naprej, pestro, zanimivo jutro vam pripravljamo tudi kulinarično, seveda po 8 uri natančneje po pol deveti. Anton Žilevec bo naš sogovornik v tokratni izdaji rubrike Okusi jutra. Hvala za vašo današnjo pozornost in se slišimo kmalu.

0: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
1: Sedaj po neverjetni ceni.
0: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

čas imam, a ga nimajo zame. Mal se delam, več stvari me prevzame in čakam, da bo kaj priletelo. Vse, kar je bilo, šlo je v parcelo.

0: me čisto mač.
1: Kakšna znanja in veščine mora imeti?
2: Nobenih pravih informacij.
3: Klubi bodo morali sami.
4: Kako ste se skupaj zasnovali?
5: Da se lokalci predstavijo, da se njim da možnost.
6: Prisiljeni smo bli v majici.
7: Ja, konfliktov je ogromno.
8: Ampak to pomeni, da imamo mesto radi.
9: Bomo še vztrajno vztrajali naprej.
0: Radijska tribuna.
10: Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni. Večji del Slovenije je v zadnjih letih je v zadnjih tednih prizadela huda suša. Po podatkih Agencije za okolje je prizadetih kar 13 od 15 regij, ki jih agencija torej nadzoruje, in kmetje že opozarjajo pred hudimi posledicami, več pa v naslednjih minutah.
0: Radijska tribuna.
10: In v studio pozdravljam današnja sogovornika. Z nami je Timotej Horvat, svetovalec pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Lep pozdrav.
11: Pozdravljeni.
10: In predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak. Lep pozdrav tudi vam.
12: Lepo pozdravljeni.
10: Za začetek pa kar k nekaterim podatkom, ne, huda suša je neznačilna za pomladne mesece, ponavadi je suša prišla bolj poleti, in če pogledamo zdaj te podatke, Agencije za okolje, kot smo že dejali, 13 od 15 regij je prizadetih, v treh je opozorila rumeno, zmerno sušno, v osmih oranžno, zelo sušno, najhuje pa je v Podravju in na Koroškem, kjer je bilo v zadnjih tednih opozorilo kar tisto najvišje še rdeče, kar pomeni izjemno sušnjo. Sušno, pa mogoče, gospod Horvat, je to neka posebnost za te mesece, bi lahko govorili o zgodovinski suši, tako za pomlad?
11: Ja, dejansko v teh mesecih zdaj, če pogledamo predvsem te Arsovo postajo vremensko iz letališča, Maribor, vidimo, da je padlo od 1. marca do konca aprila samo 36 litrov dežja, kar je dejansko za takšno obdobje zelo malo. Tudi ponavadi, mislim, v večini let smo imeli aprila kar dovolj padavin, mislim, ni bilo nekih težav, smo imeli večini težave z kakšnimi malimi poplavami ali pa dejansko, da se ni dalo obdelovati zaradi moče. Tako da letošnje leto je res neko specifično, bom rekel, je, nismo tega niti navajeni v sami praksi, tako da se bomo mogli tudi zgleda temu prilagajati, da bo do se te izjemni dogodki premikali tekom leta, da ne bomo imeli več suše samo v poletnih mesecih, da se bo tudi suša zgodila tudi kdaj, možno tudi po zimi, no, vse bomo videli. Dejansko je kar to pester.
10: Gospod Brodnjak, ne, aprila smo ponavadi bili vajeni dežja, kot ste že, ko smo se pred oddajo pogovarjali, ste spomnili na neko znano aprilsko vreme, tega zdaj ni, ne? Kako si to razlagal?
12: Ja, to je res nenavadno, dejansko nekaj se spreminja, klima se spreminja in tu smo morali začeti pomagati na različne načine z namakalnimi sistemi, dejansko pred tem se ne da boriti. Dejansko smo, to je kmetijstvo problem, ne? Na eni strani izredno nizke cene, ki se dogaja v zadnjih letih, podražitev raznih fitofarmacevskih sredstev, mineralnih gnojil, podražitev goriva, na drugi strani pa smo pod milim nebom in dejansko ne vemo, kako se bo zgodba končala. Ne? Če ima znižen pridelek, je to še največji udarec, če je to zaradi vremena, še to toliko hujše, in če nimaš pridelka, stroško ne moreš pokriti, in je to velika težava na kmetija lahko.
10: Gospod Horvat, kaj kažejo podatki, koliko dežja bi tukaj v Podravju potrebovali za nemoteno kmetijstvo, brez torej nekih nevšečnosti, koliko pa ga je torej padlo?
11: Zdaj, da bi pokrili vse težave, ki so že nastale, mislim, da toliko dežja pas ne more naenkrat. Oziroma, če bi ga toliko padlo naenkrat, bi imeli hude težave.
10: Ampak pa tako nekako smer, ne? V tem obdobju. Ja.
11: Zdaj, imeli smo glih včeraj ta dogodek, kjer je padlo okrog 30 litrov, ponekod malo več, ponekod malo manj. To je do dobra namočilo. Predvsem je to dobro za vse tiste setve, ki so bile narejene od koruze, soje, buč, sončnic. Tudi, kjer so zdaj pred tem dežjem uporabili talne herbicide, bodo ti delovali, ker prej ni bila smiselna uporaba talnih herbicidov. Je pa res, da zdaj napoved za naprej tudi kaže nekšne padavine konec tedna, tako da to še vse zelo dobro. Je pa res, da nek tak en obrok namakanja, če bi lahko rekli, je tudi tak do 20 litrov na kvadratni meter. In to, če gledamo neko kulturo, naprimer kot je koruza, bi to moglo slediti na vsake 3 dni, da bi lahko imeli neke dobesedno idealne pogoje, ampak tega si želimo, kaj bo pa realnost v letošnjem letu še pokazala, bomo pa videli. Dejansko smo še komaj na polovici maja, kje še juni, julij in pa avgust, ki so tisti najbolj sušni mesti.
10: Gospod Horvat, so nekako skrbi odgnane s tem deževjem, ki je le prišlo?
12: Mislim, da ne, ker pri nas je značilno sploh za prodnata tla Dravsko-Ptujskega polja je značilno predvsem to poletne suše. Takrat je evaporacija tudi 5 do 7 litrov na dan. Vsak dan bi morala biti ploha nevihta in te obstoječe morebitne potrebe lahko nadomestimo samo z namakanjem. Absolutno je premalo, dejansko pa je nastala že velika škoda. Sedaj lahko vidimo na posevkih, pod nekod pšenice, ječmena se ne bo dalo niti požeti. Ker so pridelki preredki, premajhni. Moram pa reči, da ogromno je odvisno tudi od tehnologije. Ne? Tisti, ki so bila posevki dobro dognojeni z dušikom okrog 15. februarja, je močnejši koreninski sistem in tam so posledice suše manjše. Predvsem imajo pa velike težave ekološke kmetije in tisti, ki so nekoliko zamudili z tistim spomladanskim začetnim gnojenjem. Ker tla se, voda v tleh se dejansko pretaka tudi po tem kapilarnem sistemu in v primeru, ko je večji koreninski sistem, je teh posledic bistveno manj.
10: Pridružil pa se nam je v studiju tudi Jure Horvat, pridelovalec zelenjave iz Maribora. Lepo pozdravljeni tudi vi.
4: Lepo pozdravljeni.
10: In tudi za vas vprašanje, ne, kako ste pridelovalci zelenjave spremljali zadnje sušne tedne in mesece, kaj je to pomenilo?
4: Saj, tak je. Mi smo načeloma, lahko rečem, bili nekak vse pripravljeni, ker spotoma zalivamo. Ampak vseeno neke posledice so, predvsem na rasti, vendar škoda ni tako obilna, kot bi lahko bila v drugačnem primeru.
10: Brez takšnih zalivalnih sistemov je še mogoče v današnjem podnebju
4: ne.
10: Učinkovito gojiti zelenjava?
4: Samo to nas je rešilo, da smo lahko spotoma vedno, ko smo posadili, smo redno zalivali oziroma namakali, samo to je rešilo situacijo.
10: Brez tega pa torej zelo otežen pridelek, ne? In ko smo že pri tem, kakšna škoda se je pojavila torej na pridelku zelenjave?
4: Zdaj, ja, mi lahko samo trkamo, ker zdaj nekih vidnih, hudih posledic ni. Vendar, glede na politično situacijo oziroma ekonomsko situacijo, ne, tole namakanje je velik strošek. Ne, tako da mi gledamo, da vso gorivo in energijo, ki smo mogli porabiti za namakanje v jutrah in večerih, se skozi čas nabere.
10: Se bo to poznalo tudi pri cenah pridelave?
4: Definitivno.
10: Gospod Horvat, ne, kaj pa širše v kmetijstvu, kakšna je škoda, kaj poročajo kmetovalci, verjetno tudi vsi, ki pridelujejo zelenjavo, nima takšnih namakalnih sistemov, ne?
11: Ja, dejansko vsi ne namakajo, ampak tako kot je že povedal, zdaj neke tržne pridelave zelenjave brez namakanja se v današnjem času ne da iti, no, je skoraj nemogoče. Tako da večina zelenjadarov teh tržnih že namaka oziroma si vzpostavljajo namakalne sisteme. Drugač pa škoda je vidna predvsem, kot je že Ivan povedal, na žitih. Ponekod so pšenice, predvsem na prodnatnih tleh, v take mere prizadete, da ne bo žetve. Tudi ta dež, ki je zdaj prišel, ne bo več pomagal. Potem prizadeto je...
10: Se pravi, popoln izpad pridelka.
11: Skoraj da popoln izpad pridelka, ja. Ampak to res na tistih prodnatih tleh, kjer so čist plitva tla. Druga zadeva so pa dejansko trajna travinja, ki pa so bolj obrjena tudi proti prisojni legi. Na prisojni legi, no, in tam je tudi izpad bil pridelka do 50% zdaj že pri prvih košnjah. Za drugo košnjo pa zadeva takšna, da je ponekod že požgalo dobesedno samo travinje in tam se ne bo več obraslo, tudi ne z nekimi obilnimi padavinami. Tako da tam bojo pač izpadi pridelka visoki in bo tudi pomanjkanje krme v jesenskem času potem na kakšnih živinorejskih kmetijah.
10: Dejali ste ponekod popolni spad, torej žita in teh pridelkov, kje so te lokacije, kje je najhujše?
11: To je najhujše predvsem kakšna druga dravska terasa, pa potem vse posod, kjer se pač nahaja neke bolj take kamenje v tleh, tam pač pride do tega, da ni te zemljine, ki bi zadrževala vlago, to pomeni tudi ni ponavadi dovolj humusa in pa tam še ena druga težava, to kamenje, ki je noter, se tudi zagreje ob soncu in še dodatno izhlapeva densko voda iz tal, ne, in je to tudi težava potem na takšnih tleh.
10: Gospod Brodnjak, tudi druga škoda, bo ne samo izpad, torej pridelka, ne, na televizijskem prispevku smo tudi spremljali prikaz enega izmed kmetovalcev, ki je kazal klas žita in je bilo na njem 10 namesto 70 zrn. Ne, tudi takšne posledice bodo. Ne.
12: Ja, res je. Ne. Kmetje smo tako že po naravi pri nas v zelo podrejenem podrežaju. Moram povedati, ne, da je samo preteklem obdobju se procent dohodka kmeta v celotni te tržni verigi izredno znižal. Ne, povem, pred leti smo nekako jamrali, da imamo kmetje samo 9% od cene kruha, če je v kilogramu kruha 80% žita, potem je kmetovega samo 7-9%. V zadnjih letih je celo padlo sedaj na 5,2%. Se pravi, če kilogram kruha stane 3,80 €, je kmetovega dohodka tu samo 20 centov. Se predstavljate to in v tem tržni verigi mi smo ekstremno nezadovoljni z tem deležem, ki je dejansko dohodek kmetom v tej tržni verige. Vsi drugi se dejansko poberajo več in zdaj potem, če se še nastopijo kakšne takšne ujme oziroma, ki se z leta v leta dogajajo od suše, potem morebitne nevihte, neurja, nekateri pravijo, ja, zavarovati, ne, kako zavarovati pri tako nizkih cenih pridelkah, ne, ker v glavnem zagovarjajo, da smo pač na globalnem trgu, vendar sem trdno prepričan, da bi se tudi znotraj te prehranske verige marsikaj lahko spremenilo tudi v korist kmeta. Praktično pa to ne samo pri pšenici, je tak tipičen primer, ampak tudi pri drugih kulturah, pri mesu, mleko, ne, je zelo, zelo in celo opažamo, ne, glede na to, da se je hrana v zadnjih letih dražila, da pa je cena hrane za kmeta v zadnjem letu se celo znižala pri večini proizvodov. Ne? Od mleko se znižuje, potem prašiče, meso prašičega skoraj ne moreš prodati. Ne samo, da od nas izvažamo sedaj prašiče v Avstrijo, naprimer, ne? Nelogično, pri 30% je samo oskrbe. Ne? In ko praši trgovce, kaj to nakupuje, ja, to je pač tržno. Blagovne rezerve, Nizozemska pa Španije praznimo, pri nas pa dejansko domačim kmetom ne odkupimo. Predvsem nekaj nelogičnosti in dejansko v sindikatu kmetov se oborili dejansko za kmeta tu in da poskušamo spostaviti nekako to ravnovesje v te tržne verige. In tu je najbolj prizadet dejansko kmet niče, če pa še daš to za zavarovati, za morebitno pozebo, točo pa to, pa dodatno strošek, kaj 150-200 € po hektarje, kje dejansko vzeti, ne?
10: V naši oddaji pa vabimo tudi klicu poslušalke in poslušalce, če imate sami izkušnje zadnjo sušo tudi na lastnih vrtovih in drugih dejavnostih, vabimo klicu 420 15 55, da podelite z nami kakšno izkušnjo, kakšen komentar, torej 420 15 55, tudi za kakšen nasvet lahko vprašate glede pridelave v takšnih razmerah. Gospod Jure Horvat, ne, po suši pa je prišlo torej močno neurje, tudi ohladitev, ne, na nekaterih delih v Sloveniji toča, ponekod tudi sneg, tudi zjutraj nekoliko temperature pod ničlo, je tudi to postilo kak vpliv?
13: Vete, to pa je zdaj, ledeni možje so, lahko rečemo, neki dvorezilni meč. Prinesli so padavine, ki so bile nujno potrebne, vendar, zdaj pa ta ohladitev, ki smo danes jutraj dobili, je pa že pustila posledice. V bistvu, naš sistem na naši kmetiji je tako. Ob 6 jutro gremo na nivo, ne režemo vsa naročila, kaj so, in kasneje pol to dostavljamo. Danes je bil že ta proces moten. Nismo mogli iti na nivo ob 6. Zakaj? Solata je bila zmržena. Posledično si mogel klicati, povedati, da bo zamude, da je problem v logistiki. Ne. Tako da, koliko je bil ta dež dober, k sreči, je pa tudi slab. Še slabše pa bi lahko bilo, če bi prišel sneg do nižin.
10: To se je pa nekot zgodilo v Sloveniji.
13: Tako,
10: ne?
13: Te pa bi bil popolnoma moten proces vse pri nas.
10: Tudi kakšen poškodbe pridelka zaradi tega?
13: Trenutno še nismo nič zaznali.
10: Na srečo ne. Kaj pa širše? V kmetijstvu, predvsem sadno, drevje je občutljivo na nizke temperature. Ne?
11: Ja, zdaj na območju zavoda Maribor smo dejansko v kakih nižjih legah zasledili tudi pozebo na orehih, tudi na kakšnih jablanah, pa tem se bo tudi poznalo. Verjetno se bo pozeba tudi poznala na kakšnih žitih, predvsem na pšenici, se zna zgoditi, da bo potem tako malo deformirano zrnje v samem klasu, kar bo tudi nekoliko zmanjšalo pridelek. Drugač pa, ja, na širšem območju Slovenije je pa neurje kar prizadelo, vem, da je včeraj bilo toča na območju Domžal, Laškega in pa Brežic, v okolici Brežic je celo 20 minut dejansko klestila in je pustila kar ogromne posledice.
10: Imate v sindikatu že kakšne podatke tudi iz drugih koncev Slovenije, ker so bile te ujme še hujše?
12: Zaenkrat nijemo teh podatkov, ker dejansko se to zgodilo danes zjutraj in je zadeva pa izredno nevarna, predvsem kakšne buče, ki so že vznikle, je lahko velik problem, pozebejo do kraja, zapravi, potem je lahko izredno problematična tudi soja, in lahko se zgodi, da na določenih področjih, ker dejansko nijemo zdaj občutka za celo Slovenijo, kako je, ampak vemo, da do pozeb je dejansko prihajalo in še dodatnih težav v kmetijstvu. Tako.
10: Kako zdaj naprej? Ne? Suša je prišla, vsi opozarjajo na podnebne spremembe, meteorologi opozarjajo, da bodo te v prihodnosti še hujše, kako se prilagoditi. Ne? Ena stvar je namakalni sistem, vendar ta je drag in tudi povezan z birokratskimi zapleti. Ne?
13: Ja, tako kak ste rekli, ampak nažalost druge izbire ni. Namakanje, kot je že rekel večni gospod, je edini način, da saniraš tole sušo. Zdaj, edina možnost je, da se vsi kmeti med sobo bolj povezani, da se pomagajo na kakšen način lahko, tudi od države, manj birokracije, da lahko še manjši kmeti pridejo lažje do vrtin, do različnih namakalnih sistemov, ker tako ste sami rekli, to je ogromen strošek, res ogromen strošek. Pa za namakanje, kaj vse ti dejansko potrebuješ, ne samo vrtine, ti rabiš pumpo, ti rabiš pol sredstva, ali so to razpršilci, ali je to rolomat, ali karkoli druga. To so vse drage investicije. In ti že moraš imeti nekakšen kapital, da si lahko spoh privoščiš kaj takega. Ne? In vreme oziroma narava v tem primeru ni naklonjena.
10: V Sloveniji je v primerjavi s tujino večina kmetij manjših. Ne? Kakšen zalogaj je vzpostavitev takšnega namakalnega sistema v Sloveniji?
13: To je zdaj odvisno od vseh lastnosti, kje bi rad imel vrtino in tak dalje, ampak če pa pogledamo po cenah, mislim, teh namakalnih sistemov, rolomati so nekje med 15-18 tisoč evrov lahko, tudi pumpe in tako da lahko gledaš več kot 30 tisoč evrov nekje.
10: Ja, pa potem birokracija za vrtine in podobno, črpanje iz narave.
13: Tako, tudi tu si moraš pridobiti dovolenja in tale proces je tudi zelo zakompliciran ali pa težek, bom kar rekel.
10: Ne. 420 15 55 je naša telefonska številka. Gospod Timotej Horvat, je že kakšna splošna ocena, kolikšno škodo je povzročila ta zadnja sušna etapa?
11: To je zdaj zelo težko napovedati, to so zdaj vse neka predvidevanja.
10: Morda finančno pa v tonah pridelka tudi, ali so že kakšni zračuni ali še grobe ocene?
11: To so vse grobe ocene dejansko. Najboljše se bo potem videlo ob samih žetvah oziroma ob spravilih pridelka. Takrat vidiš, koliko je dejansko tisto zmanjšanje pridelka in pa vsega. Tudi isto v sadjarstvu, koliko bo potem manjši pridelek sadja. Pri zelenjadarjih, tudi pri krompirju je dejansko težava. Ker je tudi danes verjetno lahko pomrzno in pri krompirju je glih to težava, če prva cima pomrzne, tista je najbolj redil na, kako naj rečem, največji pridelek, da vse krompir bo pognal druge cime, ampak niso več tako produktivne. Ne? Bi še pa to dodal, da dejansko se ustvarjajo namakalni sistemi večji, tukaj je država, bom rekel, kar poslušna, tudi sklad kmetijskih zemljišč, delajo se sistemi, zdaj tu eden taki je v Staršah na našem območju, eden je še potem nižje okolica Kidričevega, je pa to seveda dolgotrajen proces, pa dejansko zbiranje dovoljen pa vsega, zraven tega pa še največja težava, ki je, je dejansko pridobivanje dovoljenja na agenciji za vode, dejansko, kot praviš tam skozi dovoljenje, da je pozitivno, potem vse ostale stvari, ker stečejo, bi rekel. Ne? Tako da bomo pa dejansko apelirali na vse kmete, da bodo začeli na tem razmišljati, da si bodo delali namakalne sisteme, pa seveda malo bo tudi potrebno spremeniti samo tehnologijo obdelave tal. Jaz vam lahko povem iz vlastnih izkušenj, klasična obdelava tal z oranjem napram minimalni obdelavi, je pri minimalni obdelavi v celem letu nekje 7-8% več vlage v tleh kot pa pri klasičnem oranju. Tako da to bo tudi potrebno malo več zavedanja, no, kak kdaj zemljo obdela. Včasih je oranje boljše, sploh če imamo previšek padavin, če pa rabimo vlago, pa dejansko minimalna obdelava. Celo no-till zadeva. V nekaterih primerih funkcionirajo, v drugih pač ne, ampak je treba biti pozoren pa dejansko svoja tla spremljati.
10: Se že v zelenjadarstvu tudi poslužujete teh naprednih tehnik?
14: Moram reči, da še ne. Da še nismo. Nekaj je, ampak ne še čisto.
11: Tudi bi dodal zelenjadarstvo, ker taka specifična panoga, zaradi tega, ker mora biti tla zelo dobro pripravljena zaradi vseh teh sadilnih naprav in pa dejansko zaradi samega postopka pridelave, ker se prideluje na grebenih, potem se prideluje tudi pod folijo, in je tu specifika, no, zdaj, če gremo pa v čist poljedelstvo, tam pa se teh tehnologije že dejansko kar do dobra uporablja.
10: Za kakšne namakalne sisteme gre, ki ste jih omenili v Staršah in v teh krajih ob Dravi?
11: To gre za dejansko večje državne namakalne sisteme, kjer so pridobili dejansko podpise več kot 70% lastnikov zemljišč in to bo dejansko sistem, ki ga bo financirala tudi država, tudi iz evropskih sredstev, potem pa vsi lastniki, ki bodo na tem območju, bodo imeli do njihove parcele speljan hidrant, na katerega se potem priključi samo ura in pa seveda se pol namaka. Tam na uri se pa spremlja poraba same vode in se potem na podlagi tistega plača. Seveda vsak, ki je pa na tistem območju namakalnega sistema, še pa plača neke fiksne stroške za obratovanje tistega sistema.
10: Kdaj bo to zaživelo?
11: Jaz upam, da čim prej. Zadeva je dejansko v taki fazi, da so že načrti narejeni za izgradnjo. Tako da verjetno bo že v prihodnjih letih začelo se za izgradnjo teh namakalnih sistemov.
10: Gospod Brodnjak, do takrat pa še torej, veliko negotovosti, ne tudi poletje prihaja?
12: Ja, naj povem samo, ne, da je izredno mukotrpno delo priti do namakalnega sistema od osnovne zamisli do začetka dejansko namakanja, ker praktično pri nas na dolgi rok brez namakalnih sistemov, glede na klimatske spremembe, bo zelo, zelo težko oziroma bo skoraj nemogoče kmetovati. Stroški, vlaganja v kmetijstvo, v investicije, v setev, pripravo zemlje, setev so izredno visoke in če imaš izpad pridelka, ti to nikakor ne pokrije. Naj pa povem, da ta birokracija pri nas popolnoma nelogična. Ne? Naj povem, samo 22 soglasij je potrebno za pridobitev namakalnega sistema. In potem, ko je na nekem območju se namakalnega sistem nared, če hočeš sporedno ali pa skoraj kopijo tega sistema nared na drugo območjo, ponovno pridobivanje soglasen. Ne? Naj samo primer povem, ne, za ta znani kanal preko Ljubljanskega polja ni bilo potrebno presoje vplivov na okolje za namakalni sistem, tudi najmanjši pa je potrebno na presoje vplivov na okolje, pa ne vem kakšne vse stvari. Ne. Popolnoma nelogične stvari, iskanje soglasij. To je dejansko ogromno birokracije in tu bomo morali nekaj storiti, uporabiti kmečko logiko, zdravo kmečko logiko. Če je nekje primerno za namakanje, je to treba storiti brez birokratskih pretiranih birokratskih ovir. Moram reči, da kaj pa tudi težava? Vse država sofinancira tudi s pomočjo Evropske unije namakalne sisteme, celo osnovne odvodnje za v 100%, ne? Ampak na eni strani ta birokratski, na drugi strani pa je problem lastništvo, ne? Ker mora še vseeno 68% lastništva zemljišč se strinjati, lastnikov zemljišč se strinjati z tem, da se gre v ta postopek. Zdaj pa pri nas je struktura ogromna teh malih kmetov, 1-2 hektarska kmetija, ne? Odvodni sistem, da bo pa namakal, pa dejansko se nekaj rolomat stane 15 000 evrov. Ne? In dejansko, kako to zadevo skladiti, kako te zadeve urediti, pa je kar izziv za prihodnje.
10: Imate, gospod Horvat, še kakšna pričakovanja tukaj do države? Slišali smo na infrastrukturni strani, se nekaj že dogaja, ne? Verjetno še birokracija, kakšne tudi finančne pomoči. Škoda nastaja, ne?
14: Definitivno vse, kaj je že bilo povedano, predvsem birokracija. Ne? Birokracija je tukaj problem. Če bi bilo te manj, bi definitivno bilo lažje vsem, kot manjšim, kot večjim. Drugače pa kakšnakoli pomoč v subvencijah, pa to absolutno, absolutno. Ker glede na to, kako se situacija z vremenom, pa vsem ostvarjem, druge ne bo. Druge ne bo.
10: Timotej Horvat z Kmetijsko-gozdarskega zavoda, ne, še z vaše strani kakšna pričakovanja do države?
11: Ja, gledajte, država predvsem se ukvarja tudi z nitrati v sami podtalnici. Dejansko nitrati, vemo, so kar težava, ne želimo si kakih zadev, da bi bili ti povišani, zaradi tega, ker so lahko tudi kancerogeni. Eno od načinov, da se tega zmanjšamo vpliv nitratov v dejansko podtalnici, je tudi namakanje. Rastlina dejansko, da lahko sprejme nitrate, potrebuje vlago v tle. Čist preprosto, če je suša, jih ona ne more sprejemati, potem, ko pride veliki nalivi, se pa to vse spere v podtalnico. In če mi namakamo, mi dejansko spodbudimo ta sprejem nitratov za samo rast rastlin, ker nitrati so seveda za rast rastlin najbolj pomembni, zraven streh drugih elementov tudi seveda, ampak bom rekel, ta nitrat dejansko povečuje samo rast. In dejansko bi lahko z namakalnimi sistemi tudi do dobra vplivali na raven nitratov v sami podtalnici, kar je pa dejansko pozitivno.
10: Še gospod Brodnjak, ne, tudi finančna škoda bo velika zaradi spada pridelkov, kako se lahko tu kmetovalci pomagajo, lahko računajo tudi na kaj z državo.
12: Na državno pomoč, vprašanje, ne? Tudi če ta pride, je to z zamikom, včasih tudi 1 leta, ne? In nekdo, ki se misli resno s kmetijsko ukvarjati, ima resne težave. Ne? Dejansko je tu en začaran krok. Ne? Zato, da se vzpostavijo namakalni sistemi, mora biti vključeno tudi vrtnarstvo oziroma določene panoge, ki so delovno intenzivne. Vrtnarstvo pa brez namakanja ne more biti. Ne? In tu je dejansko začaran krok. Ne? Dokler nimamo namakalnega sistema, ni vrtnarjev, začeti pa bi morali začeti vrtnariti, pa dejansko danes od nič, ne? Ker to bi marsikdaj bila rešitev tudi za te male, manjše kmetije. Tudi 2-3 hektarska kmetije se lahko relativno nekako solidno živi ali pa delno živi od vrtnarstva, ampak teh ni zaradi tega, ker ni namakalnih sistemov. Ne? Moram pa reči, ja, ravno to Dr. Marija Pintar iz Biotehnične fakultete v Ljubljani trdi, da je varovanje okolja oziroma podtalnice vodovarstveni, namakanje vodovarstveni ukrep. In to je dejansko povezano in za kmeta na dolgi rok je edina rešitev namakanja.
10: S tem pa smo prišli do konca današnje oddaje. Najlepša hvala tudi sogovornikom. Z nami so bili Timotej Horvat, svetovalec iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, Ivan Brodnjak, predsednik sindikata Kmetov Slovenije, in Jure Horvat, pridelovalec zelenjave iz Maribora. Lepo zdrav tudi poslušalkam in poslušalcem.

0: Radijska tribuna.
1: Radio Maribor.
2: Ura je 10.
0: Radio Maribor. Novice.
2: Združene države so za vojno proti Iranu porabile do zdaj 29 milijard dolarjev, je sporočil Pentagon. Obrambni minister Pete Hegseth je na kongresnem zaslišanju zavrnil medijsko poročilo o pomankanju streliva. Kongresniki obeh strank so ob tem izrazili pomisleke glede strategije v tej vojni in glede ravnanja zavezniki. Ameriški mediji pa poročajo, da je Iran kljub drugačnim navedbam Washingtona ohranil več kot dve tretjini svojih raketnih zalog. Slovenski obrambni minister Borut Sajovic je zatrdil, da se štejejo med obrambne izdatke tudi naložbe v infrastrukturo. Po nekaterih medijskih poročilih naj bi namreč pregled izdatkov Zveze NATO pokazal, da Slovenija ni dosegla zastavljenega cilja, da bo za obrambo namenila 2% BDP-ja. Sajovic ustraja, da je naša država presegla cilj, priznal pa je, da sproža različne poglede poraba 330 milijonov evrov, ki jih je Slovenija porabila za infrastrukturne projekte. Po ugotovitvah Urada za makroekonomske analize ostaja kakovost življenja v Sloveniji visoka. V najnovejšem poročilu pa urad poudarja tudi vse številnejše izzive pri ohranjanju blaginje in razvoja in svetuje izboljšanje življenjskih razmer za vse generacije ter krepitev družbene kohezije in zelenega prehoda. Svetujejo še jasno strategijo za spodbujanje inovacij in produktivnosti. Celjska arena z dežele bo danes prizorišče obeh finalnih obračunov nogometnega pokala Slovenije. Ob 20. se bosta pomerila Brinje Grosuplje in Aluminij, že ob 16. pa bosta v ženskem finalu igrala Mura, Nona in Radomlje. V Mariborskem pristanu pa se bo ob 20.15 začela druga tekma finala državnega prvenstva v vaterpolu med Mariborskim AVK Branikom in Kranjskim Triglavom. Prvi dvoboj v Kranju so dobili Mariborčani 17-12. Danes bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bo predvsem v zahodnih krajih bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 5, dnevne od 15 do 20 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9, Maribor, Ljubljana, Slovenska Bistrica in Radenci 5 stopinj, Ptuj in Murska Sobota 6, Celje 4, Slovenj Gradec 1, letališče Portorož 8 in Kredarica minus 6 stopinj.
0: Promet.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 pred Slovensko Bistrico v obe smeri ter od Domžal proti Ljubljani, tam se čas potovanja podaljša za približno 10 minut. Pa tudi na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: Radio.
2: Skoraj 10:04, pozdravljeni in dobrodošli v družbi Radia Maribor. Tudi v nadaljevanju te radijske srede pozdravljamo vas Dejan Rad, Gregor Strmecki, Robert Zajšek, Zoran Perko in Teodor Postič.

Poslušate Radio Maribor. Pogosti pokazatelji prekomerne rabe interneta so težko omejevanje časa na internetu, občutek nemira ali razdražljivosti brez dostopa do spleta, zanemarjanje šole, službe ali odnosov, izguba interesa za dejavnosti brez zaslonov, uporaba interneta za pobeg pred stresom ali slabim počutjem. Skratka, veliko razlogov za tiste bolj zasvojene, posledice pa slabše spanje, potem težave s koncentracijo, zmanjšana telesna aktivnost, celo osamljenost ali za šolarje slabši učni oziroma delovni uspeh. No, v današnji oddaji radijski SOS po pol enajsti se bomo torej lotili perečega vprašanja o čezmirni rabi interneta. Naše gostja v sosednjem studiu bo psihologinja iz zavoda Lockout Julija Menoni. radio.maribor@rtvslo.si je naš elektronski naslov, kamor lahko pošljete tudi kakšno vprašanje ali pa sodelujete na našo stično točko 02 420 15 55. Začenjamo po pol enajstih.

0: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
5: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: radijski SOS.
1: Spoštovane in cenjeni, lepo pozdravljeni v novi svetovalni oddaji, v kateri bomo danes za roge prijeli težavo, ki jo pravzaprav ves čas držimo v rokah. Z razvojem tehnologije in spremembami v družbi so skozi leta mobilni telefoni postali podaljšek naše roke, z njimi pa nam je na dosegu roke tudi ves svetovni splet, skupaj z njegovimi dobrimi in slabimi lastnostmi. Marsikdo med nami se sploh ne zaveda, koliko časa v navednicah visimo na telefonu. Raziskave kažejo, da povprečen uporabnik preveri telefon več kot 100-krat na dan. Zakaj to počnemo? In zakaj je prekomerna raba interneta danes povsem racionalizirana, celo spodbujana? O tem danes govorimo s psihologinjo Julijo Menoni iz zavoda Logout. Dobar dan.
2: Lepo pozdravljeni in hvala za vabilo.
1: Logout je prvi slovenski specializirani center pomoči ob različnih tveganih spletnih vedenjih. Ustanovljen je bil leta 2011 s poslanstvom izboljšati dobro počutje v digitalnem okolju vseh, zlasti za otroke in mladostnike. To počnejo tako, da zagotavljajo zdravljanje, podporo, pomoč, informiranje, izobraževanje in ozaveščanje o uravnoteženi in zdravi uporabi digitalnih medijev in zaslonske tehnologije. V Mariboru imajo tudi svojo izpostavo, najdete jih na Gregorčičevi ulici 19. Poslušalke in poslušalci, vabljeni ste k sodelovanju v današnji oddaji, če tudi sami opažate znake prekomerne uporabe interneta pri sebi ali pri bližnjih videvate znake zasvojenosti z mobilnimi napravami, prekomernim igranjem igric, karkoli podobnega. In če bi želeli naši gosti postaviti vprašanje, vas vabimo, da me dodajo, pokličete na 02 420 15 55. Julija, začeli bova pri vprašanju, ali se pri svojem delu pogosteje soočate z mladimi ali starejšimi?
2: Ja, zdaj na Logoutu večinoma delamo z mladimi, se mi zdi, da je to tudi ena naša taka javna podoba. Ni pa čisto realistična. Mi se v bistvu ukvarjamo s vsemi, torej naše obravnave niso starostno omejene, obravnavamo včasih že zelo majhne otroke, tam od 5. leta naprej, včasih pridejo skupaj z družino in vseeno zgor do res pozne starosti oziroma pozne odraslosti. Smo imeli tudi že kar nekaj starostnikov v obravnavi čisto specifično. Tako da naši programi niso omejeni, zelo dobrodošli tudi torej študentje, odrasli, starostniki in mogoče so celo oni ene ranljive skupine, ki so kar spregledane. Ponavadi, ko govorimo o težavah s prekomerno uporabo digitalnih naprav ali pa digitalni zasvojenosti, se kar osredotočimo na mladostnike, ponavadi so tudi kakšne izjave, ti mladi so več čas na telefonu.
1: Jih kar dajemo v en koš skupaj z njimi, kaj ne?
2: Tako, ja, pa v bistvu to ni res. Tudi pri odraslih se kaže vedno več problematične uporabe in tudi pri starostnikih, kar je malo povezano s tem porastom osamljenosti.
1: Kako smo prišli pravzaprav do tega? Povejte nam kaj več o tem, kaj se v naših možganih dogaja, ko naprimer prejmemo obvestilo na telefon, tukaj imamo v mislih predvsem te klepetalnike, messengerje, spletna družbena omrežja, SMS-i in klici so danes že pravzaprav v drugi vrsti in ko naprimer dobimo kakšen všeček, kakšno verigo občuten to sproži pri nas?
2: Ja, zdaj ta spektr doživljanja je res zelo raznolik in zelo intenziven. Ti ustvarjalci in aplikacij, raznih platform, mehanizmov so res pametni. Zelo so pametni, to so pač eni najbolj inteligentnih, najbolj podučenih strokovnjakov v bistvu in tudi velik tak finančni interes je na teh področjih. Vemo, da so eni najbogatejših ljudi na svetu, ravno pač ti lastniki ali pa ustanovitelji nekih digitalnih platform, aplikacij. In to je en res dobičkonosen posel. In zato so pač ravno ti mehanizmi oblikovani na tak način, da nas čim bolj zasvojijo, da so čim bolj zasvajajoči, premišljeni na tak način, da se torej res preučuje človeška psihologija, na kaj se odzivamo, kaj pritegne našo pozornost, kaj jo zadrži, ker je interes teh ustvarjalcev ali pa pač torej nekih vodij teh procesov, da torej privabijo našo pozornost in da jo čim dlje zadržijo, da mi čim dlje gledamo neko vsebino, drsamo po tisti aplikaciji, da vidimo čim več in vsebine in posledično tudi oglasov. Torej zatem je ta interes, da dobijo nas čim več podatkov, da nam dajo take vsebine, ki nam bodo zanimive, da bomo potem recimo pogledali še kako spletno stran, kaj pač kupili recimo, se odzvali na nekaj, torej res ciljajo na ta naš odziv, na ta engagement po angleško.
1: Pravzaprav gre za nek popoln labirint, ki ima nastavljene popolne pasti, tako ste napisali v enem izmed člankov na svoji strani. Nič, kar vidimo na svojem zaslonu, ni tam po naključju, vse je skrbno načrtovano, da zadrži našo pozornost, kajti prav ta pozornost je tisto plačilno sredstvo, ki ga dobijo te aplikacije, ki jih lahko uporabljamo brezplačno v navednicah, saj pravzaprav plačujemo svojo pozornostjo. Kateri so čisto praktično tisti najpogostejši načini, s katerimi aplikacije zagotovijo, da na njih preživimo več časa, kot bi si želeli? So to morda ti hitri video posnetki, ki nam zgubujajo pozornost, morda posebne barve, zvoki?
2: Ja, vse od tega naštetega. Če pogledamo čisto teorijo zasvojenosti oziroma da je neka snov ali pa vsebina najbolj zasvojujoča, jaz tukaj malo povzemam dr. Ano Lempki. Naj bi bil en skupek dostopnosti, moči in pa ene nepredvidljivosti teh vsebin. In torej digitalne vsebine združujejo vse to v svojem polnem potencialu. Ves čas so dostopne, torej telefon imamo ponavadi kar v žepu, v roki včasih, ali pa najdlje, kar je od nas je, ali v drugem prostoru, ali pa recimo v neki torbi pospravljen. Tako da res vedno so stvari dostopne, nikoli jih ne zmanjka, ne moremo poskrolati do dna neke aplikacije, ne moremo, pač, da nam ne ostane več noben video posnetek za pogleda, da nam ne ostane nobena igra za odigrati. Torej tudi igre na srečo recimo so pač neomejene, lahko si sproti vzamemo še nek kredit zelo na hitro, pa se torej kar to nadaljuje, ni neke fizične meje, kdaj bi s tem zaključili. Tudi naše telo se začne zelo pozno temu upirati, tako da zelo dolgo lahko nadaljujemo z uporabo, potem moč, vsebine so oblikovane, tako da so zelo intenzivne po, tako ste rekli, po barvah, po nekih dražljajih v smislu, da nas na neke opozarjajo, ta potisna obvestila, neke številke, torej res igrajo na te neke opozorilne znake, ki smo jih navajeni tudi recimo iz prometa ali pa iz kakih opozorilnih znakov recimo v avtu, ko nas na neke res želi upozoriti, je ponad rdeča luč ali pa kaj utripa, enako se dogaja na spletu na digitalnih vsebinah in tudi ta kratki format. To nam v bistvu pomaga, mislim, kdaj je kratki format, če posebej aktualen, je takrat, ko si že zgradimo toleranco. Torej, če nekaj uporabljamo, digitalnih vsebin, in nam postopoma ti dolgi formati v stilu film ali pa ena epizoda serije, postane že malo premalo močan dražljaj. Torej, iščemo nekaj, kar bo bolj intenzivno in en način tega je, da so hitrejše vsebine, torej, da se hitreje menjujejo kadri vsebine, zvoki in podobno.
1: Smo zato tudi morda nezmožni pravzaprav se usesti in pogledati en film v miru, ker smo toliko navajeni teh krajših minutnih, polminutnih, 15 sekundnih videov, ki jih videvamo na spletni družbeni omreži.
2: Ja, točno to. Zato opazujemo tudi, recimo, če greva nazaj k odraslim, zelo veliko odraslih, ki začer gleda nek film, pa zraven igra neko igro na svojem telefonu ali pa nekaj odpisuje ali pa pošilja neke fotografije, kar se zdi kar nedolžno, ja, pač vmes nekaj odpišem, ampak v bistvu gre za eno predoziranje s temi digitalnimi dražljaji.
1: Če ste se tudi sami našli v tem opisu in bi želeli psihologini Juliji Menoni iz Zavoda Logout postaviti kakšno vprašanje, vas vabim, da nas pokličete na 02-420-1555. Julija, zdaj pa tisto glavno vprašanje, kdaj govorimo o prekomerni rabi interneta in kdaj že o zasvojenosti?
2: Ja, te meje niso čisto jasne, sploh zato, ker tudi v nekih mednarodnih klasifikacijah bolezni in takšnih, torej pač uradnih dokumentih, še niso opredeljene vse te digitalne zasvojenosti. Imamo recimo opredeljeno motnjo pač igranja igr na srečo in pa igranja videoigr, ni pa še recimo vzpostavljene neke diagnoze za prekomerno uporabo ali pa zasvojenost z družbenimi omrežji, z umetno inteligenco, recimo, kar je zdaj kar aktualno, na ta način. Tudi spletna spolnost in pornografija še je v neki drugi obliki, recimo. Tako da ni čisto jasnih mej, mi pa se nekako pač zgledujemo po teh mejah za torej igranje videoiger. Prekomerna uporaba, če čist pospošimo oziroma povemo kar preprosto, takrat začne uporaba digitalnih naprav odžirati čas drugim pomembnim področjem v našem življenju. Ponavadi je to najprej spanje, pri otrocih pa mladostnikih delo za šolo ali pa pač tudi že izostajanje iz šole recimo, pri odraslih torej zanemarjanje službenih obveznosti. Mogoče kdaj raje zberemo pač uporabo naprav namesto druženje v živo, ampak ni pa še to zdaj en problem preko vseh področji. Ko pa govorimo o zasvojenosti, pa nam načeloma postane digitalna naprava tista glavna prioriteta, ki želimo posvečati kar se da veliko časa, kar pomeni, da zraven spanja, odnosov trpijo hobi, ponadi se to kaže v opuščanju interesnih dejavnosti, pomankanju volje, zraven tega ponavadi pridejo tudi kakšne laži, prikrivanje, zato ker se hitro pojavi en sram ob uporabi teh vsebin in torej to zadržujemo zase in se torej zapiramo tudi vase. S tem dopaminskim predoziranjem potem pride na drugi strani kot en kontraučinek veliko depresivnosti, tesnobnosti, osamljenosti, torej kot eno tak ponovno spostavljanje ravnotežja, torej ker smo si povzročili toliko enega užitka, ugodja, se pač ta tehnica prevesi v drugo stran in dobimo veliko več negativnega.
1: In to seveda velja tako za mladostnike, kot tudi za starejše, nikakor ne smemo vsega tega pripisati samo mladim, ki jim, za katere veliko krat rečemo, ja, veliko preveč visijo na telefonih, dan danes ne vejo se več igrati. Mm-hmm. Enako velja namreč tudi za starejše, jih tudi videvate oziroma jih imate tudi sami na obravnavah. Če ste se našli med opisanim oziroma med opisanim našli koga od svojih bližnjih, lahko pokličete v oddajo in vprašate psihologinjo tukaj v živo, 02-420-15-55 je naša stična točka. Vprašanje pa je prispelo že po elektronski pošti in sicer anonimna mamica iz okolice Maribor se je podpisala pravi tako, moj otrok ogromno igra video igre, ampak ima dobre ocene in hodi na treninge. Ali je količina časa sama po sebi problem?
2: Količina časa samo po sebi definitivno je problem, sploh če to mama opisuje kot ogromno. Zdaj, dobro bi bilo tu vedeti točne ure, ampak ja, ne kažejo se takoj vsi učinki. Torej, včasih se kakšne negativne posledice malo nabirajo, preden se res jasno izrazijo. Zelo verjetno pa je, da se pri tem mladostniku nekaj dogaja na tej bolj psihični ravni. Torej, mogoče to, kar sem prej opisovala, kaj tesnobe, nemira, živčnosti, mogoče zanemarja spanje, pa še tega, torej mama recimo ni opazila, to je kar pogosto, da mi opažamo na logoutu, da recimo starši grejo spat, takrat otroci odložijo svoje naprave, potem, ko pač starši zaspijo, še vseeno poiščejo telefone, pa igrajo naprej ali pa se pogovarjajo in potem starši čez nekaj časa recimo pogledajo njihovo uporabo in vidijo, da je bila recimo pozno v noč. Tako da ta utrujenost recimo, ki je posledica tega, se ne zna takoj.
1: Problematika rabe digitalnih naprav je pri mladostnikih toliko močnejša, resnejša prav zaradi tega, ker je ta del populacije zaradi nepopolne razvitosti možganov še posebej ranljiv za te škodljive posledice na biološki ravni, ki so lahko trajne. V raziskavi safe.si lahko preberemo, da 17% staršev otrok pred tretjim letom starosti poroča, da njihovi otroci že uporabljajo internet. Ta odstotek se pri starosti 13 let dvigne na 100%. V starostnem obdobju od 13 do 17 let tretjina staršev navaja, da njihov mladostnik uporablja internet 4 ali več ur na dan. Julija, kako pogosto se pri obravnavah srečujete z nejevero pri postavitvi diagnoze te nekemične zasvojenosti? Torej, če poenostavim, ali vam starši verjamejo, ko rečete, da je njihov otrok zasvojen, da potrebuje rehabilitacijo oziroma kako drugače to poimenujete pri tej zasvojenosti?
2: Ja, naloga v to kot obravnavo imamo na voljo svetovanja in pa potem za mladostnike program zdravljenja, tako da ta dva izraza uporabljamo. Starši pa so zelo različni. Eni pridejo in problematizirajo ali pa demonizirajo to uporabo, ko v bistvu še ni nekega problema, pa njihov otrok zelo zdravo uporablja naprave, torej neko pretiravanje. Imamo pa tudi veliko družin, kjer je zanikanje. To zanikanje se ali pa minimiziranje. To se ponovadi pojavi tudi, ko starši sami preveč uporabljajo naprave. Torej, recimo, televizija ves čas vklopljena v ozadju, zraven ja nekaj pogleda na telefon, igrajo mogoče že kakšne igre na srečo, ki so zakrite v normalnih videoigrah, če lahko tako rečem. Tako da niti ne opazijo pri sebi, da jim to že odzema čas, ki bi ga lahko kakovostno preživeli s svojim otrokom in potem si zelo težko priznajo, da ima recimo otrok težave, zato ker bi s tem tudi priznavali svoje težave.
1: Vzgoja je v teh časih se bistveno spremenila in tudi otežila, kaj ne?
2: Ja, definitivno.
1: O vzgoji sicer v dobi digitalnosti bomo govorili kdaj drugič. Kakšni pa so vaši prijemi pri tako imenovani rehabilitaciji oziroma zdravljenju, torej odvajanju od prekomerne rabe interneta? Na kakšen način pomagate vsem obravnavancem, torej tako starejšim kot mlajšim? Kako začnete?
2: Ja, na svetovanju, torej vedno je prvi korak ozaveščanje uporabe. Torej sploh, kdaj uporabljaš naprave, kaj uporabljaš, kaj ti to, kaj pri tem doživljaš, a ti je to sploh še v veselje zares ali je v bistvu že to ena čista potreba, v kateri sploh ne uživaš. Torej o tem se pogovarjamo, da res ne, ni več uporaba tako avtomatska, ampak da pomislimo, aha, ok, zdaj sem mogoče malo pod stresom, pa grem zato na telefon, da se sprostim. Recimo pod narekovaj. Tako da to je prvi korak, potem pa gremo na neko to postopno spreminjanje navad. Zdaj, če res govorimo že o sumu na zasvojenost, potem za mladostnike predlagamo program Digitalni detoks, ki pa v bistvu pri katerem pa gre za namestitveni program, kjer so 3 tedne mladostniki čisto brez vseh naprav. Tako da gre res za vsaj 3-tedensko abstinenco, kolikor bi naj bilo tudi potrebno, da se naši možgani resetirajo na en način, torej da se neko ravnovesje nazaj vzpostavi.
1: Ali ta digitalni detoks res pomaga? Zdaj, tukaj imam v mislih ne te vaše namestitvene možnosti, ampak za pač navado, ki jo želi odrasli vpeljati v svoj vsakdan?
2: Ja, definitivno. Detoks pomaga čisto biološko, fiziološko našim možganom in tudi veliko krat je nujno potreben. Včasih govorimo torej o začasni abstinenci, včasih pa o tudi dolgotrajni, sploh v primeru recimo pornografije ali pa igr na srečo, potem govorimo o dolgotrajni abstinenci. Ampak kar je pa zelo pomembno je, da sam detoks ni dovolj. Torej, če želimo potem navado vrniti v zdravi meri, moramo spremeniti svoje okolje, svoje torej nekako miselnost glede tega, svoje navade, druge, ki so povezane s tem vedenjem.
1: In na telefonski liniji imamo že poslušalko oziroma poslušalca. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan. Kdo je z nami?
3: Tomo iz Koroška.
1: Ja, pozdravljeni, povejte.
3: Imam pa eno vprašanje, zanima me recimo, kaj storiti v primeru, ko mladostnik slepo verjame informacijam iz interneta.
2: Ja, to je kar zahtevno vprašanje, tudi mi se vedno več soočamo s tem. Torej, definitivno, kar odsvetujem je, da gremo v neko, kako bi rekla, pač postavljanje proti temu mnenju, torej, da najprej kritiziramo, celo ponižujemo mladostnika, temu se res moramo izogniti in ga najprej poslušati. Torej, kaj je tisto, kar verjame, od koga je to izvedel, a ima kakšne informacije, ki so pa nasprotujejo temu, recimo, torej, da postopoma razvijamo neko kritično mišljenje, da tudi on prepoznava, ok, mogoče so pa podatki v bistvu drugačni kot ta nek vplivnež, sklepam, da trdi, lahko tudi skupaj z njim raziskujemo. Ok, ti verjameš, da recimo je, ne vem, A povezano z B, dajmo preveriti, pa recimo skupaj poiščeta na spletu kakšne informacije, se o tem pogovarjata. Torej, res predlagamo en tak neobsojajoč, radoveden odnos, ker komaj tako lahko vzpostavimo stik z mladostnikom in komaj takrat imamo sploh možnosti, da nas bo kaj slišal. Sicer pa je tudi druga možnost, da se torej, udeleži na, mislim, da se prijavite na uvodno srečanje na logout, ker včasih je mladostnikom veliko, veliko, veliko lažje govoriti z neko tretjo osebo, ki ni povezana s starši, pa ne z njihovim življenjem, torej malo bolj oddaljena od vsega tega. In s tem mogoče bodo pač nekoga drugega lažje slišali kot starša, kar je žal grda, ampak pač resnica.
1: Zelo dobro vprašanje je postavil poslušalec po telefonu. Hvala lepa, da ste poklicali. Neresnične informacije so dan danes res težava. Se s tem v veliki meri soočate tudi na vaših obravnavah ali kateri problem oziroma katero problematično vedenje bi izpostavili kot tisto, s katerim se največkrat, najpogosteje soočate?
2: Ja, te neke neresnične informacije prihajajo zdaj vedno pogosteje, po eni strani z nekimi zelo ostrimi recimo ideologijami, ki so trenutno popularne, če govorim recimo o neki moško sferi čisto konkretno, po drugi strani pa tudi s porastom umetne inteligence. Zato, ker kot vemo, prihaja do teh pač ponarehan nekih vsebin, torej ne moremo več zaupati, a je neka fotografija resnična, video posnetek resničen, a je to res izjavila ta oseba. Hkrati pa, ko se pogovarjamo s pogovornimi roboti, si tudi oni čisto preprosto izmislijo informacije. Mi torej mogoče sploh vedno več, ko se pogovarjamo z roboti, vedno bolj jim zaupamo, vedno manj smo kritični, to je bilo kar dokazano in v tistem ne preverjamo več teh informacij in pač slepo verjamemo temu, kar nam povejo. So pa tudi ti roboti in nasploh umetna inteligenca usmerjeni v ta način, da nam stvari potrjujejo in da torej njihov cilj je, da se počutimo dobro, ko jih uporabljamo. Zato nas torej spodbujajo k takim prepričanjem, takemu razmišljanju, nas pohvalijo, kako zanimivo ali pa unikatno razmišljamo in se tudi mi dobro počutimo in s tem v bistvu postopoma prihaja do ene radikalizacije. Mi kot uporabnik postajamo vedno bolj prepričani v tudi mogoče vedno bolj ekstremne zadeve, pogovorni robot na drugi strani, če nima pravih varovalk, pa nam to še krepi. Tako da pridemo lahko do zelo, zelo resne ene take spirale, v katero se zapletamo.
1: V današnjem pogovoru sva odprli kar nekaj tem, ki jih bova prihranili še za naslednjič. Na tej točki bomo potegnili črto po današnje prespraševanje o prekomerni rabi interneta. Hvala lepa, Julija Menoni, psihologinja pri zavodu Logout. Hvala lepa pa tudi vam, poslušalke in poslušalci, za sodelovanje. Oddaja vam bo kmalo na voljo za vnovično poslušanje na naši spletni strani. Radijski SOS pa bo z vami spet naslednjo sredo. S Karim Bejo iz Arboretuma Volčji potok bomo iskali odgovore na vprašanje o rezi spomladi cvetočih grmovnic, torej obrezovanju rododendronov in azalej. Hvala lepa za vašo pozornost.
0: Radijski SOS.
4: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Pa odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
7: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več. V trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
8: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Kolegi predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča začenja sejo, na kateri bo na njegovo pobudo obravnaval nov predlog za razrez mest v parlamentarnih delovnih telesih. Ta predvideva, da bi Levici in Vesni dodelili dodatno mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine prihodnji koaliciji bi večje zastopstvo dobila tudi stranka SDS. Predlog sledi opozorilom, da dozdajšnji razrez ni v skladu s poslovnikom in da bi ga bilo treba spremeniti. Vodja Levice Luka Mesec je v nasprotnem primeru zagrozil z drugimi pravnimi sredstvi. Poslanci NSI, SLS in Fokusa ter SDS in Demokratov so v državni zbor vložili predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki poleg novične uvedbe dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, na novo določa tudi lokacijo pokopa posmrtnih ostankov žrtev povojnega nasilja, ekshumiranih iz jame pod Macesnovo Gorico in sicer na Ljubljanske Žale. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij za letos. Na voljo je 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Vloge bo mogoče oddajati od 4. junija do 9. septembra. Razpis je namenjen nosilcem majhnih družinskih kmetij, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in so v letu 2025 dosegali od 4 tisoč do največ 12 tisoč evrov standardnega prihodka iz kmetijstva. Igralci Dobovca so na drugi finalni tekmi v prvi slovenski ligi v dvoranskem nogometu v Rogaški Slatini premagali vrhniški Siliko 7-4 in izid v zmagah izenačili na 1-1. Ekipi v finalu igrate na 3 zmage, tretja tekma bo v petek na Vrhniki. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Jutranje temperature bodo od 0 do 5, dnevne od 15 do 20 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 10. Maribor in Slovenska Bistrica 11 stopinj, Ljubljana in Celje 8, Ptuj in Murska Sobota 12, Radenci 10, Slovengradec 7, letališče Portorož 14 in Kredarica minus 4 stopinje.
1: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 od Domžal proti Ljubljani ter na cesti Celje-Laško pri Polulah proti Laškemu. Zaradi pneumatike na vozišču pa je promet oviran na štajerski avtocesti A1 pred Šempetrom proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 11:04, osmrtnica. V 91. letu je umrl Konrad Nepl iz Radizela. Pogreb bo jutri v četrtek 14. maja ob 14.15 na pokopališču v Slivnici. Pokojni bo v poslovilno vežico prepeljan na dan pogreba ob 11. V 91. letu je umrl Konrad Nepl iz Radizela. Pogreb bo jutri v četrtek ob 14.15 na pokopališču v Slivnici. Pokojni bo v poslovilno vežico prepeljan na dan pogreba, torej jutri ob 11.

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutranji gost nam je izbral glasbo.
0: Za čez dan.
2: Zdravo, sem Nina Strnad in danes jutri ste bili z nami v oddaji Jutro ob kavi in kitari. Še eno lepo pesem imamo za vas in sicer z naslovom One Moon, No Sun, ki jo je napisal Teo Kolori in jo z njim zaigra Momento Cigano.

Poslušate Radio Maribor, zdaj je 11 in 15, pa še nekaj sekund zraven, kar pomeni, da harmonikar Robert Gotar že več kot 2 uri igra na harmoniko v Velenju, na Velenjski Visti, z novim poskusom postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve, kar pomeni do sobote. Danes je pa sreda, torej do sobote. Zelo velik podvig. In kot je povedal za STA, se je na letošnji podvig pripravljal več mesecev, pri čemer je največjo spremembo naredil predvsem na psihološkem področju. Je povezano s takšnimi ali drugačnimi napori, ker ni enostavno po tipkah in gumbih udarjati več 10 ur. Potem pa mislim, da v nedeljo sledi še tisti množični zbor, več kot 5000 harmonikarjev, kar pa bi padel tudi neke vrste svetovni rekord. Kaj se bo dogajalo tam v Velenju, bomo še poročali. Tako, čez približno 20 minut sledi današnja aktualna tema.

Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Mladi,
1: mladi,
0: mladi, mladi.
2: V oddaji Mladi mladim vas bomo najprej postavili na realna finančna tla, zatem še pred izziv – iskanje stanovanja. Diplomirana ekonomistka Lina Jenšac bo razložila, kam pri mladih skopni denar in kako ga velja pametno obdržati. Druga gostja, magistrica prava Kaja Cafuta, ki se ukvarja z nepremičninami, pa bo svetovala, kako ravnati, da pri najemu stanovanja ne boste podpisali česa na slepo. Se slišimo v sredo ob 17.30. Ne zamudite.

0: Balada o vražjem bendu s prijatelji je prepeval večno zagoreli Janez. Zdaj minuta čez pol dvanajsto. V naslednjih minutah bomo radijsko odpotovali v Argentino, deželo tanga, nogometa, vina, andov in tudi neskončnih ravnic. Novinarka Nataša Kuhar je bila tam pred kratkim, skupino ljubiteljev vina je spoznavala argentinska vina. A vtisa na njo niso naredili zgolj vinogradi, pokrajina in mesta, prav posebno doživetje sta bili srečeni Slovenci v Mendosi in Buenos Airesu, s potomci tistih, ki že desetletja živijo daleč od domovine, a jo nosijo v srcu, v jeziku, pesmi, spominih in vsakdanjem življenju. Vabljeni k poslušanju reportaže, v kateri boste v ospredju ti dve srečani.
1: V Argentini živi približno 30 tisoč Slovencev in njihovih potomcev. Tja so se priselili v treh valovih. Prvi so prišli konec 19. stoletja kot kmetje, drugi, najštevilčnejši, med obema svetovnima vojnama, predvsem zaradi ekonomskih razlogov in fašizma na Primorskem, tretji pa po drugi svetovni vojni kot begunci. Naselili so se predvsem v Buenos Airesu, Rosariju, Kordovi, Mendozi in Bariločah. Ustanovili so številna društva, slovenske domove, šole, zbore, folklorne in gledališke skupine, časopise in radijske oddaje. Kljub oddaljenosti od domovine, slovenska skupnost v Argentini še vedno ohranja slovenski jezik, kulturo in narodno identiteto. Slovenci, ki smo jih srečali v Mendozi, veljajo za marljive, predane in sposobne delavce. Posebno mesto v eni najpomembnejših argentinskih vinskih kleti ima tudi Ernesto Bajda, enolog slovenskih korenin, član ekipe vinske kleti Catena Zapata, ki je Argentino postavila na svetovni vinski zemljevid. Žal mi v mikrofon ni uspelo ujeti trenutka presenečenja, ko je vstopil v klet znano slovensko napitnico na ustih, zato dodajam refren v izvedbi slovenskega okteta.

0: Je pa kasneje nastal ta pogovor.
1: Vsi me poznajo tukaj kot Nesti Bajda.
2: Torej, vi imate slovenske seveda korenine in zelo dobro govorite slovensko. Katera generacija ste Slovencev tukaj?
1: Jaz sem prva generacija. Večina Slovencev tukaj v Mendozi so druga, tretja ali že četrta generacija. Jaz sem pa prva, ker ata in mama sva prišla po drugi svetovni vojni tukaj. Starata je bil pa sodar, starata po mamini strani je bil pa delal keramiko in so prišli v Mendozi. Starata je prišel tukaj, ker je bil sodar, pa vinarne so bili tukaj in so se tukaj začeli v Argentini.
0: Njegova deti in oče sta bila sodarja. Se je tudi iz te povezave rodila ljubezen do vina in vinske trte?
1: Ja, jaz zmeraj pravim, da oni so sode naredili, jaz napolnim sodo in moje otroke bojo pa pili vino. Ne? Ampak ja, je bil tako, jaz sem dihal hrast, pa tiste klape. In sem študiral agronomijo tukaj v Mendozi, ker tukaj študiraš agronomijo v Mendozi, lahko delaš kot enolog ali kot vinogradnik. In sem to študiral, pa sem kar naprešel na kleti, pa zdaj delam še 24 let v katena zapata družina.
2: In to je ena najbolj znanih vinskih kleti, ne samo v Argentini, tudi na svetu, ne? Vi ste pristali tam oziroma ste zdaj priznani enolog tam, kar je velika stvar, ne? Veliko priznanje tudi za vas.
1: Ja, seveda. To za me je ponos. Ne? Takrat, ki se lahko da, jaz zmeraj govorim o slovensko kulturo, ker vino v Sloveniji je zelo pomembno. Zaradi tega mislim, da dve kulture, jaz sem, ne vem kako bi rekel po slovensko, ampak sem ponosen, da imam dve kulture, argentinsko kulturo in slovensko kulturo.

0: Prav Ernesto Nesti Bajda je zaslužen, da je naša skupina ob odličnih argentinskih vinih in kulinaričnih dobrotah, kot so asado, čuripan in čimičuri, doživela prav posebno energijo v slovenskem domu v Mendozi. Predsednik slovenske skupnosti v Mendozi je Tine Šmon.
1: Naši dedi so bili zelo takega značaja, so bili Slovenci, ki so zelo radi imeli Slovenijo in so to nam podelili. Tisto ljubezen so nam dali. In ne vem, jaz sem doma, smo, ki so bili take, niso bili, so bili zakone, mama Slovenc, Slovenka, oče pa tudi Slovenc, so je pa doma slovensko govorilo. Te prve generacije je bilo tako, no, skoraj vsi vladamo slovenstvo mal boljše, kot pa zdaj ta nove generacije, zato ker se že je vidi, da se meša iz argentinsko, naprimer, parez, niso več Slovenc, Slovenc, ampak pride tako, da se poročiš in da prideš skup za eno Argentinko ali Argentinka pa Slovenc ali narobe. Ne? In počas to vidimo, da je kriza. Ne? Na to, dobro, v odboru smo to opazili, pa gledamo, kako lahko to, ta način pomagamo prihodnim generacijam, da to bo še naprej držalo tako, ne, da zato, ker jezik vemo, da je eden od glavnih stebrov, da ohranjamo slovenstvo v tujini.
2: Zdaj tukaj ta slovenski dom, slovenska hiša, tukaj se otroci pa vendarle učijo še ne slovenščine.
1: Tako je dom, hvala Bogu, imamo grdost aktivnosti, ne, zbor, pevski zbor, ki je najbolj stari, ni stari, najbolj starejši pevski zbor tukaj v Mendozi, ne, pa v celi regiji, ta zbor je taki najbolj starejši in še vedno poje. Bo letos bo 78 let star. Ja, zbor ima dvakrat na teden vaj, pol imamo tudi pojemo pri oktetu, ali se pojem pri oktetu, oktet je po letos prihoden teden star 28 let. Poleg tega je tudi ena folklorna skupina, ki mladi vadijo folklorne plesi. V sobotah je slovenska šola, ki tudi letos obhaja 75 let. Zdaj jo obiščejo, hodijo na 33 otrok osnovne šole in na 6 ali 7 mlajših, ki pridejo v srednjo šolo. In so tudi mladinske organizacije, poleg tega je tudi pastoralni svet, ne, to smo, hvala Bogu, skozi vseh letih smo imeli duhovnika tukaj v Mendozi in vsako nedeljo imamo slovensko mašo. Zdaj smo glih, je prvikrat so nam poslali, ali je škof Jamnik poslal enega duhovnika, Gašparja Mauko, in dobro, mesec nazaj je prišel med nami in smo zelo navdušeni, da zaradi tega, ne zato, ker smo, mislim, da otroci se bodo bolj navdušili na to in bodo več hodili v slovenski dom pa v nedeljah v slovenskih mašah. Ne.
2: Koliko Slovencev pa živi tukaj v Mendozi?
1: Mi pravimo, da Slovenci, tako slovenske krvi, je gotov 1000. Tako da aktivno delajo dom, da je se stalno vidimo, je 150. Morda 200 včasih, če kaj posebnega. Ampak počas, ne, tudi aktivni so 150. Če ne pa tako, družine so se povečali in so gotovo 1000 Slovencev ali slovenske krvi tukaj v Mendozi.
2: Tukaj raste tudi potomka najstarejše trte na svetu iz mariborskega Lenta, ne? Vidimo lahko, da dobro uspeva, bomo povedali to v Mariboru.
1: Ja, hvala Bogu, smo jo usadili 24. novembra 94. in je tako močno pognala, da smo vsi vidimo veseli, kako je zrasla hitro, pa kako močna je. Krvi si dol, tako nima, mislim, da ima 15-16 mesecev, pa je že rodila letos 3 tri vencih grozdje. Tako da upamo, da bomo hmal tudi vin iz tega delali. Mi dobro imamo naš, imamo naš vin tudi, Svet Martin, tako da upamo, da čez par let bomo lahko ga malo iz tega, iz to staro trto malo delali korte, ne, tako, to se pravi, malo našega Malbeka, malo pa stare trte.
2: Se pravi, bo to neko posebno vino.
1: Ja.
0: Medtem, ko snemava pogovor, na dvorišču lepo urejene slovenske hiše že pojejo člani Mendoškega okteta, Tine pa sklene.
1: Dobar, to je simbol, ne. Smo glih. Zato pride, ne, tam je tudi plakat pa kaže, da to je povezava dveh kultur. Naš slovenstvo pa argentinsko. Tukaj je Malbek našel svoj najbolj dokaz, v najboljši izkaz, ne? Dobar. Zdaj pa v Btrte, v istem, to se pravi, v isti brajdi imamo Btrte in se povezujejo. To je močen simbol za nas.

Z nepozabnega srečanja pri rojakih v Mendozi smo se vrnili z izjemno lepimi občutki in najbrž ga ni bilo med nami, ki v tistem trenutku ni razmišljal o tem, da bi se morali zgledovati po njihovem ponosu in ljubezni do domače grude. In, namesto da nergamo in pustimo politiki, da nas razdvaja, preprosto samo zapeti.

0: Po obisku Mendoze, pokrajine ob vznožju Ando, znane po vinu, smo spoznavanje manjšega dela Argentine nadaljevali v Buenos Airesu. Tudi tam so Slovenci ustvarili svojo skupnost. Spomnimo, da so v to južnoameriško državo prihajali v različnih obdobjih in z različnimi razlogi. Nekateri zaradi ekonomskih, drugi zaradi političnih razlogov. Posebej močna je bila skupnost, ki se je po drugi svetovni vojni naselila predvsem na območju Buenos Airesa. Leta 1948 je bilo tam ustanovljeno Društvo Slovencev, sprva kot pomoč pri naseljevanju, pozneje pa kot središče kulturnega in skupnostnega življenja. V Buenos Airesu nas je na letališču pričakal potomec Slovencev, ki sta po drugi svetovni vojni prebežala v Argentino, Rok Fink. Simpatičen gospod po upokojitvi vozi taksi po prestolnici, sicer pa je ekonomist, ki je nekoč delal v različnih podjetjih. Po mamini strani izvira iz znane ljubljanske zdravniške družine Kačar. Po očetu je Fink, bratranec mezzosopranistke Bernarde Fink Insko in bas baritonista Marka Finka. Pogovor z njim je nastajal kar med prehodom po hrupnem glavnem mestu.
1: Oni so prišli po drugi vojni, en del, se pravi po materi, edin, ki je v tiste družine se umaknil, ki je bil oče moje mame, zdravnik, žena je bila tudi zdravnica primarije otroške bolnice v Ljubljani. Vsi ostali te družine so ostali tam, nisem nekaj mislil tam. Po očetovi strani so pa morali vedeti, da so bili zelo kompromitirani z domobranstvom. Ko so potem sem prišli, ona dva sta se tu spoznala pravzaprav. Čeprav so bili Finki tam kar znani, že kar so tri tete moje, ne, tete tudi od Bernarde, Marta in teh letevcov, ki so tam, so že tam nastopale. So tudi posnetki na Radio Slovenije. To so vedeli en za drugega in Kačar je bil pa zelo pomemben pozdravnik, zato so tudi za njega vedeli Finku. Če sta se pa pol spoznala, zmenila in 55 ga pa poročila.
0: Medtem, ko nas je peljal mimo nekaterih stavb slovenskih arhitektov bratov Benčič in nogometnega stadiona La Boca, ki ga je zasnoval arhitekt Viktor Sulčič, o življenju v tem velemestu pove.
2: Ne, res je težko tukaj živeti, razen če si zelo na dobrem položaju. Drugače se je pa treba kar priboriti po preživetje tle. Ne? Po drugi strani, tako kot pravzaprav v vsakem velemestu, samo da tle se je to še pospešilo, zdaj staj s temle desnem vladam, ki je več revščine, pa je kriminal narastu, nevarno je, veliko je vlomov, na cesti te napadejo, te ukradejo in za vsak slučaj te tudi morijo. Ne. Sicer parkrat so me že uropali, napadel bi rekel, noter je z orožjem, in to ni bilo ravno po noči, ampak vsekakor sem se začel izogibati z nočne vožnje. Pravzaprav, tako si tukaj lovi stranke po ulici, ne, ni tako, da te pokličejo. In to sem nehal, če mi pa kdo naroči, to pa grem seveda, te vprašen kakšne ure je. Sicer skoraj bolj kot kakšnega potnika se bojim napada na ulici. Zdobno, tudi postavi avto, predstavo ustavijo, prijel dol, vložen in se v njihovih rokah.
0: Del njegovega življenja je glasba. Pel je tudi v eni najznamenitejših buenosajreških cerkva.
2: Kot pevc sem bil v zasedbi enega komornega zbora, posvečenemu 100% samo za poroke v eni znameniti baziliki tukaj v Argentini, kjer so se v glavnem poročali bogataši. So pa tam poroke se vrstile kot fabrika za klobase, ena za drugo, čak je pol ure ena. In mi smo imeli po 60-65 porok na mesec in se je kar dobro plačali. Sicer je bilo tudi, ne, je bilo treba breta prima vista glasbo note, ne, in imeti glas nastavljen. Nekateri so bili celo iz opere v tem zboru, tam sem zelo, zelo dobro služil. In kot anekdota, če lahko koga zanima, med drugimi sem tudi pel v Maradoniji, ko se je otoročil.
0: O komercialnih predstavah tanga, na katere vabijo turiste, ima svoje mnenje, rad pa zapoje.
3: Era coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Nena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona que al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón.
4: ¡Bravo!

0: temu, da je odraščal v kolektivni nostalgiji za domovino, ga obisk Slovenije nekoč ni preveč zanimal. Prvič je stopil na slovenska tla leta 1992.
1: Takrat je pa ena družina, ko smo bili zelo prijatelji, na ključno službeno so živeli v Madridu, tudi po slovenci potomci. Sami so me poklicali, so rekli, počemo imeti Slovenijo, bi želimo, da bi tudi z nami. On so na letalo v Madrid, na Bike sem šel še tisto prve tori popovdne in potem smo se poselili v avto pa prišli v Ljubljane. Tisti prvi občutek je bil res zanimiv, jaz sem stopil dol na bivši Titovi za vprašati, kje bi dubo in hotel. Jaz takrat nisem bil prej dober finančno, vprašal za kakšen pocen hotel. In ko sem stopil na pločnik, dva pred eno agencijo, Altic, se že ne spomnim, kaj je bilo takrat, sem imel tako občutek, kot da bi bil vedno tam bil.
2: Dober občutek, ne kot da ste bili doma?
1: Dober občutek, zanimiv občutek, čuden občutek, ja.
0: Časa za druženje z Rokom je bilo vsekakor premalo, bilo pa je edinstveno, tako kot tudi srečanje z rojaki v Mendozi. Ob njihovih zgodbah kmalu začutiš, da Slovenija zanje ni le država, ki jo obiščejo. Je spomin, je jezik, pesem, je molitev, von prazničnih jedi in občutek, da pripadajo skupnosti, ki je kljub razdalji ostala izjemno živa.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Gibanje Svoboda podprlo sindikate pri zbiranju podpisov za referendum o interventnem zakonu. Po suši škodo povzročila tudi nenadna ohladitev. Novo izvoljeni mariborski rektor napovedal uspešno raziskovalno dejavnost univerze. Mariborski vaterpolisti v pristanu po drugo zmago v finalu.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €. Pižame 9,99 €. Modrci 5,99 €. Brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Gibanje Svoboda je napovedalo podporo sindikatom pri zbiranju podpisov za referendum o interventnem zakonu. Pri tem je podporo napovedala tudi civilna inicijativa Glas ljudstva, ki se strinja, da zakon razgrajuje socialno državo in uničuje solidarnost. Predvideni ukrepi bi po njihovem mnenju koristili 1% najbogatejših in oškodovali 99% drugih. Še posebej so opozorili pred vnovičnim pospeševanjem privatizacije in uničevanjem javnega zdravstva. Po ugotovitvah Urada za makroekonomske analize ostaja kakovost življenja v Sloveniji visoka. V najnovejšem poročilu pa urad poudarja tudi vse številnejše izzive pri ohranjanju blaginje in razvoja in svetuje izboljšanje življenjskih razmer za vse generacije ter krepitev družbene kohezije in zelenega prehoda. Med drugim svetujejo jasno strategijo za spodbujanje inovacij in produktivnosti. Ekonomist Mojmir Mrak ob tem opozarja na razklanost družbe.
2: To jaz mislim, da je tudi eden od razlogov, zakaj smo v zadnjem času, v zadnjih letih v bistvu rasli bistveno počasneje, kot bi si želeli. Če mi ne bomo produktivnosti povečali, potem jasno bomo socialo dosegali na ta način, da bomo imeli vsi manj.
0: Prihodnje 4 leta bo Univerzo v Mariboru kot rektor vodil Dejan Korošak. Redni profesor in vodja katedre za aplikativno fiziko na Fakulteti za gradbeništvo je po zmagi na volitvah napovedal uspešno raziskovalno dejavnost univerze. Po neuradnih rezultatih volitev je zbral približno 57% glasov, njegov edini tekmec Matija Slavinec pa 43%.
3: Prehajamo na nov način razumevanja, torej financiranja in delovanja visokega šolstva in tukaj nas čaka zelo naporno delo pogajanja po 2 temeljnih zakonih z pristojnim ministrstvom.
0: Je povedal novo izvoljeni rektor Dejan Korošak, ki se veseli tudi novih uspehov akademske skupnosti v Mariboru. Suša, ki je Slovenijo prizadela v prejšnjih tednih, je povzročila veliko škode na travnikih, pridelek pšenice je ponekod popolnoma uničen, najbrž pa bodo precej manjše tudi letine številnih drugih pridelkov. Včerajšnji dež pa ni prinesel le delnega olajšanja, ampak nove skrbi zaradi nizkih temperatur ponekod tudi iz snega in toče. Svetovalec z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Timotej Horvat.
4: Na območju zavoda Maribor smo dejansko v kakih nižjih legah zasledili tudi pozebo na orehih, tudi na kakšnih jablanah, pa tem se bo tudi poznalo. Verjetno se bo pozeba tudi poznala na kakšnih žitih, predvsem na pšenici. Se zna zgoditi, da bo potem tako malo deformirano zrnje v samem klasu, kar bo tudi nekoliko zmanjšalo pridelek.
0: Pozeba bi lahko prizadela tudi buče in sojo, a popolne podatke še zbirajo. Toča pa jo je najbolj zagodla v Domžalah, Laškem in Brežicah. Po javnem razkritju spora med vodstvom Mariborskega kliničnega centra in 7 interventnimi radiologi, ki so zaradi nezadovoljstva z razmerami in plačilom podali odpovedi, je završalo tudi na drugih oddelkih bolnišnice. Strokovna direktorica dogajanja ni komentirala, glede iskanja dogovora z odhajajočimi interventnimi radiologi pa je dejala, da ga bodo nadaljevali, če bodo radiologi za to pripravljeni, iščejo pa tudi druge rešitve.
5: Poskušali bomo z ljudmi, ki to delajo, pa niso zaposleni pri nas, poskušali bomo seveda tudi, če bo potrebno, z Reko ali z Gradcem, a ne, pa poskušali bomo s temi lastnimi resursi pridobiti ljudi, ki bi radi to delali.
0: Kot je še dodala strokovna direktorica, bo morala država najti pravi mehanizem, kako uspešno bo nagrajevala različne specialiste, saj imajo zavodi po zakonodaji to možnost precej okrnjeno.
6: Šport.
0: Igralci Dobovca so na drugi tekmi finala v dvoranskem nogometu v Rogaški Slatini premagali vrhniški Siliko 7-4. S tem so izid v zmagah izenačili na 1-1. Tretja tekma bo v petek na Vrhniki. V finalu slovenskega nogometnega pokala se bosta Drevi ob 20. v Celju pomirila Aluminij in Brinje Grosuplje. Zmagovalec si bo priigral prvo veliko lovoriko doslej, uvrstil pa se bo tudi v kvalifikacije za evropska tekmovanja trener Aluminija Jura Arsič.
6: Ne smemo početi nič druga kot sicer in to je ključ do tega in predvsem ostati mirni v glavi, dati vse od sebe, da si lahko pogledamo po tekmi v oči, si damo roke, da vidimo, kje smo, kaj to pomeni in to je to.
0: V pokalnem finalu nogometašic pa se bosta ob 16. srečali ekipi Mure in Radomelj. V mariborskem pristanu se bo ob 20.15 začela druga tekma finala državnega prvenstva v vaterpolu med mariborskim AVK Branikom in kranjskim Triglavom. Prvi dvoboj so dobili Mariborčani 17-12. Podajo točno opoldne je pripravil Dejan Rad, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Zoran Perko. Podatki o vremenu danes bo po večini sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Dnevne temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala popoldne, bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 5, ob morju 7, dnevno od 15 do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Temperature po Sloveniji ob 11. Maribor 14 stopinj, Ljubljana 10, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 13, Celje in Slovengradec 11, letališče Portorož 15 in Kredarica minus 2 stopinji.
1: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 v Domžal proti Ljubljani ter na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri.
1: Posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Še po minute pa bo 12 in 8 ostanite v naši družbi, ob pol enih pa tudi danes vabljeni k sodelovanju.

0: jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.
6: Pozdravljeni, nič 2420 1555, naša stična točka, pokličite. Dobar dan.
7: Dan, dobar dan želim. Jaz pa prodajam sedežno garnituro z posteljo in klubsko mizico, ki ima veliko debelo steklo gor. Potem prodajam novo neoblečeno poročno obleko številka 38, neoblečena zaradi neljubega dogodka. Potem prodajam butične pletenine bombaž, potem nov radio Grunding še v embalaži, razne CD-je tudi še zapakirane, vse na 041 790 766.
6: Nič 41, 790, 766.
7: Tako.
6: Hvala lepa.
7: Ja, lep dan, nasvidenje.
6: Nasvidenje. Dobar dan.
8: Dobar dan, jaz pa kupujem avto Ford ali pa Opel, cena 1500 evrov, pa do 150 km nekaj doma prevoženi.
6: 150 tisoč.
8: Tisoč, ja.
6: Tako, ja, bolj realno, ja.
8: Ja, 2007 ali pa 2009 letnica na telefonsko številko 070-478-229.
6: Torej, 070-478-229. Hvala lepa. Na,
8: srečno.
6: Srečno. Dobar dan.
9: Dobar dan želim.
6: Dobar dan.
9: Jaz pa prodam družinski jogi 180x200, zelo pocene, malo rabljen zaradi delitve. Prevoz tudi lahko redimo na telefonsko številko 041-528-191. Hvala.
6: 041-528-191. Hvala.
9: Ja, hvala. Nasvidenje.
6: Svidenje. Dobar dan.
10: Dobar dan, Nada pri telefonu. Jaz pa prodajam hlod lipe dolžine 11 metrov, premera 60 cm. Pastirje hlodi divja češnja, cena po dogovoru. Pa dva komada električna pastira in betonski stebri 8x8. Vse na telefonsko številko 051-206-048.
6: Torej, 051 206 048.
10: Najlepša hvala.
6: Tudi vam.
10: Lep dan, srečno.
6: Srečno. Dobar dan.
11: Dobar dan, prodamo dobro ohranjeno dekliško kolo 24 col, traktorsko škropilnico 200 litersko skrdano, podarimo pa Dormeo jogi vložek 160x200 dobro ohranjen. Vse informacije na telefon 031-605-635.
6: Nič 31, 605, 635. Vaše telefonske številke. Hvala lepa. Dobar dan.
12: Dobar dan. Jaz pa kupim mreže proti toči za silos pokriti. Prodam pa petaline za nadaljno rejo. Vse informacije na nič 41, 931, nič 37.
6: Nič 41, 931, nič 37.
12: Hvala, srečno.
6: Srečno. Dobar dan.
13: Dobar dan. Prodam radarsko motorno kosilnico znamke Honda.
6: Ja.
13: In eno osno prikolico, vojačko prikolico za manjši traktor, ni kiper. Na telefon 041-959-228.
6: Torej, nič 41, 969, 228.
13: 959, 228.
6: 959, 228. Hvala lepa.
13: No, hvala, nasvidenje.
6: Nasvidenje in dober dan.
1: Dober dan želim. Jaz pa prodajam mulčer, rine 110, rezo, brane. Vse opravljeno cirka z eno uro na številko 040 301 833.
6: Nič 40 308 800,
1: 301 833.
6: Nič 40 301 833.
1: Tako, hvala lepa.
6: Hvala. Dobar dan.
2: Dobar dan želim, Jože. Prodajam vino od neškropljenega trsov, to pomeni Jurka Izabela. Je barve rose. Prodajam tudi vino, ki je tudi rosija in neškropljeno tudi, ampak iz grozdja oziroma iz trte francoza, ter še vino, laški rizling, šipon pa šardonje. Vse lahko dostavim. Ter žganje, zelo kvalitetno žganje, ki je tudi primerno za tinkture. Informacije ni 41 241 499. Hvala vam in lep pozdrav želim.
6: Enako tudi vam, torej nič 41 241 499. Dobar dan.
3: Dobar dan. Tole pa selo v telefoni. Jaz bi pa rad kupil za tovorni avto tam, vetrobransko steklo, pa razne dele za njega, pa hladilnik, pa to, ne, na telefon 041 261 676.
6: Torej, nič 41, 261, 676. Tamovi tovornjaki so danes starodobniki. Po vseh
3: ja,
6: kriterijih.
3: Ja, tega tamo 75 tovorni
6: no,
3: avto.
6: To pomeni, da je
3: razne dele.
6: Že lani...
3: Smer ukaze, pa to, stekla, pa to.
6: Dobro, pomeni, da je ja. Že lani doživo Abrahama, seveda.
3: Ja.
6: Polnokrvni starodobnik, pa zmanjka marsikaj.
3: Ja,
6: dobro.
3: Ja, pa tež dobej tudi dele. Ne?
6: Kot za vse starodobnike.
3: Dobri, gospod, najlepša hvala.
6: Torej, nič 41, 261, 676, lepo zdrav.
3: Ja, prav, ja.
6: Dobar dan.
14: Lep dobar dan, enako. Prodam trampolin, ugodno, nič 40, 767, 635.
6: Nič 40, 767, 635.
14: Ja.
6: Dobro.
14: Hvala vam lepa.
6: Lep pozdrav. In dobar dan.
15: Ja, dober dan, pozdravljeni. Mi pa ugodno prodamo tuš kabino s priključki in stroj za zračenje zeleni. Na telefonsko številko nič 41 474 297.
6: Nič 41 474 297.
15: Tako je.
6: Tako
15: lepa
6: je.
15: Hvala.
6: Tudi vam. Lep pozdrav. Dobar dan.
16: Dobar dan, jaz pa imam za prodati poranja jajca, pa kurja jajca se na proste reje in zajčke za nadaljno reje, pa očiščene.
6: Pa zajčja jajca?
16: Pa raške tekačice, prosim.
6: Zajčja jajca, ne, to ne.
16: Ne.
6: Zajci?
16: Kurja jajca.
6: Kurja,
16: zajčke
6: ja.
16: Pa za nadaljno reje, za plemen, pa očiščene. Pa račke, tudi tekačice imam za prodati. Pa račje jajca tudi.
6: Račke, maratonke, ja. Bo napisala.
16: Ja.
6: Maratonke.
16: Ja.
6: Dolgo prodašice so, ne?
16: Tudi, ja, da na številko 041 229 694. Ne kličejo resni kupci.
6: Samo resni na nič 41 229 ja. 694.
16: Ja, najlepša hvala.
6: Marija, lep pozdrav. In dober dan.
17: Dobar dan želim. Prodamo prašiča, težkega 130 kg, na telefonsko številko 041 218 304. Hvala lepa in lep pozdrav.
6: Enako tudi vam ponavljam telefonsko številko nič 41 218 304. Še zadnji telefonski klic. Dobar dan.
18: Halo.
6: Pozdravljeni.
18: To Mirko. Jaz imam za prodati moško kolo na 10 prestav, opremljeno cestno, z vlatnike, ljučmi, bem za vse.
6: Dobro.
18: In pol bi pa prosil vas, če bi lahko dobil številko od tote gospeko moč, ki tončka suha za prodati. 0156 mi zdi, polka pa nisem dobil več.
6: Povejte še enkrat malce bolj razločno, kaj ponuja?
18: Suha, pitonska.
6: Še vedno ne razumem, nisem razumel.
18: Suha, pitonske, suha.
6: Aha.
18: 8x8.
6: Stebri, ne, se to?
18: Stebe, stebe, no.
6: Aha. Mhm.
18: 0151. 602, kako je bilo nekom?
6: Nič 51, 206, zapišite 206. Si.
18: 206, koliko?
6: Nič 51, 206.
18: Ja.
6: Nič 48.
18: A, nič 48.
6: Povejte pa še vašo telefonsko.
18: 02. 402, 80, 30, 470.
6: Nič 280, 30, 470.
18: Tako.
6: Dobro smo zabeležili.
18: Jo, hvala, na svidenje.
6: Na svidenje, lep pozdrav vsem, hvala za sodelovanje.
19: Dobar dan, jaz pa oddam.
20: Ugodno prodamo razne.
21: Ja, jaz pa kupim.
19: Mi pa prodajam.
22: Jaz ma pa za prodat.
20: Kupim pa.
19: Prodajam.
20: Halo? Ja, prodamo na telefon.
23: Mali oglasi.
24: Na Radiu Maribor.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
6: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
7: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
6: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
7: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
6: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
8: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
9: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
10: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Majice in kratke hlače tudi večje velikosti 7,99 €, pižame 9,99 €, modrci 5,99 €, brisače, nogavice, boksarce vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
11: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
12: Sedaj po neverjetni ceni.
11: Samo 19,99 €. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
13: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
14: V četrtkovi turistični oddaji bomo obiskali deželo Celjsko, ki s svojim urbanim središčem Celjem, bogato zgodovinsko dediščino in slikovitimi kraji ob Sotelja in Kozjanskega vabi.
15: Ja, res je, zato se tudi v Celju trudimo, da turistom ponudimo nekaj več, da ne gre torej zgolj za nek enostaven, bom rekla, turističen obisk, kot smo ga morda bili vajeni mogoče par let nazaj, ampak se trudimo, da ponudimo nekaj novega, nekaj posebnega.
14: Povabili pa vas bomo še na doživetje v muzeju novejše zgodovine Celje, ki popelje obiskovalca v svet fotografa Josipa Pelikana in v meščanski vsakdan 20. stoletja.
16: Hvaležni smo mu za res veliko zapuščino, namreč zapustil nam je več kot 300 tisoč kosov fotografskega materiala, to mislim predvsem steklene plošče, plan filme in pa negative in fotografije seveda.
14: Kmalu po 11.
13: Potujte z Radijem Maribor.
17: Vabimo, vabite.
18: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
13: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
18: Pokličite kadarkoli.
13: 080 43 53.
17: Vabimo, vabite.
19: Dobro jutro, Jazz.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Kolegi predsednika državnega zbora je na seji soglasno sprejel spremembe sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Levici in Vesni so dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa so dodatno mesto v teh odborih dodelili tudi SDS-u. Nova Ljubljanska banka je danes objavila novo ponudbo za prevzem avstrijske Addiko Bank. Za delnico ponuja 29 evrov, vključno z dividendo, potem ko je pred dvema letoma ponujala 22 evrov, zmanjšeno za morebitna prihodnja izplačila dividend. NLB želi v banki sedežem na Dunaju pridobiti najmanj 3/4 delež. V Mariborskem sodnem stolpu se bo ob 17. začela prireditev ob razglasitvi najpodjetne pozitive 2025, ki jo organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor. V okviru dogodkov bodo organizatorji pripravili tudi okroglo mizo o krožnem gospodarstvu. Za naložbe majhnih kmetij bo letos na voljo 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev iz strateškega načrta skupne kmetijske politike. Pristojno ministrstvo je danes objavilo javni razpis namenjen majhnim družinskim kmetijam, ki so lani dosegale od 4 do 12 tisoč evrov standardnega prihodka. Vloge bo mogoče oddati od 4. junija do 9. septembra. Za novo šolsko leto se je do 2. aprila, ko je potekal rok za prijavo za vpis v srednje šole, na 26.051 prvotno razpisanih prostih mest prijavilo 23.453 kandidatov. Prvo prijavo jih je preneslo 2.125. Stanje prijavljenih veliko sicer ne odstopa od dosedanjih. Najpozneje do 29. maja bo znano, katere šole bodo vpis omejile. Danes bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, dnevne temperature pa od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Jutranje temperature bodo od nič do 5, dnevne od 15 do 20 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12. Maribor, Ptuj in Slovenska Bistrica 15 stopinj, Ljubljana 13, Murska Sobota, Radenci in Celje 14, Slovenj Gradec 12, letališče Portorož 16 in Kredarica minus 3 stopinje.
1: Promet.
0: Po državi trenutno poteka tekoče. Tekoče poteka tudi na severovzhodu države. Štajerska avtocesta A1 pa bo v noči na četrtek od 22. do 5. ure zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Trojane proti Ljubljani in Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4.

Zdravo, sem Nina Strnad in danes zjutraj ste nas poslušali v oddaji Jutra ob kavi in kitari. In moja glasbena želja za prihajajočo pesem je Gratitude od Tomaža Gajšta in Big Benda RTV Slovenija. Uživajte!

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutranji gost nam je izbral glasbo.
0: Za čez dan.

To je bila Madonna. Madonna v pričakovanju nove svetovne turneje z letnico 2026. Zdaj pa napoved športnega dogodka. Več kot mesec dni dolge priprave na svetovno prvenstvo elitne skupine v Švici so se za slovensko hokejsko izbrano vrsto pod vodstvom selektorja Eda Terglava končale. Začenja se največje tekmovanje za Slovence v tej sezoni. Seveda govorimo o hokeju na ledu, ker samo hokej pa pomeni nek drug šport. Dobro, osnovni cilj na tem svetovnem prvenstvu v eliti je takšen kot vselej, zagotoviti si obstanek v konkurenci 16 najboljših ekip na svetu. Kar pa ne bo lahko. Slovenija se v Švico odpravlja danes, svetovno prvenstvo se začenja čez dva dni za Slovence, dan pozneje, torej v soboto. Uvodna tekma na svetovnem prvenstvu bo nekaj posebnega tudi za našega reprezentanta Horaka. Tekmeci bodo njegovi Čehi. Sicer po predtekmovalni skupini B v Friburgu so še reprezentance Kanade, Švedske, Danske, Slovaške, Norveške in Italije, torej močni nasprotniki in, kot rečeno, ne bo lahko se obdržati v elitni diviziji ali pa, če hočete, v elitnem razredu svetovnega hokeja na ledu, kar je pričakovano, ne? Če si med najboljšimi, potem moraš biti dovolj dober. Slovenci bodo kar pet tekem igrali v večernih terminih po 20 uri, eno v popoldanskem. Le naslednjo soboto bodo z Danci igrali ob času za kosilo, približno ob 12.20. Ja, morda pa bodo ravno Danci tisti, ki bodo poleg Italijanov, recimo, če malce špekuliramo, odločali o tem, ali se bodo Risi uspeli obdržati ali ne. Sicer pa svetovno prvenstvo v hokeju na ledu so, kot vsi športi na ledu, na sporedu vsako leto.

0: oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni v daji, kjer govorimo o boljšem počutju in drobnih korakih, s katerimi lahko veliko naredimo za svoje telo. Danes bomo spoznali simpatičen, a zelo učinkovit izdelek, to so slimi z bomboni podjetja Biostile. In z mano v studiu je Andreja Fras. Andreja, dobrodošla.
3: Lepo zdrav tebi, Špela, in vsem, ki naj v ta trenutek spremljajo.
2: Sem prav slišala, bomboni, ki pomagajo pri hujšanju. Wow, to zveni kar malce neverjetno.
3: Res je, ampak slimi z bomboni niso običajna sladkarija. Gre za prehransko dopolnilo s klinično potrjenim učinkom. Vsebujejo glukomanan, vlaknino iz korena konjaka, ki v želodcu nabrekne in nam da občutek sitosti. Tako pojemo manj in to je tista osnova za izgubo kilogramov.
2: Zakaj ravno glukomanan? Kakšna rastlina sploh to je in kako deluje?
3: Glukomanan je naravna vlaknina, ki jo pridobivamo iz korenine rastline konjak. To je rastlina, ki raste predvsem v Aziji. Ta vlaknina ima izjemno sposobnost. Ko jo zaužijemo z vodo v želodcu, nabrekne tudi do 100-krat, glede na njeno prostornino. In s tem napolni želodec in nam da občutek sitosti. Zato pojemo manj, brez občutka lakote. Poleg tega ne vsebuje kalorij in prehranjuje dobre bakterije v našem črevesju.
2: In bombonov naj bi dnevno pojedli koliko?
3: 6 bombonov, torej 3-krat dnevno po 2 bombona, vedno pred obroki s kozarcem vode. Še boljše pa, če popijemo kar 2. To pomeni, da dnevno zaužijemo kar 3 grame glukomanana in ravno to je tista količina, ki pomaga pri izgubi telesne teže.
2: Kaj kažejo klinične študije, pa nam bo zaupal dr. Dejan Gmajner.
4: Oglasna oddaja.
5: S kliničnimi študijami smo dokazali učinkovitost slimih mehkih bombonov na področju hujšanja, specifično na področju izgube telesne mase z zmanjšanjem deleža visceralnega maščevja, a brez izgube mišične mase, kar je običajen pojav pri dietah, ki se omejujejo zgolj na zmanjšan energijski vnos. Dodatno smo dokazali tudi učinkovito zmanjšanje količine slabega holesterola v krvi. Na osnovi rezultatov klinične študije lahko sklepamo, da je hujšanje slimih mehkimi bomboni učinkovitejše in bolj varno kot zgolj z energetsko restriktivnimi dietami. Preiskovanci so izdelek v klinični študiji tudi zelo visoko ocenili na področju splošnega zadovoljstva z izdelkom.
2: Hvala, dr. Gmajner. Andreja, imajo bomboni še kakšne druge prednosti?
3: Seveda. Poleg tega, da pomagajo pri občutku sitosti, so prijetnega okusa. Brez sladkorja, primerni za diabetike in vegane. In še nekaj. Vlaknine, ki jih vsebujejo, so tudi hrana za dobre črevesne bakterije, kar pripomore tudi k boljši prebavi.
2: To ni zelo praktično, pa tudi zelo enostavno. Torej, to ni kapsula ali prah, ampak nekaj, kar takole res veseljem vzamemo in pojemo. Ok, Andreja, zdaj pa še tista najpomembnejša informacija. Kakšna je današnja ponudba za vse, ki naj spremljajo ta trenutek?
3: Pripravili smo res lepo ponudbo. Ob nakupu 2 škatlic slimi z bombonov prejmete 10% popust. Če vzamete pa 3 škatlice, pa vam priznamo kar 20% popust. Poleg tega vas čaka še brezplačna dostava. Vse ugodnosti lahko danes izkoristite na številki 080-88-88.
2: Torej super ponudba za vse, ki si želite narediti nekaj zase. Brez napornih diet, ampak z majhnimi koraki in slastnimi bomboni. Andreja, najlepša hvala za vse informacije, takole za enkrat. Torej, dragi moji, danes imamo za vas neverjetno ponudbo. Namreč, ob naročilu 2 škatlic slimi z bombonov vam priznamo 10% popust, ob naročilu, pozor, 3 škatlic pa kar 20% popust. Torej, številka se glasi 080-88-88. Pohitite, kajti zaloge so omejene, zato ne čakajte. Ja, dragi moji, sledi kratek predah, potem pa z Andrejo nadaljujeva najin pogovor. Ostanite.
4: Oglasna oddaja.

0: oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, torej z mano v studiu še vedno Andreja Fraz, torej govoriva o slini z bomboni, ki so odlična pomoč pri nadzoru apetita in izgubi telesne teže. Torej današnja ponudba, spoštovani, se glasi: ob naročilu dveh škatlic vam priznamo kar 10% popust, a pozor, ob naročilu treh škatlic slini z bombonov pa dobite kar 20% popust. Res ponudba, ki jo nikakor ne smete zamuditi. A kako do nje? Tako da hitro telefone v roke in pokličite na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. To je res ponudba, ki jo ne smete zamuditi. Andreja, kaj bomboni Slimis vsebujejo? Zakaj so tako odlični?
2: Slimis bomboni vsebujejo glukomanan. In ravno glukomanan je ena izmed najbolj raziskanih prehranskih vlaknin. V želodcu lahko poveča svojo prostornino tudi do 100-krat. Zato nam že pred obrokom daje tisti pomemben občutek sitosti.
1: Andreja, čeprav se zdi, da je hujšanje nekaj zelo osebnega, ne, pa je prekomerna telesna teža danes kar splošna težava. Bi lahko rekli, da se s tem sooča veliko ljudi.
2: Absolutno. Statistike kažejo, da ima več kot polovica odraslih v Evropi prekomerno telesno težo ali celo debelost. In to ni le estetski problem. Dolgoročno lahko vpliva na naše sklepe, na naše srce, na raven energije in seveda tudi na našo samozavest. Zato je res pomembno, da poiščemo rešitve, ki so preproste, naravne in nas spodbujajo, ne pa omejujejo.
1: Torej bi lahko rekli, da so slimi z bomboni tudi spodbuda. Majhen, a pomemben korak.
2: Točno tako. So kot zaveznik pri spremembi življenjskega sloga. Pomagajo nam, da se lažje opremo prenajedanju, hkrati pa nas podpirajo tudi z vlakninami in so brez dodanega sladkorja. In če smo iskreni, komu se ne bi prilegla kar dva bombona pred obrokom, ki pa sta hkrati tudi izjemno koristna.
0: Oglasna oddaja.
1: Kakšen način sta koristna? Kakšne učinke lahko pripišemo glukomananu?
2: Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjševanju telesne teže. Ta učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 gramov glukomanana, kar pomeni 6 slimic bombonov dnevno, razdeljenih v 3 odmerke po 2 bombona vedno pred obrokom z 1 do 2 kozarcema vode.
1: Torej je res pomembno, da jih zaužijemo skupaj z dovolj tekočine.
2: Tako je. Res je pomembno poudariti, da je potrebno ob slimic bombonih tudi veliko piti.
1: Torej glukomanan ali glukomanan torej pomaga našemu telesu zgolj z izgubo kilogramov ali še s čim pravzaprav prispeva?
2: Ne, glukomanan prispeva tudi k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.
1: Kaj uporabi slimic bombonov pove priljubljena pevka Alja? Ja, mislim, da nas vse skupaj to izredno zanima, pa je prosim prisluhnimo.
3: To so slimic bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ne samo, da so res dobrega okusa, ampak vsebujejo tudi glukomanan, ki klinično dokazano zmanjšuje telesno težo. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. No, pa naj še odgovorim na vsa vaše vprašanje, ki mi ves čas pišete, ali res delujejo. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
1: Hvala, Alja. Torej, spoštovani, se tudi vi želite spremembe. Ne odlašajte. Pokličite takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijsko ponudbo bombonov Slimis. Ob naročilu dveh škatlic vam priznamo 10% popust, a pozor, ob naročilu treh škatlic pa dobite kar 20% popust in tudi dostava je popolnoma brezplačna. Kako? Tako da pokličete takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. Pohitite, kajti zaloge so omejene. A takoj bomo ponovno z vami.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: V zadnjem delu oddaje o slimi z bombonih se bova z Andrejo dotaknili še tistega, kar največ teje, to je resničnih rezultatov in motivacije. Andreja, bomboni so enostavni, naravni, zdaj pa še ne, naj takole poveva, kako prosim delujejo v praksi.
2: Tako je. Ravno zato sem vesela, da lahko danes z nami svojo zgodbo deli tudi gospa Ljubica.
1: Ja, poslušajmo, kako so slimi z bomboni pomagali njej. Prosim, gospa Ljubica.
3: Po drugem porodu sem pridobila kar nekaj odvečnih kilogramov in nabrala se je tudi maščoba okrog trebuha. Kljub raznoraznim dietam, pa vadbam, pa jedilnikom na spletu, mi nič ni pomagalo. Potem pa sem na televiziji zasledila novo reklamo za prve bombone, ki delujejo pri hujšanju iz podjetja Biostil. In res po slabem mesecu jemanja se je tudi moja tehnica meni nasmehnila, kajti bilo je -5 kg in pa manj maščobe okrog trebuha. Tako da res toplo priporočam iz srca. Gre za majhne bombone, kateri glavna sestavina je glukomanan, ki klinično dokazano prispeva k zmanjševanju telesne teže. Zato jih zelo, zelo priporočam. To so majhni bombončki, ki pa dajajo res velike rezultate.
1: Najlepša hvala, gospa Ljubica. Ja, takole je res čudovito slišati pozitivne spremembe. To Andreja daje posebno težo izdelku.
2: Zagotovo. Takšne izkušnje pokažejo, da ni treba posegati po tabletah ali agresivnih dietah. Včasih je dovolj, da spremenimo en majhen korak. Recimo, da pred obrokom vzamemo 2 slimi z bombona in kozarec vode.
1: In si s tem pomagamo tudi dolgoročno, saj vplivamo na apetit in celo holesterol.
2: Tako je, vse to na naraven in varen način, brez sladkorja, brez kemije, brez odpovedovanja.
0: Oglasna oddaja.
1: Dragi moji vsi, zakaj ne bi poskusili? Majhen bombon, a velika razlika. Spomnimo se še enkrat na današnjo ponudbo, ki se glasi: ob nakupu 2 škatlic slimi z bombonov dobite kar 10% popust, a ob nakupu 3 škatlic vas čaka kar 20% popust in brezplačna dostava. Kako? Tako da pokličete takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite svojo zalogo slimi z bombonov. Andreja, še preden zaključiva, povej mi prosim, kaj tebi osebno pomeni ta izdelek, zakaj bi ga tako iz srca priporočila naprej?
2: Zato, ker je res nekaj drugačnega. Preprosto, naravno in predvsem ne zahteva odreka. Mnogi ljudem pomaga narediti prvi korak, kar pa vemo, da je najtežje. In ker ga je enostavno vključiti vsak dan tudi tistim, ki nimajo časa za stroge diete ali ure in ure vadb.
1: In komu bi ga najbolj priporočila?
2: Vsem, ki se spopadajo z večernim prenajedanjem, vsem, ki ves čas razmišljajo o hrani ali pa iščejo nežno pomoč, da bi se počutili lažje, bolj vitalno in bolj samozavestno. To ni čudež, je pa lahko res lep začetek spremembe.
1: Najlepša hvala, Andreja, za vse informacije in za vse te tople misli. Torej, dragi moji, vsi slimi z bomboni so tukaj, da vam pomagajo narediti prvi korak. Ne rabite velikih odločitev, samo en majhen, pameten začetek. Tako da pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in izkoristite to res izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 škatlic dobite 10% popust, ob 3 škatlicah pa kar 20% popust in brezplačno dostavo. Tako da, spoštovana Andreja, hvala vam za vse te tople in modre besede.
2: Hvala tudi tebi in hvala vsem, ki se boste odločili narediti nekaj zase. Naj bo to začetek lažjega in srečnejšega dne.
1: Bodite dobro in lepo zdrav do prihodnji, če predtem pa vtipkajte brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. Srečno in kmalu nasvidenje.
0: Oglasna oddaja.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Sveže.
0: Novo.
2: Na Radiu Maribor.

0: 14, dober dan popoldanski ekipi, to radijsko sredo. Dober dan seveda velja tudi vam, če ostajate v naši družbi, in nekoliko konkretno je dober dan, Zoran Turk.
1: Ja, tole je bilo zdaj v tretje, torej dober dan in ja, lepo, da smo skupaj, tudi že skoraj da na polovici meseca maja, kajti bo jutri že Bonifaci in pojutrišnjem Zofka in bo polovica maja. Sredini popoldanci pa bomo seveda aktualno informativnemu dodali tudi še izbrano zanimivo. Med drugim bomo še posebej opozorili na pomladni dan športa v Rušah. O 16:30 pa bomo v poudarku dneva opozorili na hude posledice suše v Podravju in na Koroškem. V oddaji Mladim ob 17:30 vas bomo najprej postavili na realna finančna tla, zatem pa še pred izziv iskanje stanovanja. Po dnevniku malo po 19. bomo ponovili oddajo Obrazi sosednje ulice, katere gost je bil zdravnik Zoran Simonovič. Sredin večer prinaša ob 20. glasbene uspešnice na lestvici Top 17. In še nočni program, tokrat iz studija Radia Maribor, ki ga bomo začeli s ponovitvijo oddaje Obrazi sosednje ulice in gostom Mariborčanom Iztokom Kočevarjem, glasbenikom, športnikom in humanitarcem. Tukaj smo in z vami bomo tudi Gregor Strmecki z glasbo, Dejan Rad z aktualno informativnim in Milan Fraz z vokovno tehnično podporo. Popoldansko večerni seveda vabimo k poslušanju in želimo prijetno počutje tudi v naši družbi.

Izstopajoče v prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru, pa tudi pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Celje-Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri.

13 minut je zdaj čez 14, z vami je Radio Maribor in še pred informativno oddajo ob 14.30 obveščamo, da bodo jutri opravljali vzdrževalna dela na antenskem sistemu RTV objekta Pohorje. Posledično bo prišlo do več krajših izklopov in prekinitev oddajanja digitalnega radija DAB plus R1, DAB plus R2E in R4. Izklopi so predvideni med 12:30 in 15:00. Hvala za razumevanje.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Podravsko gospodarstvo lani z dobro desetino nižjim neto čistim dobičkom. Južnokorejsko kozmetično podjetje prvo tovarno v Evropi odprlo v Mariboru. Fotoklub Maribor praznuje 90 let delovanja. V Celju vrhunec nogometnega pokalnega tekmovanja.
0: Podrobneje v oddaji Topopoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Radijska tribuna.
1: Pod sloganom Radovednost v akciji so se pred dnevi začeli tedni vseživljenjskega učenja. Trajali bodo do 14. junija. Nacionalni koordinator projekta je Andragoški center Republike Slovenije. Izobraževanje pa je namenjeno vsem generacijam kot vabilo k skrbi za osebnostno rast, k učenju in povezovanju. Več o dogajanju, katerega izvajalca sta na našem koncu Andragoški zavod Maribor in Ljudska univerza Slovenska Bistrica in o pomenu vseživljenjskega učenja v četrtkovi radijski tribuni ob 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Dober dan. Predsednik parlamenta in stranke Resnica Zoran Stevanović je napovedal, da bodo njeni poslanci podprli spremembe poslovnika državnega zbora, ki sta jih predlagali poslanski skupini Gibanja Svoboda ter Levice in Vesne. Hkrati je zagotovil, da bodo poslanci Resnice ob glasovanjih vedno enotni, tudi v podpori mandatarju in nastajajoči vladi. O tem bodo konec tedna odločali organi stranke. Nova Ljubljanska banka je danes objavila novo ponudbo za prevzem avstrijske Addiko Bank. Za delnico ponuja 29 evrov, vključno z dividendo, potem ko je pred dvema letoma ponujala 22 evrov, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend. Prevzemno namero je prejšnji mesec objavila tudi skupina Raiffeisen Bank International, ki bi za delnico odštela dobrih 23 evrov. Kakovost življenja v Sloveniji je med ducatom najboljših na svetu in trendi so dobri, vendar zaradi staranja družbe, neprilagodljivosti in prešibkih investicij ne izkoriščamo svojih možnosti. To med drugim ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj v danes predstavljenem poročilu o razvoju in kakovosti življenja.
2: Ugotavljamo sicer, da Slovenija ohranja visoko kakovost življenja, vendar pa naraščujoči globalni pritiski, demografske spremembe, omejena prilagodljivost in prenizke investicije v prihodnost omejujejo polno izkoriščanje teh razvojnih potencialov.
0: Je pojasnila direktorica UMAR-ja Alenka Kajzer. Na zaostrene odnose v UKC Maribor in napoved odhoda 7 interventnih radiologov so se odzvali v sindikatu Fides. Kot so zapisali, ostro obsojajo ravnanje vodstva UKC Maribor in javne primerjave med nevrokirurgi in drugimi specialisti označujejo za strokovno nekorektne in škodljive, ki dodatno slabijo odnose v kolektivu. Opozarjajo, da rigidni plačni sistem ne ovrednoti visoko tveganih delovišč. Zato vodstvo pozivajo k dialogu in reševanju kadrovske podhranjenosti, preden vrhunski strokovnjaki odidejo. Južnokorejsko kozmetično podjetje T&L je v Mariboru odprlo svojo prvo tovarno v Sloveniji in Evropi nasploh. Sprva bodo v njej izdelovali en izdelek. Upajo pa, da bi proizvodnjo s časoma razširili. Bratko Zavrnik.
3: Proizvodnja v tovarni T&L Europe, ki so jo zgradili v poslovni coni nekdanjega Marlesa, bo stekla kmalu po usposabljanju zaposlenih in testiranju opreme. Direktor matičnega podjetja Jun So Choi je povedal, da so v tovarno vložili 3 milijone evrov in zaposlujejo 9 ljudi. V prihodnjih letih želijo to povečati na 10 milijonov evrov in 50 zaposlenih. Podjetje T&L je poslovanje v Evropi sicer začelo z ljubljanskim laboratorijem, a so se v Maribor preselili zaradi boljših gospodarskih in transportnih razmer. To po besedah župana Saše Arsenoviča kaže, da so občinska prizadevanja in vlaganja obrodila sadove.
4: In verjamem, da bo z znanjem naših ljudi ta tovarna tukaj dobro delala in računam tudi na razvoj. Upam na več delovnih mest, kot je danes vidimo tukaj. To je začetna investicija, ki bo pokazala, ali bomo kot skupnost doprinesli dovolj k razvoju tega podjetja.
3: Prvi izdelek bodo obliži za zdravljenje kožnih aken, v prihodnje pa naj bi izdelovali še druge proizvode. V Mariboru pa bo deloval še mednarodni prodajni oddelek.
0: Gospodarske družbe Podravske statistične regije so poslovno leto 2025 končale uspešno s pozitivnim rezultatom, vendar nekoliko skromneje kot leto prej. Nekaj manj kot 10 tisoč gospodarskih družb je ustvarilo 517 milijonov evrov čistega dobička ali približno 13% manj kot v poslovnem letu 2024. Tamara Zupanič-Čučnik.
5: Statistična regija Podravje je specifična, saj ima kar 41 občin.
6: Medtem ko gospodarska aktivnost, če tako gledamo, je pa skoncentrirana v tistih nekaj največjih občinah, V mestni občini Maribor je recimo registriranih 43% vseh poslovnih subjektov v Podravju.
5: Opozori vodja izpostave Ajpesa Vesna Zupanič in dodaja.
6: Gre za zelo veliko koncentracijo oziroma centralizacijo.
5: Neto dodana vrednost in neto dodana vrednost na zaposlenega sta se nominalno sicer zvišali za 2%, vendar z upoštevanjem inflacije nista dosegli ravni iz leta 2024.
7: Dodana vrednost na zaposlenega znašala 53.194 evrov. In je bila skoraj 23% nižja od slovenskega povprečja.
5: Pove vodja oddelka za statistiko in informiranje Simon Bem in doda, da se je dobičkonosnost gospodarskih družb zmanjšala.
7: Po dejavnostih največ dobička še vedno ustvarjajo predelovalne dejavnosti. Podravska regija se po neto čistem dobičku družb ovrša na 5. mesto med regijami. V primerjavi z letom 2024, ko je bila tretja, sta jo prehitela Savinska in Gorenjska regija.
5: Glavni pritisk na poslovanje izhaja iz rasti stroškov, storitev in dela.
7: Na drugi strani so samostojni podjetniki poslovali uspešne, saj se je njihova neto podjetnik od dohodek povečal za 19%.
5: Povprečna plača na zaposlenega pa kljub nominalnemu in realnemu zvišanju še zmeraj zaostaja za slovenskim povprečjem za 9%.
0: V mariborskem sodnem stolpu se bo ob 17. začela prireditev ob razglasitvi najpodjetne pozitive 2025, ki jo organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor. V okviru dogodkov bodo organizatorji pripravili tudi okroglo mizo o krožnem gospodarstvu. Fotoklub Maribor bo 90-letnico delovanja zaznamoval s panojsko razstavo del nekdanjih predsednikov. Stoji ob fotogaleriji Stolp v kulturni četrti Židovska, odprli jo bodo ob 19. Sedanji predsednik fotokluba je Brane P. Kos. Prvi pa je bil dr. Jože Goričar. 22 let je organizacijo vodil Branimir Ritonja. O razstavi Mariborski krog, ki je bila leta 1970 v galeriji Rotovž in dobila ugodne strokovne kritike, pove.
8: Seveda žal je tisto leto Beneški bienale odpadlo, tako da ta fotografija velikega mednarodnega odziva ni dobila, je pa gostovala po večini takratnih republik Jugoslavije in seveda tudi na Poljskem, vzhodni Nemčiji, Mačarskem in mogoče še tudi kje.
0: Predsedniki fotokluba Maribor so bili med drugimi Zmago Jeraj, Dragiša Modrinjak in Bogo Čerin. Med mejnike v delovanju pa spadajo ureditev galerije v židovskem stolpu konec 70-ih, mednarodno povezovanje z avstrijskimi kolegi v začetku 80-ih let in vzpostavitev festivala fotografije, ki bo septembra že 11.
9: Šport in Matej Štrafela.
10: Celje bo z Areno Zdežele danes prizorišče obeh finalnih dvobojev nogometnega pokala Slovenije, znanega tudi pod imenom Pokal pivovarne Union. V ženskem finalu se bosta srečali najboljši ekipi prve lige doslej. Vodilna Mura Nona bo lovila 12. pokalno lovoriko Radomlje pa prvo. Začelo se bo ob 16. V moškem finalu pa se bosta ob 20. pomerila Brinje Grosuplje in Alumini. Slednji v prvi ligi zaseda 7. mesto, grosuperska zasedba je drugoligaš, a obe sta na poti do finale izločili favorite. Pred dvobojem trener Aluminija Jure Arsič.
11: Predvsem ostati mirni v glavi, zmanjšati dogodek predvsem v moji glavi in pa posledično prenesti na igralce, odigrati eno kakovostno tekmo, na koncu dneva je spet samo igra, dati vse od sebe, da si lahko pogledamo po tekmi v oči, si damo roke, da vidimo, kje smo, kaj to pomeni in to je to.
10: Mariborski pristan bo gostil v drugo tekmo finala državnega prvenstva v waterpolu. V njem se bodo branilci naslova, domači igralci Branika, merili za drugo zaporedno zmago v finalu na 3 proti kranjskemu Triglavu. Prvi dvoboj so Mariborčani dobili 17-12. Najboljši strelec prve tekme Nikola Miletič pred drugim dvobojem pravi takole.
12: Upam, da prijete v čim večje število tudi v Mariboru. Hvala.
10: Srečanje bo v bazenu pristana ob 20.30. Šentjanejčanka Klara Lukan je bila izbrana za najboljšo evropsko atletinjo aprila in na družbenem omrežju zapisala evropska atletika. 25-letna Lukanova je 18. aprila v cestnem teku na 10 km v španskem Laredu s časom 29.50 dosegla evropski rekord in se kot prva na stari celini spustila pod mejo 30 minut.
0: Za dopopoldneva Radia Maribor, Dejan Rat, Zoran Turk in Milan Fras. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Povsod je bilo delno jasno s temperaturami ozračja. Maribor, Ljubljana in Ptuj 16 stopinj Celzija, Slovenska Bistrica 15, Murska Sobota in Radenci 16, Celje 15 stopinj, Slovengrade 14, letališče Portorož 17 in Kredarica 7 stopinj Celzija. Popoldne bo po večini sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala, čez dan bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do 5, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
1: Promet.
0: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru, pa tudi pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. Še delo na cesti, Štajerska avtocesta bo zaprta danes ponoči med 22. in 5. uro med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v smeri Ljubljane in Maribora. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani bo zaradi del na cesti zaprt predvidoma do 25. maja. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 je skoraj da 42 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju magistra Brigita Kruder, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica, s posebnimi zabojniki nad glodavce v mestu, bod skozi zgodbe, naravo in inovacije, območna revija odraslih pevskih skupin, pogovorni večer Evropa, kam greš? Pa je že dobrih 14 minut do 15, z vami in za vas smo tukaj sredini, dnevno popovdanski Radio Maribor, ki seveda želimo prijetno, tudi sončno popovdne in že kmalo po 15 bomo še posebej upozorili na nedeljski pomladni dan športa v Rušah. Tudi zato bodite in ostanite z nami ter prisluhnite po 15.

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.

0: To je Radio Maribor in iz Maribora radijsko na Ptuje, kjer bomo pobarvali dan. Ptujska osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami doktorja Ljudevita Pivka je že 8. leto zapored pripravila prireditev Pobarvajmo dan, ki spodbuja socialno vključenost in se udeležuje že več kot 300 ljudi vseh starosti. K medgeneracijskemu druženju namreč povabijo še vse druge ptujske osnovne in srednje šole, pa vrtce, bližnja društva in zavode za ljudi s posebnimi potrebami ter domove za upokojence. Letošnje druženje je potekalo pod geslom Življenje je vrtiljak. S Ptuja Gabriela Milošič.
1: Udeleženci, različni po starosti, sposobnostih, interesih, so dan obarvali glasbeno.
2: Kaj ste igrali?
3: Pink Pantherja.
1: Vama je všeč?
3: Ja, ful.
1: Imate radi glasbo in takšne glasbene delavnice?
3: Glasbene delavnice so zakon.
4: Za nas to pomeni, da je ful vesel dan, srečen, vsi se lahko družimo.
1: Vodja projekta Pobarvajmo dan, Vojka Havlas.
5: Eni so šli na plesno delavnico, drugi imajo bobnarsko delavnico, potem imamo Pink Panther glasbeno delavnico. Imamo 4 inkluzivne delavnice. To pomeni, da se naš razred druži z razredom ene izmed rednih ptujskih šol.
1: Ravnateljica šole dr. Ljudevita Pivka Lidija Marin poudarja, da so takšni dnevi priložnost, da se srečamo in spoznamo.
6: Vsekakor se moramo truditi, da vsi skupaj sodelujemo, se družimo in se imamo v življenju na tak ali drugačen način lepo.
1: Številni prostovoljci, kot denimo dijaka Nik in Tjaša z Ptujske srednje šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo pravita, da je druženje z ljudmi s posebnimi potrebami dragocena izkušnja.
7: Od njih tudi lahko pridobiš nove izkušnje, jih malo spoznaš, da vidiš, kakšen je svet malo na širši način. No.
8: In potem s tem tudi bolj ceniš to, kar imaš in mislim, da bi to moral vsak mlad enkrat doživeti.
1: Udeleženci pa niso širili glasbe in dobre volje samo v prostorih šole, ampak so glasbo ponesli tudi na ptujske ulice, s tem pa že 8. pobarvali dan na lepše tudi mimo idočim.

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutranji gost nam je izbral glasbo.
0: Za čez dan.
2: Zdravo, sem Nina Strnad in danes zjutraj sem bila z vami v oddaji Jutra ob kavi in kitari. Zaželela sem si še eno pesem z naslovom Stop This Train, ki jo izvaja John Mayer.

0: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
1: Jutrani gost nam je izbral glasbo.
0: Za čez dan.
2: Ja, to je Radio Maribor in če nadaljujemo in če vsaj nekoliko pogledamo koncu tega tedna naproti, vas z namenom in razlogom vabimo na pomladni dan športa v Rušah, ki bo povezal šport, zabavo in dobrodelnost. Javni zavod Športni park Ruše in občina Ruše bosta skupaj s klubi in društvi v nedeljo 17. maja od 12. ure naprej v Športnem parku Ruše organizirala pomladni dan športa. Celodnevni dogodek namenjen športu, druženju, aktivnemu preživljanju prostega časa in povezovanju lokalne skupnosti. Obiskovalce čaka pester program za vse generacije. Poseben poudarek bo letos namenjen dobrodelnosti, saj bo v sodelovanju s pobudo Kilometri za prihodnost in zavodom Pro potekal dobrodelni tek, s katerim bodo skupaj zbirali kilometre za dober namen, pomoč mladim športnikom. Dogajanje bodo dopolnili različni športni turnirji, skate tekmovanje, predstavitve športnih klubov, društev in lokalnih organizacij. Obiskovalci pa se bodo lahko tudi sami preizkusili v številnih športnih in zabavnih izzivih. Najmlajši bodo uživali v otroških delavnicah, športnih animacijah, poslikavah obraza, tatujih in drugih ustvarjalnih aktivnostih. Med najbolj atraktivnimi vsebinami pa bodo zagotovo pravi smučarski skoki na mini planici ter streljanje na XXL nogometni pikado. Vabljeni torej, da nedeljski dan preživite aktivno, športno in v dobri družbi. V primeru neugodnih vremenskih razmer se dogodek prestavi na nedeljo 24. maja. Projekt sofinancira Fundacija za šport.

Zmelkov in klub ljudi z resnimi težavami. To je Radio Maribor, 20 minut je čez tretjo popoldne v sredo 13. maja in obveščamo, da bodo jutri opravljali vzdrževalna dela na antenskem sistemu RTV objekta Pohorje. Posledično bo prišlo do več krajših izklopov in prekinitev oddajanja digitalnega radija DAB plus R1, DAB plus R2E in R4. Izklopi so predvideni med 10:30 in 15. uro. Seveda, hvala za razumevanje. Zdaj smo pred naslednjim popoldanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na Radio Maribor nadaljevali že za pozno popoldansko tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko tistega, ki ga uporabiš, če ne veš, kako se naredijo krofi. O 16:30 pa bomo v poudarku dneva opozorili na hude posledice suše v Podravju in na Koroškem. Tudi zato ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno sredino popoldne.

0: Lekcija 2.
1: Ulekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
0: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
4: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
5: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
6: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Iz sončnih opeklin lahko čez leta nastane zelo huda bolezen.
9: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
8: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
10: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
11: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
12: V četrtkovem jutru se bomo spomnili na 50. obletnico ustanovitve potapljaškega društva Maribor. Rubrika Okusi jutra o 8:30 pa tudi tokrat prinaša zanimivo zgodbo. Naš sogovornik bo vsestranski umetnik Anton Žilavec, po rodu iz Prekmurja. Že več kot polovico življenja živi in dela na Štajerskem. Velik del časa namenja kulturnemu udejstvovanju in prepletu različnih življenjskih ulog. Kakšna pa so njegova jutra? Prisluhnite Radio Maribor že na vse zgodaj. Radio Maribor.
13: Spoznajte svet. Potujte z Radio Maribor.
14: V četrtkovi turistični oddaji bomo obiskali deželo Celjsko, ki s svojim urbanim središčem Celjem, bogato zgodovinsko dediščino in slikovitimi kraji Obsotelja in Kozjanskega vabi.
15: Ja, res je, zato se tudi v Celju trudimo, da turistom ponudimo nekaj več, da ne gre torej zgolj za nek enostaven, bom rekla, turističen obisk, kot smo ga morda bili vajeni mogoče par let nazaj, ampak se trudimo, da ponudimo nekaj novega, nekaj posebnega.
14: Povabili pa vas bomo še na doživetje v Muzeju novejše zgodovine Celje, ki popelje obiskovalca v svet fotografa Josipa Pelikana in v meščanski vsakdan 20. stoletja.
16: Hvaležni smo mu za res veliko zapuščino, namreč zapustil nam je več kot 300 tisoč kosov fotografskega materiala, to mislim predvsem steklene plošče, plan filme in pa negative in fotografije seveda.
14: Kmalu po 11.
13: Potujte z Radijem Maribor.

0: počivate z nami.
1: Radio Maribor.
2: To je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
3: Lepo pozdravljeni. Kakovost življenja v Sloveniji je med najboljšimi na svetu in kaže ugoden trend, ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Ob tem opozarja, da naša država svojih zmožnosti ne izkorišča v celoti, skrbi tudi tveganje revščine ranljivih skupin, pojasnjuje Peter Vostner iz Umarja.
4: Starejši, nizko izobraženi, enočlanske gospodinstva, priseljenci in ta njihova izpostavljenost, ker smo premalo pozorni na njih, se povečuje.
3: Stranka Levica poziva k odstopu predsednika državnega sveta Marka Lotriča zaradi domnevnega konflikta interesov. Menijo, da ta položaj ni združljiv s predsedovanjem stranki Fokus, pravi sokoordinatorico Levice Asta Vrečko.
5: Je hkrati del oblasti in hkrati njen nadzornik.
3: Je Slovenija za obrambne izdatke lani namenila 2% BDP-ja ali ne? Minister Borut Sajovic vztraja, da je treba vanje všteti tudi infrastrukturne naložbe, Zveza NATO naj bi menila drugače. Po besedah politologa Erika Kopača to dokazuje.
6: Da še vedno prihaja do razlik v razumevanju definicije obrambnih izdatkov med vlado Republike Slovenije in Zvezo NATO.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je prvič po novembru 2017 obiskal Kitajsko. V svojem prvem mandatu je zanetil trgovinsko vojno s Pekingom, zdaj je med drugim pričakovati razpravo o vlogi velesil v vojni v Iranu. Vreme danes bo dokaj jasno, jutri od zahoda pa oblačitev in padavine. V dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Slovenija se uvršča med države z visoko kakovostjo življenja, vendar se vse bolj povečujejo tveganja za prihodnost. Težave so neprilagodljivost zaposlenih in podjetij, prešibke investicije in zanemarjanje digitalizacije. To med drugim ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj v danes predstavljenem poročilu o razvoju in kakovosti življenja. Zavzema se za nov razvojni model, ki bi temeljil na učenju, ustvarjalnosti in digitalizaciji. Nekaj poudarkov povzema Erika Štular.
7: Poročilo je rentgenska slika gospodarstva, družbe in okolja in direktorica urada Alenka Kajzer pojasnjuje.
8: Ugotavljamo sicer, da Slovenija ohranja visoko kakovost življenja, vendar pa naraščajoči globalni pritiski, demografske spremembe, omejena prilagodljivost in prenizke investicije v prihodnost omejujejo polno izkoriščanje teh razvojnih potencialov.
7: Opozarjajo na naraščajoče tveganje revščine v ranljivih skupinah, sourednik dr. Peter Vostner.
4: Se pravi, starejši, nizko izobraženi, enočlanska gospodinstva, priseljenci, tukaj pa nimamo nižje stopne revščine od Evropske unije, imamo pa višjo in njihova izpostavljenost, ker smo premalo pozorni na njih, se povečuje.
7: So pa hkrati tu rezerve za trg dela, kjer bo do leta 50 okoli 145 tisoč delovno aktivnih manj kot zdaj. Nadaljne uvažanje neizobraženih delavcev ni več vzdržno, pravi.
4: Mi zaradi tega, ker se vklepamo razvojnega modela, ne samo, da izgubljamo ekonomsko, mi postajamo slabši ljudje. Za temi, ki prihajajo, ne, delamo tako, kot ni ok.
7: Rešitev je tudi avtomatizacija povsod, kjer je mogoča. Za razvojni preboj pa bo nujna reforma šol in preusposabljanje zaposlenih.
4: Učenje, ustvarjalnost in digitalizacija.
7: Pri tem pa tako glede zaposlenih kot poslovnih modelov podjetij dr. Vostner ugotavlja.
4: Tudi iz vesolja se zdaj vidi, da digitalizacije ne jemljamo resno. Tako, ko gre za investicije, kot ko gre za samo digitalizacijo, ne samo, da zaostajamo, ampak zaostanek povečujemo.
7: Za prehod podjetij od izvajalcev v ustvarjalce pa bo digitalizacija nujna.
4: Zgodba digitalizacije ni zgodba o tem, da kupaš tehnologijo in jo uporabljaš, pač pa da narediš preobrazbo načina poslovanja.
7: To pa tudi pomeni več vlaganj v neoprijemljivi kapital, kot so programska oprema in podatkovne baze.
3: Sindikalni akciji zbiranja podpisov za začetek referendumskega postopka o interventnem zakonu za razvoj se je po Levici in Vesni danes pridružilo še Gibanje Svoboda. Sporočajo, da bodo podprli vsa sindikalna prizadevanja za razpis referenduma in kritizirajo način sprejemanja zakona. V strankah, ki bodo sodelovale v novi vladi, pa so prepričani, da referendum o zakonu z davčno vsebino ni dovoljen. Pričakovati je, da bodo zato v državnem zboru, ko bodo prejeli 2500 podpisov za začetek referendumskega referendumskega postopka, potrdili predlog o nedopustnosti referenduma, s katerim bodo sindikati odšli na ustavno sodišče. Podrobneje Nataša Mulec.
0: Glede nadaljnih korakov povezanih z referendumom o interventnem zakonu je trenutno še precej nejasnosti, poudarja politolog z Fakultete za družbene vede Marko Hočevar. O tem, kaj pričakuje, če bo vprašanje nedopustnosti referenduma presojalo ustavno sodišče, je povedal.
9: Ker je tako eksplicitno ta element davčne zadeve v zakonu, imam neko domnevo, v katero smer bi lahko šla ta odločitev.
0: Pravna mnenja o tem niso enotna, zato bo treba počakati na odločitev ustavnega sodišča. Če pa bo referendum dobil zeleno luč, bi bila lahko to priložnost za konsolidacijo svobode, SD-ja in levice, meni politolog Hočevar.
9: Opoziciji, ki je mogoče še v šoku, lahko da novi zagon za aktivacijo in motivacijo za nekako konsolidacijo lastnih vrst.
0: Referendum bo preizkus tudi za stranke, ki bodo sodelovale v novi vladi. Z interventnim zakonom so odprle politično fronto še pred njenim oblikovanjem in to tik pred jesenskimi lokalnimi volitvami.
9: To je vse lahko že poligon, kot smo videli tudi v zadnjem letu.
0: V razpravo o interventnem zakonu se bodo vključile različne interesne skupine, med njimi bodo tudi delodajalske organizacije, je napovedala izvršna direktorica Združenja Manager Petra Juvančič.
10: Bi si želeli, no, da se v to vključijo strokovnjaki, ki jih v naši državi imamo in da se naredijo neke realne ocene.
0: Petra Juvančič je nasprotnikom zakona vrgla žogico.
10: Ja, v teh razprav bo treba tudi pojasniti, zakaj bi bil nekdo proti nižjemu DDV-ju za osnovna živila, zakaj bi bil nekdo proti razbremenitvi SP-jevcev, zakaj bi bil nekdo proti temu, da nekdo dobi polno pokojnino.
0: Poznavalci političnega dogajanja še menijo, da bo morebitni referendum tudi preizkus mobilizacijske moči sindikatov, civilne družbe na obeh političnih polih in mladih, ki so svojo aktivnostjo presenetili na parlamentarnih volitvah.
3: Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je nakazal možnost vložitve veta na v ponedeljek sprejeti interventni zakon za razvoj Slovenije. Kot je dejal, sam še ni videl predloga veta, se pa ta omenja med svetniki. V stranki Levica predsednika državnega sveta in stranke Fokus Marka Lotriča pozivajo k odstopu zaradi konflikta interesov in političnega prepletanja funkcij. Prepričani so, da ne more biti hkrati predsednik državnega sveta in parlamentarne stranke, ki bo celo sodelovala v vladi. Zadevo bodo prijavili Komisiji za preprečevanje korupcije. Lotrič odgovarja, da ni nobenega razloga za njegov odstop, poroča Jolanda Lebar.
11: Pri Marku Lotriču gre za resen primer konflikta interesov, je danes pojasnila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Kot je dejala, ne vemo, ali Lotrič govori kot predsednik državnega sveta ali kot predsednik stranke.
12: Nastopa tako v vlogi funkcije predsednika stranke, trenutno ne zgolj parlamentarne stranke, ne samo tiste stranke, ki je predlagala konkretni interventni zakon, ampak celo stranke, ki bo šla v bodočo vlado Janeza Janše.
11: Zato naj Lotrič odstopi z funkcije predsednika državnega sveta in tako zaščiti neodvisnost institucij, ločenost v oblasti in zagotovi zaupanje javnosti v demokratične procese, še pravi Vrečko.
12: In trenutno smo v situaciji, ko imamo dvojno vlogo predsednika državnega sveta, ki je hkrati del oblasti in hkrati njen nadzornik. Ko je hkrati nekdo, ki lahko vlaga zakone kot predsednik parlamentarne stranke in kot predsednik državnega sveta.
11: Marko Lotrič odgovarja, da ne gre ne za nezdružljivost funkcij in ne za konflikt interesov, da je državni svet postavil na prvo mesto svojega političnega delovanja.
13: Sam sem se odločil in postavil v prvo vrsto državni svet, vodenje državnega sveta kot predsednik. Zato sem se odrekel funkciji in pa seveda posledično tudi sodelovanje v bodoči vladi Republike Slovenije.
11: Ali gre v resnici lahko za konflikt interesov, smo vprašali doktorja Rajka Pirnata. Na prvi pogled ne, pravi Pirnat. Takšen konflikt je vedno konflikt med zasebnim in javnim.
14: Ni nobenega indica, da bi bil zasebni interes upleten, da bi bila tu neka korupcijska tveganja nastala samo zaradi tega. A veste, dejstvo, da seveda ima nekdo neke politične interese in da jih na svoji funkciji, ki je politična, uresničuje, samo po sebi ni konflikt interesov.
11: Svoje bo o zadevi zagotovo povedala tudi Komisija za preprečevanje korupcije.
3: Kreativno računovodstvo, po katerem naj bi Slovenija za obrambo lani namenila 2,04% BDP-ja in s tem dosegla cilje zavezništva, ni prepričala ocenjevalcev NATO. Slovenija namreč med obrambne izdatke iz tako imenovanega prvega stebra šteje tudi vlaganje v infrastrukturo, to pa po mnenju ocenjevalcev spada v tako imenovani drugi steber, ki govori o vlaganjih v obrambo in varnost. Ta pa po strogih merilih NATO ne spadajo v obrambni proračun. Za nekaj več pojasnil je z nami Robert Škarjanc, pozdravljen.
15: Ja, lep pozdrav.
3: Očitno obstajata dva pogleda na tisti del obrambnih izdatkov, ki mu pri nas rečemo odpornost in se nanaša na projekte drugih ministrstev, predvsem na vlaganje v infrastrukturo.
15: Ja, tako je, ampak najprej treba res povedati, da je Slovenija močno zvišala vlaganje v obrambo, kar priznava tudi zavezništvo. Obstaja pa to razhajanje med metodologijo štetja kreativnega računovodstva slovenske vlade na eni in meril NATO na drugi strani. Uradniki direktorata za obrambno politiko in načrtovanje sekretarijata Zveze NATO očitno niso zadovoljni s slovenskim pojmovanjem pojmov obramba, varnost in odpornost, s katerimi tako radi ponovem operiramo. Na NATO namreč jasno ločijo, kaj so sredstva za vojsko in obrambo, ta sodijo v tako imenovani prvi steber, ter kaj so sredstva, ki so z obrambo in varnostno zgolj povezana, kar sodi v drugi steber. Mi pa jih prepričujemo, da so vlaganja v infrastrukturo enako kot vlaganje v obrambo in vojsko. Takole včeraj obrambni minister v odhajanju Borut Sajovic.
16: Zame to je obramben izdatek, za tem stojim. Razumem pa, da je seveda razmišljanje tistih ocenjevalcev drugačno, da se držijo nekih preteklih pravil.
15: Iz slovenskega predstavništva pri NATO pa še nov argument, češ, da se oba stebra tako ali tako seštevata, kar naj bi se tudi pokazalo v končnem poročilu o ravni obrambnih izdatkov, ki so izdani pred julijskim zavezništvom vrhom v Ankari. Še naprej pa seveda ostaja končni cilj 5% BDP za obrambo do leta 35, od tega 3,5 za prvi in 1,5% za drugi steber.
3: Na ministrstvu vseeno zatrjujejo, da Slovenija dosega cilje, to je 2% BDP-ja za obrambo.
15: Tako pravijo in pri tem se sklicujejo, da je vseeno kakšna je struktura teh sredstev, torej ali sodijo prvi ali drugi steber, a Slovenija bi morala 2% doseči v prvem stebru. Zato tudi naslednja ocena nekdanjega veleposlanika pri NATO Erika Kopača.
17: Kljub razširjeni definiciji obrambnih izdatkov, ki upošteva tudi izdatke za odpornost, ne, po mnenju strokovnjakov Zveze NATO, Slovenija še vedno ne dosega 2% BDP-ja namenjenega za obrambo.
15: Na pa morda za razumevanje. Ne? Lani naj bi za obrambo dali več kot 1,4 milijarde evrov, čisti obrambni proračun za vojsko pa je bil pod milijardo. To pomeni, da nam je NATO vseeno priznal določena vlaganja v odpornost, se naj bi bilo spornih le 330 milijonov, kot je včeraj povedal minister. NATO zahteva, da se za vlaganje v odpornost tudi določeni dokumenti, mi pa vlagamo na primer v cestno infrastrukturo, predvsem avtoceste, ki pa sploh ne spadajo v kritično infrastrukturo. Zato me to se skupaj spomina na to, kot da bi k izdatkom zdravstvene blagajne začeli prištevati tudi vse naše stroške, ki jih namenimo naši odpornosti, torej boljšemu zdravju, torej nakupi vitaminov, super, gojzdarjev, pohodnih palic, trenirk in podobno. In če bi vse to sešteli, bi Zavod za zdravstveno zavarovanje zagotovo na mesto okoli 7 imel še enkrat večji proračun.
3: Robert Škarjanc, hvala za ta pojasnila.
15: Z veseljem.
3: Potem, ko so številni poznavalci letošnjo moskovsko vojaško parado brez vojaške tehnike označili za znak ruske vojaške šibkosti, poskuša Moskva izboljšati vtis s posnetki preizkušanja nove medcelinske rakete Sarmat, ki lahko nosi jedrske konice. Po sobotnih besedah ruskega predsednika Vladimirja Putina, da se vojna v Ukrajini približuje koncu, so vrednosti več svetovnih orožarskih delnic upadle, a na terenu za zdaj ni videti zametkov mirovnega okvira ali popuščanja pri pogajalskih izhodiščih. Medtem Ukrajina z Nemčijo govori o dodatni okrepitvi vojaškega sodelovanja s skupno proizvodnjo vojaške tehnike z umetno inteligenco in novimi brezpilotnimi sistemi. Iz Moskve Helena Ponudič.
18: Sarmat naj bi bil zmožen doseči cilje oddaljene več kot 35 tisoč kilometrov, nosi lahko jedrske konice, do konca leta pa naj bi ga Rusija vključila v bojno uporabo. Testiranje prihaja po februarskem izteku novega starta, zadnjega sporazuma med Rusijo in Združenimi državami o omejevanju jedrskega orožja.
19: Mi bili vynuženi
18: Bili smo prisiljeni zagotoviti strateško varnost v novi realnosti. Gre za najmočnejši raketni sistem na svetu, ki je zmožen prebiti vse obstoječe in prihodnje protiraketne obrambne sisteme, je prepričan ruski predsednik Vladimir Putin, ki v zadnjih izjavah namiguje na skorajšnji mir. Podobno, da se vojna v Ukrajini približuje k koncu, znova naznanja tudi ameriški predsednik Donald Trump, a pogajalska izhodišča sprtih strani ostajata nespremenjena, medsebojni napadi pa se še naprej stopnjujejo. V Kijevu medtem po poročanju Financial Timesa postajajo manj dovzetni za ameriške pritiske k hitremu dogovoru, saj se je ukrajinska proizvodnja orožjem drastično povečala. Hitri skupni tehnološki razvoj dronov, tudi s pomočjo umetne inteligence, je na včerajšnjem obisku Kijeva izpostavil tudi nemški obrambni minister Boris Pistorius. Še nedavno nihče ni znal napovedati, kakšen pomen bo danes imelo vojskovanje z droni. Razvoj je bliskovit. Po izračunih Evropskega središča za obrambno tehnologijo Defense Tech Hub naj bi do 80% smrtnih žrtev in poškodb povzročili prav FPV droni, okoli 16% topništvo in le 4% pehotno orožje in tradicionalni sistemi vojskovanja.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je dopotoval na Kitajsko, kjer se bo jutri in v petek srečal s kolegom Xi Jinpingom. To je prvi Trumpov obisk na Kitajskem po 9 letih, ker so osebna srečanja ameriških in kitajskih voditeljev redka, vedno vzbudijo veliko pozornosti. A tokratni Trumpov obisk v državi, ki velja za največjo tekmico Združenih držav, Američani spremljajo tudi z zaskrbljenostjo. Trump se je pred odhodom namreč še najmanj ukvarjal s Kitajsko, veliko več pa s svojimi pogledi na vojno v Iranu in še zlasti z graditvijo banketne dvorane v Beli hiši in obnovo bazenov, katerih odsevata Lincolnov in Washingtonov spomenik na National Mallu. Iz Washingtona Andrej Stopar.
19: Zunanje trgovinski odnosi, zlasti v luči lani uvedenih ameriških zaščitnih carin, visoke tehnologije in Tajvan, so teme visoko na dnevnem redu ameriškega in kitajskega predsednika. Ako so se kritični ameriški mediji, tokrat morda pozorneje kot prej, ozrli na podobo Združenih držav Amerike v kitajski javnosti, so jih oznake, kot so imperij v razpadu, navdale z nelagodnostjo. Če je Donald Trump veljal za nepredvidljivega, ga je njegovo vedenje, zlasti v zvezi z vojno z Iranom in odnosu do sicer zaveznikov, pripeljalo do oznake nezanesljivi. Bo torej kos prekaljenemu gostitelju predsedniku Šiju. Moji odnosi s predsednikom Šijem so odlični in mislim, da bodo takšni tudi ostali. O veliko temah se morava pogovoriti. Če sem povsem iskren, ne bi rekel, da je Iran ena izmed njih, kajti Iran imamo povsem pod nadzorom. Ni bilo treba niti obveščevalnih poročil, ki pravijo, da je iranska vojska v bistveno boljši kondiciji, kot to trdi predsednik Trump, da bi ameriška javnost opazila neskladje med uradnimi izjavami in stvarnostjo. In vse, kar zadeva hormuško ožino, so tako predsednik kot njegovi oži sodelavci, kot je finančni minister Scott Bessent, javno izražali pričakovanje kitajske aktivne udeležbe pri zagotavljanju proste plovbe skozi njo. Konec koncev, Kitajska je uvoznica 90% iranske nafte, ki ne prekinja odnosov s Teheranom. Zato bi Donald Trump moral misliti tudi na njo. Ne mislim na finančne položaje Američanov. Na nikogar ne mislim, le na eno stvar. Iranu ne smemo dopustiti jedrskega orožja. To je vse. In tako predsednik optimistično zre na obisk države, s katero se je v prvem mandatu zapletel v trgovinske vojne. Veselimo se obiska in kot veste, nam bo proti koncu leta predsednik Xi obisk vrnil. Tudi to bo vznemirljivo. Zgolj želim si lahko, da bi bila banketna dvorana do takrat končana. Gradnja poteka v skladu s proračunom in prehiteva roke. Da, videti je, da predsednik največ časa in misli namenja preurejanju Bele hiše. Skupni imenovalec posegov pa so nespoštovanje kulturne dediščine in naraščajoči stroški. Banketna dvorana na mestu porušenega vzhodnega krila Bele hiše naj bi tako na mesto 200 stala 400 milijonov, na koncu pa zaradi varnostnih zahtev morda celo milijardo dolarjev.
3: V parlamentu Združenega kraljestva so danes slovesno začeli zasedanje. Oba domova je nagovoril kralj Karel III. In predstavil ključne točke prihodnje vladne politike. Premier Keir Starmer je medtem v vse težjem položaju, saj je laboristična stranka ob že sicer pičli podpori prejšnji teden doživela poraz na lokalnih volitvah. Vlado so zapustili 4 ministri, 90 laborističnih poslancev pa je Starmerja pozvalo k odstopu. Matej Hrastar.
20: Kir Starmer, ki je laburiste na zadnjih volitvah popeljal do prepričljivega zmagoslavja in prve laburistične vlade po desetletju in pol, je manj kot dve leti kasneje v navidez izgubljenem položaju. Vlada ni izpeljala ukrepov in dosegla ciljev, ki so jih volivci pričakovali, Starmerjevo kredibilnost pa je najbolj načela afera z imenovanjem Petra Mendelsona, ki se je izkazal za enega najtesnejših znancev Jeffreya Epsteina za veleposlanika v ZDA. Do Starmerja so zdaj kritični celo laburistom naklonjeni sindikati, ki so v skupni izjavi zapisali, da bo na prihodnje volitve stranko popeljal nekdo drug. Načeta je tudi enotnost stranke. Medtem ko je skoraj četrtina laburističnih poslancev Starmerja pozvalo k odstopu, jih je 100 podpisalo poziv, da zdaj ni čas za menjavo in kaos, ki bi ga ta povzročila. Vseeno pa je Združeno kraljestvo pred novo vladno krizo in kaj lahko se zgodi, da bo država dobila že 7. Predsednika vlade v 10 letih. Najresnejša kandidata sta župan Manchestra Andy Burnham in zdravstveni minister Wes Streeting, ki je danes obiskal Downing Street in Starmerjem opravil kratek, približno 17 minut dolg pogovor. Zatem se je premier odpravil v Westminster na slovesno odprtje parlamentarnega zasedanja. Združenemu kraljestvu grozi vse bolj nevaren in nepredvidljiv svet, je svoj nagovor začel kralj Karl III, nato pa povedal, da vlada namerava okrepiti vezi z Evropsko unijo ter ostaja v celoti privržena zvezi NATO. Spopadla pa se bo tudi z grožnjami tretjih držav in sprejela takojšnje ukrepe za boj proti antisemitizmu. Veliko vprašanje ostaja, ali bo to vladno politiko v prihodnjih tednih in mesecih izvajal Kir Starmer ali pa nekdo drug in ali se bo laburistična stranka premaknila še bolj levo ali bolj proti sredini. Kraljeva prisotnost v parlamentu pomeni le kratek predah v boju za oblast, ki se bo najverjetneje dodatno razplamtel že v naslednjih dneh.
2: Dogodki in odmevi.
3: Zveza organizacij pacijentov poziva ministrico za zdravje naj umakne predlog sprememb pravilnika o kompetencah s področja kakovosti v zdravstvu. Po njihovem namreč predstavlja korak nazaj in načrtno zmanjšuje pomen zakona o kakovosti v zdravstvu. V pripravo morebitnih sprememb je treba vključiti vse zbornice s področja zdravstva, agencijo, ki niti še ni zaživela, in organizacije pacijentov. Prispevek Helene Lovinčič.
21: V zvezi organizacij pacijentov so globoko ogorčeni nad predlaganimi spremembami pravilnika, ki govori o zahtevah za pridobivanje vzdrževanje kompetenc področja kakovosti v zdravstvu, saj da pomenijo nazadovanje varnosti pacijentov. Najprej, pravi predsednik zveze, zožuje zahtevele na tiste zdravstvene delavce in sodelavce, ki opravljajo zdravstvene storitve. Franc Gerbec.
22: Da ne bi bilo treba, da dokaže znanje z tega področja strežnica v domu starejših občanov ali v bolnici, šofer reševalnega vozila, IT tehnik in tako dalje. Vsi ti pa seveda nedvomno lahko vplivajo na kakovost in varnost pacijentov.
21: Znižuje tudi zahtevno znanj tistih, ki opravljajo izobraževanja in preizkuse znanj z tega področja.
22: In sicer tako, da se predpiše samo 5 let dela v zdravstvu, ne pa znanja z področja kakovosti in varnosti. Ni enako, če nekdo 5 let dela v zdravstvu, recimo kot tehnik ali kot zdravnik, in da že ima tudi vsa potrebna znanja z področja kakovosti in varnosti.
21: Sporno je tudi to, da naj bi bilo za oba klinične centre in splošne bolnišnice že razumljeno, da imajo vsa znanja z tega področja in da tudi sami izvajajo preizkuse. Tega nima nobena država na svetu, pravi Gerbec. Ob tem pa da za izobraževanje posameznika zadošča že le 80% prisotnost na seminarju brez preizkusa znanja.
22: Bom navedel primer: na Škotskem mora zdravnik opraviti 24 tečajev in seminarjev z področja varnosti.
21: Ministrstvo naj bi spremembe komelani sprejetega pravilnika pripravilo zato, ker naj bi ob tako strogih merilih ne imeli dovolj usposobljenih strokovnjakov, predavateljev z področja kakovosti.
3: Na Jesenicah so danes slovesno zaznamovali končanje gradbenih del za zaščito pred plazenjem v zaledju naselja Koroška Bela. Gre za eno od najbolj prepoznavnih ogroženih območij. Plazovi so že pred več kot 300 leti odnesli 40 hiš. Da so še vedno velika grožnja, se je pokazalo avgusta 2023, ko so za 3 dni evakuirali 2000 prebivalcev. Glavna dela so zdaj končana, zgrajenih je 8 pregrad. Projekt pa je dokaz, da je mogoče tudi v izrednih okoliščinah z dobrim sodelovanjem izpeljati zahtevne posege v zadovoljstvo vseh. Romana Erjavec.
1: S projektom Nad Koroško Belo so, pravi vodja projekta Žiga Jeriha, dokazali,
5: kako se da tudi v ekstremnih razmerah izvesti zahtevna dela. Izjemno nizke temperature, tudi padavin je bilo nadpoprečno veliko in v takih razmerah delati višinska dela, zemeljska dela, betonirati, ni bilo enostavno.
1: Sama gradnja je kljub bojaznim, da bo v vasi zavladal prometni in varnostni kaos, minila brez zapletov. Zasluga za to pa gre, pravi predsednik krajevne skupnosti Matej Brus, izjemno dobri koordinaciji in komunikaciji.
6: Tako da tam, kjer so se problemi pojavili, so bili javljeni naprej neposredno vodju projekta in izvajalcem in so se spet iskali kompromisi za dobrobit vseh.
1: Postavljene pregrade za ustavljanje drobirskih tokov zdaj vasi zagotovo prinašajo veliko olajšanje, pa pravi tudi domačin Marko Zupančič.
23: 100% varnosti ni, ampak mislim, da glede na te stvari, kot so se tukaj naredile, da bodo pa vaščani lahko veliko, veliko bolj mirno spali.
1: In kot dodaja župan Peter Bohinec, s to investicijo so seveda pridobili.
24: Tisto, kar je najbolj pomembno, evakuacijski čas, ki se podaljša.
1: Izvedba 6 milijonov evrov vrednega projekta je sicer stekla šele konec lanskega novembra, zato so dela potekala v izjemno težkih razmerah. A kljub temu je danes projekt, se je strinjal tudi minister Jože Novak, res lahko primer dobre prakse.
25: Evo, maja smo pa je zaključek del, tako da je bilo izvrstno delo. Je zelo zahteven projekt, ampak kaj je bistveno? Ljudje bi lahko varno živeli, zadovoljen sem, izredno, da smo to uspeli.
1: Da bodo krajani tudi spali mirno, pa bodo nad plazovi bedeli tudi stalnim monitoringom in alarmnim sistemom.
3: Ponovimo, da kakovost življenja v Sloveniji ostaja visoka, skrb vzbujajoče pa je povečevanje tveganja revščine zlasti ranljivih skupin. V Umarju ugotavljajo še, da mora naša država storiti več na področjih vlaganja in digitalizacije ter se hitreje prilagajati na spremembe. Ameriški predsednik Donald Trump je dopotoval na Kitajsko, kjer pričakuje plodne pogovore s kolegom Xi Jinpingom. Med glavnimi temami bodo razmere na Bližnjem vzhodu, odnos do Tajvana in tehnološko sodelovanje. Sledijo športne minute, v kateri bodo tokrat v ospredju ekipni športi, zmaga košarkarja Olimpije in finale nogometnega pokala. Z vami bo Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
26: Danes bo pestro na celjskem nogometnem igrišču, najprej pa k včerajšnjemu dogajanju. Olimpija si je s tesno zmago na drugi tekmi četrtfinalne serije Jadranske košarkarske lige priigrala odločilno tretjo tekmo proti Crveni zvezdi. Ljubljančani so se po velikem zaostanku vrnili z izjemnim drugim polčasom, znova pokazali značaj in Zvezdo doma premagali še drugič v sezoni, komentira Lukas Karlovnik.
27: Ko je Crvena zvezda v drugi četrtini pobegnila na 21 točk razlike, je v Stožicah za nekaj minut obvisel znan občutek. Kakovostnejši tekmec, širša rotacija. A Olimpija se ni sesula ali predala. Iz položaja, ki je močno dišal po koncu regionalne sezone, se je še enkrat več karakterno pobrala. Razliko je začela trgati kos za kosom. Z obrambo, energijo, skokom in držo ekipe, ki letos večkrat ni imela najlažje poti, a se je naučila ostajati v tekmah. Zmaga zato ni le podaljšanje serije. Je še ena potrditev, kako daleč je Olimpija prišla v zadnjih dveh sezonah. Crvena zvezda ostaja favorit. To se pred odločilno tekmo v Beogradu ni spremenilo, a spremenil se je ton serije. Po težkem zaključku rednega dela je bilo hitro mogoče pozabiti na celotno sliko sezone. Zdaj je Olimpija v Stožicah še enkrat dokazala, da je storila odločen korak nazaj proti evropski eliti, da Mitrovičev projekt deluje in da je njegovo podaljšanje zlata vredno za ljubljansko košarko. To se je čutilo tudi na tribunah, ko sta energija na parketu in vzdušje letos največje množice v končnici Jadranske lige usporedno rasla. In vtis zaključka sezone je praktično z enim polčasom znova dobil pozitivne barve.
26: Danes bosta v Celju znana zmagovalca nogometnega pokala v obeh konkurencah. Večerni vrhunec bo obračun med igralci Brinja iz Grosuplja in Aluminija. Že čez nekaj trenutkov pa se bo začel ženski finale med Muro in Radomljami. Iz Knežjega mesta se oglaša Marko Cirman.
0: V sončnem, a ne vročem Celju je vse pripravljeno za prvi od dveh vrhuncev današnjega pokalnega dne. Nogometašice Mure, ki so si pred dnevi že zagotovile svoj 13. naslov državnih prvakinj, vstopajo v tekmo proti Radomljankam kot favoritinje, saj bodo danes od 16. ure naprej lovile že svoj 12. naslov pokalnih zmagovalk. Radomljanke pa v svojem tretjem finalu svojega sploh prvega. To bo zanimiv trenerski obračun dveh nekdanjih slovenskih reprezentantov na obeh klopeh, Vladimira Kokola na klopi Mure in Mateja Mavriča Rožiča na klopi Radomel. Mure v letošnji sezoni brez enega samega poraza, pokal pa je nazadnje osvojila v predlanski sezoni. Radomljanke pa so enega od dveh svojih letošnjih porazov doživele prav v Murski Soboti, kjer je Mura v 13. krogu prvenstva zmagala 6-1. Po podelitvi pokala za najboljšo žensko ekipo pa se bo stopnjevala vročica pred moškim finalom, kjer bo Stabrinje v svojem prvem in Aluminij v svojem tretjem finalu pokala lovila svojo zgodovinsko prvo lovoriko. Finale med Grosupeljčani in Kidričani se bo v Celju začel ob 20. uri. Tudi ta obračun bomo spremljali na Valu 202.
26: Na teniškem turnirju serije WTA 125 v Parmi je Kaja Juvan izgubila v drugem krogu. Z 2-1 v nizih je bila boljša Solana Sierra. Na turnirju serije Masters v Rimu pa je Iga Švjontek v četrtfinalu 6-1 in 6-2 premagala Jessico Pegula. S peto etapo se nadaljuje kolesarska dirka po Italiji, v rožnati majici vodilnega je Giulio Ciccone. Za konec še odbojka, aktualni državni prvak AC Havoli je v ekipo pripeljal še enega člana slovenske reprezentance, dvoletno pogodbo je z ljubljanskim moštvom podpisal organizator igre Uroš Planinšič.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji o 15. Maribor, delno jasno, 16 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno oblačno 17, Ptuj in Slovenska Bistrica, delno jasno 16. Murska Sobota, delno jasno 17, Radenci in Celje, delno jasno 16 stopinj. Slovenj Gradec pretežno oblačno 15, letališče Portorož pretežno oblačno 18 in Kredarica, delno jasno 7 stopinj. In Celzija. Popoldne bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Čez dan bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do 5, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
2: Promet.
4: Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoji so na Štajerski avtocesti, med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Mariboru. Zastoji so pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoji so na cesti Celje-Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. Delo na cesti. Štajerska avtocesta bo zaprta danes ponoči med 22. in 5. uro med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v smeri Ljubljane in Maribora. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Srečno in varno na poti.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
4: Dve minuti je čez četrto popoldne, 13. maja in sredini popoldanski. Gregor Strmecki, Dejan Rat, Martin Možina in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in živabimo k poslušanju pozno popoldanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na za tokrat izbrano tematiko tistega, ki ga uporabiš, če ne veš, kako se naredijo krofi. O pol petih pa bomo v poudarku dneva opozorili na hude posledice suše v Podravju in na Koroškem. Tudi zato ostanite z nami in prisluhnite.

Novo v prometu, okvara vozila ovira promet na pomurski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica proti Mariboru. Dodatno previdno.

0: krofi, lahko pogledaš na recept, pa vidiš, kako se naredi.
1: In kaj na tem receptu ponavadi piše?
2: Kaj moramo dati noter? Moko, jajca, sladkor, pol še sol, pol pa jajce, pa je zmešala, pol pa je dala v pečico, pa se je speklo.
3: Čokolada, ti želiš čokoladno pecivo, pa na receptu piše, koliko grama v tega.
0: Ampak jaz sem bil, mislim, da pred včerajšnjim pri babiči, pa je ona pekla krofe in je mislim, da je imela na telefonu recept. Ja. Je imela tudi knjigo, ko noter pišejo recepti.
1: Kje mi recepte najdemo? Kje jih najdemo?
3: Recimo v kakih omajah, v kuharskih omajah, kjer imamo veliko receptov.
1: Torej recepti doma pospravljeni na enem posebnem mestu, recimo kje jih imate vi?
3: Pod umivalnikom na polici.
4: Na polici zgoraj tanko so kuharske stvari.
5: Nimamo male recepti. Mi nimamo jih toliko.
6: Mi nemamo doma, pa najdemo na telefonu.
1: Ko sem jaz bila majhna, niti ni bilo telefonov, kaj šele recepte na internetu, ne?
0: Moja babiča pa imam recepte, samo ne vem, kam jih da.
7: Babica, vedno ko dela torto, ima recept.
1: V zvezku napisanega ali ga najde na internetu, na telefonu?
7: V zvezku napisanega.
1: Zelo dobro, ja. Ampak, a ste vi že slišali, kdaj, da pri zdravniku dobimo recept?
3: Ne. Kake tablete mojmo vzeti, recimo?
0: Jaz imam razpokljene roke, pa smo šli v rekarno tam blizu našega zdravnika, smo šli v rekarno in potem smo kupili kremičo za moje roke, jo imam tudi tu v predalu.
1: Z receptom ali brez recepta?
0: To pa ne vem.
1: Kako se kuharski recept razlikuje od zdravniškega?
3: Okay, v zdravniškem pokaže, kaj moraš dati, da ti bo boljše, ne, da bo boljše spečeno.
8: No, vidiš, sem ti rekla.
9: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
10: Mali modreci!
11: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
9: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

17 minut je čez četrto popoldne, to je Radio Maribor in naslednjih nekaj minut namenjamo Eurosongu v Avstriji. Dunaj letos gosti tekmovanje za pesem Evrovizije. Za izvedbo finančno poskrbijo javna radiotelevizija, ki je gostiteljica tekmovanja in sodelujoče radiotelevizije. Letos bodo nastopili predstavniki 35 držav, med njimi ne bo Slovenije. Po navedbah ORF bodo stroški, vključno s 5 milijoni evrov, ki jih prispeva EBU, približno 36 milijonov evrov. V sobotni finale tekmovanja za pesem Evrovizije, ki letos poteka torej na Dunaju, se je uvrstilo prvih 10 držav, ki so se predstavile v torkovem prvem predizboru. Med njimi je tudi Izrael s pevcem Noamom Betanom in pesmijo Michelle. Slovenija letos ne tekmuje iz protesta zaradi sodelovanja Izraela. Že jutri bo četrtkov drugi predizbor in na njem se bo predstavila tudi Luksemburžanka Eva Marija. Glasbenica slovenskih korenin Eva Marija Kava Špuc bo predstavljala Luksemburg na pesmi Evrovizije s pesmijo Mother Nature. Rojena v Luksemburgu in slovenskimi koreninami, Eva Marija izstopa kot izjemno nadarjena umetnica nove generacije. Eva se je rodila v družini slovenskih staršev. Njen oče prihaja iz Ljubljane, mama pa iz Beltincev v Prekmurju. Njeni starši so se leta 2003 preselili v Luksemburg, kjer so se ustalili po njenem rojstvu. Slovenščina je njen prvi jezik, saj starši doma govorijo slovensko. Čeprav je Luksemburg postal njen dom, sta ona in njena družina ohranili močno povezavo s slovenskimi koreninami in kulturo. Danes ta 20-letna kantavtorica in violinistka govori več jezikov. Študira songwriting v Londonu in odkrito neguje povezanost z balkanskim kulturnim prostorom, ob katerem je odraščala. In seveda želimo ji vse dobro na jutrišnjem nastopu na Dunaju s skladbo Mother Nature, Eva Marija.

0: Radijska tribuna. Pod sloganom Radovednost v akciji so se pred dnevi začeli tedni vseživljenjskega učenja. Trajali bodo do 14. junija. Nacionalni koordinator projekta je Andragoški center Republike Slovenije. Izobraževanje pa je namenjeno vsem generacijam kot vabilo k skrbi za osebnostno rast, k učenju in povezovanju. Več o dogajanju, katerega izvajalca sta na našem koncu Andragoški zavod Maribor in Ljudska univerza Slovenska Bistrica, in o pomenu vseživljenjskega učenja v četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
1: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Podarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: Večji del Slovenije, najbolj pa Podravje in Koroško, pesti izrazita suša. Kmetje bijejo plat zvona in opozarjajo na hude posledice. Kakšne, smo vprašali tudi Jureta Horvata, pridelovalca zelenjave.
3: Mi smo načeloma, lahko rečem, bili nekak vsaj pripravljeni, ker spotoma zalivamo. Ampak vseeno neke posledice so, predvsem na rasti, vendar škoda ni tako obilna, kot bi lahko bila v, takšnem, v drugačnem primeru.
4: Brez takšnih zalivalnih sistemov je še mogoče v današnjem podnebju
3: ne.
4: Učinkovito gojiti zelenjavo?
3: Samo to nas je rešilo, da smo lahko spotoma vedno, ko smo posadili, smo redno zalivali oziroma namakali, samo to je rešilo situacijo.
4: Brez tega pa torej zelo otežen pridelek, ne, in ko smo že pri tem, kakšna škoda se je pojavila torej na pridelku zelenjave?
3: Zdaj, ja, mi lahko samo trkamo, ker zdaj nekih vidnih, hudih posledic ni. Vendar, glede na politično situacijo oziroma ekonomsko situacijo, ne, tole namakanje je velik strošek, ne, tako da mi gledamo, da vso gorivo in energijo, ki smo mogli porabiti za namakanje v jutrah in večerih, se skozi čas nabere.
4: Se bo to poznalo tudi pri cenah pridelave?
3: Definitivno, definitivno.
4: Gospod Horvat, ne, kaj pa širše v kmetijstvu, kakšna je škoda, kaj poročajo kmetovalci, verjetno tudi vsi, ki pridelujejo zelenjavo, nima takšnih namakalnih sistemov. Ne?
5: Ja, dejansko vsi ne namakajo, ampak tako kot je že povedal, zdaj neke tržne pridelave zelenjave brez namakanja se v današnjem času ne da it, no, je skoraj nemogoče, tako da večina zelenjadarov teh tržnih že namaka oziroma si vzpostavljajo namakalne sisteme. Drugač pa škoda je vidna predvsem, kot je Živan povedal, na žitih. Ponekod so pšenice, predvsem na prodnatnih teh, v take mere prizadete, da ne bo žetve. Tudi ta dež, ki je zdaj prišel, ne bo več pomagal. Potem prizadeto je
4: tudi... Se pravi, popoln izpad. Pridelka.
5: Skoraj da popoln izpad pridelka, ja. Ampak to res na tistih prodnatih tleh, kjer so čist plitva tla. Druga zadeva so pa dejansko trajna travinja, ki pa so bolj obrjena tudi proti prisojni legi, na prisojni legi, no, in tam je tudi izpad bil pridelka do 50%, zdaj že pri prvih košnjah. Za drugo košnjo pa zadeva takšna, da je ponekod že požgalo dobesedno samo travinje in tam se ne bo več obraslo, tudi ne z nekimi obilnimi padavinami. Tako da tam bojo pač izpadi pridelka visoki in bo tudi pomanjkanje krme v jesenskem času potem na kakšnih živinorejskih kmetijah.
4: Dejali ste ponekod popolni spad, torej žita in teh pridelkov, kje so te lokacije, kje je najhujše?
5: To je najhujše predvsem kakšna druga dravska terasa, pa potem vse posod, kjer se pač nahaja neke bolj take kamenje v tleh, tam pač pride do tega, da ni te zemljine, ki bi zadrževala vlago, to pomeni tudi ni ponavadi dovolj humusa. In pa tam še ena druga težava, to kamenje, ki je noter, se tudi zagreje ob soncu in še dodatno izhlapeva densko voda iz tal, ne? In je to tudi težava potem na takšnih tleh.
2: Z gosti v studiu smo govorili o ukrepih pristojnih, namakalnih sistemih in tudi o pričakovanjih, ki jih imajo. Prisluhnite dopoldanski radijski tribuni, ki jo že najdete na spletnih straneh Radia Maribor in RTV 365. Uporabniki mobilnih naprav pa v knjižnici za podcaste.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

Spremlja vas Radio Maribor in dobro je vedeti, da je pred nami jutrišnji cerkveni praznik Vnebohod, ki pa je tudi državni praznik v Avstriji, Franciji in Nemčiji ter še kje. In ob prihajajočih praznikih v tujini na Darso opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. Jutri v četrtek naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika Vnebohoda, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, so sporočili iz Darsa.

0: 14 minut je do aktualno-regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, k izbranim domačim dogodkom iz preteklosti, prav za današnji 13. maj. Med drugim tudi o dnevu, ko sta Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfelj stopila na streho sveta. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. 13. maja 1941 se je skupina pripadnikov organizacije Tiger na Mali gori nad Ribnico na Dolenjskem spopadla z italijansko patruljo. To je bil prvi oboroženi spopad okupacijskih sil s prvimi slovenskimi uporniki v drugi svetovni vojni. V boju je padel vojaški vodja Tigrovcev Danilo Zelen. Številni tigrovci so se med vojno pridružili partizanom, nekateri z neformalnim vodjo organizacije Albertom Rejcem Vred pa so zavrnili sodelovanje v odporniškem gibanju pod vodstvom komunistov in so naprej sodelovali z obveščevalnimi službami zaveznikov. Osvobodilna fronta Tigra kot skupine nikoli ni priznala. Vodstvo komunistične partije Slovenije je nekatere tigrovce usmrtilo že med vojno, po njej pa so bili postavljeni na rob političnega in družbenega življenja ter nadzorovani. Leta 1997 je tedanji predsednik Republike Slovenije Milan Kučan ob 50. obletnici priključitve Primorske Sloveniji organizaciji Tiger podelil najvišje državno odlikovanje – Zlati častni znak svobode Republike Slovenije. Leta 1979 sta se Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfelj kot prva Slovenca povzpela na streho sveta, na 8848 metrov visoki Mount Everest. Slovenska smer po zahodnem grebenu velja še danes za eno najtežjih smeri na najvišji gori sveta.
3: Na sprejemu, na sprejemu. To ne naredi,
4: na sprejem. Zmedem!
2: Tako je zvenelo oglašanje po radijskih zvezah z vrha najvišje gore sveta. Dva dneva pozneje, 15. maja, so se na vrh povzpeli še Stane Belak Šrauf, Hrvat Stipe Božič in nepalski šerpa Ang Pu, ki se je pri sestopu smrtno ponesrečil. V spomin nanj je Aleš Kunaver, eden od utemeljiteljev slovenskega himalajizma, v Manangu, Nepalu, organiziral šolo za gorske vodnike Šerpe. Ta se zdaj imenuje po njem in jim priskrbel tudi inštruktorje.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: Inovativni oddaji ne preslišite.
1: Podravska podjetja ustvarila 13% manj poslovnega dobička kot v poslovnem letu 2024. Južnokorejska družba bo v Limbušu izdelovala obliže za zdravljenje kožnih aken. V socialno-varstvenem zavodu Hrastovec iščejo novega direktorja. Po prvem polčasu finala pokala nogometašice Mure proti Radomlju vodijo z 2:0.
0: Več v oddaji Aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
2: Sedaj po neverjetni ceni.
3: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
2: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
0: Oddaja Mladi.
2: Mladi.
0: Mladi. Mladi.
4: V oddaji Mladi mladim vas bomo najprej postavili na realna finančna tla, zatem še pred izziv – iskanje stanovanja. Diplomirana ekonomistka Lina Jenšac bo razložila, kam pri mladih skopni denar in kako ga velja pametno obdržati. Druga gostja, magistrica prava Kaja Cafuta, ki se ukvarja z nepremičninami, pa bo svetovala, kako ravnati, da pri najemu stanovanja ne boste podpisali česa na slepo. Se slišimo v sredo ob 17.30. Ne zamudite.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. Gospodarske družbe Podravske statistične regije so poslovno leto 2025 končale uspešno, vendar nekoliko skromneje kot leto prej. Nekaj manj kot 10 tisoč gospodarskih družb je ustvarilo 517 milijonov evrov čistega dobička, ali realno približno 13% manj kot v poslovnem letu 2024. Vodja oddelka za statistiko in informiranje na AJPES-u Simon Bem.
2: Delež predloženih letnih poročil za leto 2025 znaša 97%. Skupno je bilo v Podravski regiji 23.232 zavezancev, kar je približno 2% več kot leto prej. Gospodarskih družb je bilo 10.352, samostojnih podjetnikov 8.049 in društev 3.515.
0: Neto dodana vrednost in neto dodana vrednost na zaposlenega sta se nominalno sicer zvišali za 2%, vendar z upoštevanjem inflacije nista dosegli ravni iz leta 2024. Povprečna plača na zaposlenega pa kljub nominalnemu in realnemu povišanju še zmeraj zaostaja za slovenskim povprečjem za 9%.
3: Kar se pa tiče...
0: Južnokorejsko kozmetično podjetje T&L je v poslovni coni nekdanjega Marlesa v Limbušu odprlo svojo prvo tovarno v Sloveniji in Evropi nasploh. Vanjo so vložili 3 milijone evrov in zaposlili 9 ljudi. V prihodnjih letih pa želijo povečati proizvodnjo in število zaposlenih. To po besedah mariborskega župana Saše Arsenoviča kaže, da so občinska prizadevanja in vlaganja obrodila sadove. Prvi izdelek južnokorejskega podjetja bodo obliži za zdravljenje kožnih aken. V prihodnje naj bi izdelovali še druge proizvode. Na zaostrene odnose v UKC Maribor in napoved odhoda 7 interventnih radiologov so se odzvali v sindikatu Fides. Kot so zapisali, ostro obsojajo ravnanje vodstva UKC Maribor in javne primerjave med nevrokirurgi in drugimi specialisti označujejo za strokovno nekorektne in škodljive, ki dodatno slabijo odnose v kolektivu. Opozarjajo, da rigidni plačni sistem ne ovrednoti visoko tveganih delovišč. Zato vodstvo pozivajo k dialogu in reševanju kadrovske podhranjenosti, preden vrhunski strokovnjaki odidejo. Z izvolitvijo Aleksandra Gungla za poslanca državnega zbora je socialno-varstveni zavod Hrastovec ostal brez direktorja. Svet zavoda je završil kot dolžnosti direktorice imenoval dosedanjo vodjo pravne službe Alenko Stolnik. Hkrati so z razpisom začeli iskati novega direktorja.
4: Prišlo je 7 prijav, od tega jih 5 izpolnjuje pogoje, kar je v bistvu dobra novica, kar pomeni, da bomo imeli veliki izbir.
0: Imen petirice, ki se bo s programom in vizijo vodenja zavoda v petek predstavila članom sveta, predsednica Anuška Podvršič javno ne razkriva. Neuradno se med kandidati omenja benediškega župana Milana Repiča in zaposleni v zavodu Hrastovec Lejlo Al-Šamari in Marušo Golob. Fotoklub Maribor bo 90-letnico delovanja zaznamoval s panojsko razstavo del nekdanjih predsednikov. Stoji ob fotogaleriji Stolp v kulturni četrti Židovska. Odprli jo bodo ob 19. Sedanji predsednik fotokluba je Brane P. Kos, prvi pa je bil dr. Jože Goričar. 22 let je organizacijo vodil Branimir Ritonja. O razstavi Mariborski krog, ki je bila leta 1970 v galeriji Rotovž in dobila ugodne strokovne kritike, pove.
5: Seveda žal je tisto leto Beneški bienale odpadlo, tako da ta fotografija velikega mednarodnega odziva ni dobila, je pa gostovala po večini takratnih republik Jugoslavije in seveda tudi na Poljskem, vzhodni Nemčiji, Mačarskem in mogoče še tudi kje.
0: Med mejnike delovanja fotokluba spadajo ureditev galerije v židovskem stolpu konec 70-ih, mednarodno povezovanje z avstrijskimi kolegi v začetku 80-ih let in vzpostavitev festivala fotografije, ki bo septembra že 11-ič.
3: Šport.
0: V Celju se je začel drugi polčas finalnega obračuna za pokal Slovenije med nogometašicami None Mure in Radomel. Trenutni izid v začetku drugega polčasa je 2-0. Drevi ob 20-ih se bodo pomirili še nogometaši Aluminija in Brinja Grosuplja, trener Aluminija Jura Arsič.
6: Ne smemo početi nič druga kot sicer in to je ključ do tega in predvsem ostati mirni v glavi, dati vse od sebe, da si lahko pogledamo po tekmi v oči, si damo roke, da vidimo, kje smo, kaj to pomeni in to je to.
0: Zmagovalec si bo priigral prvo veliko lovoriko doslej, uvrstil pa se bo tudi v kvalifikacije za evropska tekmovanja. V mariborskem pristanu se bo ob 20:30 minut začela druga tekma finala državnega prvenstva v vaterpolu med mariborskim AVK Branikom in kranjskim Triglavom. Prvi dvoboj so dobili Mariborčani 17-12. Za aktualno regionalno radio Maribor, Dejan Rat, Zoran Turk in Martin Možina. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Maribor delno jasno 16 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno oblačno 17, Ptuj delno jasno 16, Slovenska Bistrica pretežno oblačno 16, Murska Sobota in Radenci delno jasno 17, Celje pretežno oblačno 16 stopinj, Slovengradec delno jasno 15, letališče Portorož pretežno oblačno 18 in Kredarica delno jasno 7 stopinj Celzija. Popoldne bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Čez dan bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do 5, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
1: Promet.
0: Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoji so na Štajerski avtocesti, med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Zastoji so med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Zastoji so na cesti Celje je Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. V Avstriji so zastoji na starem mejnem prehodu Šentil in na avtocestnem prehodu Šentil proti Sloveniji. Delo na cesti? Štajerska avtocesta bo zaprta danes ponoči med 22. in 5. uro med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v smeri Ljubljane in Maribora. Danes ponoči med 21. in 4. uro bo promet potekal samo po enem pasu med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Pogled na uro 17:09 minut in objavljamo osmrtnico. V 91. letu je umrl Konrad Nepl iz Radizela. Pogreb bo jutri v četrtek 14. maja ob 14:15 na pokopališču v Slivnici. Pokojni bo v poslovilno vežico prepeljan na dan pogreba ob 11:00. V 91. letu je umrl Konrad Nepl iz Radizela. Pogreb bo jutri ob 14:15 na pokopališču v Slivnici. Pokojni bo v poslovilno vežico prepeljan na dan pogreba ob 11:00. Objavili smo osmrtnico.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju magistra Brigita Krudar, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica. S posebnimi zabojniki nad glodavce v mestu. Bod skozi zgodbe, naravo in inovacije. Območna revija odraslih pevskih skupin. Pogovorni večer, Evropa, kam greš? In še obveščamo vas, da bodo jutri opravljali vzdrževalna dela na antenskem sistemu RTV objekta Pohorje. Posledično bo prišlo do več krajših izklopov in prekinitev oddajanja digitalnega radija DAB plus R1, DAB plus R2E in R4. Izklopi so predvideni med 12:30 in 15:00. Hvala za razumevanje.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 21 minut čez 17, mi za vas še za danes v sredo 13. maja. V oddaji Mladi mladim ob 17.30 vas bomo najprej postavili na realna finančna tla, zatem pa še pred izziv iskanje stanovanja. Po dnevniku, malo po 19, bomo ponovili oddajo Obrazi sosednje ulice, katere gost je bil zdravnik Zoran Simonovič. Sredin večer prinaša ob 20. glasbene uspešnice na lestvici Top 17. In še nočni program, tokrat iz studija Radio Maribor, ki ga bomo začeli s ponovitvijo oddaje Obrazi sosednje ulice in gostom Mariborčanom Iztokom Kočevarjem, glasbenikom, športnikom in humanitarcem. Po eni uri bomo gostili glasbeno skupino Murphy in sledila bo še ena glasbena oddaja Rite mesta. V njej pa bomo predstavili najnovejši album skupine Katalina. Pridružite se nam.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Radijska tribuna. Pod sloganom Radovednost v akciji so se pred dnevi začeli tedni vseživljenjskega učenja. Trajali bodo do 14. junija. Nacionalni koordinator projekta je Andragoški center Republike Slovenije. Izobraževanje pa je namenjeno vsem generacijam kot vabilo k skrbi za osebnostno rast, k učenju in povezovanju. Več o dogajanju, katerega izvajalca sta na našem koncu Andragoški zavod Maribor in Ljudska univerza Slovenska Bistrica in o pomenu vseživljenjskega učenja v četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
3: Radijska tribuna.
4: Radio Maribor.

0: Za študente,
1: za dijake,
2: pa tiste ta radovedne,
1: pa tudi za žurerje,
2: pa za babice, za svoje vnuke,
1: pa za prav vnuke,
3: pa za prav prav vnuke,
4: pa za vedoželjne,
1: pa za tiste, ki jim je dolg cajt,
2: pa za mamo, da ve, kje sem.
3: Sen.
1: Pa ni sen.
2: Sen.
1: Itak pa za mlade, ne?
3: Za mlade.
5: Vsako sredo podaja mladi.
6: Mladi.
5: Na Radiu Maribor.
7: Lepo pozdravljeni v oddaji Mladi. Maj ni le mesec, ko že sanjamo o poletju in počitnicah ter razmišljamo, kam bo šel naš poletni proračun. Je tudi čas, ko se pri mladih pogosto odpre precej bolj resno vprašanje. Kako pametno ravnati z denarjem zdaj in seveda med počitnicami in kje bomo živeli, ko se spet začne šola oziroma študijsko leto. Tokratni oddaji se zato ne bomo skrivali pred realnostjo. Govorili bomo o financah in stanovanjih za mlade. O tem, kako živeti in preživeti mesec brez čarobnega dodatka, bančni bonus od staršev, kako pametneje ravnati z denarjem in zakaj se pri iskanju stanovanja včasih zdi, da rabiš več sreče kot pameti. Dotaknili se bomo varčevanja, kreditov in vseh tistih finančnih majhnih odločitev, ki na koncu postanejo kar precej velike. In seveda stanovanj, najemov, pasti, drobnega tiska in realnosti, ki je včasih malo manj Instagram friendly. Zato ostanite z nami, ker danes ne govorimo samo o številkah in kvadratih, ampak o tem, kako si mladi sestavljamo življenje med eno in drugo najemnino. V prvem delu oddaje se bomo pogovarjali z diplomirano ekonomistko Lino Jenšac. Z njo bomo odprli svet osebnih financ mladih. Kako pametno ravnati z denarjem, zakaj nam včasih kar nekam izgine, kako se spopasti z varčevanjem ter katere so najpogostejše pasti kreditov in hitrih finančnih odločitev. Dotaknili se bomo tudi vpliva družbenih omrežjih na naše zapravljanje in tega, kako si mladi lahko bolj realno načrtujemo svoj proračun. V drugem delu oddaje pa bomo govorili o tem, kako se teorija preslika v resnično življenje. Z nami bo Kaja Cafuta, magistrica prava, ki se ukvarja z nepremičninami. Pomagala nam bo osvetliti svet najemov stanovanj. Z njo bomo govorili o tem, kako izgleda iskanje prvega stanovanja, na kaj moramo biti pozorni pri pogodbah in ogledu, ter katere so tiste pogoste pasti, v katere se mladi najraje ujamemo. Dotaknili se bomo tudi vprašanja, ali je danes bolj smiselno najemati ali razmišljati o lastništvu, ter kako se v celotnem procesu izogniti nepotrebnim stresom in zapletom. Na radijskih valovih bova z vami Katarina Kulovec, za zvok skrbi tonski tehnik Martin Možina.

0: Mladi.
1: Mladi.
0: Mladi.
1: Mladi.
2: V studiu pozdravljam diplomirano ekonomistko Lino Jenšac, ki nam bo danes pomagala razvozlati, kam pri mladih izgine denar, kako ga malo bolj pametno zadržati zase in na kaj paziti, da nas krediti in drobni nakupi ne presenetijo prehitro. Lina, pozdravljena.
3: Pozdravljena, Katarina, najprej hvala za povabilo.
2: Hvala tebi, da si prišla. Pa mogoče za začetek, preko začneva, na kratko, če se predstaviš, kaj počneš, kaj študiraš, če še študiraš.
3: Torej, pozdravljeni še enkrat, jaz sem Lina Jenšac, sem diplomirala sem torej na EPF-u, kjer zdaj nadaljujem pot tudi na magisteriju. Drugače vodim projekte na ŠOM-u, študentske organizaciji, na oddelku za univerzitetno politiko in izobraževanje, poleg tega pa delam še v kadrovski službi in se ukvarjam tudi z TikTok oglaševanjem.
2: No super, pa če kar začneva, kaj bi rekla, se mladim danes sploh še splača varčevati?
3: Definitivno se mi splača varčevati. Mislim, da se splača varčevati komorkoli, ne glede na življenjsko obdobje, predvsem pa mladim. Zakaj? Zato, ker smo vseeno še na začetku svoje poti, kar pomeni, da nas čaka najverjetneje še kar nekaj investicij skozi življenje, da bomo prišli do ravni življenja, ki si jo želimo. Zdaj, ali je to stanovanje, ali je to dober avto, ali se to dopusti, ali pa kakršnakoli druga oblika investicij, pravzaprav za katerokoli večjo potrošnjo potrebuješ privarčevane ali kako drugače oplemenite na sredstva.
2: Zakaj imamo mladi pogosto občutek, da denar kar nekam izgine?
3: Največkrat se to zgodi zato, ker mladi nimajo nadzora nad svojimi financami. Ko enkrat začneš služiti, ali pa tudi že, ko si mlajši, pa mogoče dobiš za rojstni dan kakšno denarno sredstvo ali kaj podobnega, je fajn, da imaš v bistvu nek plan, kam bodo ta sredstva šla. Ne? To ne pomeni zdaj, da definitivno se priporoča Excel in v podrobnosti vodena osebne finance, je pa dovolj že to, da tu in tam spremljaš bančne izpiske, to je danes veliko lažje, imamo mobilne aplikacije, ne rabiš niti več priti do bankomata, tako da je vse skupaj malo lažje in s tem, ko spremljaš osebne finance, tudi veš, kje so in se ti mogoče ne zdi, da ti kar pobegne. Še en dober trik pri tej stvari je to, da še vedno plačuješ z gotovino. Verjamem, da so kartice, predvsem pa plačevanje kar direktno z telefoni ali pa nakupi preko spleta, lažja oblika zapravljanja, se pa malo zgubi ta vredno denarja, ki mi dansko vidimo in čutimo. Veliko teže je dati 100 evrov od sebe, kot pa prisloniti telefon, da se odšteje iz kartice. Tako da mogoče z tega vidika tudi se nam zdi, da kar izginja.
2: Katere so pa najpogostejše finančne napake mladih? Eno si zdaj mogoče že omenila z tem telefonskim ali pa kartičnim plačevanjem. Kaj bi še bilo takega, da bi izpostavila?
3: Zdaj, kartično ali telefonsko plačevanje načeloma ni narobe, dokler imamo vzadaj dovolj discipline in vemo, kje naše finance so, imamo torej neki smisel stanja, ki je vzadaj. Mogoče ena, ki se meni zdi največja napaka, ki jo lahko narediš, je življenje iz meseca v mesec.
2: Okay.
3: To ne gre, že iz psihološkega vidika, rabimo neko zlato rezervo, ko pa imamo nekaj našparano, pa to lahko potem tudi uporabimo za malo večje nakupe, kar ti tudi povrne neko dozo dopamina, ko si zadovoljen s tem. Naprimer, če si zelo želiš eno malo dražjo torbico ali pa kaj takšnega, ko si jo boš dansko kupil, boš z tega vidika zadovoljen, ne? Ker si privarčeval za njo, pa tudi je osebno zadovoljstvo bo, ker si lahko privoščil nekaj, kaj si mogoče drugače ne bi. Tako da življenje iz meseca v mesec je prva, finančna rezerva je druga, tretja je, so ti impulzivni nakupi, ko kaj zgleda fajn dušno ali pa ima nekdo drug, sploh kada gre za večje nakupe, se mi zdi, da je fajn, da smo pozorni, da ne delamo impulzivnih nakupov. Jaz vedno rada zapravljam na tak način, da ne kupim nič v osnovi, to je moj mindset, in potem se v bistvu privoščim samo stvari, ki so res ali prvo kot prvo nujne, ali pa drugo kot drugo se jih zelo želim. Naprimer, grem v trgovino, pa če me neka majčka srednje všeč, bom raje počakala na eno drugo, ki pa mi bo wow. Na tak način se mi zdi, da lahko v resnici veliko prišparaš.
2: Pa da se mogoče malo dotaknem te rezerve. Moja mama je vedno govorila, da moraš dati 30% svojega mesečnega prihodka na stran in vedno moraš imeti na strani toliko, da če pride do neke večje spremembe v življenju, lahko pol leta preživiš s tistim denarjem. Pa me zanima, koliko bi naj mlad človek imel rezerve na računu in čemu bi naj bila ta rezerva torej namenjena. Nekaj si že rekla, mogoče nekim večjim nakupom. Jaz imam mogoče od doma malo drugačno idejo, pa me zanima, kaj je tak neka stvar, ki jo mogoče učijo ali pa tak v splošnem gledano.
3: To si dobro povedala, Katarina. 6 mesecev je neka taka zlata meja, 3 do 6 mesecev nekje. Je fajn, da imaš ti zaloge vzade, da lahko preživiš. Ta denar bolj kot zagotovo ne za kavice, telefona in podobne zadeve, kakaj večje nakupe pa še takrat bi se mi mogli ločiti to zlato rezervo. Zlata rezerva tam je, ko gre res vse narobe. To pomeni, na primer, ko kasneje zgubimo službo. Ali pa ne vem, študentsko delo je še hujše, ker ni vezano na napotnico. Ti lahko danes si, jutri te ni, ne. Je res fajn, da si vnaprej naredimo malo rezerve, pa potem tu greš za druge nepričakovane situacije, kot je na primer okvara avta, če ga imaš, ali pa kakšni zdravstveni stroški, selitve. Življenje je nepredvidljivo, hitro se kaj zgodi in tema je potem namenjena ta zlata rezerva. Je pa to tak, če ti prideš do budžeta za 6 mesecev, ki ti pokrije torej osnovne stroške, ne potem vse ostalo, o super, lahko zapravim pač. Če ima za 2 leti, hvala Bogu, boš lahko mogoče potem kaj investiral ali pa tudi konec koncev dobil polog za stanovanjski kredit. Definitivno najboljše imeti več, kot pa premalo na strani.
2: Kako pa bi rekla, da si naj dijak, študent ali pa mlad zaposlen organizira finance? Se pravi gledano, dobiš nek znesek na mesec, kak bi ga organizirala, kaj bi rekla, da gre za osnovna živila, kaj lahko zapraviš mogoče v tistem trenutku, na kak način?
3: Zdaj mogoče nek čisto splošen vzorec je, da nekje tvoj prihodek bi naj bil takšen, da se vsaj 50% prihodka pokrije za neke osnovne stvari v življenju, to pomeni hrana, študentski dom ali pa pač najemnina, osebna higiena, te stvari. Potem 30% bi naj bila za neke želje in življenjski stil, torej da si lahko privoščiš tudi kaj novega, greš na kaki bowling, v gore, za kakšne takšne stvari, ki te v bistvu napolnijo dušo, če lahko temu tako rečemo. Potem pa je še ostali 20%, ki pa bi naj bila namenjena vlaganju oziroma vsaj varčevanju, če že ne vlaganju. Se mi pa zdi, da je to res pač taka kar osnovna teorija. Jaz bi rekla, da več kot lahko daš na stran, boljše je in mar si na kateri način, če si na začetku pripravljen delati brezplačno ali pa mogoče kakšne službe, ki ti niso tako všeč, ti lahko odprejo potem vrata do boljših in se da v bistvu organizira življenje tudi tako, da imaš več virov prihodkov, to se mi zdi, da je number one, pač če jih imaš več virov, boš tudi malo bolj sigurn, ker tudi če eno službo zgubiš, imaš še vedno drugo in dosti jih je tak, nimam časa ali pa kaj takšnega. Jaz sem prejšnji tem slišala en zelo dober nasvet in to je bilo vzami, naj te vrže vnotri, potem pa splavaj. In ko enkrat vidiš, kakšne ekstremne stvari so ljudje sposobni doživeti, ne? En je na primer v, mislim, da je to bilo glih zanič po enem radio, da je v enem tednu pretekel maratone na vseh celinah. Na tak način je bilo. V bistvu naše telo je veliko več sposobno, kot smo si mi pripravljeni priznati in tako se mi zdi, da tudi pri delu dosti krat, takrat, ko se mi pogovarjamo o nekih prihodkih, je tak, imam en vir prihodka, pa mi gre skozi, pa to se mi zdi, da s tem, ko lahko dobimo denar iz večjih strani, si tudi potem lažje organiziramo in če imaš ti viška prihodke, pa mogoče kakšno drugo službo, lahko cel ti si denar privarčuješ in ti to pride na 30, 40, mogoče celo 50%. To se mi zdi, da bi mogel biti neki cilj v glavi 50, ne 20%.
2: Pa da greva mogoče malo še na plačevanje s telefonom in s karticami. Bi rekla, da je tak način spremenil naš odnos do denarja?
3: Ja, definitivno. Včasih so naši starši mogoče, pa tudi mi, ko smo bili v mlajših letih, pravzaprav imeli kovance, ki smo jih dali v šparoček ali pa jih skrivali v denarnici. Imeli smo nek občutek, ko smo mi to plačali, medtem ko zdaj, se pravim, če ne nadzoruješ denarja, se ti zdi, da kar gre.
2: Ok, kaj pa meniš o buy now, pay later sistemih? Ali misliš, da je to dobro?
3: Mislim, da ta princip definitivno ne deluje, zaradi tega, ker tudi obroki in podobne stvari so zelo, mislim, težko jih potem sfinanciraš. Te bi se zdi, ok, ne vem, sem kupil iPhone na obroke, sem dal za njega zdaj 45 evrov na mesec in je ta strošek za tebe, zdaj se ti zdi, da je 45 evrov, v resnici pa iPhone še vedno stane več kot 1000 evrov. Ne? In to, ko ti prelagaš v bistvu v prihodnost neke tvoje obveznosti oziroma stroške, je zelo slabo, zato ker nimaš več realnega občutka oziroma se zadolžuješ za naprej. Če le lahko, se vse financira zdaj, pač to plačevanje na obroke je samo taka spirala v to, da ne boš imel dovolj denarja oziroma toliko, kot si ga želiš.
2: Kako pa je s krediti? Ali mladi lahko dobimo kredit in kdaj lahko to postane nevarno?
3: Mladi lahko dobimo kredit, čeprav mogoče na prvo žogo tako ne izgleda, sploh ko imamo enkrat podpisano pogodbo za nedoločen čas. Teže je pri določenem času ali pa pri kakšnem SP-ju, mogoče celo DO-ju, pri DO-ju že gre malo lažje. Ko pa imaš ti enkrat pogodbo za nedoločen čas in nekaj časa tam delaš, pa načeloma ni tak problem. Tudi če imaš vzade kako hipoteko ali kaj takšnega, pač da lahko kakšno nepremičnino pač daš na hipoteko, tudi to zelo pomaga. Tako da gre. V bistvu je pomembno prav to, no, koliko imaš ti te neke kreditne sposobnosti in dokler jo imaš, ni načeloma problem, dobiš kredite.
2: Pa bi rekla, da je kredit danes za mlade skoraj nuja, ki pač za tiste, ki želijo pričeti z nekim resnim življenjem?
3: Po eni strani ja, sploh tisti, ki mogoče nimajo take opore na tem področju od doma, se mi pa zdi, da vse eno, kakorkoli obrneš, tudi če boš še imel kredit, je treba na začetku imeti dovolj prišparanega denarja za polog. In to pomeni, da definitivno, ne glede na to, kako obrneš, je treba najprej varčevati, potem se šele mi lahko pogovarjamo o kreditih. In dobra taktika tukaj, tisti, ki imajo možnost, ne, tudi ne vem, da greš mogoče živeti za nekaj časa k staršem ali pa babici ali pa komorkoli, da mogoče narabiš plačevati najemnine. Najemnina je od 300 do 700 evrov ponavadi in to je kar velik znesek, ki ga lahko ti na mesec privarčuješ in potem na tak način tudi lahko v nekem realnem času prideš do pologa za kredit. Se mi zdi, da pri stanovanjih je skoraj nujen. Zelo težko si kdo pač privošči, razen če zdaj res dobiš hišo od starša ali pa prizidek, pa potem obnalaš to, še mogoče gre, lahko prišparaš, če pa želiš nekaj svojega, pa se skoraj ne da. Oziroma, predolgo traja za verjetno si ne želimo ravno pri 40-ih, 50-ih letih priti v svoje prvo stanovanje. Tako da kredit je najizbežen, pa definitivno fajn, da ga pokombiniramo s prihranki.
2: Kaj bi rekla, je bolj pametno najprej varčevati ali kar od začetka že vlagati?
3: Od začetka vlagati. Varčevanje je taka stvar, ki smo mogoče dobili že od prejšnjih generacij, ampak realno varčevanje je to. Mi imamo mesečno in letno inflacijo. Inflacija pomeni, da se zvišuje raven cen. To pomeni, da če je prej stal sladoled 1 euro, pa danes stane 1,80 €, je tukaj prisotna skoraj 100% inflacija. Ne? Torej, denar v bistvu zgublja vrednost. Ti več ne moreš v resnici kupiti za 100 evri enako, kot si lahko kupil leto nazaj, bog ne da pred korono. Ne? In to je v bistvu največji problem pri hranku. Mi se v zadnjem obdobju soočamo s tako močno in tako visoko inflacijo, da denar kar kopni. Medtem ko na drugi strani pri varčevanju oziroma pri plemenitenju prihranku, torej pri investiranju, pa imamo mi donose. To pomeni, da če smo zdaj rekli, da torej pri varčevanju imamo mi na koncu trenutna inflacija 3,1% ne, letna, to pomeni, da smo mi od lani do letos zgubili 3,1% naših prihrankov. Če smo imeli lani 100 evrov, bomo lahko kupili danes s tem enakim denarjem še samo za 97 evrov stvari. In to se na dolgi rok zelo pozna. Ne. Medtem ko pri investiranju pa je ravno obratno. Pri investiranju pa ti se denar plemeniti, torej grejo v bistvu procenti gor. Ne. Imamo obrestno mero, In ko jo odštejemo, inflacijo dobimo še realno obrestno mero. Ne? Nominalna je tista, ki jo vidimo, realna pa je odšteta za inflacijo. In tudi realne obrestne mere so še vedno visoke. Pri investiranju pa je tako. Več, kot si pripravljen tvegati, večje so obresti, je pa tudi več možnosti, da denar zgubiš. Ko sam investiraš, je to lahko zelo riskantno, sploh če nimaš zadaj dosti znanja, obstajajo pa investicijski skladi, so pri večina slovenskih bank in tudi zavarovalnicah, ki imajo konstantne donose, ponavadi lahko ti vlagaš v neke srednje do nizko tvegane sklade in imaš konstantni 3-6 odstotni donos, je nekako realno, ne? In to pa pomeni, da tudi če ga zmanjšamo za 3% inflacijo, še vedno, če smo rekli, da smo lani imeli 100 evrov, pa zdaj lahko z varčevanjem kupimo 97 evrov stvari, lahko, če smo ta denar oplemenitli, naprimer v enem letu za 6% obrestno mero, kupimo za 106 evrov oziroma, če štajamo inflacijo za 103 evra. Še vedno za 3 evra več, kot smo imeli na začetku in to je v bistvu cel namen plemenitenja prihrankov. Naložbe so, z naložbami ti dobiš več in zato je vedno fajn investirati.
2: Kaj pa bi svetovala nekomu, ki je v svojih 20-ih glede denarja? Se pravi, če prav razumem, investiraj.
3: Investiraj, šparaj in delaj.
2: Katera finančna odločitev pri 20-ih ti torej lahko najbolj pomaga v prihodnosti?
3: To, da si daš na stran. Če si upaš investirati, super, če ne pa vsaj to, da si daš na stran. Samo ne vsega, kar dobiš porabiti, ker ta denar mogoče danes gleda zlato in je super, da lahko greš pa si kupiš eno stvar več, ampak verjemi mi, da boš čez 10 let veliko bolj cenil, da boš imel, si upam reči, da kar 20 tisoč evrov na strani, če se fejs potrudiš, zato ker je vseeno tako visoka urna postavka zdaj postala tudi minimalna, da v bistvu vse da našparati, če malo paziš, tudi kupiš na kakšni akciji, se mogoče celo prijaviš za kakšno štipendijo, dosti jih ima tudi nižje pogoje, lahko marsikdo zraven pride, pa spoh ne ve. Na take načine res treba izkoristiti vse finančne vire, ki so nam na voljo.
2: Pa za nakonec, kaj bi si želela, da bi nas naučili o financah že v osnovni šoli ali pa mogoče v srednji šoli?
3: Če vprašate mene, bi mogla biti ekonomija obvezni predmet, tako kot imamo družbo, etiko in podobne stvari, kjer bi nas morali učiti predvsem o inflaciji, obrestnih merah, kreditih, in teh stvarih, ki se danes tiče vsakega, vsak se vsaj enkrat v življenju spopade z krediti, pa mogoče sploh niti točno ne ve, kaj to je. To je v bistvu denar, za katerega ti plačaš še obrestno mero, torej še več denarja, da ti ga oni posodijo za naprej. Ne? Take stvari se mi zdi, da bi se definitivno mogli učiti že v osnovni šoli.
2: Lina, najlepša hvala, da si z nami delila vse te uporabne finančne nasvete. Mislim, da bom kar zdaj po oddaji začela z bolj resnim razporejanjem denarja. Adio.
3: Adio.
2: Vi, dragi poslušalci, pa lahko to uredite kar med glasbenim vložkom, ampak nikar predolgo ne ostanite v številkah, ker vas že kmalu čaka naslednji del, ker izveste, na kaj morate paziti pri izbiri stanovanja. Se slišimo!

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
0: V studiju pozdravljam Kajo Cafuto, magistrico prava, ki se ukvarja z nepremičninami in nam bo danes pomagala razvozlati, kako ne podpisati nečesa, kar bi kasneje morda obžalovali, na kaj paziti pri najemu stanovanja in kje se v pogodbah najraje skrivajo tiste male prave zanke, ki jih na ogledu običajno spregledamo. Kaja, pozdravljena.
3: Pozdravljena. Hvala za povabilo najprej.
0: Hvala tebi, da si prišla.
3: Seveda.
0: Pa če bi mogoče kar začeli, bi rekla, da se mladi danes bolj odločajo za najem ali za lastništvo?
3: Kot smo se malo prej že tudi mi dve samostojno pogovarjali, moram reči, da so mladi nekako razpolovljeni. Običajno se srečujemo z trendom, da prva nepremičnina, ki jo mladi izberejo sploh v študentskih letih, je skoraj zagotovo najem. Vkolikor se odločajo za prvo stanovanje nekoliko kasneje, se pa odločajo ali za najemno razmerje ali za nakup stanovanja. Je pa pogosto, da najem ni odločitev, ampak neka finančna nuja. Pogosto pride do tega, da si mladi ne morejo vzeti kredita oziroma niso dovolj finančno stabilni, da bi lahko do tega prišlo, zato se kasneje odločijo za kredit oziroma za najem, se opravičujem. Je pa res, da dolgoročno še vedno velja trend v Sloveniji, da mladi želijo lastniška stanovanja, sploh za nekega vidika varnosti, stabilnosti.
0: Pa da se morda kar naveževa na naslednje vprašanje, bi rekla, da je lastno stanovanje danes za mlade realen cilj?
3: Moje mnenje je še vedno, da je to prav gotovo realen cilj, vendar to ne pomeni, da je lahka pot, da se ta cilj tudi uresniči. Največji problem niso vedno obroki kredita, ki jih to zraven potegne. Velikokrat se zgodi, da si lahko oseba privošči 500 evrov najema, ne more pa pridobiti 500 evrov kredita. Tako da tu je potem pomembno, kakšno lastno udeležbo ima oseba, kakšno redno zaposlitev ima oziroma kakšno pogodbo ima sploh sklenjeno. Še vedno so visoke obresti, še vedno so visoki življenjski stroški, tako da se potem nekako mora oseba sama pri sebi odločiti, kar je sploh finančno sposobna.
0: Katere pa so največje pasti pri najemu stanovanja?
3: Zdaj, pri najemih stanovanci mi srečujemo z nekimi standardnimi problematikami, kot so oddajanje na črno. Pogosto se srečujemo z najemi, kjer se pogodbe sklepajo zgolj ustno, ter pisne podlage sploh ni. Pogosto je pol na roko, pol na račun. To so vse take zanke, ki najemnika dejansko spravljajo na slabo stran, ter so v dobro najemodajalca, zato vsem mladim polagam na srce, da se mogoče predhodno malo pozanimajo o tem, kaj so neki standardni oziroma standardi kredita, pa kaj so potem standardi najema, da so oni na varni strani.
0: Zakaj pa je ustna pogodba, kot si omenila, z najemodajalcem lahko problem?
3: To je zelo pereča problematika, saj mladi menijo, da to ne predstavlja nobenega rizika. Ampak mi se moramo zavedati, da ko pride do prvega problema, bog ne daje, da pride do tega, da neka zadeva gre na sodišče ali pride do tožbe, velja zgolj to, kar je otipljivo, kar imajo v rokah, kar je dejansko pisno napisano. Zato se vedno sklene pisna pogodba, pogodba se gre skozi, vkolikor mladi niso vešči v pravu ter v branju pogodb, jim svetujem, da si vzamejo nekega pravnega strokovnjaka, agenta, ki jim potem to pregleda in lahko skupaj grejo skozi in jim predstavi problematike.
0: Na kaj pa mora biti mlad človek pozoren že na prvem ogledu stanovanja, tako pri stanovanju, kot pri pogodbi in pri najemodajalcih?
3: Zdaj, rekla bom tak. Ljudje smo zelo vizualna bitja. Ljudje kupujemo, najemamo z očmi. Ko človek pride v stanovanje, je prva stvar, ki jo bo on opazil, lepa kuhinja, lep kavč, lep parket, to so neke prve zadeve, ki se nam vtisnejo v spomin. Ampak pomembno je, da so tudi stvari, ki igrajo vlogo na dolgi rok. Tako da najbolj pomembno, sploh tukaj v Mariboru in pri starejših stanovanjih, je vlaga. Vlaga je velik problem v starejših stanovanjih, marsikdo je ne opazi, ampak se potem pokaže skozi neko obdobje. Potem pomembno je, kakšno je stanje oken, to je zelo potem povezano tudi z problematiko vlage, stanje same kopalnice, ogrevanje, ker ogrevanje za sabo potekne velike stroške. Potem imamo internet signal, sploh za študente, zelo pomemben, parkiranje. Pomembna je tudi dostopnost, nikoli ne veš, lahko se karkoli zgodi, kako boš potem prišel do stanovanja, tudi to je ena izmed problemov. Tako da jaz mislim, da morajo mladi gledati široko. Ni vse, kar se vizualno vidi, pomembno je, da nekaj gledaš tudi vnaprej in kaj bi lahko določene zadeve prinesle.
0: Pa bi rekla, da se potem takem, da so za mlade bolj privlačna stanovanja v novogradnjah kot v starejših stanovanjih, ali se te razlike ne opazijo tako zelo?
3: Zadeva z najemom pogosto se ne opaža tako zelo, je pa dejstvo, da so stanovanja v novogradnjah cenovno višjega ranga. Tako da mladi običajno posegajo po stanovanjih, ki so nekoliko starejša.
0: Katere pa so te stvari, ki jih ljudje najpogosteje spregledajo? Omenila si že vlago mogoče? Uh-huh. Je še kaj takega, na kar bi mogli biti posebej pozorni?
3: Tukaj imamo dve stvari. Zdaj, odvisno je od tega, na kaj biti pozoren pri najemu ter na kaj biti pozoren pri nakupu stanovanja. Mi dve se danes bolj pogovarjamo o najemu, tako da se bom malo bolj skoncentrirala na ta del. Vlaga, tako kot sem rekla. Potem marsikdo ne ve, da se mesečno ne plačuje zgolj strošek najema, ampak da se zraven splačujejo tudi obratovalni stroški. To zraven potegne stroške upravnika, stroške ogrevanja. Vkolikor ni stranka oziroma najemnik seznanjen z tem, kakšna vrsta ogrevanja je, si sploh ne more predstavljati, kakšen strošek bo potem kasneje tudi ogrevanja. Velik problem je tudi, da si ne preberejo določil glede varščine. Potem kakšni so pogoji za vračilo same varščine. Tukaj je veliko zank, na katere pač mladi morajo biti pozorni in ni vedno pametno itno z glavo skozi zid v takih primerih.
0: Kaj pa mora obvezno pisati v najemni pogodbi?
3: Zdaj, najemna pogodba ima določena določila, ki so vedno zabeležena, nekatera so nujna, nekatera so priporočena. Jaz vam jih bom zdaj nekaj naštela. Definitivno morajo biti opredeljene obe stranki, torej najemnik, najemodajalec. Trajanje oziroma časovno obdobje najema mora biti opredeljeno. Višina najema mora biti opredeljena. Kam se nakazuje sama najemnina, potem višina varščine, pogoji za vračilo varščine, odpovedni roki ter še mnogo drugih stvari, ki jih je smiselno notri v pogodbi opredeliti, ampak mislim, da bi bilo, če bi zdaj vse naštevala, že nekoliko malo preveč, ampak to so nekak tiste bistvene zadeve.
0: Prej si omenila varščino. Uh-huh. Kaj sploh je varščina? Zakaj se daje in ali je zloraba le teh pogosta?
3: Uh-huh. Torej, varščina v primeru najema je običajno nekje 2 do 3 mesečne najemnine glede višine, nakaže pa se najemodajalcu, da v primeru, če bi prišlo do nekakih poškodb na stanovanju, ki niso posledica redne oziroma standardne uporabe stanovanja, da si jih najemodajalec zadrži, ter lahko potem kasneje pokrijete stroške ven iz tega. Je pa dejstvo, da prihaja do zlorab varščin, v zadnjem času se je tudi nekoliko zvišalo, vsaj tako zaznavam trenutno pri nas v pisarnah, in sicer marsikdo ne prebere določil, kdaj se varščina vrne. Potem pa najemodajalci to do neke mere lahko izkoristijo. Velikokrat zadržijo celotno višino varščine, ne dajo nobene dodatne utemeljitve, zakaj so jo zadržali, ali pa to pripišajo redni uporabi stanovanja. Zdaj jaz vedno priporočam vsem strankam, sploh tistim, ki pristopijo do mene, pa me direktno vprašajo, naredite, preden prevzamete stanovanje, ali pri najemu, ali kjerkoli, naredite primopredajni zapisnik. V primopredajnem zapisniku notri se naredi popis stanje stanovanja, zraven naredite slike, slike shranite v svoj arhiv, bote kasneje imeli neko dokazno mož glede tega, kakšne so opredelitve glede vračanja varščin.
0: Kaj pa narediti, če stanovanje ni takšno, kot je bilo obljubljeno?
3: Zdaj, v primeru, da nima nekih lastnosti, ki so bile dogovorjene, je nujno pomembno, da se opozori lastnika takoj. Ne čakati 3 mesece, ne čakati 4 mesece, včasih nekdo reče, to ni v redu, potem pa pozabi na to. Po pol leta to več nima istega pomena, kot ga ima 2 dni, potem ko ste vi prišli noter v stanovanje. Enako, vsa opozorila, ki jih dajete, vedno dajte pisno. Če boste vi dajali v ustno, je to skoraj enako kot nič na žalost.
0: Pa je trend trenutno, da se stanovanja oddajajo opremljena ali ne? Se pravi, je ta oprema na plečih tistega, ki najema stanovanje? Ali?
3: Nekak je trend v tem trenutku, da rabljena oziroma starejša stanovanja običajno pridejo opremljena. Vkolikor pa gre za neke novogradnje, v teh primerih se pa običajno, ko je prvi najem, stanovanja oddajajo neopremljena ali pa imajo zgolj kopalnico in kuhinjo.
0: Ali lahko najemodajalec brez opozorila prihaja v stanovanje?
3: Zelo veliko krat imajo najemniki občutek, da to stanovanje ni njihovo. In da zaradi tega, ker to stanovanje ni njihovo, oni nimajo pravice do zasebnosti. Ampak temu ni tak. Vsak najemnik ima pravico do zasebnosti in najemodajalec ne more samovoljno vstopati v njegovo stanovanje. Vedno, preden pride v stanovanje, se mora najaviti, lahko pride preveriti stanovanje, ampak vedno najavljen. So sicer zakonsko določeni pogoji, kadar lahko pride nenajavljeno, ampak to je samo v primerih, kadar, na primer, primer iz prakse, počila je cel za vodo, sosed kliče, da zamaka, da je zgoraj poplava. Najemodajalec mora vseeno najprej poskušati stopiti v stik z najemnikom, vkolikor pač ga ne dobi na telefon, potem za varstvo premoženja lahko vstopi. V nasprotnem primeru pa je pravica do zasebnosti od najemnika zelo pomembna in je najemodajalec ne sme izkoriščati.
0: Pa da se morda še postaviva na drugo stran, kakšne sankcije lahko dodeli recimo mene kot najemnika, vkolikor ne bi plačeval redno najemnine.
3: Torej, če najemnik ne plača najemnine. Zdaj v tem primeru, jaz vedno rečem, najboljša je komunikacija. Na prvo točko naj se opozori, se preveri. Zelo pogosto pride do tega, da nekomu samo v mesecu, ki je, nekaj pride v mes, ne more poravnati. Vsi smo ljudje, običajno se to razume. V nasprotnem primeru, kolikor to ni možno, je pač naslednja sodna pot.
0: Kako se pa zaščititi pred nekimi nepoštenimi najemodajalci?
3: Zdaj, tako kot sem rekla, vedno preberite pogodbo, prednjo

0: opaziš pri oglasih za stanovanja?
1: Zelo veliko oglasov je kar pestrih, se bom tako izrazila. Veliko krat moraš biti tudi zelo hiter, da jih vidiš, ker so tudi hitro odstranjeni. Tako da veliko se z temi praksami nepravičnimi srečujem, predvsem pri ponudnikih, ki oglašujejo stanovanje zasebno, mogoče ne toliko preko nepremičnin, ampak pogosto so rdeče zastavice, ki ti zasvetijo takoj. Če piše brez pogodbe, bomo sklenili samo ustno pogodbo, nakazilo na roko, tudi to so kar take pogoste, ki se mogoče kdo spomni. Pa moram reči, da se potem mladim to ne zdi alarmantno. Tako da meni se zdi, da je ozaveščanje glede te problematike kar pomembno, ker potem na koncu nastrada ena izmed najbolj občutljivih skupin. Ljudi, ki komaj vstopajo v nepremičninski trg dejansko.
0: Kako pa je z hišnimi ljubljenčki? Se to po večini dovoli ali je to bolj nezaželjeno?
1: Tudi tu mislim, da so ljudje kar pol-pol. Zdaj, veliko krat si že piše v samem oglasu, domači ljubljenčki so prepovedani. Ponekod je, na primer, dovoljeni samo manjši psi, na primer, ne dovoljujejo večjih psov. Je pa potem tak, da je vse to lahko dodatno opredeljeno znotraj najemne pogodbe. V najemni pogodbi se potem odločajo predvsem najemodajalci, da se zaščitijo oziroma zaščitijo svoje premoženje, zatem da dodajo klauzulo, da pač poškodbe, ki nastanejo ze strani hišnega ljubljenčka, krije najemnik oziroma da se potem pač krije iz same varščine. Tako da to je potem neka srednja točka, kjer se mi zdi, da se najemodajalec in najemnik lahko na tej točki srečata.
0: Kaj pa storiti, če pride do konflikta med najemnikom in lastnikom? Prej si že malo začela, da se najprej potrebno pogovoriti, ampak kaj če je zdaj ta faza že mimo?
1: Zdaj, če je ta faza že mimo, imamo medijacijo, ampak na koncu je pa tista finalna stvar, ki je tožba na sodišču. Je pa res, da ljudje začnejo z tožbo mahati takoj na začetku, ne? In brez pogovora, takoj eno nesporazum, pa tako jaz te bom tožil. Tudi to je, zdaj komunikacija je najbolj pomembna, graditi se mora na nekem medsebojnem odnosu, vseeno sta najemnik in najemodajalec v nekem medsebojnem odnosu, kjer sta odvisna drug od drugega in mislim, da je komunikacija na tej točki najbolj pomembna. Tako da, če se da rešiti v fazi pred sodnimi postopki, je to najbolj pomembno.
0: Kdaj pa je smiselno razmišljati o nakupu namesto o najemu? Seveda je razumljivo, da je pomemben pač finančna rezerva, ampak sicer kakšne so?
1: Zdaj, na samo odločitev nakupa vpliva več stvari. Marsikdo je v najemu in je zelo finančno stabilen, pa se odloča zaradi načina njegovega življenja. Mogoče ima službo, ki potem dela malo na tem delu, malo na drugem delu, pa se z tega vidika odloča za najem. Tako da, jaz mislim, da je nakup smiseln v primeru, ko imaš ti neko stabilnost, tako finančno, torej ekonomično, kot pa tudi neko življenjsko pot, ki je stabilna. Torej, nima smisla, da se ti podaš v nakup stanovanja za 700 tisoč evrov v centru Maribora, če boš se čez pol leta odselil v, ne vem, Ameriko. Ne? To so take stvari, ki potem tudi na to vplivajo. Ne? Dosti krat je tudi, se vračujem, velik preskok, ko se začnejo partnerstva ter družine, takrat je tudi, mislim, da nek kliker, ko se marsikatera mlada družina ali pa mlad par odloči za nakup stanovanja in reče, zdaj pa je to to. Tako da so neke faze v življenju, ki mlade potem tudi potisnejo k odločitvi za sam nakup stanovanja in da potem grejo ven iz najema.
0: Pa bi rekli, da je to res, namreč od večjih sem že slišala, da jih je strah, da se najemodajalci v narekovajih otepajo družin z malim mi otroci.
1: Ja, dejstvo je, da so mlade družine najbolj nesigurni del finančnega stebra. Zdaj, to je nek vidik, ki ga najemodajalci običajno imajo. Tako da nima smisla, da bi zdaj rekla, da so mlade družine prve, ki bodo izbrane. Jaz sicer z mojimi strankami, s katerimi sodelujem, običajno nimam problema s tem, da bi mi posebej izločili neko določeno skupino, ne vem, da bi rekli mlade družine. Dosti krat tudi slišim to glede mamic samohranilk, da so tudi one češ težje pridobijo same najemna stanovanja. Ampak jaz mislim, da je tukaj več faktorov. Zdaj, to je od osebe do osebe. Neka dejstva so, kak je nekdo finančno stabilen, kakšne so predispozicije, ampak jaz mislim, da je to zopet neka

0: preferenca samega posameznika, ki pa reče, tako bo, tako bo. Imela sem en primer, ki je rekel, da on pa sploh ne bo dal v najem nobenemu moškemu.
1: Aha.
0: Ker se je tako pač odločil. Ampak zdaj, zakaj bi se poglabljali v take zadeve, zakaj se je neka točno določena oseba tako odločila, najboljše je iti naprej od tega. Jaz mislim, da imajo vsi možnosti pridobiti stanovanje, samo morajo biti vztrajni, no, v vsakem primeru.
1: Kako pomembna je pa lokacija v primerjavi s ceno?
0: Zdaj, lokacija in cena. Sem še vedno zagovornik tega, da je lokacija kar velik faktor pri cenah. Zadnjič sem slišala, nekdo rekel, stanovanje lahko vedno prenoviš, prestaviti ga pa ne moreš.
1: Uh-huh.
0: Tako da lokacija bi definitivno rekla, da je ena izmed top stvari, ki nekak potem odločajo in so faktorsko povezane za ceno najema ter predvsem potem nakupa.
1: Pa za nakonec, kaj bi si želeli, da bi mladi vedeli, preden se prvič odselijo?
0: Zdaj, mladi, saj tudi jaz sem bila tak, vsi smo bili na tej točki, ko sem se pred 8 leti odselila, sem bila tak, to je zdaj to, zdaj sem samostojna, zasebnost, to bo zdaj ful fajn, res je. Vse to drži, ampak zraven pa potegne tudi neke finančne odgovornosti, zraven potegne vseeno neko odraslost, moraš malo odrastiti v tistem obdobju. Tako da mislim, da se mladi morajo zavedati, da je to vseeno ena taka pomembna življenjska odločitev, nič na silo. Obenem pa še enkrat povdarjam, pač naj vas ne bo sram prositi za pomoč, vedno. Če niste sami prepričani, če sami ne vete, se odločite za pomoč pri pravnem strokovnjaku, pri nepremičninskem agentu ali pri nekom, ki se spozna na te zadeve. Boljše ena ura preverjena te zadeve, kot pa kasneje tedni, meseci, bog ne daje, mogoče celo leta okvarjanja in stresa in finančnih tegob zaradi ene napake pri najemni pogodbi.
1: Kaja, najlepša hvala, da si vzela čas in nam tako razumljivo razložila vse pasti in drobne podrobnosti, na katere moramo biti pozorni pri najemu in urejanju stanovanj. Mislim, da bomo zdaj vsi precej bolj previdni pri pogodbah in morda manj naivni pri prvem ogledu stanovanj. Hvala in nasvidenje.
0: Hvala tudi tebi, nasvidenje.

0: This program is brought to you by Mladi, Mladi.
1: In že je konec naše oddaje Mladim mladim za ta teden. Ampak brez panike, do naslednje epizode nas loči samo 7 dni. Če pa nas že zdaj preveč pogrešate ali pa ste oddajo slučajno zamudili, nas lahko poslušate na portalu RTV 365 ali v vaši najljubši podcast aplikaciji. In hej, nismo samo na radiju. Najdete nas tudi na družbenih omrežjih. Tipkajte Mladi mladim na Facebook ali mladi.mladim na Instagram. Všečkajte, sledite in ostanite na tekočem z vsemi norimi temami, ki prihajajo. Z vami sva bila Katarina Kulovec, za zvok je poskrbel tonski tehnik Martin Možina. Se slišimo čez en teden. Poslušajte, odkrivajte, uživajte. Adio!
2: Podaja Mladi,
3: Mladi, Mladi, Mladi na radiju Maribor.
4: Kaj naredi podjetje, ko izgubi sodelavca? Kako se vrnemo na delo po bolezni, izgubi ali osebni stiski?
5: O tem bo letos odkrito spregovorila konferenca Mental 2026.
4: Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije.
5: 20. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani.
4: Več na menvezajtal.si.
6: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
7: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
8: V četrtkovem jutru se bomo spomnili na 50. obletnico ustanovitve potapljaškega društva Maribor. Rubrika Okusi jutra o 8:30 pa tudi tokrat prinaša zanimivo zgodbo. Naš sogovornik bo vsestranski umetnik Anton Žilavec, po rodu iz Prekmurja. Že več kot polovico življenja živi in dela na Štajerskem. Velik del časa namenja kulturnemu udejstvovanju in prepletu različnih življenjskih ulog. Kakšna pa so njegova jutra? Prisluhnite Radiu Maribor že na vse zgodaj. Radio.

0: Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Naša država se po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva z življenjem uvršča med uspešnejše, ugotavljajo Uradu za makroekonomske analize in razvoj. Polno izkoriščanje razvojnih možnosti pa po besedah vršilke dolžnosti direktorice Umarja Alenke Kajzer omejujejo.
2: Naraščajoči globalni pritiski, demografske spremembe, omejena prilagodljivost in prenizke investicije v prihodnost.
1: Opozarjajo še na povečevanje tveganja revščine ranljivih skupin. Več v nadaljevanju oddaje, v kateri boste slišali tudi.
3: Zbiranju podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu se pridružujejo USD in Gibanju Svoboda. Rusija napoveduje posodobitve strateških jedrskih zmogljivosti. Francoske oblasti prepovedale izkrcanje potnikov ladje za križarjenje zaradi možnosti okužbe z norovirusom. Jutri oblačno, popoldne, predvsem na zahodu, dež.
1: Z vami sva Matej Rus in Urša Strle. V dneh pričakovanja razgrnitve nadaljnih korakov do nove vlade politika ne miruje. Zbiranju podpisov za zakonodajni referendum po sprejetju interventnega zakona se po levici pridružujejo tudi Gibanje Svoboda in Socialni demokrati. Kot kaže pa bo o vetu nanj razpravljal tudi državni svet. V levici medtem zahtevajo odstop predsednika državnega sveta Marka Lotriča, saj je tudi predsednik stranke Fokus, ki bo v prihodni koaliciji. Lotrič ne vidi razlogov za odstop. Tomaž Celestina.
4: So koordinatorica Levice Asta Vrečko Lotriču konflikt interesa pojasnuje tako, da ne vemo, ali govori kot prvi v državnem svetu ali kot šef stranke.
5: Nastopa tako v vlogi funkcije predsednika stranke, trenutno ne zgolj parlamentarne stranke, ne samo tiste stranke, ki je predlagala konkretni interventni zakon, ampak celo stranke, ki bo šla v bodočo vlado Janeza Janše.
4: Marko Lotrič pravi, da je državni svet zanj prvi.
6: Sam sem se odločil in postal v prvo vrsto državni svet, vodenje državnega sveta kot predsednik, zato sem se odrekel funkciji in pa seveda posledično tudi sodelovanje v bodoči vladi Republike Slovenije.
4: Na prvi pogled konflikta interesov ni, pa pravi pravnik dr. Rajko Pirnac, je konflikt vedno med zasebnim in javnim.
7: Ni nobenega indica, da bi bil zasebni interes upleten, da bi bila tu neka korupcijska tveganja nastala samo zaradi tega.
4: Sicer pa je celotna leva politika skočila na sindikalno stran pri zbiranju podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu. Po levici danes še SD in Svoboda. Sicer je v nadaljnih korakih v zvezi s tem zakonom še nekaj nejasnosti, pravi politolog Marko Hočevar. In kaj pričakuje od presoje ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma?
8: Ker je tako eksplicitno ta element davčne zadeve v zakonu, imam neko domnevo, v katero smer bi lahko šla ta odločitev.
4: Pa razmisle, ki ga nasprotnikom zakona ponuja izvršna direktorica Združenja Menedžer Petra Jovančič.
9: V teh razpravah bo treba tudi pojasniti, zakaj bi bil nekdo proti nižjemu DDV-ju za osnovna živila, zakaj bi bil nekdo proti razbremenitvi SP-jevcev, zakaj bi bil nekdo proti temu, da nekdo dobi polno pokojnino.
4: Kot kaže, bo državni svet v ponedeljek razpravljal o vetu na interventni zakon. V senci tega šuma pa bodo stranke najverjetnejše nove koalicije v prihodnjih dneh potrdile koalicijsko pogodbo in kadrovski razrez. V torek pa v državni zbor vložile predlog, naj novo vlado vodi Janez Janša.
1: Kakovost življenja v Sloveniji ostaja visoka, tudi trend je pozitiven. Po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva življenjem je Slovenija med uspešnejšimi državami. V najnovejšem poročilu ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Opozarja pa, da se povečuje tveganje revščine. Nekaj poudarkov povzema Erika Štular.
10: Poročilo je rentgenska slika gospodarstva, družbe in okolja in direktorica urada Alenka Kajzer pojasnjuje.
2: Ugotavljamo sicer, da Slovenija ohranja visoko kakovost življenja, vendar pa naraščajoči globalni pritiski, demografske spremembe, omejena prilagodljivost in prenizke investicije v prihodnost omejujejo polno izkoriščanje teh razvojnih potencialov.
10: Opozarjajo na naraščajoče tveganje revščine v ranljivih skupinah, sourednik dr. Peter Vosnar.
11: Se pravi starejši, nizko izobraženi, enočlanska gospodinstva, priseljenci, tukaj pa nimamo nižje stopne revščine od Evropske unije, imamo pa višjo in njihova izpostavljenost, ker smo premalo pozorni na njih, se povečuje.
10: So pa hkrati tu rezerve za trg dela, kjer bo do leta 50 okoli 145 tisoč delovno aktivnih manj kot zdaj. Nadaljne uvažanje neizobraženih delavcev ni več vzdržno, pravi.
11: Mi zaradi tega, ker se oklepamo razvojnega modela, ne samo da izgubljamo ekonomsko, mi postajamo slabši ljudje. Z temi, ki prihajajo, ne, delamo tako, kot ni ok.
10: Rešitev je tudi avtomatizacija povsod, kjer je mogoča. Za razvojni preboj pa bo nujna reforma šol in preusposabljanje zaposlenih.
11: Učenje, ustvarjalnost in digitalizacija.
10: Pri tem pa tako glede zaposlenih kot poslovnih modelov podjetij dr. Vosner ugotavlja.
11: Tudi iz vesolja se zdaj vidi, da digitalizacije ne jemljamo resno. Tako, ko gre za investicije, kot ko gre za samo digitalizacijo, ne samo, da zaostajamo, ampak zaostanek povečujemo.
10: Za prehod podjetij od izvajalcev v ustvarjalce pa bo digitalizacija nujna.
1: Slovensko gospodarstvo vse bolj občuti tudi posledice zalivske krize, ugotavljajo v gospodarski zbornici. Po njihovi anketi več kot polovica srednje velikih in velikih podjetij iz ključnih gospodarskih panog občuti zamude pri dobavah. Nekateri poročajo tudi o popolni nedosegljivosti posameznih surovin in polizdelkov. Te težave ima tudi severno-primorska regija, kjer prevladuje izrazito izvozno naravnana predelovalna industrija, obenem pa je zelo povezana z Italijo. Prispevek Katje Munih.
12: Tudi severno-primorsko gospodarstvo občuti posledice zalivske krize. Te se kažejo v višjih cenah pri dobaviteljih, prevozih, v zamudah pri dobavah in pri pomankanju oziroma višjih cenah embalaže iz naftnih derivatov, našteva Aleksander Lemut, direktor trgovskega podjetja Fama.
13: Kriza ni majhna. Čutimo jo na vseh področjih. Najbolj na področju prevozov. Cene so šle v povprečju prevozov tam med 10% in 12% gor.
12: Tudi na področju gradbenih materialov so se občutno povečale cene vseh izdelkov iz nafte in tistih, ki so povezani z daljšimi prevozi, pove Primož Černic, direktor trgovskega podjetja z gradbenim materialom Apia in predsednik Novogoriške obrtno-podjetniške zbornice.
14: Blago, ki ga imamo naročenega z Kitajske, se zaradi situacije na Bližnjem vzhodu veliko krat preusmira okrog Južne Afrike in s tem se podaljšujejo roki dobav do naših pristanišč in tudi do naših kupcev.
12: Oba poudarjata tudi, da se severnoprimorska regija ob vsem naštetem sooča še z marsikaterega vidika konkurenčnejšim trgom v sosednji Italiji. Podjetja so, še zlasti glede večjih investicij in vlaganj, postala zelo previdna, opaža Marko Rondič, predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina.
15: Dejstvo je, da res ne vemo z dneva v dan, kaj se bo zgodilo in je težko planirati poslovanje oziroma se odločiti za neke večje investicije, če ne veš, kaj bo jutri. No.
12: Na Severnoprimorski gospodarski zbornici sicer zaznavajo, da se nekatera podjetja skušajo na nove razmere prilagoditi, pravi direktorica Brigita Habjan-Štolfa, ki pa dodaja, da je ob vedno novih izzivih težko biti fleksibilen v nedogled.
0: Radijski dnevnik.
1: V Bukarešti so se danes sešli voditelji članic vzhodnega krila NATO in postavili v ospredje krepitev čezatlantske varnosti. Poudarili so, da ponavljajoče se ruske kršitve zračnega prostora vzhodnih članic terjajo okrepitev protizračne obrambe za prestrezanje raket in brezpilotnih letalnikov ter zmogljivosti obrambne industrije. Vrha se je udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in poudaril pomen evropske podpore.
16: We are counting on the European support.
17: Pričakujemo, da bodo prvi učinki 90-milijardnega evropskega posojila vidni v začetku junija, pri čemer bo prvi del sredstev namenjen proizvodnji nujnih dronov. Odpreti moramo tudi prvi sklop pristopnih pogajanj in dati jasen zagon Ukrajini na poti do članstva v Evropski uniji. Za ta sklop je vse nared. Ta politični korak bo jasen dokaz moči Evropske unije in političnega neuspeha Rusije.
1: Zelenski je sporočil tudi, da je Rusija nad Ukrajino danes izstrelila več kot 800 brezpilotnikov. Ubitih je bilo najmanj 6 ljudi, več 10 je ranjenih.
3: Poljske oblasti so popoldne poročale o koncu ruskega obstreljevanja, usmerjenega tudi na zahod Ukrajine, v bližino meja s članicami NATO. Slovaška je zato preventivno zaprla mejne prehode z Ukrajino, Madžarska pa ostro obsodila napade z droni na etnične madžarske regije na zahodu ukrajinskega ozemlja. Ruski predsednik Vladimir Putin je medtem dejal, da bo Moskva še naprej posodabljala strateške jedrske zmogljivosti in razvijala raketno orožje, ki bi lahko uničilo vse zdajšnje in prihodnje obrambne sisteme. Novo raketo Sarmat, ki lahko nosi jedrske konice za napade na cilje oddaljene več tisoč kilometrov, naj bi bila Rusija po njegovih besedah pripravljena namestiti do konca leta.
1: V več argentinskih mestih so bili včeraj množični protesti proti vladnemu zmanjševanju financiranja javnih univerz. Skupno se jih je udeležilo več kot pol drugi milijon ljudi. Odkar je leta 2023 predsedovanje prevzel Javier Milei, so sredstva za približno 60 univerz zmanjšali za 40%, plače profesorjev pa za tretjino. Rajka Pervanje.
18: Predsednik Milei, ki univerzitetne kampuse, podobno kot njegov zaveznik ameriški predsednik Donald Trump, označuje za trdnjave indoktrinacije, zmanjšuje javno porabo z argumentom, da so jo leve vlade v minulih desetletjih preveč napihnile z nepremišljenimi izdatki in korupcijo. Medtem se sam sooča z rastočim nezadovoljstvom državljanov, saj se pod njegovim vodstvom krči gospodarstvo, znižujejo plače in povečuje brezposelnost. Njegovi najtesnejši zavezniki pa so vpleteni v več korupcijskih afer. Študenti, profesori in sindikati trdijo, da si Milei prizadeva uničiti javan sistem univerz in uvesti plačljivo šolanje. Mislim, da smo vsi tukaj zaradi istega razloga, da bi prenehali zmanjševati sredstva za naše izobraževanje. Mi smo prihodnost, zato moramo biti tukaj, je povedala protestnica. Po besedah predstavnice sindikata ene od univerz se borijo za to, da bo vlada spoštovala zakon o financiranju, ki ga je sprejel kongres, in za to, da je javno izobraževanje pravica in ne storitev. Mile je namreč zakon zavrnil z dekretom, kongres pa je dekret preglasoval, vendar vlada zakona o financiranju univerz še vedno noče izvajati. O tem zdaj na pobudo univerz odloča vrhovno sodišče, potem ko sta sodišči na nižjih ravneh že dvakrat presodili v prid univerzam.
3: Francoske oblasti so zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikov in članov posadke z ladje za križarjenje, ki je prejšnji teden izplula iz Šetlandskega otočja in je zdaj v pristanišču Bordeaux, potem ko je eden od potnikov umrl domnevno za posledicami norovirusa. Simptome okužbe ima približno 50 potnikov, prve analize na krovu naj bi izključile norovirus. V bolnišnici v Bordeauxu potekajo dodatne preiskave, za zdaj ne izključujejo zastrupitve s hrano, zavračajo pa kakršnokoli povezavo s hantavirusom, ki je nedavno izbruhnil na nizozemski turistični ladji.
1: Evropska komisija predlaga nova pravila za lažje načrtovanje in rezervacijo potovanj po Evropi, zlasti med različnimi državami in prevozniki po železnici. Med ukrepi sta možnost nakupa ene vozovnice za celotno potovanje ter širša zaščita potnikov ob zamudah in zamujenih prestopih. Brusel želi s tem spodbuditi uporabo železniškega prometa in zmanjšati razdrobljenost evropskega železniškega trga. Več Klara Draškovič in Sandra Krišelj.
19: Nakup vozovnic za mednarodna železniška potovanja po Evropi je pogosto zapleten, še posebej, kadar pot vključuje več prevoznikov. Predlog ena pot, ena vozovnica, polne pravice, zato omogoča primerjavo različnih možnosti potovanja na eni platformi in nakup enotne vozovnice za celotno potovanje. Ob zamudah ali zamujenih prestopih bi bili potniki s to vozovnico bolje zaščiteni.
20: Rail is one of the safest, most comfortable and most sustainable ways to travel.
19: Komisar za trajnostni promet in turizem Apostolos Tsitsikostas je ob predstavitvi predloga poudaril, da je železnica eden najvarnejših, najbolj udobnih in najtrajnostnih načinov potovanja. Evropa ima sicer več kot 200 tisoč kilometrov železniških prog, a kljub temu številni Evropejci železniški promet doživljajo kot preveč zapleten. Po predlogu bi morali prevozniki in platforme omogočiti bolj pregledno primerjavo ponudb, tudi glede izpustov toplogrednih plinov. Brusel ob tem poudarja, da nova pravila kljub skrbem prevoznikov ne bodo neposredno posegla v komercialno določanje cen vozovnic.
20: This is especially important for people living in internal border regions.
19: Izvršni podpredsednik Evropske komisije Rafael Fito poudarja, da bodo zaradi novosti evropske notranje meje manj opazne, kar je še posebej pomembno za ljudi, ki notranje meje Unije prečkajo vsak dan, za delavce, študente in potnike, ki bodo tako imeli boljše možnosti. Prevozniki bodo imeli po sprejetju pravil eno leto časa za prilagoditev sistemov. Kdaj se bo to zgodilo, za zdaj še ni jasno, komisar za trajnostni promet Apostolos Tsitsikostas pa pričakuje njihovo uvedbo še pred iztekom mandata komisije. V Bruslju medtem ocenjujejo, da se bo število železniških potnikov povečalo za 5%, cene vozovnic pa znižale.
1: Sledijo še športne minute, ki bodo nogometno obarvane. V ženski konkurenci so pokalne prvakinje 12-tič nogometašice Mure, v moškem pokalu se bosta zvečer za svoj prvi naslov potegovala Aluminij iz Kidričevega in Brinje Grosuplje. Z vami bo Sandi Škvarč, prijeten večer želimo.
5: V Celju je že končano prvo dejanje letošnjega zaključka pokalnega tekmovanja v nogometu. V ženskem finalu je Mura z 2-0 premagala Radomlje. Za moško lovoriko se bo sta ob 20-ih pomerila Aluminij in Brinje. Več z prizorišča Marko Cirman.
21: Nogometašice Mure so po porazu v lanskem finalu vrnile pokalno lovoriko v svoje vitrine. Favorizirane Prekmurke, ki so v svoji vrsti pogrešale kar 5 standardnih soigralk, so že v prvem polčasu odločile dvoboj v svojo korist 2 goloma. V 27. minuti je po napaki Nike Bazjak pri vračanju podaje svoji vratarki, žogo prestregla Jana Malakova in povedla Muro v vodstvo. Tik pred koncem polčasa pa je po lepem predložku Žive Rakovec z leve strani z oddaljenejše vratnice z glavo za končnih 2-0 postavila Tija Šoštarič-Karič. V drugem polčasu so se Radomljanke, ki so zadele vratnico prek Kadije Badijo, želele vrniti v igro, a so bile premalo konkretne v napadu. Mura pa je pod vodstvom trenerja Vladimira Kokola zasluženo osvojila svojo tretjo pokal lovoriko v zadnjih 4 sezonah.
22: Jaz sem tu zaradi punc, niso one tu zaradi mene in vse čestitke njim, to je njihova zasluga. Mislim, da smo ogromno že tega naredili in vedno jim govorim, pojdite na igrišče z nasmehom, uživajte v nogometu, bodite klapa, delajte ena za drugo in uspeh mora priti.
21: Mura je osvojila dvojno krono, že pred dnevi si je namreč že zagotovila svoj 13. naslov državnih prvakinj, v sončnem Celju pa je danes potrdila še 12. pokalno zmago. To je bil prvi od 2 današnjih vrhuncev pokalnega dne v Knežjem mestu. Ob 20. se bosta v moškem finalu pomerila drugo ligaš Brinje in prvo ligaš Aluminij. Grosupeljčani bodo v svojem prvem finalu želeli nadaljevati s pokalno pravljico. Kidričani pa bodo tretjič igrali v finalu, a prav tako upajo na svoj zgodovinski prvi naslov pokalnega zmagovalca. Finale moških bomo ob 20. ure naprej spremljali na Valu 202.
5: Peto etapo kolesarske dirke po Italiji je po malce kaotičnem zaključku dobil Španec Igor Arrieta in se prebil na 2. mesto v skupnem seštevku. Slabimi 3 minutami prednosti vodi danes 2. Portugalec Alfonso Eulalio. Dodajmo še, da se je danes začela 5-dnevna dirka po Madžarski. Prvo etapo je v sprintu dobil Belgijec Tim Merlier. Edini Slovenec Jakob Omrzel je po padcu zaostal slabe 3 minute, a je vseeno vpisan v času zmagovalca. Tretji dan svetovnega prvenstva jadralcev razreda Formula Kajce je Toni Vodišek prebil v zlato skupino, trenutno je na 17. mestu. Vodi Singapurec Maximilian Meder. V ženske konkurenci je Marina Vodišek 27.
23: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Matej Rostonski mojster Jovica Novković.
24: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Povsod je bilo delno jasno z naslednjimi temperaturami ozračja. Maribor 16 stopinj Celzija, Ljubljana 17, Ptuj 16, Slovenska Bistrica 15, Murska Sobota, Radenci in Celje 16 stopinj, Slovenj Gradec 14, letališče Portorož 17 in Kredarica 6 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Čez dan bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
25: Promet.
24: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pri počivališču Lopata proti Mariboru. Pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani, pa tudi na cesti Celje-Laško pred delovno zaporo na Polulah. V Avstriji so zastoji pred predorom Karavanke, na starem mejnem prehodu Šentil in na avtocestnem prehodu Šentil proti Sloveniji. Delo na cesti, Štajerska avtocesta bo zaprta danes po noči med 22. in 5. uro med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v smeri Ljubljane in Maribora. Danes po noči med 21. in 4. uro bo promet potekal samo po enem pasu med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Srečno in varno na poti.
25: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
24: Maribor. 10 minut do 19. Dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Začeli bomo kar izbrano, zabavno glasbeno, domače in tuje, izbor glasbe Gregor Strmecki. Že kmalu, malo po 19. bomo ponovili oddajo Obrazi sosednje ulice, katere gost je bil zdravnik Zoran Simonovič. Sredin večer prinaša ob 20. glasbene uspešnice na lestvici Top 17. In še nočni program, tokrat iz studija Radia Maribor, ki ga bomo začeli s ponovitvijo oddaje Obrazi sosednje ulice in gostom Mariborčanom Iztokom Kočevarjem, glasbenikom, športnikom in humanitarcem. Seveda vabljeni k poslušanju, Martin Možina in Zoran Turk poželiva le še prijeten sredin večer.

0: Ker ste zamudili,
1: bomo ponovili. Spoštovane in spoštovani, v sobotni oddaji Obrazi sosednje ulice smo gostili epidemiologa Zorana Simonoviča, predstojnika Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V pogovoru se je spomnil epidemije koronavirusa, sredi katere smo bili pred 6 leti. Z nami pa je delil tudi nekaj utrinkov s potovanj, na katere se rad odpravi v prostem času. Če ste pogovor z Zoranom Simonovičem zamudili, vas vabimo, da mu zdaj ponovno prisluhnete.
2: O, pozdravljen sosed.
3: O, ja.
1: Obrazi sosednje ulice.
4: Pozdravljeni. V današnji oddaji Obrazi sosednje ulice gostimo Zorana Simonoviča, doktorja medicine, specialista javnega zdravja, predstojnika Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje in tudi strastnega popotnika. Pozdravljeni v našem studiu.
5: Lep dober dan.
4: Če se kar na začetku že predstaviva 6 let v preteklost, takrat smo bili sredi epidemije COVID-a, prav v tem času je bilo v svetu potrjenih približno 4 milijone okužb z novim koronavirusom. Je bil ta čas in dogajanje takrat poseben izziv za epidemiologe, morda celo največji v vaši karieri, kako zdaj gledate na to?
5: Ja, pravzaprav lahko rečem, da je seveda vsaka epidemija, ki jo obravnavamo epidemiologi, je lahko zgodba za sebe, ampak ena taka epidemija v takih obsežnostih, razsežnostih, kot smo pa bili priča pri pandemiji COVID-19, je pa bila pravzaprav seveda nekaj posebnega. Tudi zaradi tega, ker je šlo za povsem novega povzročitelja, o katerem vsaj v začetku nismo vedeli veliko, niti o načinih prenosa, niti o pravzaprav samem naravnem poteku bolezni, o imunosti, ki se razvije po bolezni. Vedeli smo, da bo seveda zelo hitro prišlo do poskusa razvoja cepiva specifičnega, ker kot pri vseh virusnih obolenjih je pravzaprav samo cepljenje tisti ukrep, s katerim lahko potem učinkovito zmanjšamo zbolevanje in seveda tudi širjenje okužbe. In res je, to obdobje je bilo in zelo intenzivno. Pravzaprav smo takrat epidemiologi na nek način postali tudi širše, bolj prepoznani v populaciji. Do takrat marsikdo za nas pravzaprav ni vedel, da v ozadju ves čas delujemo, da si prizadevamo obvladovati pojavljanje nalezljivih bolezni, čim bolj zmanjšati breme, ki jih nalezljive bolezni v populaciji imajo same po sebi, še bolj pa v času seveda kopičenja primerov in pa izbruhov oziroma epidemij. In takrat lahko rečem, da smo intenzivirali vse naše stike z ostalimi deležniki v zdravstvu, še posebej seveda v naši regiji, ki jo pokrivamo kot Mariborska območna enota NIJZ-ja, torej intenzivno sodelovali z vsemi zdravstvenimi domovi, zelo veliko bili v stiku z vsemi domovi starejših občanov in socialno-varstvenimi zavodi, ki so bili vsaj v začetku, torej že kar kmalu v začetku leta 2020 prvi na oddaji v smislu pojavljanja in širjenja ter seveda tudi zbolevanja in umiranja stanovalcev. Pa seveda tudi z javnostjo, ki je želela več informacij, kot smo jim takrat objektivno lahko tudi dali. Če morda povem samo za zanimivost, čisto v začetku, seveda s epidemiologi smo imeli informacije o že teh prvih primerih kopičenja neke nenavadne nove bolezni na Kitajskem. To je bilo, seznanjeni smo bili, mislim, da čisto konec leta 2019. In potem smo v 2020. letu že nekje konec januarja že pripravljali prva priporočila epidemiološke službe, kako zaznati prve potencialne importirane primere, kako naj zdravstvo potem ravna, da jih bo seveda uspešno obvladalo in preprečilo hitro nadaljnje širjenje. Torej, res v tem obdobju v začetku smo pa tudi prav naša mariborska epidemiološka skupina je ob poizvedovanju prvih primerov smo zelo hitro ugotovili, da verjetno se sam virus ne širi samo preko kapljic, kot je bilo do takrat to predvideno, ampak da je verjetno pomembno tudi širenje preko teh drobnih aerosolov, tudi pač preko površin kontaminiranih ali pa onesnaženih z izločki okuženih oseb. Ko smo obravnavali, mislim, da 5 oziroma 6 primerov okužb v Mariborski regiji, do katerih je prišlo, torej strani ene okužene osebe se je virus prenesel na druge, ki pa med seboj nasploh niso bili neposredno povezani, šlo je pa za skupno točko igranja skvoša v eni izmed pač igrišč za skvoš.
4: Ste čisto na začetku pričakovali tako hitro širjenje okužb?
5: Če smo iskreni, v začetku smo predvidevali, da bo kljub vsemu širjenje nekoliko upočasnjeno, se nam je zdelo, da ko bomo imeli prvih nekaj importiranih primerov, bomo uspeli z ustreznim obvladovanjem, izolacijo obolelih in preprečevanjem nadaljnega širjenja upočasnjevati to hitro širjenje. Po drugi strani pa so, pravzaprav dogodki v tujini, ki smo jih seveda budno spremljali, pa govorili o tem, da ko enkrat pride virus v neko populacijo, se izjemno hitro potem tudi širi in tudi posledice breme teh okužb je bilo veliko.
4: Zdaj, na eni strani je tudi strokovnjakom novi koronavirus prinesel veliko negotovosti, veliko stvari je bilo nejasnih, po drugi strani seveda imate veliko strokovnega znanja. Kako je takrat ta analitika potekala, kako ste v bistvu izmenjevali verjetno znanje tudi z drugimi epidemiologi po celem svetu?
5: Seveda. Pravzaprav že znotraj, bomo rekli, države, ne, nas je epidemiologov relativno zelo malo, ne, tu govorimo o številki morda okoli 25, še od tega jih je nekaj največ na centralni enoti, na NIJZ v Ljubljani in potem pa v 9 območnih enotah, kjer nas je običajno od 1 do največ 3 epidemiologi za celotno regijo. Tako da seveda te konzultacije so potekale vsakodnevno. Sploh v začetku, ko smo preštevali primere, lahko rečem še ročno, ne, imeli smo eno veliko Excel tabelo, v katero smo vpisovali potem vse podatke za vsakega posameznega obolelega, iskali potem te medsebojne povezave, vzorce širjenja bolezni, vire okužbe in naša epidemiološka recimo služba znotraj NIJZ Mariborske enote šteje v resnici 8 oseb, torej ob 3 zdravnikih, še 3 sanitarne inženirke, pa dve diplomirani medicinski sestri oziroma zdravstvenika, ki potem seveda ob tem izvajata tudi redno delo v ambulanti. In lahko rečem, da nas je takrat večina zaposlenih na NIJZ prenehala z drugimi aktivnostmi in smo se vsi vsaj v začetku osredotočili na obvladovanje in pa upočasnjevanje samega širjenja epidemije COVID-a.
4: No, hkrati pa ste prej sami povedali, s kom vse ste sodelovali. Naloge so bile takrat nasploh Nacionalnega inštituta za javno zdravje obsežne. Se vam je kdaj zdelo, da so bila pričakovanja do vas prevelika?
5: Pravzaprav lahko, težko rečem, da prevelika, ker pravzaprav to se je pričakovalo. To je tudi naša naloga. Mi smo se tudi, če lahko rečem, v mirnodobnem času seveda pripravljeni na potencialne izbruhe in epidemije večjih razsežnosti. Je pa res, da je celotna svetovna javnost pričakovala naslednjo pandemijo gripe. Kot smo bili sicer deležni že, oziroma smo jo doživeli v sezoni 2008-2009, takrat smo govorili o pandemiji in sicer prašiče gripe v začetku, ne, potem smo govorili o pač novem podtipu virusa gripe H1N1. In takrat smo tudi kot svetovna skupnost imeli zelo hitro pripravljeno cepivo, ker je bilo pripravljeno seveda prototipno cepivo že predhodno in so samo zamenjali ta antigen, ki je bil potem prilagojen temu tipu virusa gripe, ki je dejansko krožil. Medtem ko pa kar smo se naučili recimo v pandemiji COVID-a, pa je bilo tudi to, kako je potrebno in pomembno grajenje zaupanja. Zaupanja med stroko, med znanostjo in kako izsledke znanosti prevesti potem v neke ukrepe, ki jih bodo razumeli in tudi sprejelo splošno prebivalstvo. Tukaj se je pokazalo, kako je pomembno to zaupanje v stroko in pa ustrezno komuniciranje z javnostjo, eno transparentno komuniciranje, hkrati da se ne prestrašijo ljudje, ampak se informirajo in potem se lahko tudi ustrezno sami pripravijo in ukrepajo, da zmanjšajo možnost možnosti za zbolevanje in širjenje.
4: No, prav to bi bilo moje naslednje vprašanje. To zaupanje, o katerem govorite, je pravzaprav nujno, da lahko dobro opravljate svoje delo, še posebej, če z njim posegate v javno sfero in ravno to Nacionalni inštitut za javno zdravje počne. Kako skozi to časovno perspektivo 6 let gledate na zaupanje ljudi v stroko oziroma znanost?
5: Ja, lahko rečem, da v začetku epidemije COVID-a smo tudi dosegali relativno dober odziv prebivalstva. Ljudje so razumeli, da gre za neko novo, resno zadevo. Tudi v začetku zelo striktno se držali priporočil, navodil, upoštevali in če se spomnite, smo takrat tudi relativno hitro zajezili tisti prvi val COVID epidemije. Mi smo seveda vedeli, da bo sama epidemija ni mogoče ustaviti, ker pri bolezni, ki se tudi prenaša v asimptomatsko, torej da so okužene osebe, ne vedo, da so zbolele, nimajo bolezenskih znakov, širijo pa viruse seveda na druge, je nemogoče prekiniti v popolnosti epidemijo. In kasneje pa seveda je prav zaradi morda tudi neprimernega komuniciranja, zelo hitrega, ne preveč transparentnega spreminjanja navodil, priporočil, se nekako v javnosti zbudila en rahel odpor do ukrepov in pa seveda tudi potem zaupanje se je zmanjšalo. Hkrati pa smo ob sami torej biološki epidemiji doživljali tudi na drugi strani sindemijo oziroma infodemijo, ne? Ker pa je prišlo do izjemno velikega deleža informacij, ki pa morda vse niso bile znanstveno potrjene in je prišlo do veliko tudi napačnih dezinformacij, do nekih različnih teorij zarote, ki so pravzaprav potem samo še poslabšale splošno zaupanje ljudi v ukrepe, ki jih je priporočala stroka.
4: Zoran Simonovič, predstojnik Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, hvala za ta prvi del pogovora, nadaljujeva po glasbi.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: V oddaji Obrazi sosednje ulice je danes naš gost, epidemiolog Zoran Simonovič, predstojnik Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Začela sva s COVID-om in vsem, kar je kasneje prinesel, verjetno se tudi s koncem epidemije delo epidemiologov to zadevno ni končalo. Kako ste se potem lotili vseh podatkov, ki jih je dogajanje prineslo ali pa kaj je tudi vas osebno mogoče najbolj zanimalo?
2: Ja, kot rečeno, že med samo epidemijo COVID-a smo epidemiologi ob tem rednem delu izvajali tudi analize podatkov, ki so se nabirali in, kot sem že omenil, seveda tudi doprinesli k dodatnemu vedenju o sami naravi virusa, o načini širjenja, o ogroženih osebah. Spomnim se, da smo v drugem delu potem epidemije, potem, ko je bilo že na voljo cepljenje in smo uspešno zajezili to, lahko rečem, kar hudo situacijo v domovih starejših občanov, ki smo bili v začetku priča, z cepljenjem, tam se je veliko ljudi potem odzvalo na preventivno cepljenje in takrat se je pravzaprav tudi ta situacija zbolevanja in tudi umiranja v domovih zelo hitro umirila. Na to pa se je jeseni, oziroma ja, tako jeseni 2021. leta ponovno pričelo kopičenje primerov že pri predhodno cepljenih osebah. Takrat smo tudi z nekimi našimi analizami podatkov hitro predlagali potem tudi odločevalcem, da je potrebno razmisliti o uvedbi recimo ponovnega odmerka cepiva. Takrat to je tudi naše delo, ne, da ves čas na podlagi podatkov potem ocenjujemo razmere in predlagamo neke ukrepe za obvladovanje situacije. Po samem zaključku epidemija, če tako rečem, pa nas je seveda zanimalo, kako je epidemija COVID vplivala, seveda splošno gledano na zdravstveno stanje populacije v celoti, kako je pravzaprav to ukrepanje z nalezljivo boleznjo, na drugi strani morda pa povzročilo poslabšanje drugih vidikov ali pa determinant zdravja, predvsem kako je vplivalo na duševno zdravje, kako je vplivalo na zakasnitev ali pa slabše delovanje preventivnih programov, recimo presejalnih programov za raka, kako je vplivalo potem tudi ne nazadnje splošno zmanjkanje ali pa upad zaupanja v stroko v smislu zmanjšanja precepljenosti proti drugim nalezljivim boleznim. In seveda pa smo opravili tudi eno celovito oceno učinkovitosti posamičnih ukrepov potem znotraj epidemije, zato da bi se seveda naučili, kako ob naslednjih podobnih situacijah ravnati tako, da bodo potem tudi ukrepi v populaciji bolj upoštevani ali pa da bodo pač učinki samih ukrepov potem večji.
1: Ko ste se odločali glede svoje specializacije, verjetno na epidemijo takšnih razsežnosti, kot smo jo doživeli pred 6 leti, nismo pomislili, čeprav v preteklosti so bile hude epidemije. Zakaj pa ste se odločili sploh za specializacijo iz javnega zdravja in potem epidemiologijo?
2: Ja, pravzaprav vse skupaj sega v obdobje po zaključku medicinske fakultete in opravljenem pripravništvu, ko si zdravniki takrat mladi nekako moramo izbrati neko svojo pot in pa specializacijo, ki jo bomo najverjetneje potem opravljali ves čas delovne aktivne dobe. In takrat je pravzaprav pri meni prišlo do enega razmisleka, ali si želim v resnici delati v klinični medicini, kjer se seveda ukvarjaš za posameznim pacientom in pravzaprav narediš seveda tudi nekaj vidno dobrega, če izboljšaš zdravstveno stanje posameznika. Po drugi strani pa je me mikalo področje, kjer bi lahko pravzaprav z določenimi ukrepi pomagal k izboljšanju zdravja, preprečevanju bolezni,

0: krepitvi zdravja, če tako rečem, lahko tudi večjemu številu ljudi, torej širši populaciji. In to preventivno dejavnost pač nudi specializacija iz javnega zdravja. Znotraj seveda področja javnega zdravja, ki je zelo široko in se ukvarja od obvladovanja kroničnih nenalezljivih bolezni, potem z rakavimi obolenji, recimo presejalnimi programi, ki sem jih že omenil. Pa recimo zelo veliko je področje duševnega zdravja, zdrava prehrana, ne? Pa mi je ravno področje potem obvladovanja nalezljivih bolezni, pa se je znelo znotraj javnega zdravja, najbolj dinamično področje. Ker nalezljive bolezni so tiste, ki pravzaprav se pojavljajo. Ves čas so z nami, že od začetka človeštva, če tako rečem, je vedno znova, lahko pričakujemo tudi te epidemije, pandemije večjih razsežnosti, tako se je v zgodovini dogajalo, tako bo zagotovo tudi v prihodnje. In pa po drugi strani pa ravno to področje cepljenja se mi je zdelo pa dovolj zanimivo, hkrati pa v naših ambulantah NIJZ-ja na območnih enotah delujejo tudi, kot rečeno, ambulante za cepljenje in pa ambulante za potnike, in da pa sem vseeno hranil nekaj stika z ljudmi, ki ga sicer tako sam imam rad in ga bi sicer pogrešal, če bi delal samo v neki teoretični, na teoretičnem nivoju, se mi je zdelo delo na tem področju obvladovanja nalezljivih bolezni kako en preplet vsega tega in dober izziv za prihodnje.
1: No pa greva na cepljenje. Sami ste omenili, da ste se po koncu epidemije ukvarjali tudi zelo posplošeno, v bistvu s posledicami epidemije na zaupanje v cepiva oziroma nezaupanje. Bi rekli, da se je to nezaupanje potem po koncu epidemije povečalo?
0: Zagotovo. In to ne samo pri nas, ampak po vsem svetu so takoj po pandemiji COVID-a zaznavali večjo skepso ali pa eno nezaupanje, ja, v sam sistem zaščite s cepljenjem. Povsod so zaznavali upad deleža precepljenih v rednih programih cepljenja. Tudi pri nas. Vendar se je spet z angažmajem strokovnjakov, z predstavitvijo realnih podatkov, z pravzaprav tudi z številnimi analizami, ki so bile narejene po samem COVID epidemiji v smislu, ali so razlike v zbolevanju med populacijo, ki je bila cepljena z COVID cepivi v primerjavi z seveda prebivalstvom, ki niso se udeležili cepljenja, ali je kakšna razlika, in ko se v resnici za številnimi zelo velikimi epidemiološkimi raziskavami potrdilo, da cepljenje, tudi cepljenje proti COVID-u ni vplivalo na povečano zbolevanje zaradi nekih drugih bolezni, ki bi lahko jih pripisali cepljenju, se je postopoma potem to zaupanje splošno do cepiv povsod spet izboljšalo. Recimo kot primer lahko povem, da je v Sloveniji, ker smo ob pandemiji COVID, oziroma takoj po epidemiji, smo zaznali recimo upad deleža precepljenosti otrok proti tem osnovnim otroškim boleznim, pa je potem v naslednjih letih prišlo spet do blagega porasta deleža precepljenih.
1: Kako pa gledate na to, da na nekaterih vidnih političnih položajih pri nas, pa tudi v svetu, so ljudje, ki so skeptični glede cepljenja, ki so cepljenju mogoče v določenem delu, v določenem obdobju nasprotovali bolj ali manj? Kako to vpliva na vaše delo? Seveda vaše delo je opozarjanje na pomen cepljenja, ne?
0: Tako je. Ja, zagotovo to ne vpliva dobro v smislu grajenja zaupanja v cepljenje kot ukrep, za katerega pa z številnimi raziskavami vemo in gotovo lahko trdimo, da gre za enega, lahko rečem tudi najbolj varnega, zagotovo pa najučinkovitejšega v smislu preprečevanja zbolevanja in tudi umiranja z nalezljivimi boleznimi, ki vemo, da so pa seveda v preteklosti zahtevale izjemno veliko tudi smrtnih žrtev vsako leto, globalno gledano. In ja, nič ne pomaga, ne, če je tudi na čelu največjih držav v svetu, ki imajo največjo moč, so osebe, ki potem javno izražajo dvome v sploh nalezljive bolezni in pa v cepljenje kot učinkovito ukrep za njihovo obvladovanje, da se recimo tukaj srečujemo s pojavom, ko se je zelo zmanjšala potem tudi moč recimo ameriškega centra za nalezljive bolezni za zamenjavo vodstva, ki je seveda temeljilo njihova priporočila največ seveda na znanstveno potrjenih dejstvih, to, kar medicina mora, ne, na, gre za na dokazih temelječa znanost, pa je takrat, kadar dvomimo v znanost in znanstvene rezultate, seveda je pa potem ljudem še toliko težje, ko pravzaprav več izgubijo to svojo bazično zaupanje v neke inštitucije, ki bi morale pravzaprav skrbeti za njihovo informiranje ustrezno.
1: No, pred kratkim smo poslušali o tem, kako so starši za svoje otroke pridobivali lažna potrdila o obveznem cepljenju v sosednji Avstriji. Kako gledate na to iznajdljivost po eni strani staršev, po drugi strani tudi zdravnikov, ki so v tem očitno videli neko priložnost za zaslužek? In kje pravzaprav vidite rešitev? A je to v manj ali bolj strogem pristopu?
0: Ja, seveda se z tem primerom sedaj, pa ni samo posamični primer, ampak s temi možnostmi izogibanja te obveznosti izvajanja cepljenja v Sloveniji srečujemo več čas, pač odkar je seveda cepljenje določeno kot obvezno. Zato si pravzaprav prizadevamo, da bi podobno kot v ostalih državah, kjer cepljenje ni obvezno, pa države kljub temu dosegajo enako ali celo višji delež, torej oseb, ki se odločijo za zaščito s cepljenjem, da bi več delali na ozaveščanju ljudi o njihovem informiranju, ne, izobraženosti, da bi razumeli, kako pravzaprav je, kakšen pomen ima cepljenje in izvedba cepljenja za njih in pa seveda za njihove otroke, če govorimo o cepljenju otrok. Da je cepljenje pravzaprav ena dobrobit, ki jo imamo, ne pa pravzaprav ne bi smela biti prisila in bi se ljudi morali pravzaprav želeti zaščititi se cepljenjem. Zato tudi od, mislim, da že od kar je Slovenija samostojna, potem dalje vsa na novo uvedena cepljenje v program, jih ne uvajamo kot obvezna, ampak samo kot priporočena, so pa seveda brezplačna vključena v program. In žal ne, pri teh priporočenih cepljenjih ne dosegamo takšnih rezultatov precepljenosti, kot bi se želeli in kot bi nam konec koncev potem nudili tudi tako imenovano kolektivno imunost. Ne? Ko tudi s tem, da ko se cepi večina prebivalcev, so zaščiteni tudi tisti, tista manjšina, ki morda se ne sme zaradi svojih osnovnih obolenj cepiti, morda so še premladi ali pa pravzaprav pri njih, kljub temu, da so se cepili, pa zaščita po cepljenju se ustrezna ni razvila. Tako da ja, si bi želeli seveda, da bi tudi brez obveze bilo cepljenje zaželeno, vendar pa po drugi strani pa težko komentiram to, ta interes posameznikov, ki v tem vidijo na eni strani seveda možnost dodatnega zaslužka, kot verjetno v tem primeru zdravnikov, ki opravijo cepljenje, ki ga ne opravijo. Ne? Po drugi strani pa razumem starše, če so prepričani, da bo nek poseg morda za njihovega otroka škodljiv, pa jih pozivam, da uporabijo tudi druga sredstva, ki jih imamo. V Sloveniji imamo komisijo za kontraindikacije, torej se stane komisija strokovnjakov, ki oceni za vsakega otroka, če je lahko morda cepljenje pri njem, pa vseeno predstavlja neko znatno zdravstveno tveganje in potem tega cepljenja ne opravijo. Sicer pa in bi bilo bolje, da bi se morda informirali tudi o cepljenju še kje druge, ne samo pri teh virih, kjer so jih uporabljali za to, da so se odločili, da cepljenje ne opravijo.
1: Toliko v tem drugem delu pogovora v oddaji Obrazi sosednje ulice. Danes gostimo epidemiologa Zorana Simonoviča. Nadaljujemo po glasbi.
2: Ne verjamem v čudeže,

se, morda hotel sem tako. Ko nimaš nič in želiš si vse, sebi čutim le zimo. Tudi ko se je že mimo, le kaj za sabo

0: obrazi sosednje ulice.
1: Pozdravljeni spet v oddaji Obrazi sosednje ulice, v kateri je danes z nami predstojnik Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Zoran Simonovič. Končala sva s cepljenjem, še prej sva govorila o epidemiji. Me zanima, če ste skozi to svoje delo epidemiologa oblikovali kakšno mnenje o tem, kakšni smo ljudje oziroma koliko ste v tem času spoznali naravo človeka oziroma, ne, sej veste, govorila sva o obnašanju med epidemijo, o cepljenju, nezaupanju, zaupanju v cepljenje. Kakšni ljudje smo?
2: Ma ja, sej, pravzaprav ne samo iz tega področja cepljenja, ampak tudi sicer pri torej odločitvi za zdrav življenjski slog, za izvajanje določenih aktivnosti, ki krepijo naše zdravje. Ne? Lahko ugotavljamo, da pravzaprav ljudje veliko krat imajo občutek, da se določene zdravstvene težave pojavljajo drugim in da ni potrebno že predhodno poskrbeti za svoje zdravje in za recimo zdrav življenjski slog, za udeležbo na presejalnih programih, za ne vem, dovolj gibanja. Recimo, v zadnjem času imamo veliko, se usmerjamo tudi na zdravo spanje, ne? Da za veliko teh vplivov, škodljivih vplivov okolja, tudi kar se tiče prehrane na naše zdravje, in da se potem šele, ko pa pride do pojava bolezenskih težav, takrat pa začnemo zaupati, iščemo rešitve, zaupamo recimo zdravstveni stroki bolj kot pa to takrat, kada nam dobro namerno priporoča določene ukrepe, s katerimi bi lahko zaščitili, varovali, krepili svoje zdravje.
1: Vsi tlačnemu ne verjame.
2: Tako je, oziroma bi rekli, da seveda v Sloveniji zelo radi uporabimo pregovor bolje preprečiti kot zdraviti, po drugi strani pa se veliko krat potem tega tudi sami ne držimo. In to je to, kar me je naučilo. Recimo, veliko krat se srečujemo z ljudmi, ki vemo, da spadajo v kategorijo z večjim tveganjem, recimo za težji potek gripe, če govorimo o eni čisto osnovni bolezni, sezonski, ki jo vsako leto srečamo v naših krajih, pa priporočamo tistim torej rizičnim skupinam, bolj dovzetnim skupinam, veliko se jih seveda odloči za zaščito, nekateri pa pač ne, in potem jih pa veliko krat potem vpraša zdravstveno osebje, ko rabijo bolnišnično oskrbo, morda tudi zdravljenje v enotah intenzivnega zdravljenja. Ne? Takrat pa seveda se iščejo neke možnosti ozdravitve, izboljšanja stanja, in je tukaj kar velika škoda, da ne naredimo več na preventivi.
1: No, pa greva še na nekoliko drugačno temo. Slovenci veljamo kar za tak popotniški narod in tudi v enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje delujejo ambulante za cepljenje in potovalno medicino. Prav ta potovalna medicina me zdaj zanima, koliko o tem ljudje vedo in koliko se obračajo na vas pred potovanji.
2: Ja, pravzaprav neke konkretne analize o tem, koliko ljudje, ki se odločajo za potovanja, poznajo, vejo, da je na voljo tudi specializirana ambulanta za potnike v vseh 9 območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ni bila narejena, verjetno, ampak glede na številke obravnav letno potnikov, ki obiščajo potem naše ambulante, govori pa o številki približno 8000 oseb na leto. Seveda pa ambulanto za potnike večinoma obiščajo predvsem osebe, ki potujejo na nekoliko bolj eksotične destinacije. Torej, tu ne govorimo o potovanjih recimo v našo okolico, po Evropi, ampak takrat, ko ljudje pa vedo, da gredo na drug kontinent in vedo, da seveda so določena tveganja drugih nalezljivih bolezni v teh krajih, ali pa za določena bolezni je potrebno tudi obvezno opraviti cepljenje kot pogoj za vstop v posamezne države, takrat pa obiščajo našo ambulanto za potnike. Po drugi strani pa smo veliko delali tudi z na preteklosti z turističnimi agencijami in smo jih pravzaprav ozaveščali o tem, da imajo na voljo tudi za njih, ne, en verodostojen vir informacij, kakšna zdravstvena tveganja lahko grozijo njihovim potnikom na potovanju. in kako jih pravzaprav zmanjšati oziroma zacepljeni lahko tudi povsem odpraviti.
1: No, potujemo pa ne samo ljudje, ampak tudi insekti, ki prenašajo tropske bolezni, denimo komarji, ki jim pri tem pomagajo tudi podnebne spremembe. Kako smo tukaj s tem v Sloveniji, koliko je nekih okužb, ki jih prinašajo komarji iz drugih delov bolj tropskih sveta?
2: Ja, pravzaprav ne zelo malo. Ni to, te bolezni, ki jih prenašajo komarji, pa če govorimo o malariji, dengi, tudi čikungunji, v zadnjem času veliko je teh bolezni vedno več. Prav vsak teden pravzaprav se medsebojno obveščamo o posamičnih primerih teh tropskih bolezni, ki jih prenašajo komarji med našimi slovenskimi potniki. Po drugi strani pa je to, kar nas skrbi prav zaradi podnebnih sprememb, se vedno bolj uspešno ti komarji, ki so sposobni prenašati te povzročitelje, mikroorganizme uveljavljajo in zadržujejo tudi v naših krajih ali pa v naši neposredni okolici. Že več kot 10 let se dajo vsako leto sledimo tudi avtohtonim primerom, torej primerom bolezni, ki niso nikamor potovali, pa zbolijo za recimo za dengo, za čikungunjo v Italiji, Franciji, Španiji. Ne? Tu so ta področja in na nek način si kar predstavljamo, da bo v neki prihodnosti tudi pri nas se pojavljali te bolezni kot del, lahko rečemo, endemskega območja, torej, ki se te bolezni bodo običajno pojavljale sezonsko. Pa še sedaj imamo določene bolezni, ki prinašajo komarje, recimo mrzlica zahodnega Nila je vsako leto poleti in jeseni prisotna v naših krajih, v naši okolici. In tako da ja, prilagajati se bomo morali na te bolezni, po drugi strani pa še vedno ne, večina ljudi, ki potuje v ta bolj tropske predele sveta, je pač potrebno, da se ustrezno zaščiti in zmanjša tveganje za pojav teh bolezni.
1: Zakaj so prav živali vir toliko okužb? Pred kratkim smo slišali tudi o primeru križarke, kjer so bili glodavci prenašalci hantavirusa, zaradi katerega so ljudje lahko dobili tudi usodno okužbo dihal, pa konec koncev se je za, tudi za koronavirus se domneva, da je preskočil z živali na človeka. Zakaj tukaj ta povezava žival človek?
2: Ja, zaradi tesnega sobivanja verjetno, ne, in lahko rečem, da pravzaprav kar večina nalezljivih bolezni spada v skupino zoonoz. Torej, to so bolezni, ki kjer za njimi zbolevajo tako ljudje kot živali in se potem ti povzročitelji, mikroorganizmi tudi medsebojno prenašajo. Sedaj imamo tesne stike tako z domačimi hišnimi ljubljenčki kot z divjimi živalmi, ki so v naši okolici. Po drugi strani pa prav zaradi poseganja človeka vedno bolj v ta živalski ekosistem, naravni ekosistem, prihajamo v tesnejše stike, morda tudi z skupinami živali, s katerimi morda v preteklosti ni bilo tako intenzivnih stikov, govorim o netopirjih, ker tudi verjetno tudi ti sezonski koronavirusi in pa tudi COVID ne, se predvideva, da je prišlo do preskoka iz živalske vrste na človeka. Tudi pri ptičji gripi, ne, ki jo več čas spremljamo, ki je seveda gripa, ki se pojavlja med perutnino, med perjadjo, torej med divjimi in domačimi pticami, pa se potem lahko prenaša in vse te prenose na sesalce, torej na živali, na človeka, budno spremljamo prav zaradi tega možnosti potem pridobitve sposobnosti, na to pa še hitrega širjenja, torej ne samo prenosa iz živali na človeka, ko virus pridobi pa sposobnost prenosa hitrega, enostavnega prenosa iz človeka na človeka, takrat pa imamo vedno grožnjo nekega pojava epidemije oziroma pandemije. Tako da ja, bolezni živali ljudi so več čas zelo zanimive.
1: Ja, epidemije in ali pandemije, kot ste že prej rekli, seveda se to lahko ponovi, kot je bilo recimo pri koronavirusu. Kako pa smo po izkušnji izpred 6 let za takšen scenarij opremljeni zdaj? Kaj bolje, kot smo bili, ali?
2: Ma, lahko zagotovo rečem, da smo iz določenih vidikov boljše pripravljeni. Ne? Če nič drugega je COVID naredil res en pospešek pri digitalizaciji, informatizaciji, zbiranja vseh potrebnih podatkov, pospešenih analiz teh podatkov za pridobivanje, hitrejše pridobivanje novega znanja. Pripravljena so orodja za pripravo ali pa platforme nove, ne, za pripravo cepiv v hitrejšem času. Čeprav moram povdariti, še vedno povsem preverjenih, kot to zahteva medicinska stroka v smislu zagotavljanja varnosti in učinkovitosti cepiv. Medsebojna izmenjava informacij, platforme za izmenjavo informacij med državami so zagotovo boljše. Po drugi strani pa seveda bi si želel, da se že v tem obdobju bi nekaj naučili od predhodne epidemije. To je to, da kadar imamo neke zdravstvene težave, se počutimo, da nismo povsem zdravi, se izoliramo. Če že moramo skupino z večjim številom ljudi v zaprte prostore, si nadanimo masko, ne, tega skrbimo za ustrezno higieno, rok za higieno kašlja. Tega smo se morda nekoliko premalo naučili ali pa nam ni zlezlo povsem pod kožo, kot bi bilo to morda dobro za prihodnje. No, po drugi strani pa, kot rečeno, seveda za temi testiranji, ocenjevanji vseh teh ukrepov, kateri so seveda bili morda učinkoviti, ampak pri ljudeh so ukrepi, ki jih je nekateri večina težko sprejme, taki ukrepi niso zelo smiselni. Ne? Potrebno se osredotočiti na tiste ukrepe, ki morda prinesejo nekaj manjšega učinka, a po drugi strani jih pa velika večina ljudi lahko upošteva in je skupni rezultat potem lahko boljši.
1: Tudi pomemben nauk, ne?
2: Seveda.
1: Za naprej. Danes vam v oddaji Obrazi sosednje ulice predstavljamo epidemiologa Zorana Simonoviča. Malo glasbe pa bova nadaljevala pogovor.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Zoran Simonovič je danes naš gost v oddaji Obrazi sosednje ulice. Že na začetku oddaje sem vas predstavila kot zdravnika, predstojnika Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pa tudi strastnega popotnika. In ta del vašega življenja vam je v veliko veselje. Koliko držav ste torej že obiskali?
2: Ja, če vključim še te zadnji dve države, ki sem jih zelo v kratkem potovanju še obiskal letošnjega konec marca, je številka 129, torej držav. Pri tem pa naj povem, da mi je...
1: Delate kljukice? Ali?
2: Ja, 129. Moram reči, da sem ravno nekje dobil en izziv sredi COVID-a, ko je bilo takrat potovanje, seveda so bila omejena in so mi pa rekli, ma se tudi, če ne potuješ več naprej, ne, se si že zelo veliko sveta videl, v kolikih državah si pa bil, ne, in potem se mi je zdelo, da sem se res vzel čas in preštel vse države, v katerih sem pravzaprav vsaj vstopil in pa nekaj dni preživel v njih in to je številka 129 trenutno in upam, da seveda pri tem ne ostane, so načrti že tudi za neko bližnjo prihodnost narejeni. Po drugi strani pa lahko rečem tukaj, da mi je pa posebno veselje, ker lahko na nek način prepletam to svojo zasebno veselje do potovanj z strokovnim delom, ne, kot rečeno v naših ambulantah za potnike, izvajamo pravzaprav svetovanje potnikom, ne, za zaščito njihovega zdravja in je to delo veliko lažje, vkolikor imaš tudi sam neke svoje izkušnje z potovanji, z tveganji, zdravstvenimi tveganji na potovanjih, ne, in potem tudi z lastne izkušnje poveš, da sam si se zaščito s temi cepljeni, si jemal določena zdravila za zaščito pred malarijo, pred višinsko boleznjo in to potem tudi iz prve roke lažje svetovati drugim potnikom.
1: Ste na potovanjih tudi zdravnik v smislu, da imate sabo tudi torbo z kakšnimi zdravili ali kaj podobnega?
2: Tukaj vas moram razočarati. Ne? Jaz pravzaprav vzamem res le osnovno to potovalno lekarno se seboj za pravzaprav samo za osebno uporabo in za težave, ki jih sam pravzaprav nikoli nimam, ne, kot je recimo zaprtje na potovanju, ker nekateri, potem pa moji sopotniki, večkrat rečem, si zdravnik, imaš zdraven, morda kakšno zdravilo za te moje težave, pričem ne, tega nisem niti pomislil, ne. Tako da tukaj nisem najboljši, razen v teh primerih, ko so me pa prav povabili na določene potovanja, kjer sem pa šel kot nek zdravstveno, recimo zdravstvenega spremstva, takrat sem seveda imel vse bolj malo širši nabor teh osnovnih pripomočkov za prvo, recimo prvo najnujnejšo pomoč. Potnikom sicer pa ne, ko potujem, pravzaprav poskušam na nek način pozabiti na to svoje osnovno delo in želim čim bolj doživeti to spremembo, to svobodo, no, ki jo jaz pri potovanjih sam osebno zelo čutim. Lahko rečem, da če imamo vsakodnevno življenje relativno splanirano, vemo, kaj nas čaka, kateri dan, kdaj moramo pripraviti določena priporočila, smernice, določena predavanja, imamo načrtovane številne sestanke, mi je pa eno lepših stvari na potovanju to, da ko potujem, pa v resnici ne vem večinoma niti, kje bom naslednji dan prespal. Najrajši namreč potujem brez turistične agencije, v lastni režiji, sicer vedno običajno še z nekaj sopotniki in je pravzaprav ta svoboda, ki jo v tem občutim, ena nepredvidljivost naprej, pravzaprav mi pomeni zelo veliko.
1: Torej, niste tip človeka, ki bi na potovanjih poležaval in tako nabiral nove moči. Vam je torej bolj všeč, da vas potovanja nekako spravijo iz te cone udobja?
2: Res je. Prav eno raziskovanje, spoznavanje neznanega, neznanih recimo krajev, narave, živalstva, tudi seveda spoznavanje drugih kultur, ljudi, značilnosti mi je pravzaprav najpomembnejše in zelo, zelo težko si predstavljam, da bi šel na dopust, kjer bi moral nekaj dni preživeti na isti lokaciji. Pravzaprav posod, tudi če rečem, da je na nekem krajših oddihih na Hrvaškem, je to vedno povezano potem z raziskovanjem recimo okoliških mest, narave in ostalega.
1: Kako pa izbirate destinacije, na katere potujete?
2: Ja, seveda. Lahko rečem, da v preteklosti zaradi omejenih finančnih sredstev je bilo to povezano predvsem z destinacijami, ki so bile finančno dosegljive. Tako da kot študentje smo potovali največ proti jugovzhodu, začeli z Turčijo, pa naslednje leto še Sirijo, Jordanijo, pa naslednje leto potem v Iran. No, v četrtem letniku medicinske fakultete smo skupino 4 prijateljev po kopnem potovali v Indijo in nazaj. To šlo za dvopapolmesečno potovanje po kopnem v Indijo, po celotno Indijo in nazaj. Pravzaprav se nismo imeli sredstev za nakup letalske karte, tako da smo iskali te destinacije, ki smo jih lahko potem obiskali z relativno malo finančnih sredstev. Kasneje pa seveda po nekih interesih, kaj bi človek rad še videl, doživel, recimo zelo me vlečejo države jugovzhodne Azije, predvsem zaradi hrane, zaradi tega odličnega tropskega sadja, pa destinacije v Afriki, predvsem zaradi narave, ne, ljudi z tem svojim občutkom za ritem, za ples, glasbo. In pa seveda povsod, ne, tudi Južna Amerika, Srednja Amerika, sam sem kar ljubitelj, lahko rečem, tako na eni strani morja, plaž, in kot tudi recimo zimskih športov, smučanja, hribov, narave, no, kot take, tako da večinoma izbiramo destinacije glede na to, kaj bomo lahko doživeli na posameznih deželi.
1: No, če ste bili v mladosti bolj finančno omejeni, ste zdaj verjetno bolj časovno omejeni, ne? In tega, ne, torej časa je na potovanjih vedno premalo, vrnemo se z občutkom, da bi še lahko kaj videli in doživeli, kako usklajujete te možnosti in želje.
2: Res je. Zdaj, sveta, nekaj pravzaprav prinese tudi eno načrtovanje poti, vsaj v smislu tega, kaj si želimo, ne, na potovanju doživeti, videti, vendar kot rečeno, ne, zelo, zelo veliko krat se vračam točno tako s potovanja z vedenjem, da bi na tej destinaciji bilo morda zanimivo doživeti, videti še kakšno stvar, ampak že pred leti sem potem pri sebi našel eno pravičilo, oziroma da si rečem, sej nekaj pa more ostati za naslednjič, če se vrnem na isto destinacijo, da bomo imeli še nekaj novega, tudi na tej stari destinaciji, ne, še za videti, doživeti.
1: Pa pride potem ta naslednjič?
2: Pa pride večinoma, ne, seveda. Vedno iščemo pač neke druge poti, kamor še nismo šli in bi radi. Se pa zgodi tudi v resnici, da kdaj pa se ponovi ista pot, recimo se mi je zgodila pred 2-3 leti, eno spet ponovno potovanje po Jordaniji, kjer seveda doživiš morda isto destinacijo, ki si jo obiskal že recimo več kot 25-30 let nazaj, pa potem jo doživiš, kljub temu, da gre za iste kraje, lahko povsem drugače.
1: No, pri toliko potovanjih se je verjetno težko odločiti, pa vendarle, katero potovanje vam je mogoče najbolj ostalo v spominu, ali pa nekaj potovanj?
2: Ja, to je pravzaprav vedno nehvaležno, ne, pri tem, da izbereš neka potovanja, ki so ti največ morda pustila ali pa so se ti zdela najbolj zanimiva. Kaj lahko rečem, da je to zagotovo posamične afriške države, ne, kot so Namibija, Gana, oziroma Uganda, tudi Malavi, Etiopija, Etiopija, ne, zaradi res svoje narave in ljudi, zanimivih skupnosti. Potem centralna Azija, vse države teh nastan, ne, tudi zaradi osupljive narave, pa jugovzhodna Azija, kot sem že rekel, ne, pa tudi, ja, Karibi, Karibsko otočje, zelo zanimivo, tudi Srednja Amerika, ponovno spet zaradi narave, zaradi nacionalnih parkov, čudoviti ognjenikov. Tako da ja, težko izpostavim posamične države. Tudi v Evropi imamo seveda lepe destinacije, ne? Tudi najbolj morda mi je ostala v spominu Islandija, pa norveški fjordi. Težko, pravzaprav v vsaki državi, zelo redko se mi zgodi, da me ne bi impresionirala, no, država. Vse vemo, tudi Slovenija je zelo majhna, pa zelo pestra in je itak poznamo premalo in si tukaj tudi večkrat rečem, da toliko, kot potujemo po svetu, poznamo morda celo bolj vse ostale države kot pa lastno deželo in potem si rečem, no to pa bo čas potem, ko bo morda nekoliko težje potovati zaradi drugih objektivnih razlogov, pa takrat pride v poštev še spoznavanje lastne dežele.
1: Kot je že bilo, ne, med epidemijo, konec koncev.
2: Res, drži. Zoran, takrat smo zelo, vsaj epidemiologi, res izjemno veliko delali in smo ob teh pogovorih, recimo s prijatelji, znanci, ne, ki so rekli, da kako je to super, so imeli čas pospraviti stanovanje, urediti okolico, pa smo mi pravzaprav res takrat zelo, zelo veliko delali, ampak seveda, vse se vrača, mislim, se obrne in tudi potem čas za počitek s tem vedno sledi.
1: Zoran Simonovič je naš tokratni gost v oddaji Obrazi sosednje ulice. Še zadnji del pogovora je pred nama, ampak še prej malo glasbe.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Zoran Simonovič, epidemiolog in popotnik, predvsem o vaših potovanjih sva govorila v prejšnjem delu oddaje. Kam vas bo torej peljala pot naslednjič?
2: Ja, prav naslednje potovanje bo v letošnjem poletju v Slonokoščeno obalo. In tukaj pravzaprav lahko rečem, da smo tudi štirje, torej s štirimi sopotniki bomo potovali. Zaenkrat še nimamo izdelanega načrta potovanja. Lahko pa povem, da je za mene osebno tudi eno to načrtovanje potovanja že del poti. Ne, takrat pravzaprav se seznanjaš z destinacijo, ugotavljaš, kaj je sploh na destinaciji zanimivega, za doživeti, za videti. In že to se mi zdi, da je kar ena prijetna zadeva. Potem pa moram reči, da za kasneje pa še nimamo, verjetno pa spet nekje v zimskem času, običajno je teden do 10 dni, rad skočim nekje v tople kraje, da morda nekoliko se potem skrajša ta občutek zime, čeprav po drugi strani pa tudi zimo imam zelo rad zaradi smučanja. Ne na zadnje, živimo pod Pohorjem in tukaj pač je že skoraj, če človek smuča, mora imeti sezonsko karto, ne, za smučanje, pa seveda potem obvezno tudi še nekaj dni smučanja v sosednjih deželah, v Avstriji, Italiji, da se takam človek pa res pošteno potem lahko tudi naužije snega.
1: Dejali ste, da potujete v manjši skupini. Kako pomembno je, da ste sopotniki med sabo kompatibilni? Na potovanju lahko pride tudi do stresnih situacij, da se takrat ne pobijete.
2: Ja, zagotovo prihaja do situacij, kjer imajo pač ljudje različne pričakovanja ali pa različne interese. Ne? In je to včasih res težko uskladiti. Običajno to rešimo tako, da poskušamo, kar se le da, potem spraviti na neki skupni minimum, torej na nek skupni imenovalec, da se potem pravzaprav večina potnikov je zadovoljnih. Potovanje je seveda morda lažje, če človek potuje kot sam solo potnik ali pa z eno osebo, po drugi strani je pa potovanje v tej manjši skupinici, 3-4 oseb, pa zagotovo bolj pestro, tudi iz vidika, recimo takrat, kadar je potrebno neko čakanje, nek prosti čas, ne, prosti tek, ko pravzaprav si takrat potem pa je večja družba, bolj veselo. In tu bi morda lahko povedal še nekaj, kar se nam je zgodilo pri potovanju nedolgo nazaj v Tadžikistanu, kjer smo pa bili zaporednih 4 dni brez internetnega signala. In to je bilo tudi eno lepo doživetje, ko smo bili prisiljeni se v resnici več ukvarjati drug z drugim, ker nismo mogli pobegniti vsak v svoj ta virtualni svet telefona, ne, in nekih omrežij. Ni bilo ne signala, ne podatkov, prenosa podatkov, seveda ni bilo Wi-Fi-ja v teh gorskih vasicah, kjer smo živeli pri domačinih. In takrat pravzaprav spet ugotoviš, kako pomembno je to medsebojno vezi. Veliko smo se pogovarjali, igrali določene igre, kartali in bi si želel še pogosteje takih trenutkov.
1: Hvala, Zoran Simonovič, za obisk v našem studiu in za vpogled v vaše strokovno delo, pa tudi, da ste z nami delili utrinke s potovanj in srečno seveda tako pri delu kot potovanjih še naprej.
2: Ja, hvala lepa tudi vam.
1: Oddajo sva pripravila tehnik Tomaž Pirš in novinarka Lidija Cokan. Najdete jo tudi na spletni strani Radia Maribor na RTV 365, na YouTubeu in še kje. Nasvidenje.
0: Obrazi sosednje ulice. Želite slišati spet?
3: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

0: say the most famous. Hi, this is Daniel from Nickelback.
1: Živjo, moje ime je Neša.
2: Jaz sem Unifiko.
3: Živjo, mi smo Nula Kemina.
4: Zdravo, jaz sem Gušti.
5: Pozdrav od grupe GX.
0: Hey, now this is ZZ Top.
6: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
7: Hi, this is Bank from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Don't say the most.
8: Radna listvica Radio Maribor.
9: Lepo pozdravljeni v družbi najboljše glasbe. Pred nami je dobra ura glasbenih užitkov z eno najstarejših lestvic pri nas. 7 tujih uspešnic, ki krojijo svetovne odre, in 10 domačih, ki jih najraje poslušate na Radio Maribor. Poleg boja za vrh bomo spoznali tudi 2 vroče novosti. Vaša družba smo Tinček Bradač, Goran Glavičič in Robert. Ste pripravljeni? Oddaja začenjamo s kraljico plesnih odrov 90-ih Sandy, ki se vrača s svežim, osebno izpovednim singlom Ne ozire se nazaj.
8: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
10: Živjo, jaz sem Sandy. Lepo vas pozdravljam na Radio Maribor, vse poslušalke in poslušalce. Vi pa poslušate moj novi singel z naslovom Ne oziraj se.

0: lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Olivia Rodrigo je nazaj s skladbo Drop Dead, ki je drzna, ostra in natanko to, kar potrebujemo za dvig energije. Z njo nadaljuje svojo pot jeznega dekliškega roka, ki spominja na 90. leta. Skladba je že zdaj proglašena za naslednjo generacijsko himno o toksičnih bivših in je takoj zasedla vrh ameriške in angleške glasbene lestvice.

0: Upam, da ste uživali v izboru 10 domačih in 7 tujih skladb, ki so zaznamovale preteklih 7 dni na Radio Maribor. Kraljica tedna na tuji lestvici je Bella Kay s skladbo I love it, I love it, I love it. Energija, ki te preprosto prisili, da se premakneš, in refren, ki ga ne bo spravil iz glave še dolgo potem, ko ugasnejo radijske luči. Na domačem delu pa je zmagovalec Gušti s skladbo Saudade. Ta pesem, ki v portugalščini opisuje tisto globoko, melanholično hrepenenje po nečem, česar več ni, je v Guštijevi interpretaciji dobila slovensko dušo. Hvala, ker ste bili z nami tudi ta teden. Če ste kakšen del zamudili, nas lahko ponovno slišite v ponovitvi v sredo zvečer ob 8 in na spletnih straneh Radia Maribor in RTV 365. Do naslednjič pa se od vas poslavljamo Goran Glavičič, Tinček Bradač in Robert Zajšek. Ostanite v dobri glasbeni družbi in uživajte.
1: Top Internacional.
2: Radna lestvica Radia Maribor.
1: Prvo mesto. Prvo mesto.
0: I love it, I love it, I love it in Bella Kay.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, sredini smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalo ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program tukaj iz Maribora. Naš jutrišnji četrtkov program bomo začeli kot sicer ob delovnih dnevih po nočnem programu kmalo po 5. uri. V četrtkovem jutru se bomo spomnili na 50. obletnico ustanovitve Potapljaškega društva Maribor. Rubrika Okusi jutra o 8:30 tudi tokrat prinaša zanimivo zgodbo. Nas sogovornik bo vsestranski umetnik Anton Žilavec, po rodu iz Prekmurja. Pod sloganom Radovednost v akciji so se pred dnevi začeli tedni vseživljenjskega učenja. Trajali bodo do 14. junija. Nacionalni koordinator projekta je Andragoški center Republike Slovenije. Več o dogajanju, katerega izvajalca sta na našem koncu Andragoški zavod Maribor in Ljudska univerza Slovenska Bistrica in o pomenu vseživljenjskega učenja pa v radijski tribuni o 9:30. Po 10. bomo v rubriki Zbrano zapisano prebrano predstavili knjigo Smeh na sodišču odvetnika Petra Čeferina. V rubriki Poglej in povej 20 minut pred 11. tokrat o krompirju. O turistični oddaji kmalo po 11. Obiskali bomo deželo Celjsko, ki vabi svojim urbanim središčem Celjem, bogato zgodovinsko dediščino in slikovitimi kraji Obsotelja in Kozjanskega goste od blizu in daleč. V sredinem dopoldnevu smo radijsko odpotovali v Argentino, deželo tanga, nogometa, vina, andov in tudi neskončnih ravnic. 15 minut po 19. bomo zanimivo reportažo ponovili. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet ob polnoči ali pa jutri zjutraj po 5. Martin Možina in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek sredinega večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Urša Strle. Sindikalni akciji zbiranja podpisov za začetek referendumskega postopka po sprejetju interventnega zakona za razvoj so se po Levici in Vesni danes pridružili še v Gibanju Svoboda in SD-ju. V strankah, ki bodo sodelovali v novi vladi, pa so prepričani, da referendum o zakonu z davčno vsebino ni dovoljen. V Levici medtem zahtevajo odstop predsednika državnega sveta Marka Lotriča, saj je tudi predsednik stranke Fokus, ki bo v prihodnji koaliciji. Lotrič ne vidi razlogov za odstop. Na kratko o tem Tomaž Celestina.
2: So koordinatorica Levice Asta Vrečko Lotriču konflikt interesa pojasnuje tako, da ne vemo, ali govori kot prvi v državnem svetu ali kot šef stranke.
3: Nastopa tako v vlogi funkcije predsednika stranke, trenutno ne zgolj parlamentarne stranke, ne samo tiste stranke, ki je predlagala konkretni interventni zakon, ampak celo stranke, ki bo šla v bodočo vlado Janeza Janše.
2: Marko Lotrič pravi, da je državni svet zanj prvi.
4: Sam sem se odločil in postal v prvo vrsto državni svet, vodenje državnega sveta kot predsednik, zato sem se odrekel funkciji in pa seveda posledično tudi sodelovanje v bodoči vladi Republike Slovenije.
2: Na prvi pogled konflikta interesov ni, pa pravi pravnik dr. Rajko Pirnat, saj je konflikt vedno med zasebnim in javnim.
5: Ni nobenega indica, da bi bil zasebni interes upleten, da bi bila tu neka korupcijska tveganja nastala samo zaradi tega.
2: Sicer pa je celotna leva politika skočila na sindikalno stran pri zbiranju podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu. Po Levici danes še SD in Svoboda.
1: Naša država se po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva z življenjem uvršča med uspešnejše. Kot pa še ugotavljajo v Uradu za makroekonomske analize in razvoj, polno izkoriščanje razvojnih možnosti omejujejo naraščajoči svetovni pritiski, demografske spremembe, omejena prilagodljivost in prenizke investicije v prihodnost. Obenem v Umarju opozarjajo na naraščajoče tveganje revščine v ranljivih skupinah. Peter Vostner.
6: Se pravi starejši, nizko izobraženi, enočlanska gospodinstva, priseljenci, tukaj pa nimamo nižje stopne revščine od Evropske unije, imamo pa višjo in njihova izpostavljenost, ker smo premalo pozorni na njih, se povečuje.
1: Ocenjevalci NATO menijo, da Slovenija za obrambo lani ni namenila 2% BDP-ja. Naša država med obrambne izdatke iz tako imenovanega prvega stebra šteje tudi vlaganja v infrastrukturo. To pa po mnenju ocenjevalcev spada v drugi steber, ki govori o vlaganjih v obrambo in varnost. Ta po NATO-vih merilih ne spadajo v obrambni proračun. Slovenija bi morala 2% doseči v prvem stebru, na pristojnem ministrstvu pa trdijo, da je vseeno, kakšna je struktura teh sredstev. Nekdani poslanik pri NATO Erik Kopač.
7: Kljub razširjeni definiciji obrambnih izdatkov, ki upošteva tudi izdatke za odpornost, ne, po mnenju strokovnjakov Zveze NATO, Slovenija še vedno ne dosega 2% BDP-ja namenjenega za obrambo.
1: Ameriški predsednik Donald Trump se mudi na Kitajskem, kjer se bo v prihodnih dveh dneh srečal s kolegom Xi Jinpingom. V spredju naj bi bili poslovni odnosi med državama. Trump pa spremlja več direktorjev tehnoloških podjetij, med drugimi Tesla in Nvidia. Med temami naj bi bile tudi razmere na Bližnjem vzhodu in odnos do Tajvana. Predstavniki vzhodnega krila NATO so na srečanju v Romuniji ocenili, da Rusija še naprej predstavlja kratko in dolgoročno grožnjo. V povezavi s tem so se zavzeli za krepitev skupne obrambe. Rusija je sicer danes izvedla obsežen napad z droni na Ukrajino, tudi na zahod, v bližino meja s članicami NATO. Poljska je preventivno v zrak poslala svoja vojaška letala, Slovaška je zaprla mejne prehode z Ukrajino, Madžarska pa je ostro obsodila napade na etnične madžarske regije na zahodu ukrajinskega ozemlja ter na zagovor poklicala ruskega veleposlanika. Iz Moskve so medtem sporočili, da bodo še naprej posodabljali strateške jedrske zmogljivosti in razvijali raketno orožje, ki bo lahko uničilo vse zdajšnje in prihodnje obrambne sisteme. Celje gosti finalne tekme slovenskega nogometnega pokala. V moški konkurenci je svoj prvi naslov osvojil Aluminij iz Kidričevega, ki je z 1:0 premagal Brinje iz Grosuplja. Več z prizorišča Luka Petrič.
8: Minimalna zmaga Aluminija, ki je bil večino dvoboja podrejen, Grosupeljčani so si priigrali precej več priložnosti do sredine drugega polčasa. Po odmoru so zadeli tudi okvir vrat, kapetan Nejc Pečnik pa je bil pozneje sam pred golovo črto podrsal proti žogi, a se je ta tik pred njim odbila prek njega na neravnem igrišču. Ključni trenutek v času terenske premoči Brinja pa hiter proti napad Aluminija v 70. minuti, ko je samo Matjaž podrl Emira Sajtovskega, ki je bil sam pred vrtarjem, sodniku Davidu Šmajcu ni preostalo drugega kot izključiti grosupeljskega branilca. 8 minut zatem po še enem protinapadu Aluminija in ostrije diagonalni žogi Simoniča pa gol Bambe Susa zadev je z 20 metrov. Aluminij je v nadaljevanju prepričljivo obdržal prednost za končnih 1-0. Ženski finale je dobila Mura z 2-0 boljša od Radomelj, strelki Jana Malakova in Tija Šoštarič-Karič.
1: Hvala za pozornost in mirno noč želimo.
9: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Urša Strle, tonski mojster Jovica Novković.
10: Vreme.
9: Po noči bo pretežno jasno, proti jutru bo začela oblačnost naraščati, po kotlinah bo megleno. Jutri zmerno do pretežno oblačno, popoldne predvsem na zahodu krajevne plohe in nevihte. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, jutranje temperature nič do 7, dnevne 12 do 19. V petek in soboto bo oblačno s padavinami, v nedeljo jasno, topleje bo. Podatki o prometu pred predorom Karavanke na avstrijski strani zastoj. Zastoj sta tudi na starem mejnem prehodu Šentilj in na avtocestnem prehodu Šentilj proti Sloveniji. Štajerska avtocesta bo zaprta od 22. do 5. med Blagovice in Vranskim proti Mariboru, v Ostrojane bo zaprt. Med priključkoma Domžal in Šentjakob bo proti Ljubljani do 4 promet urejen po enem pasu. 22 in 7 minut.
10: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Ko dom ne predstavlja več varnega zavetja, se lahko obrnete na društvo SOS Telefon. Žrtve psihičnega, ekonomskega, spolnega in fizičnega nasilja lahko pokličete na telefonsko številko, kjer nudijo zaupen pogovor, psihosocialno podporo, pa tudi informacije o oblikah pomoči, prijavi nasilja in podobno. Takšen klic je morda začetek izstopa iz kroga nasilja, njegovo nadaljevanje pa je lahko tudi umik v zatočišča oziroma tako imenovane varne hiše. Več v četrtkovem svetovalnem servisu, zaposleno v društvu SOS Telefon, Blaško Margon Balog.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Univerzitetni klinični center v Ljubljani bo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselil s prihodnim mesecem. Kot so danes pojasnili, so selitev načrtovali za april, vendar tega niso storili zaradi težav z zagotavljanjem vode za zgornje nadstropja. Pogoj za odprtje so namreč izvedene pozitivne meritve vodovoda, elektrike in medicinskih plinov. Predstavniki Hrvaške so danes prevzeli posmrtne ostanke 500 Hrvatov, ki so jih po koncu druge svetovne vojne pobili v Sloveniji. Predaja je potekala v okviru dogovora, ki so ga lani poleti dosegli na zasedanju Slovensko-Hrvaške medvladne mešane komisije za urejanje vojnih grobišč. Hrvaški minister za veterane Tomo Medved, ki je v okviru protokola položil venec v spominskem parku na mariborskem pokopališču Dobrava, je predajo ostankov označil za humanitarno in civilizacijsko dejanje, ki po 80-ih letih zagotavlja dostojanstven pokop žrtev. Evropski ministri pristojni za energetiko so na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali o krepitvi energetske varnosti Unije in ukrepih za blažitev energetske krize povezane z vojno na Bližnjem vzhodu. Kot ključne elemente so izpostavili ukrepe za krepitev proizvodnje čiste in dostopne domače energije ob sočasnem povečanju zmogljivosti za shranjevanje. Nujno se jim zdi bolj usklajeno sodelovanje med članicami ter Unijo in zaupanja vrednimi globalnimi partnericami. Združene države Amerike po oceni podpredsednika dosegajo napredek v pogajanjih o prekinitvi ognja z Iranom. Ob tem je poudaril, da mora biti napredek občuten, da doseže osnovne pogoje, od katerih ne odstopa predsednik. Ti naj bi zajemali zaščitne ukrepe, ki bi zagotovili, da Teheran ne bo imel jedrskega orožja, je ponovil ameriški podpredsednik. Francosko tožilstvo je danes znova zahtevalo 7-letno zaporno kazen za nekdanjega predsednika države Nicolasa Sarkozyja, ki mu očitajo zaroto v povezavi z domnevnim libijskim financiranjem predsedniške kampanje leta 2007. Vnovično sojenje poteka v okviru pritožbenega postopka, potem ko je bil Sarkozy lani obsojen na 5 let zapora, nato je preživel 3 tedne. Sodišče je nato odredilo, da je do konca pritožbenega postopka lahko na prostosti pod sodnim nadzorom. Po podatkih Agencije za okolje se bo proti jutru pooblačilo, po kotlinah bo zjutraj megleno, popoldne, predvsem na zahodu, plohe in nevihte. Jutranje temperature 0-7, dnevne 12-19 stopinj. V petek in soboto bo oblačno s padavinami, v nedeljo jasno in topleje. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Ničesar se nisem dotaknil. Je v eni novejših pesmi zapisal Tone Škrjanec, uveljavljen pesnik, ki je doslej objavil 11 samostojnih pesniških zbirk in 3 izbore. Tudi v novejših pesmih v ospredje postavlja čudnost vsakdana, ki ga obeseduje na samosvoj in čuten način in to dopolni z nenavadnimi, na nekaj mestih duhovitimi podobami. Omenjeno velja tudi za njegove neobjavljene pesmi, ki jih bomo predstavili v nocojšnjem literarnem nocturnu.

Urve. To, če samo stojim, še ne pomeni, da sem v defenzivi. Če sem tiho, potem več slišim. Recimo dež. Kako je ves zanimiv in eleganten, ko pada. Na trenutke skoraj delikaten, ko se pojavlja kot senca v prevodu v knjigi. Rečemo, pada kot murve poleti. Še tvoja senca se me več ne dotakne. Dodam absolutno potiho in povsem brez konteksta.

Ladja norcev. Najprej sva malo vrtnarila. Porezala vrtnico, košček jablane, pokrila česen s kopreno, potem se je že shladilo. Nič več ni sijalo toplo februarsko sonce. Pogrel sem si kos pice, kot ponavadi, ti nisi bila lačna. Naredila si kavo. Sem jo hotel jaz, pa si raje ti, ker veš bolje. In potem si mi dodala še žličko kave kar direkt v skodelico, ker se mi je zdela kao premalo močna. Posedala sva, malo klepetala. Pokazal sem ti fotko včerajšnjega navpičnega oblaka. Strašno tankega, ki se je kot dolg vitek slap zlival z neba med griče. Ampak to je bilo še tam nekje pri pici. Potem sem malo prelistaval, malo prebiral literaturo. Ti pa si prinesla knjigo in jo začela brati. In potem je šlo v nekem trenutku vse narobe. Postal je mrak. In to neke sorte vaški pekel z naravo in srnami. In prišla je tesna bolečina, ki se je ovila okoli telesa, kot nek zoprn oklep. In bližina je takrat postala skrajno zoprna. In do bolečine, kot se spominjam, sem pojedel skoraj vse banane. Na daljše trenutke sem bil povsem tih. Zvečer sem poslušal Pengova. Januar, ki se konča s hajkujem. Kadar sem žalosten, ne morem pisati. Nočem pisati žalostnih pesmi. Prileti sinica in si odnese sončnično seme. V zadnjih dneh sem se malce odmaknil od večnosti. Ničesar se nisem dotaknil. Ljubiti. Nič čakati. Žaba, ki skoči v mlako, še ni bašo.

Drevo zajec. Kaj naj rečem? Da je tisto drevo kot ogromen zajec? Ostale so samo drevesa v megli. Da nisem dober za prepire? Da so sinice spet pozobale vse semenje? Da spim zato, da bi sanjal?

0: Pozdravi iz Goje. Moje delovno območje je gledati ribe, kako se poganjajo iz vode. Ne modrovanje. Ne vožnja s kutrčkom po plaži, s čelado na glavi. To mirno prepuščam drugemu. Raje se z vso odgovornostjo begam z občasnimi razmisleki o niču. In o tem, kakšna je to tišina, ko pada sneg. Je čista magija. Še posebej, ko nekje iz ozadja zaslišim ženski glas, ki s pesmijo priziva kojote. I've got this blues inside and outside my head. In se tako zleknjen pred belim pejsažem, nežno dotikam vsega. In tako na splošno. Vse to je moje oko. In moje oko je moje okno. Z razgledom. Ampak ne. Ne danes. Danes samo voham. Vadim pozornost.
1: V oddaji Literarni nokturno smo predstavili nekaj novejših, še neobjavljenih pesmi Toneta Škarjanca. Interpretiral jih je dramski igralec Matej Puc.
2: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15.

Lep dober večer z prvega programa. 10. maja je minilo natanko 64 let, odkar je na Bledu prvič zazvenel festival Slovenska popevka. In zato vas bova v Godbah zgodbo Anja Rupel in Mirta Berlan odpeljali v preteklost tega glasbenega festivala, ki nam je dal ogromno odličnih

vsako dvakrat z dvema različnima izvajalcema, enkrat spremljavo plesnega orkestra Radio Televizije Ljubljana in enkrat z manjšo zasedbo s triom Mojmirja Sepeta. V finale se je uvrstilo po 5 najboljših skladb iz obeh večerov glede na glasove obiskovalcev v dvorani. O končni zmagovalki pa so poleg glasov občinstva odločale tudi 5-članske komisije v centrih delavsko-prosvetnih društev Svoboda v 8 slovenskih mestih. In prvi zmagovalec slovenske popevke je bil Stane Mancini, ki je v 89. letu starosti umrl 6. septembra leta 2019. Mancini je na prvi popevki zapel skladbo, ki ste jo slišali v uvodu, Mandolina. No, leta 1964 se je festival preselil v Ljubljano, sprva na gospodarsko razstavišče in naslednje leto v Halo Tivoli. Pozneje je prireditev potekala v Križankah pa na Ljubljanskem gradu, večkrat pa v studiu Televizije Slovenija, kjer je festival zadnjič potekal leta 2023. Zdaj pa v leto 1964, ko je slovenska popevka potekala v Hali A Ljubljanskega gospodarskega razstavišča. Festival, katerega geslo je bilo Iščemo slovensko popevko, je trajal 3 večere, od 21. do 23. maja. Povezovala pa sta jih Nataša Dolenc in Vili Vodopivec. Vsako pesem sta v alternaciji zapela po 2 izvajalca. Prvega je spremljal instrumentalni ansambl Mojmirja Sepeta, drugega pa zabavni orkester Radio Televizije Ljubljana pod vodstvom Marija Rijavca. Predstavilo se je 18 pesmi, izbranih izmed 81 prispelih na razpis. Prvo nagrado pa je osvojila skladba Mojmirja Sepeta in Elze Budav, ki je z leti seveda postala zimzelena. Poletno noč sta takrat zapeli Marjana Držaj in Beti Jurkovič.

Takole je Marijana Držaj zapela Poletno noč. Zdaj pa nazaj v leto 67, ko je Elda Viler z nepozabno interpretacijo skladbe Mojmirja Sepeta in Miroslava Košute Vzameš

V 60. in 70. je bil festival Slovenska popevka osrednja slovenska zabavno-glasbena prireditev. Poleg izjemnih vokalistov so se z uspehom predstavile tudi mlajše skupine z modernejšo glasbo. No, večina zmagovalnih skladb iz tistega časa je postala Zim zelenih in poznamo jih vsi. Ena takšnih je Med iskrenimi ljudmi, ki sta jo napisala Mojmir Sepe, ki je na festivalu redno pobiral nagrade, in Dušan Velkavrh, leta 1972. Na slovenski popevki pa zapela Majda Sepe in prejela prvo nagrado žirije.

Leta 1976 je festival Slovenska popevka potekal 4. in 5. junija v ljubljanski hali Tivoli. Vodil ga je Vili Vodopivec. Predstavilo se je 16 novih popevk, ki so bile zapete v domači in tuji izvedbi. Prvo nagrado občinstva pa tudi mednarodne žirije je suvereno prejela skladba Samo na smeh je bolj grenak, Jožeta Privška in Elze Budav v izvedbi Ditke Haberl v alternaciji z Joem Kadijem.

Festival Slovenska popevka, ki letos praznuje 64 let, je leta 1980 potekal od 2. do 4. oktobra v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma pod imenom Dnevi slovenske zabavne glasbe Ljubljana 80. Predstavilo se je 14 novih popevk, ki so bile še zadnji zapete v 2 izvedbah, domači in tuji. V okviru festivala se je posebej predstavilo tudi 13 šansonov. Cel kup nagrad in nagrajencev je bilo tisto leto, med njimi je mednarodna strokovna komisija prvo nagrado podelila skladbi Dan neskončnih sanj, ki sta jo napisala Aleš Trajnar in Dušan Velkavrh. Zapel pa takrat rosno mladi Vlado Kreslin, ki pa uspeha ni mogel proslavljati, saj je moral že naslednji dan po festivalu na obvezno služenje vojaškega roka.

80-ih je slovenska popevka začela izgubljati na pomenu in popularnosti. Leta 1983 se je zgodil še zadnji festival, na katerem je nastopil tudi Johnny Logan. Popevko je zamenjala pop delavnica, ki je slovenski glasbi tudi prinesla cel kup uspešnih skladb. No, po 15 letih zatišja je RTV Slovenija festival ponovno oživila in leta 1998 so slovensko popevko priredili na Ljubljanskem gradu. Zmaga je tistega leta pripadla Andreju Šifrerju in skladbi Za prijatelje, ki je tudi že ponarodela.

V Godbah zgodbo poslušate skladbe nagrajene na festivalu Slovenska popevka, od katere ta mesec mineva 64 let. In Šifrerjeva za prijatelje je na Ljubljanskem gradu zmagala leta 1998. Prireditev je kar petkrat gostovala na Grajskem dvorišču, se na to za 4 leta preselila v Križanke, da bi na koncu pristala kar v televizijskem studiu. Leta 2001 je popevka še odmevala z Ljubljanskega gradu in to 7. julija. Povezovala sta jo Vita Mavrič in Jani Kovačič. Kar 16 novih skladb smo slišali tistega leta in med njimi je strokovno žirijo najbolj navdušila skladba Roka Goloba in Primoža Peterce Letim, ki so jo zapele Katrinas. Občinstvo pa so že drugič prepričale Foxy Teen skladbo Boštjana Groznika in Roberta Celestine Prva ljubezen. Poslušamo obe.

Leta 2016 in 2017 se je festival preimenoval Dneve slovenske zabavne glasbe in potekal na gospodarskem razstavišču. Dogajanje je bilo pestro, saj so poleg popevke gledalci lahko uživali v pop-rock nastopih in koncertih. Veselje pa je bilo kratkega veka in zaradi prevelikih stroškov se je popevka preselila nazaj v televizijski studio in se zreducirala na en sam tekmovalen večer. No, leta 2012 je slovenska popevka proslavila svojo 50-letnico v ljubljanski operi. Komisija je nagradila Hamota in skladbo Ti prihajaš, občinstvo pa je izbralo Nušo Derenda in Marka Vozlja ter skladbo Naj nama sodi le nebo.

Še cel kup skladb, ki so postale uspešnice, je prinesel festival, ki ga že 3 leta pogrešamo in upamo, da ni šel zavedno na odpad zgodovine. Še zadnjič so nove popevke zazvenile leta 2023 v studiu 1 Televizije Slovenija. Festival sta takrat vodili Helena Blagne in Rejven. Slišali smo 12 skladb in kar 6 nagrad so podelili tisti večer. Glavno nagrado pa je prejel Nino Ošlak in njegova avtorska skladba Med nama. In prav z njo se poslavljava Anja in Mirta. Do prihodnjič, glasbeni pozdrav.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Benjamin Jeram. Stranka SD se je pridružila zbiranju podpisov za referendum o v ponedeljek sprejetem interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Menijo namreč, da je zakon obšel socialni dialog, ruši solidarnost in slabi javne storitve, ter da bo ustvaril milijardno luknjo v javnih financah. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na včerajšnjem srečanju voditeljev vzhodnega krila NATO poudaril pomen evropske podpore njegovi državi. Hkrati je sporočil, da je Rusija nad Ukrajino včeraj izstrelila več kot 800 brezpilotnikov. Ubitih je bilo najmanj 6 ljudi, več 10 je ranjenih. Ruski predsednik Vladimir Putin je med tem dejal, da bo Moskva še naprej posodabljala strateške jedrske zmogljivosti in razvijala raketno orožje, ki bo lahko uničilo vse zdajšnje in prihodnje obrambne sisteme. Združene države Amerike po oceni ameriškega podpredsednika J.D. Vansa napredujejo v pogajanjih o prekinitvi ognja z Iranom. Ob tem je poudaril, da mora biti napredek dovolj občuten, da doseže osnovne pogoje, od katerih ne odstopa predsednik Donald Trump, ki ustraja pri tem, da Teheran nikoli ne bo posedoval jedrskega orožja. V včerajšnjih izraelskih napadih na Libanon je bilo ubitih 12 ljudi. Po poročanju Al Jazeere so trije napadi z droni južno od Bejruta zahtevali 8 življenj, ubita naj bi bila tudi 2 otroka. Izrael trdi, da napada infrastrukturo proiranskega gibanja Hezbolah, ki je včeraj prevzelo odgovornost za več raketnih napadov na izraelske vojake in opremo. Francoske oblasti so zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikov in članov posadke z ladje za križarjenje, potem ko je eden od potnikov umrl domnevno za posledicami norovirusa. Na ladji, ki je trenutno v pristanišču v Bordeauxu, ima simptome okužbe še približno 50 potnikov. V tamkajšnji bolnišnici zavračajo kakršnokoli povezavo s hantavirusom, ki je nedavno izbruhnil na nizozemski turistični ladji. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Nogometaši Aluminija iz Kidričevega so bili tretjič v finalu pokalnega tekmovanja in za prvi naslov Brine Grosuplje, ki so bile finalist prvič premagali z 1-0. V 78. minuti je zadel Bamba Suso. Ženski finale so že 12-tič dobile serijske državne prvakinje igralke Mure. Za novo dvojno krono so z 2-0 premagale Radomlje. Na svetovnem prvenstvu jadralcev razreda Formula Kite na Portugalskem je tretji dan regat Toni Vodišek popravil uvrstitev. Dve regati je končal za vodilnim Singapurcem Maximilianom Mederjem, enkrat je bil tretji, enkrat četrti ter še 9. in 13. Skupno je na 16. mestu in bo s tekmovanjem nadaljeval v zlati skupini. Po 5. etapi kolesarske dirke po Italiji z več padci in s ciljem v potenci je rožnato majico oblekel Portugalec Afonso Eulalio, ki ima slabe 3 minute prednosti pred zmagovalcem etape Špancem Igorjem Arieto. Prvo etapo dirke po Madžarski je dobil Belgijec Tim Merlje, edini Slovenec Jakob Omerzelu je bil udeležen v padcu, a je zabeležil čas zmagovalca. Na evropskem prvenstvu v tekvandoju v Minhnu je prvo zmago za slovenski tabor dosegla Nika Rudolf, ki je v prvi borbi premagala Ukrajinko Renato Podoljan, nato pa jo je zaustavila prva nosilka Belgika Sara Šari. Olimpijec Patrik Divković je bil neuspešen v dvoboju Špancem Serhijom Trojtinom, Ožbolta Molja pa je premagal Bolgar Stanislav Mitkov. V finalni seriji državnega prvenstva v waterpolu je Maribor še drugič premagal kranjski Triglav. Tretja in prva odločilna tekma bo v soboto v Kranju.
1: Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje se bo proti jutru od zahoda začelo oblačiti, po kotlinah bo zjutraj mogoča megla. Čez dan bo po večini oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, dnevne od 12 do 19 stopinj Celzija. Jutri in v soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo.

0: Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Danes poteka iz totega konca. Začenjamo ga z oddajo Obrazi sosednje ulice in gostom Mariborčanom Iztokom Kočevarjem, glasbenikom, športnikom in humanitarcem. V okviru projekta Kolesarimo za otroške sanje se je s kolesem podal od Maribora do Istanbula in si prislužil naziv Večerov humanitare Štajerske. Po eni uri bomo gostili skupino Murphy, ki nam bo v glasbenem radiogramu pokazala svoje bolj intimno plat. Brez velikih odrov, brez glasnih ojačevalcev. Samo glasba, glas in zgodba. Sledila bo še oddaja Rita mesta, v kateri bomo predstavili najnovejši album skupine Katalena. Luka Sranka, Gregor Strmecki in Robert Zajnšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.
1: Pozdravljen sosed.
2: Obrazi, razi. Sosednje ulice.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Obrazi sosednje ulice. Z vami sem Luka Sraka, današnji obraz sosednje ulice, pa je človek številnih talentov in velikih zgodb, Mariborčan, glasbenik, športnik, bobnar, kolesar, smučar in ne nazadnje tudi trener in učitelj, pa tudi človek z velikim srcem, z mano v studiju je Iztok Kočevar. Iztok, pozdravljen.
4: Lepo pozdrav sem.
3: Iztok, poznava se že menda 10 let, lahko bi rekli, da sva sodelavca na nek način in ne nazadnje prijatelje, zato verjamem, da mi poslušalci ne bodo zamerili, če te tikam.
4: Ja, hvala Bogu.
3: No, v zadnjem času smo te spoznali predvsem kot kolesarja, dobrotnika, tvoje življenje pa je v bistvu veliko bolj pestro, poznamo te kot človeka, ki združuje veliko različnih stvari, kot sem omenil, od bobnov do kolesa in smučanja.
4: Ja, v bistvu glasba še vedno tista, že od nekdaj prva pri vsem, čeprav sem počel marsikaj druga, ampak še vedno je danes glasba tista na prve mesto.
3: Tudi o glasbi bova danes, o bobnih pa še vsem drugem, pa začniva na začetku, kako se spominjaš svojega odraščanja v Mariboru?
4: Odraščanje v Mariboru, zdaj, če smo že pri glasbi pa pri športu, bom tako rekel, preden sem šel v osnovno šolo, sem začel pri Hartmanu igrati klarinet. Mislim, da sem v prvi razred hodil, ali pa še to ne vem čisto točno, ker je moja sestra igrala harmoniko tam in potem sem jaz hotel tudi biti zraven. Ne? In tako mislim, da še niti v prvi razred nisem šel. In sem začel s klarinetom, to je bil harmonikaški orkester. Erwin Hartmann, starejši je to bil. To je bilo leta, ne bom reči povejo, rečem 1800 pa nekaj, da ne bo zdaj malo smešno izpadlo, kdaj je to že bilo. Šport je pa tak, mislim, da že malo prej, ja, zdaj, če računam na to, da sem bil na biciklu cel dan, bil je to 3 cikl na začetku, pol pa eno kolo, mislim, da druga nisem počel, ko bil skos na kolesu, že takrat, ko sem shodil, no.
3: Enkrat si mi tako prijateljsko povedal, da moje življenje je šport, ne, kolo, smučanje in bobni.
4: Ja, skoraj tak, ja.
3: Velik del tvoje zgodbe je tudi dobrodelnost, oziroma velik del tvojega življenja zadnjih nekaj let. Lani si se s kolesom odpravil vse do Istanbula, pa mogoče se preden zares začneva ta pogovor, tudi dotakneva malo tega, kako si se odločil za ta podvig.
4: To nekaj let je zorelo, to pri meni bil pa je povod, da so mi hčere rekle, glede na to, da sem se vozil na biciklu v zadnjih 8 letih spet na cestnem kolesu, pa sem delal 1000 kilometrov, pa Jadranska magistrala, pa Balkan in sem pa tja, pa mi pravijo, pa daj naredi ti nekaj z tega, ne, da bi pač nekaj osmislo to moje naganjanje po cestah. Ne. V enem pol je tako bilo, da smo predlani z enim prijateljem smo šla v Atene, to je bil njegov projekt, jaz sem bil v bistvu samo spremljevalec in potem so mi pa lani rekel Luka, od Lukas Bikesa, od čigar je tudi bicikl, ki ga vozim, sponzorsko in vsa oprema, mi je rekel, kaj, če bi pa ti šel letos v Istanbul, sem rekel, super, jaz grem takoj in pol je to hitro ratalo od ideje do projekta. Pol je bila še tukaj Zveza prijateljev mladine, ki jo moram omeniti, že od nekdaj sem prostovolec pri Zvezi prijateljev mladine. Hodil sem na letovanja, pa dedek Mraz sem bil, pa kaj vem kaj in potem v tistem trenutku sem rekel, jaz bom za Zvezo prijateljev mladine delal in smo obudili projekt za nadarjene otroke, ki je propadel v zadnjih letih, ker pač ni bilo finančnih sredstev, žal, in jaz sem to sprejel, super, bomo ga obudili in tako da smo po tistem projektu lani 80 otrok, toliko denarja smo z vašo pomočjo zbrali, smo jih že peljali 27, ostali še pa bodo zdaj v juniju gre drugi tabor in še potem septembra, tako da smo zelo zadovoljni z izkupičkom, da tako rečem, da smo 80 otrokom, ki so nadarjeni, omogočili, da bojo lahko razvijali svoje talente.
3: Ta tvoja dobrodelnost je prinesla tudi naziv večerov humanitarec Štajerske, ne?
4: Tudi, ja.
3: Tako je tudi en ponos verjetno zate potrdilo o dobrem delu.
4: Je, tako, ponosen sem na to, bil sem zelo presenečen. Mi je potrdilo istočasno pa od tistega trenutka dalje spet vzpodbuda za naprejšnje delo, torej, da delamo nekaj prav z ekipo in v tistem trenutku sem se odločil, ker sem res da malo omahoval, da letos naredimo spet projekt in spet omogočimo sanje tem otrokom, to se pravi tem nadarjenim in gremo letos spet, ja.
3: No, po povedanem sodeč nas čaka danes zanimiva oddaja, nadaljujemo pa po glasbenem premoru.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Današnji gost oddaje Obrazi sosednje ulice je Iztok Kočevar, glasbenik, športnik. Iztok, najin pogovor bova nekako razdelila na tri dele, ne, na, torej na kolesarjenje, na smučanje in pa na glasbo. Pa če začneva, kot sva že povedala v uvodu oddaje pri kolesarjenju, ne, zadnjih, lahko bi rekli, da zadnjo leto ali pa nekaj mesecev te spremljamo, predvsem kot kolesarja, ne?
2: Ja, ker je pač to zdaj bolj na udaru, medijsko, malo bolj smo pač izpostavili ta naš projekt, pa sem zdaj bolj kolesarja kot kaj druga.
1: Omenila sva pot do Istanbula, več kot 2000 km, za tabo je še nekaj dolgih poti, ki pa niso bile mogoče toliko odmevne, ne, tudi pot do Aten. Pa vseeno, kako si se pripravljal na tako zahtevno pot?
2: Ja, jaz v bistvu kolesarim vsak dan, zdaj to mogoče res ni čist dobesedno vsak dan, ampak na kolesu sem več ali manj skozi. Za tako dolgo pot pa sem pač ja opravil nekaj več daljših voženj, 200 km in več. Med drugim sem prekolesaril od Zgoričkega v Piran, to se pravi od Tromeje do Pirana, v enem dnevu seveda 350 km, pa sem potem drugi dan pač testiral, če se še lahko nazaj sedem na bicikl, malo v heco, ne. Drugače sem tudi v projektu DOS, torej dobrodelno okoli Slovenije, kjer v petih dnevih prekolesarimo 1100 km okoli cele Slovenije. Vmes obiščemo občine, osnovne šole, podeljujejo se kolesa, torej tudi dobrodelna in še pač nekaj takih voženj, ki so pač malo daljše.
1: Projekt Pot do Istanbula je bil nekako v sodelovanju za Zvezo prijateljev mladine, ampak tvoje sodelovanje za Zvezo prijateljev mladine ima že dolge noge, bi lahko rekli. Ne?
2: Dolge noge, ja, to je bilo po tistem, ko sem jaz nehal poučevati na Seršu, to je bilo v 90-ih letih, pa nekako je sopadlo s tistim, da so takrat iskali vzgojitelje na letovanjih. Pa smisel, pa ja, pa grem tak nekak, da spet malo, oziroma ne spet, ampak da imam ta kontakt z mladimi še dalje, da to mi pač ni bilo malo zapustiti in sem šel na letovanja, pol sem bil pedagoški vodja, pa pomočnik, nekaj let je to trajalo, pol sem bil še dedek Mraz, vedno pa mi je to nekak blizu, no, Zveza prijatelja mladina, prijatelji smo tudi, ne samo sodelavci. Po lanskem sodelovanju pa to sploh in komaj čakam, da leto spet sodelujemo.
1: Kako pomembno ti je, da s športom, ne, s tem, kar ti rad počneš, pomagaš drugim?
2: Vse v bistvu ne gre za to, da je to zdaj šport, lahko bi bilo kaj druga, ali pa kaj pa vem. Blizu mi je to dobrodelnost, pa spodbuda morda celo drugim, da nekaj naredijo za druge, ki so pomoči potrebni, sploh če so to otroci. Lani sem pa še eno tako noto dodal temu, da sem vplival, poskušal vplivati ali pa spodbujal ljudi, da naredijo nekaj zase zdravega, da se spravijo po domače skavča, ne, pa naredijo nekaj dobrega za zdravje, za počutje, da se sedejo na kolo, pa da recimo na mesto avta uporabijo kolo. Lani smo štartali na Evropski dan brez avtomobila. To mi je bilo tak od začetka ta ideja super. 22. septembra s trga Leona Štukla smo se podali tako, v bistvu z mano šli prijatelji, znanci, kar nekaj čez sto jih je bilo in smo tako šli z mano, simbolično smo štart

0: ali za Istanbul in smo se peljali po mariborskih ulicah, potem dalje proti Lentiju, 8 prijateljev me je spremljalo do Lentija, to je bil prvi dan in pač en tak namik, ideja, spodbuda vsem za rekreacijo.
1: Ko priješ na cilj po tako dolgi poti, kaj prevlada, olajšanje, ponos ali že razmišljanje o naslednjem izzivu?
0: Pa vse, ne? Nekak najprej si srečen, res. Pol pa kaj vem, pol pa prije vse tisto, ja, da si olajšan, zato ker pač je le pritisk, kaj pa če se kaj na poti zgodi, nepredvidljivega pa ne prideš. Potem pa, ja, da takoj bi šel dalje, ne? Spet nekaj drugega početi, pa drugo akcijo narediti in vse je tak, ja.
1: Naj omeniva, da smo to tvojo pot že spoznali, ne, v naših oddajah, ki so še dosegljive v podcastih ali pa na spletnih portalih Radija Maribor. Tudi o tem bova še spregovorila, kaj pripravljaš za letos, nekaj majhnega si že omenil, ampak ne, zaenkrat še ostane skrivnost, prepustiva se za nekaj minut glasbi.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: V oddaji Obrazi sosednje ulice gostimo Iztoka Kočevarja, glasbenika, športnika, dobrodelnika. Iztok, kolesarjenje sva nekako obdelala, ne? Zdaj pa še smučanje. Tudi tu, ob tem, da je to prav tako tvoja velika ljubezen, ne? Ampak tudi tu nekako sodeluješ z mladimi, ne? Si tudi učitelj smučanja.
2: Ja, smučanje se tudi tam nekje začelo, ko moje kolesarjenje. Mogoče ne tako dan danes, to smo najprej na ulici skupaj. Ja, sneg je bil še takrat, mogoče tudi to, ne. Potem pa seveda Pohorje, tako da sem stari Pohorc, da tako rečem. Vsa leta v bistvu smučam, že dolgo sem smučarski učitelj, tudi tako, ja, kot si rekel, imam stik z mladimi, tak veselje ti je pogledati, ko pridejo, recimo, da tak rečem, šola v naravi, pridejo otroci, ki še niso bili na snegu, eni še sploh snega niso videli, tudi to se dan danes dogaja, pridejo recimo otroci z obale, pa še tak snega, recimo, kot je pri nas, pa da so na njem, mogoče tudi niso doživeli, ne da niso videli. Ne? In ne znajo smučati, ampak v bistvu že prvi, drugi dan, ko jih damo na smuči, z prvimi koraki potem napredujejo in po petih dnevih smučajo praktično vsi. In je tudi eno tako zadovoljstvo, da to vidiš in da si jim to pripomogu k temu.
1: Omeniva, da si bil tudi del ekipe, ne? Naše vrhunske smučarke Ilke Štuhec, ki pa je letos nekako zaključila svojo profesionalno kariero in je bila pred kratkim gostja naše oddaje Obrazi sosednje ulice.
2: Z Ilko Štuhec sodelujeva že dolgo, ja, tudi pri smučanju. Nekaj časa je imela svojo ekipo, tudi tam sem malo pomagal pri postavljanju prog tukaj na Pohorju. Pa še kasneje, pa potem smo kolesarla lani dosti skupaj in zdaj spet nekaj pripravljava, ja, skupaj. To pa zdaj ne ostane skrivnost, da ne bom preveč povedal.
1: No, recimo temu alpskem smučanju, ne, se rad podaš tudi na turno smučanje.
2: Turno smučanje pa ja, to je pa tak silom prilike pri meni ratalo dost pozno. To je bilo v covidu. Namreč prej sem slučajno kdaj šel ali pa kaj, ampak nekak, tak sem vedno rekel, pa z alpskega smučanja ne bi zamenil za turno, ker pač rad alpsko smučam in takrat, ko so razmere za turno smučanje, tudi alpsko smučanje, pol sem raje valjda smučal normalno. In pol pa je prišel covid, pa s tistim zaprtjem prog in tega in pol smo vsi turno smučali, ne? No in od takrat mogoče je to malo bolj. Zadnje leta sem tudi šel na kako turo, tudi na kako goro se podal in od takrat tudi free ride smučanje mi je pri srcu, torej po celcu ali pa po neurejenih smučiščih. In ja, to je pa, zdaj bi celo tak mogoče rekel, da pa mogoče bi kdaj, in sem že to valjda tudi naredil, da sem zamenil. Na mesto alpsko sem šel turno, ker je po eni strani lepše.
1: Omenila so tvoje delo z mladimi športniki, ne? Sam si začel na mariborskih ulicah, ker je bilo še dovolj snega. Snega je nekako, če dalje manj, ne? Se ti zdi, da imajo danes mladi dovolj priložnosti za šport, za smučanje, mislim, ali postajo vse težje?
2: Pa za šport vsekakor imajo priložnost. Ja, zadnje čase šport tretiramo mogoče malo napačno, ne? Da je šport samo tisti, ki je organiziran, šport samo tisti, ki je tekmovanje v njem in ja, vsa ta športna dogajanja, kar se tiče tekmovanja in pa tega, so seveda zelo draga in je povezano s finančnimi sredstvi in to nimajo žal vsi možnosti tega. Z normalnim rekreativnim športom ima pa vsak žogo, čeprav nisem pristaš žoge, oziroma jaz pač, mene žoga ne mara, no, tak sem vedno rekel, ampak z žogo brca lahko vsak na ulici začne, brez finančnih sredstev, tudi športne opreme ne rabimo, kolo, neko starost ima vsak, skratka, priložnosti za rekreacijo in za šport, pa peš na Pohorje, recimo, to ima vsak. In še tako bom rekel, meni se zdi to celo po eni strani dost bolj zdravo kot tekmovalni šport, Kar pa se tiče tekmovalne šport, to pa je čisto ena druga stvar. Rekel si smučanje, ja, žal zadnja leta je pač tak, ja, da v dolini nimamo žal smuke oziroma tudi snega ni, mogoče tu in tam izjemoma. Ko pa je na bregu sneg, je pa to takoj že s financami povezano. Ja, tako da to je, pri smučanju je malo bolj težko, ja. Pri vseh ostalih športih pa gre.
1: Si se letošnjo sezono uspel spustiti iz vrha Pohorja do doline?
2: Ja, večkrat. Ja, to je že tudi tak zmaga, ja, da imaš priložnost, da se spustiš. Je, ja, sej, Pohorci se kar potrudijo, ta dolina mora biti, ne, ker drugač pol ni sezona taka kot je. Malo smo razvajeni, moram reči, ne, vsi smo razvajeni. Vključno z mano, če ni smuke v dolino, potem nismo zadovoljni. Kar ni mogoče čist realno, pa ni prav, ampak ok, tak je.
1: Istok, od kolesarjenja prek smučanja se nekako prišla do glasbe, no o tej pa po glasbi, po glasbenem premoru.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Tokratni obraz sosednje ulice je Iztok Kočevar. Iztok, dotaknila so se torej kolesarjenja, smučanja, ne? Nekako tretji del tvojega življenja pa zapolnjuje glasba, čeprav sam praviš, da je glasba glaven del tvojega življenja, te bo vam namenila naslednjih nekaj minut. Še prej pa dodajva, da vse troje pri tebi nekako gre z roko v roki. Tisti, ki te poznamo in te večkrat srečamo, vemo, da se smučanje, kolesarjenje in bobnanje dobesedno prepletejo in to izgleda tako, da je na tvojem avtu kolo, v avtu pa smuči in bobni.
2: Ja, res je. V zadnjih letih je to sploh, ko gremo igrati kam po Sloveniji, pa se zgodi, ja, da sem že imel vse tri stvari v avtu. Oziroma kolo na avtu, v avtu pa bobne in smuči. Pač izkoristim, recimo gremo za vikend igrat, pa čez dan izkoristim za smučanje ali pa kolesarjenje, to počnem pa res. Zdaj igramo recimo maturantske po celi Sloveniji, dobro, zdaj za smučanje, ok, Krvavec je bil do nedavnega, ampak tega nisem, kolo pa vzamem praktično vedno zraven, in vedno dopolnim tisti dan, malo jaz rečem, da imam regeneracijo. Ostali člani benda spijo cel dan, jaz pa cel dan kolesarim, pa se na ta način rekreiram, oziroma regeneriram.
1: Kot si povedal v uvodu oddaje, te je glasba nekako začela spremljati zelo zgodaj, takrat s klarinetom, ne? Danes te poznamo predvsem kot bobnarja. Kdaj si pa prvič sedel za bobne?
2: V bistvu sem za bobne sedel kar pozno. Prej sem igral, kot sem rekel, klarinet, kasneje še v glasbeni šoli klavir, kar moram zdaj takoj povedati, da mi je zelo pomagalo pri moji glasbeni poti ali, če rečem, karieri, ker sem pač, mi je marsikaj jasno v glasbi zaradi tega, ker sem obiskoval tudi nauko glasbi, kot se temu dan se reče, mi smo rekli solfeggio, kar takrat meni ni bilo fajn, kar tudi vidim, da danes mojim bobnarjem ni najbolj všeč, če jih preveč morimo z raznimi temi teorijami, ampak koristi pa vsekakor. Z bobni sem pa začel v srednji šoli, v bistvu so me prijatelji nahecali, delali so nek band in niso imeli bobnarja. In pol so prišli k meni in ti si tak že vedno želel bobne igrati, pa meni, da je to bilo celo res, da sem malo sanjal o bobnih, pa pač nikoli ni bilo tiste brce ali kak naj rečem. In takrat pa je bila, in res smo kupili neke bobne stare in pol sem jaz začel bobnat in smo igrali in smo se fajn imeli. Jaz sem nekako to prav vzljubil, moram reči, da po dveh letih več od tega benda noben ni igral, še samo jaz sem in pol sem naredil svoj bend in pol je to tak dalje šlo in pol sem bil rocker v 80-ih letih s preporodom, na kar sem v bistvu zelo ponosen, ker smo bili pionirji novega vala v Sloveniji. Kasneje sem pa potem še z drugimi zasedbami igral komercialo, potem pa ja, pol pa je to prešlo v komercialne vode, v kaverje in smo si začeli nekak, da rečem, denar služiti s to glasbo.
1: Danes si vodja skupine Karneval, ta ti sicer predstavlja večji del glasbenega udejstvovanja, ne? Ampak ni pa edina skupina, ne? Zaigral si, ne vem, Pohorje Ekspres recimo je ena izmed njih. Ne?
2: Ja, Pohorje Ekspres je bila ena taka lušna, da tako rečem, avantura v country vode, kar si res nis nikoli predstavljal, da bom sodeloval, no z njimi več ne sodelujem, tudi mislim, da kaj dosti več ne igrajo. Ja, drugače pa še vedno bilo nekak, pa s preporodi še ni dolgo, kar smo včasih igrali, pa potem proti toči, proti poledici je bila ena taka zajebancija, da tak rečem, pa je to potem preraslo, da smo kar igrali, pa zadnje čase spet malo bolj, morda kolikor je pač časa, zadnjih nekaj let pa sem s Kroniksi, To zveni malo tak smešno, ne? V bistvu je cela skupina tudi tak priložnostna, v njej so akademski glasbeniki, v bistvu mi je velika čast, da sem sploh tam zraven, po mojem velikem prijatelju Mariju Modrinjaku. In ja, tudi tam se šalimo, ne? Da pač smo zasedeni in nimamo časa igrati, v resnici pa igramo enkrat, dvakrat na leto, ker pač več ni časa, pa ne prilike, ampak je pa zelo fajn. In v kratkem pripravljamo en koncert ob zidu. Jaz se upam, da ne bom preveč povedal, Marko Radmilovič je zdaj že spet izdal oziroma izdaja eno knjigo in bomo pripravili en koncert ob izdaji te knjige.
1: Omenila sva skupino Karneval, ne, ki letos praznuje 15 let in ste nekako postali stalnica mariborskih prireditev, ne, od Martinovanja do, ne vem, Dneva Mariboru na Pohorju in tako naprej. Ne.
2: Pa ja, lani se je zgodilo, da smo bili oktobra na Dnevu Maribora na Trikotni jasi, pol smo bili novembra na Martinovanju na trgu Leona Štukla, pa decembra celo na dveh prizoriščih čez dan na glavnem trgu, zvečer pa na trgu Leona Štukla. Za kak je to ratalo, ne vem, je pa, oziroma nam je velika čast, da je tako. Ja, 15. obletnico imamo pa letos in pripravljamo tudi nekaj, eno presenečenje, v bistvu ni tak presenečenje, en koncert bomo naredili za prijatelje, znance, za vse partnerje, poslovne, vsem, kar smo jim igrali, v kratkem bomo tudi napovedali datum. In ja, 15 let je že, ja.
1: Tako kot svojo ljubezen do smučanja deliš z mladimi, ne, tudi ljubezen do glasbe deliš z njimi, ne, si tudi učitelj bobno, ne.
2: Ja, to pa je tudi ratalo tak mal za hec, mal tak nepričakovano. V Lenartu je prijatelj imel oziroma ima zasebno glasbeno šolo in me je pač povabil, da ima preveč vpisa, če bi jaz poučeval, malo sem oklevo, ker pač mi to res ni bilo takrat najbolj jasno, kako bi jaz to počel. Potem sem pa hitro spoznal, da morda tudi zase nekaj naredim. In ja, pač nekak, včasih se kaj pripraviš, včasih nekaj drugega igraš, kot igraš pač po domače zakrniš malo v enem bendu, recimo igraš skozi ena in isto, tam je bil to izziv. Kasneje pa to spet preraslo, ja, za delo z mladimi izziv, potem smo delali bende, še danes delamo bende in mi je to tudi ena velika čast, spodbuda in pa inspiracija, da mentoriram bende, torej to komorno igro, da tak rečem, da to spoznajo otroci, glasbeniki, mladi, kako je to fajn, jih spremljamo na oder, zdaj že precej veliko nastopamo, z enim bendom sploh sodelujemo, ne bom zdaj povedal še, kateri bend je to, nas bo tudi spremljal na naši 15. obletnici. Super je, ja. V muzik klubu smo bila tudi mi dva Luka sodelavca, oziroma smo še pravzaprav še zdaj, ja. Fajn je to.
1: Lepo je, ne, deliti svoj, ja, ljubezen do česarkoli, ne, z mladimi, ne.
2: Ja, to, tudi to je spodbuda, recimo, enim pa drugim, pa vam, poslušalcem, da to delimo. To je lahko eno tako poslanstvo, ne. Eno poslanstvo je, da z glasbo srečuješ ljudi ali jih razveseljuješ, da tak rečeš, potem pa še drugo, ne, da deliš to znanje in spodbujaš mlade, da je glasba tudi ena taka fajn stvar.
1: Isto, ko dajo počasi peljeva v koncu, ne, sledi še nekaj glasbe in pa še nekaj o tebi.

0: great snap.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: Tokratni obraz sosednje ulice je bil Iztok Kočevar, Mariborčan, ki združuje glasbo, šport in dobrodelnost. Naj omenimo, da je kot kolesar prekolesaril pot do Istanbula ter pri tem pomagal drugim. Iztok, v današnji oddaji smo nekako spoznali vse tri aspekte tvojega življenja, ki pa niso edini, ne? Tu je še družina in še marsikaj drugega. Pred kratkim si prejel naziv Večerov humanitarec leta, za konec pa mogoče še pogled naprej. Vem, da je še marsikaj zavito v tančico skrivnosti, ampak jaz vem, da je novo kolo že pripravljeno za nove podvige.
3: Ja, res je. Po uspešnem lanskem projektu Kolesarimo za otroške sanje, ki je bil projekt Lukas Bikesa pa Zveze prijateljev mladine, pa mene in moje ekipe, je bila pač logična posledica, da letos nadaljujemo in tako smo že februara, mislim, ali pa je že bilo prej, že novi skot čaka malo bolj v mojih barvah, malo drugačen. Že čaka oziroma ne čaka, on je že vsak dan na kolesu, z mano se pripravlja že na nove podvige, novim zmagam naproti. Ja, zdaj ne da je skrivnost, kam se podajamo letos, v bistvu se še odločamo z ekipo, kaj in kako. Bomo oktobra letos, malo kasneje, malo povezano tudi z mojo glasbeno potjo, da pač nimam toliko časa v letnih mesecih, pa je tista luknja že planirana v oktobra. Morda namig, da gremo na tople kraje, da bo prej tam avgusta, malo septembra še prehitro, torej bo oktobra, upam, da pravi čas, torej nekako na jug, čeprav tudi Istanbul je na nek način proti jugu. Morda na drugo stran, v kratkem bomo obelodanili in sporočili javnosti, kam se odpravljamo. Gremo pa kolesarimo za otroške sanje kot lani z Zvezo prijateljev mladine in Lukas Bikesom.
2: Čakate torej pestro leto, ne, tudi nekaj glasbenih dogodkov in izdaj, kot so omenila Iztok. Hvala, da si bil z nami. Srečno na vseh poteh, ne, glasbenih, smučarskih, kolesarskih in življenjskih.
3: Hvala za povabilo v to dajo. Torej, če se še niste, si oglejte film o našem kolesarju za otroške sanje. Istočasno pa smo z bendom napravili tudi komad, ki je bil bolj inspiracija, ta naša pot v Istanbul, bolj pa, kot naslov pove, novim zmagam naproti, torej spet gledamo naprej za nove zmage v glasbi in v našem projektu Kolesarimo za otroške sanje, to se pravi Karneval band in novim zmagam naproti.
2: Hvala Iztok še enkrat, oddaj obrazi sosednje ulice sem pripravil Luka Sraka.
4: Pozdravljen sosed. Oh.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ustavno sodišče je obravnavalo ustavno pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora, vendar postopek še ni končan. V Svobodi so se na ustavno sodišče obrnili po razkritju, da je bil del glasovnice ob glasovanju za predsednika državnega zbora označen, kar po njihovi oceni izničuje institut tajnega glasovanja. Predstavniki Hrvaške so včeraj prevzeli posmrtne ostanke 500 Hrvatov, ki so jih po koncu druge svetovne vojne pobili v Sloveniji. Predaja je potekala v okviru dogovora, ki so ga lani poleti dosegli na zasedanju Slovensko-Hrvaške medvladne mešane komisije za urejanje vojnih grobišč. Hrvaško ministrstvo za veterane je predajo posmrtnih ostankov označil za humanitarno in civilizacijsko dejanje, ki po 80 letih zagotavlja dostojanstven pokop žrtev. V okolici Beograda je bil v obračunu med skupinama prebežnikov ubit en migrant, še en je huje poškodovan. Po neuradnih informacijah tamkajšnjega časnika Kurir naj bi bilo v spopadu uporabljeno tudi strelno orožje. Kot so za časnik povedali prebivalci Obrenovca, strelov niso slišali, domnevajo, da se je spopad zgodil drugje, nato pa naj bi žrtvi prepeljali v gozd, kjer so ju našli. Policija še išče oboroženega napadalca. V Goriških Brdih se je začelo dogajanje ob jubilejnem 60. prazniku Češenj. Vrhunec bo od 4. do 7. junija na osrednjem prizorišču v Dobrovem, prireditve pa bodo po celotnih Brdih potekale do srede prihodnjega meseca. Po podatkih Agencije za okolje se bo proti jutru od zahoda začelo oblačiti, po kotlinah bo zjutraj mogoča megla. Čez dan bo po večini oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, dnevne od 12 do 19 stopinj Celzija. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo.

0: glasbe.
1: V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram. Radiogram.
0: Na Radio Maribor.
3: To je oddaja Glasbeni radiogram, jaz menoj danes kar pisana zasedba, skupina Murphy. Zelo smo počaščeni, da so prišli danes v ta naš studio, v studio Radio Maribor in v oddajo Glasbeni radiogram. Gregor, Rok in Tomaš so z menoj v studio, torej trio, en še je ostal doma, ampak nič za to. Zdravo, fante.
4: Dober dan.
3: Zelo lepo. Všeč mi je bila harmonija in usklajenost. Usklajeni pa ste že od leta, malce sem se potrudil in poguglal, 2013. Ja, kar dolga zgodba, bi rekli, da počasi, lepo in strastno in nežno ste pluli navzgor, ampak kdo bi si mislil, oziroma ste si sami predstavljali to, da boste prišli do te točke, kjer ste zdaj. Ste začeli verjetno kot mladi fantje, ponavadi se začne z nekim in z neko mladostno energijo, ne? Potem postane stvar verjetno malce bolj resna, ko neke stvari uspejo. Kako gledate, no, na te čiste začetke in ali ste šli v to smer, ki ste si jo predstavljali?
5: Ja, jaz lahko zase povem, da sem že od malega vedel, da takoj, ko sem začel gitarga, da pač celeko prej nekako bom živel od muzike, in pa pač vsi smo imeli že prej neke bende, in pa ko sem spoznal Gregorja, ki me je povabil v bend, sem videl, da ima ful poštimano, da bi red nekaj zares delal, pa neke cilje, ki so se mi dopadali in so postali potem naši skupni cilji, tako da se mi zdi, da smo nekako, ni nas presenetlo, ker smo pač res videli se tako, vizualizirali smo to in manifestirali, pa ful veliko delali za to. Tako da je bil tako zdrava pot.
3: Zanimivo, ko sem razmišljal, takole o vas se mi zdi res, da je neke vrste to tudi usoda, ne? Da ste se našli na takem mikro prostoru, ne? Torej štirje fantje, ki ste tako močno ustvarjalni, ne? To je, poznamo, ne, iz zgodovine glasbe, razne Beatle, pa Stonse, pa tako naprej, ne? Ampak vam se res se mi zdi poklopilo to, no?
6: V bistvu, če tuk časa, tuk zares delaš, se pol doskrat zdi, kot da se vse poklop, ampak je doskrat to samo, kar se je što žanješ in je v bistvu
3: rezultat,
6: samo rezultat trdega dela. Tako da jaz bi to rekel. Je pa tudi zihar sreče, da smo se najdeli, ampak pač če v eno smer stremiš, pol ti na konc
7: to dobiš.
3: To dobi, ja, kako lepa rima.
6: To dobiš, ja.
5: No, pa tudi instrumentalisti kar dobri, ne, ker smo pa že prej tako nekaj igrali, zaradi tega, ker smo nekako toliko v easy na inštrumentih, smo tudi lažje potem dodano vrednost dajali s tem nekim humorjem pa zabavanjem.
3: Točno to, ja. Aha,
6: rekel
3: ste
6: si grdo besedo.
7: Kaj bo rekel?
6: Je. Rekel je ono na Z.
3: Bomo rezali. Ampak zanimivo, ne, da se mi, takole, ko sem vas že od samega začetka takole spremljal, ste takoj začeli ustvarjati, torej, avtorsko glasbo, ne? Ker se mi zdi, da se marsikak takšen mlad band zaplete, da preigrava in preigrava večno v garažah skladbe tujih izvajalcev, ne? Da vi ste pa hitro odkrili ta, da imate nekaj zapovedati.
7: Ja, mislim, da mi smo bližem neki smo že dal čest, kot je Tomi rekel, smo vsi že imeli neke bende prej, kjer smo tudi igrali priredbe in velik njih, ampak konkretno ta projekt se je bil pa v bistvu že takoj na začetku zaštartan in pač osmišljen tudi, da je pač avtorska glasba glavna stvar in da se tu dela s tem bendom in da bomo pač se predali temu ustvarjanju skupnemu in tako je bil dejansko že zastavljen bend.
3: Se ti, Gregor, mogoče spomniš, da si takole res si rekel, ok, to pa bi jaz mogoče znal delati. To je bila osnovna šola, že si mogoče kakšne verze že pisal.
7: Ja, se na to še zdaj ne vem, če znam.
3: Eno, očitno ti zelo dobro gre.
7: Rata je stvariti, ne, mislim, se mi zdi, da ena poglavitih stvari, ki se valjda razvijamo, ampak zdaj v tej ne, se prav, kar najbolj spoštujem pri umetnikih, pa kar probam tudi jaz sam in tudi mi skupaj, se mi zdi, je to, da, da se z vsakim albumom, da se skozi razvijaš, da se skozi nekaj na novo pogruntaš, da se znaš igrati, da, da si frišen, da si svež, ja. Da ne pogrevaš nekih stvari, nekih komadov, ki si jih imel 5 let nazaj, ampak probaš odkrivati nove stvari, se probaš igrati in v bistvu to je ta stvar, na katero sem jaz najbolj ponosen v resnici.
3: Ok, bomo se takole malce prekinili oziroma gremo pokazati to, kaj imate, ne, vašo skladbo Hello iz naše glasbene srede, iz naše oddaje Jutro ob kavi, mislim, da ta skladba iz leta 2026, torej novejša, najnovejša, v bistvu iz novejšega, najnovejšega alboma, se mogoče spomnite tega ustvarjanja, prav te skladbe oziroma kako, kaj se zgodi v vas, da se poklopijo zvezde, da nastane takšna pesem?
7: Ja, jaz se ful dobro spomnim. Ta komad je nastal v bistvu po moje tam nekaj 2023, ali pa 22, ko smo v placu džemali, ko mi ful veliko džemamo in smo pa džemali in je ta komad nastal, ampak je bil nekaj čist drugega, nekaj, kaj je bilo I got no problem.
6: I got no problem.
3: Aha, v angliščini.
7: Ja, kar nekaj čist drugega v bistvu. Ampak pa smo pa ta komad v Londonu posneli prvič, ko smo tja šli, pa zelo dolg časa v bistvu ni bilo adaptirano v slovenščino, potem pa, ko smo delali ta album, smo imeli kup enega materiala iz Londona, ki je bilo v angliščini in pa smo ene 2 ali 3, ne vem točno. Prevedel pač in
3: tako. Je težko prevajati, ko enkrat v angliščini je pomen ostal isti ali ste v bistvu šli povsem v prepesnite, oziroma v novo pesem.
7: Ja, se v bistvu v angliščini sploh ni bilo zares čist dodelano. Ja. Mm. Ampak včas je easy, včas ni, pač je pomembno, da imaš to neko krovno idejo, neko rdečo nit o tem, o čem je komad in pa se lažje to razvije.
3: Da slediš temu. Ok, gremo torej prisluhniti. Odlični skladbi Hello in še bolj odlični skupini Murphy na Radiu Maribor.

0: Hello, yeah. Oh, yeah.
1: Ja, to je danes glasbeni radiogram. Murphy so z menoj v studiju. Gregor Rok in Tomaž, takole snujemo današnjo oddajo. Pogovarjamo se seveda o ustvarjanju, ker ste, mislim, da je en najbolj ustvarjalnih bendov v zadnjem času in ste res do dobra zatresli slovensko glasbeno sceno. Tako kot je nas verjetno presenetila, ne, vaša ustvarjalnost, pa se mogoče je na mesto vprašanje, je kdaj vas presenetila kakšna vaša skladba, da ste dobili en tak, pa ne aha efekt, ono tisto, joj, a to res moje, kako je to, da je to nastalo izpod naših prstov?
2: Jaz bi rekel, da kak koncert me je presenetil, ko sem tako, kot da bi nase gledal iz
1: druge
2: te perspektive neke wow. X in sem bi tako, oh fuck, kaj smo hudi, ali pa še posebej, kaj sem hud, jaz tako, pa sem tako gledal bojsa, pa sem bi tako, jaz je, oni so to uredil.
1: Ampak prvo si sebe videl, ne?
2: Ja, nekak, a veš, ko sem si najbližje, sem bi tako, oh, hudo, tu se meni dejansko dogaja, tle zdaj tri čuke folka, pa mi smo, oni so tle za nas, pa sem tako bil hudo.
3: Ja, ne, dost, pri meni je dosti takih momentov, ko zaigramo ali pa ko v studiju nekaj posnamo, pa mi je težko verjeti, da smo pač to mi. No, veš, ko si bil mali, si vadil nekaj, ono, idoliziral neke stvari, imel vplive in pa vidiš, da smo v neki Sloveniji, pač nek band iz nekih okoliščin, jaz sem še bolj tako iz vasi, kmečki fans, ni osvojeno, da bom jaz zdaj to proti toku greš in pa si nekaj in delaš nekaj, kar dejansko lahko rečem, da je na svetovnom nivoju tudi. In primerljivo. In tako pač nasploh se mi zdi slovenska scena je ful dobra in je res veliko dobrih in izvajalcev, muzičarjev, vsega svašta. In tako na začetku, ko smo začenjali, tako mogoče da povem, da ful bendov je delal v angleščini, ne? Mi smo bili eni prvi, ko smo pol, mislim, ja, smo prebili, da je bil spet nov val zdaj bendov, ne, ki ustvarjajo v slovenščini.
1: Ja, bomo se tempo.
3: In časih ja. Mogoče tudi, saj jaz sem bil tako malo pristavil, ja, dejmo probati nekaj kao angleščini, ne? Takrat je bila ful ta mentaliteta, da si pol globalen, ne.
1: Imaš
3: širši trg, ne. Zdaj, zase lahko rečem, da sem če dalje bolj ponosen, da ustvarjamo v našem jeziku. Mi je ful lep, mi je nekaj ful unikatnega, da delaš nekaj, kar je res dobro za pač ljudi. In to se tudi potem, pač glasba se poveže z njimi, ne.
1: Je tebe, Gregor, kdaj je kakšna skladba tvoja, kakšen tvoj tekst, mogoče včasih pravijo, mislim, da je Dane Zajec večkrat to omenil, ne, da je časih pesem pametnejša od pesnika se ti je zgodil, kdaj je ta moment.
0: Super, pa tudi Dane Zajec je moj najljubših pesnikov, pa ne, da jih veliko poznam.
1: Mm-hmm.
0: Ampak je, ja, mislim, recimo, mene tudi take stvari presenetijo, kot zdaj recimo Tomi, kar je povedal, ne, mislim. Ja. Ko si toliko časa skupaj, pa delaš stvari, pa se pogovarjaš, pa sobivaš, pa še veliko enih faktorjev, ki te vsaki znova preseneti ali pa razjezi ali pa ne. Uh-huh. Ampak komadi, kar se komadov tiče, pa ja, dostkrat se

0: Zelo simpel, ne, pa ni, ne. Blazno spevna, ampak če poslušamo samo ozadje, če se malo poglobimo, je precej kompleksna, ne.
1: Meni osebno se zdi tudi tako najvišja forma neke glasbe, saj za me, tudi čisto osebno moje mnenje, to, da v bistvu, pa tudi poslušam svašta, ampak da je se pravi, da je nek komad pop, ampak da je pač pop res narejen tako in unika na prvo slišal, pa unika nimajo pojma v muziki in unika pač so sladokusci, da jih pač komad, ki je konkreten, ki ima ful enih zabavnih stvari noter, ki se vidi, da so muzičari in hrati pa ful pop. In meni se di to, recimo, to Bogano nam je to res uspelo,
0: res je.
1: Da je ne, lahko za pač čist navadne poslušalce poslušljiv, ali pa za neke muzičare se mi zdi to dosti interesantno.
0: Ja. Res zanimivo, ja, da ste dosegli to, mislim, da je to najtežje, ne? Da združiš vse te elemente, ne? V eno skladbo, ne? In da dosežeš to. Ok, sledi to Bogan, jaz mislim, da je se, ali pa predvidevam, da je takole nekako nastala, kot bomo sedaj slišali, ne? Ob kitari, je nastala ob kitari pesmica, ali se spomnite še?
2: Ne, ta pesem je bila včas jezni name, taka malo bolj punk, stonerski banger.
3: Drum day oglasitev.
2: Čez nekih 20 različnih metamorfoz, pa je pol ratu ta...
3: Kaj je sploh? V bistvu glavna ideja, iz kjer je komad nastal, sploh ni v komadu.
0: Težko to se odreč lastnim idejam, včasih takole, da prijete do glavnega rezultata. Verjetno ni najlažje, ne?
2: Mislim, če se kdo naveže na specifičen del, je včasih, moraš ga kar prepričovati.
0: Da gre ven, ne?
2: Da gre ven, pa če včasih boljš. Dostkrat smo pa verjetno tudi zasrali, da smo dal kaj ven, pa bi lahko bil komad ful boljši, pa nehamo razmišljati o tem.
3: Ja, ampak vsi v službi pesmi. To nekaj, ki prvo, ne?
0: Lepa misl bomo šli iz te misli na Tobogan. Tobogan in odlična zasedba Murphy.

0: mene kot bom.
1: Ja, to je daja glasbeni radiogram, Murphy so z menoj v studiju, torej Gregor Rok in Tomaž. Takole se odkrito pogovarjamo malce o glasbi, o stvarjanju in seveda o sami glasbeni sceni. Vse mogoče je na mesto vprašanje, ali pa tudi ne, ampak toliko časa ste skupaj, igrate, nastopate, potujete,

0: Je to nek podaljšek družine, oziroma kako vi vidite ta vaš odnos? No? Mislim, kako zdržite, oziroma verjetno ni vedno vse lepo, ne? Ampak ena odkritost more biti, ne, pri takem bendu, ne? Neka iskrenost, neka popuščanje, tako kot v nekem zakonu, se meni zdi, no? Kako gledate na to?
1: Ja, je, pa dejansko je še ful bolj kompleksno, ne, ker je več oseb ful pomembno to skozi
0: prepletanje
1: komunicirati.
2: Ja, v bistvu je, hrati je prijateljstvo, pa hrati je delovni odnos, pa pol je v bistvu tu dvoje skup naredi neko fuzijo, še tretje, tak res čuden socialni odnos je, sociološko, kako se reči. In pol v bistvu tu handla te stvari, ne, kdaj biti bolj prijatelj, pa kdaj da to prijateljstvo na stran, da lahko ta delovni odnos malo bolj deluje, pa tako pol to ravnovesje loviti včasih malo težko, ampak toliko se že poznamo, pa da pol pač nekako smo se naučili tu, saj upamo pa, mislim, da nam ratuje, no.
0: Se nisem zgotov, nekam drezni zdaj, ampak zanimivo mi je, ne, ker toliko časa že skupaj, ne, in se vidi, da morate v bistvu imeti v bistvu tudi dobre odnose, da to take stvari uspejo, no, ampak zanimivo me tudi to, ne, da se v bistvu na zunaj zelo, se mi zdi, dajete vtise nega takšnega res kar divjega rock'n'roll benda, ampak zadaj pa verjamem, da je tu veliko dela in resnosti in ni, kot rečemo Štajerci, tu ni zajmancija, ne. Kako vi doživljate sedaj, ker vam je uspelo, ne, je neka večja odgovornost sedaj, ne, Gregor, tebe gledam.
3: Je, ampak mislim, da te zajbancije ne smemo nikoli pozabiti, predvsem, kar se tiče kreative, pa glasbe, ne, tako je, ko misliš, da nekaj veš, tako je, ko si nekaj pameten, tako je, ko mi, ne vem, hočemo nekaj iz inata narediti ali pa nekaj, ker pač, ne, takrat se zgubi ta igra, tudi pri meni, pri tekstu isto, pač, ne. Tako da, mislim, mi smo zelo resni, moramo biti resni, smo zelo resni, ne. Tanke pa ne smemo biti resni, pa probamo biti neresni, no. Ampak zdaj meni se zdi, da če primerjam to za druge bende, ne, ali pa ne, vse tako, kakor malo spremljam, ne, pač to razmerje je zelo težko ohranjati in vzgajati, ne, ker eni bendi so čist preveč resni, eni se pa čist preveč zabavajo, ne.
0: Zanimivo, ne? Prava mera.
3: Ja.
0: Zanimivo je tudi to, ne, da ste res redkih bendov, no, ko uporabljate res v besedilih samih tudi veliko metafor, ne, veliko nekih besed, ne, ali pa besednih zvez, ne, ki so poetične. Ne, si kdaj razmišljal, oziroma ste razmišljali, da bi izdali mogoče kot pesniško zbirko, mogoče kdaj kakšne? Ali imaš mogoče ti, Gregor, kje kakšne prav posebne pesmi, ki pa niso namenjene za glasbitev? Tak kdaj pride ta muza?
3: Ja, včasih me prime malo paketku, pač napišem sem zato, da v bistvu nekaj, če pišeš tako kar nekaj, kar nima veze z mozko, ne, je v bistvu bolj sproščujoče, kakor če si skus pač piše stvari, ki morajo pasati v točno določen
0: formo, ne?
3: V točno to formo, tako da včas, kaj napišem sem tako, da nekaj dam ven iz sebe, počas se tudi s tem, kaj zgodi, da pride ven kakšna misel, ki sicer ne bi, tako da, so različni eksperimenti, različni prijemi, kako pač ostati sam sebi zanimiv.
0: Ja, zanimivo, ja. Ampak oblikovala vas je pa verjetno tudi, seveda, glasba nasploh, no, ampak katero obdobje takole vas je glasbeno navdahnilo, ali pa Tomaš, tebe gledam kot kitarista, si imel kot najsti, kot mladostnik kakšnega idola kitarskega? Uf. Si imel kaki poster, ko smo mi rekli, plakat v svoji sobi?
1: Več njih, ja. Sestra je dobila fanta, ki je bil tako punks, ne, je igral v teh bandih, on mi je prvi pokazal ta rock'n'roll, pa AC/DC je pa to, ne, takrat sem je tako svet odprval, kaj se da na kitaro delati, tako da prvi so bili te neki rockeri, pa itak Paul Hendrix, pa vse to, nekako novo mesto je bil Jazz Inti festival, sem tam prišel v stik s tem, sem šel malo jazz, pa sem nekako najdel Johna Mayerja, ker pač kot kitarist, ne, itak, ono, tehnika, ono, drill, igraš, mer je bilo tako, ne, je bil ful dober kitarist, pa ni bil nek songwriting, pa ni bil vokalist, Mer je bil pa prvi, ker nekako bil res hud kitarist, ful muzikaličen, ni preveč igral, ful dobro vokalist, pa še songwriter.
0: Je krštima, ne?
2: Fugadi, Smolar, podobno, pri nas.
0: Ja?
2: Ne, oboje.
0: Res je. Sledi skladba Gof, sem prav rekel, ne?
3: Ja.
0: Gof, to me pa res zanima, torej, kako se je skozi čas ta skladba spreminjala, kako ste ujeli ta moment bitlovski, jaz slišim notno, da ste ujeli ta nek čas, ampak ga prenesli v sedanjost. Koliko časa ste se dejansko kvarjali, no, da je ta skladba v takšni obliki, kot je?
3: No, ta komad je tudi nastal iz džema, tam smo pa nekaj, hej, hello, pač mi skoraj vsak ta drug komad začnemo nekaj hello, hej, hej, ja, hej, ja. Hej. Ampak ja, pol pa, v bistvu je bil delovni naslov je bil Račja pesem.
2: Yeah.
3: Račja pesem in smo se pa resno odločili, kako bi dal temu za res naslov. Pa smo dali sicer Gof, ki nima skoraj nobene veze s komadom. Kako je ta komad nastavil?
2: Tega spomnim
3: jaz. Tega smo tako, ne? Ne vem, če smo šli na Juriš, na Vsinah hkrati. Smo šli.
1: Ja, smo probavali prvič, ampak pa smo ga v bistvu...
3: Pa smo ga bolj sestavili, ja.
0: Pa sestavljate sami, torej, ali prepustite to, kako ne rečem, prijete v studio že z zelo izdelano strukturo, ali potem Žare Pak, ali pa še kdo drug, s katerim sodelujete, potem to drastično spreminja. Kako, oziroma si dovolite spreminjati?
3: Ja, tudi... ful si dovolimo spreminjati. Včasih imamo kake komade, ki so bolj ali manj narejeni, včasih pač mislimo, da je narejen komad, pa pridemo v studio, pa ni. Uh-huh. Smo ful odprti in predvsem pa, ko gremo mi za dlje časa v studio, takrat se mi zdi, da se nam odpre pa ene dveh, treh dneh ta res neka kreativna svoboda, ki je pač mogoče, ko smo tako iz dneva v dan, ko se dobivamo, pa, pa kdaj ne, pa ja, pa plec, pa gor, pa dol, ne. Tam, ko greš po studio, imaš pa res ta 100% fokus in se nekaj se zgodi ekstra. Se pravi, pol imamo ful enih idej, ki jih v studiu probamo realizirati, recimo vsak dan eno. Aha. Približno, ne. Ampak zdaj smo bili na Erskem januarju in se mi zdi, da smo veliko stvari poštekali, malo manj posneli, ampak gremo zdaj spet.
0: Kako pridete do tega, da ste na primer šli snemati na Irsko?
2: Ja, najdeš studio, nekaj popa, ne vem, zdaj v tem primeru je Štras nekoga poznal, pa smo pogledali, se napiše mail, greš tja, pol si čist inspiriran tam, ko vidiš tiste lepe travnike, pa si nekako krataš 10 let mlajši, ko si tako se 4 fanti tam v studiju in pač dejansko drugač songwriteš, pa igraš inštrumente, poješ.
0: Ten odihne, ne, prostor, ne?
2: Mi smo ful glede prostora, smo tako taki, ja.
0: Odlično. Super. Ok, sledi torej skladba Gof v zelo takšni akustični izvedbi.

0: Ja, to je oddaja Glasbeni radiogram, še vedno z menoj odlični Murphyji, sem množinsko sedaj takole rekel, koncerti. Zdi se mi, ne, da ste band, ki res ljubi oder oziroma oder vas ima rad. Kako vi doživljate te nastope? Je to neka vaša intimna maša za vas? Je to ena terapija? Kako zelo vas izmučijo takšni nastopi ali pa napolnijo z energijo?
1: Jaz bi rekel, da nas bolj polnijo. Ne? Glavno, ne. Ampak se spraznamo na odru, ampak nas istočasno ful napolni.
2: Meni se pa zdi, da manj, ko jih imaš, bolj te tisti, ki ga je manj napolne. Če jih imaš pa ful velik, pol te oni proti koncu že malo praznejo.
0: Aha.
2: Ampak če ga imaš pa takole, zdaj recimo, ko bomo imeli mariborski praznik 15. maja, ta nas bo res napolnil, ker zdaj že dolgo nismo imeli nič.
3: Tako proper, ne? Ta špil bo res proper.
0: 15. maja govorimo seveda mariborski štuk,
3: ja,
0: ne?
3: Ja, mariborski štuk.
0: Štuk od Tota Čaga, kako je naslov?
3: Ja, Toti praznik.
0: Toti prav, pa Tota Čaga
3: Toti je še praznik, boljše. Ja, to je naš trademark, tako da ne bo nam kdo pač ukradil te ideje, ker vsi nam kradejo ideje, ker smo tako inovativni.
0: Ja, ker so inovativni, seveda. Je, Gregor, zate ta vloga frontmana, kdaj kako, težavna oziroma ali si zelo rad v tej vlogi? No?
3: Drugač ful rada, ma ga, ogli zdaj je bila težavna, ko smo bili v Beograd, smo se še z malo skregali.
0: Kaj, kaj se je zgodilo?
3: Ja, pač, mislim, vsej malo deloma smo pač razvajani, verjetno iz Slovenije, ampak tako, včas pač ta neka specifična komunikacija, ki je kot frontman, kot nek poseben lik, ki imaš, pač ne gre čez, včas ne navežeš stika, ne. Zdaj smo imeli pač špil v Beogradu, in se pač ni zgodila ta komunikacija, pa ta stik, da bi ga naredil na način, ko smo ga mi navajeni.
0: Okay.
3: Špil je bil pač cool, ampak ni bilo pa teh preseškov, oziroma, ne. In takrat je v bistvu težko biti frontman, oziroma težko pač.
0: Ja.
3: Ne vem, težko je pol, kaj se naj na glavo vržem, veš, ono.
0: Ja, ja, razumem.
3: Tudi
1: raznovrstne komade imamo, ne, so različni vibe, ne, in pa če je tam neka publika, ki ne pozna, ker smo to dosti zgradili na tem nekem našem humorju, ki je dosti specifično, ne, so neke reference, ne, ki ljudje ne razumejo, ne, je prvi vtis, malo tako, vse ime je zanimivo, ampak ne veš pa.
3: Ne, to resno, šokerani, ne, to, ja. Malo so bili šokerani. Ja,
2: folk te gleda, pa ne veš, ali mi je dobro ali ni, pa ne moreš vedeti, ne. Pa lahko mu je najboljša enemu človeku, pa te pač gleda. Sem ti nič ne da, ne.
0: Še obsenjuje, ne. Še
2: ta raveš neki, da ti
3: saj malo zapravljaš. Ja.
0: Kaj po takšnem koncertu potem nič, ne, greš dalje, ne.
3: Še tri dni si tam neki zamorjen.
0: Ja, to so. Veliko pesnikov je pisalo o tem, oziroma tudi glasbenikov, ne. Ta pokoncertna depresija, ne, nekako, ko je nastane pri velikih umetnikih. Ok, še ena vaša odlična, mislim, da se bo kar zapisala za kar večne čase na radijske postaje, Pali Pali. Spet ena humorna, ne, spet ta humor se vam prepleta, ne, z resnostjo. Mislim, da je to res vaš recept, ne, ki je unikaten.
3: To smo imeli, to se nam je zgodilo po prvi plati, v bistvu takrat smo glasbo res resno jemali. In tudi pač mislim, vse super, ampak nismo zares si upali, oziroma nismo šli zares v to našo zajbansko smer in takrat, to nam je v bistvu žare takrat najbolj odprl. Da, ker smo se mi začeli nekaj zajbavati, mi smo zmer imeli tu kot zajbancijo. Musko smo imeli pa za ono ful resno stvar, ne. In pa smo začeli komponirati to zajbancijo v musko.
0: Aha.
3: In obratno, ne.
0: Super.
3: In takrat se nam je pol odprl tudi z ono plato, vse, ki je bilo, ja, pač San Francisco, ki je v bistvu zajbancija, kaj še, no. Mislim, nekaj malega je, ne, pol pa tu apliciraš, ne, v bistvu, da zventiliraš določene stvari, malo odviješ, da ni te napetosti, ki je pač v slovenski kulturi velik
0: pletirana,
3: njene.
0: Ja, ja, ja.
3: Pa da hkrati ni pa zdaj pa čist pocene, da pa ni zdaj polna neka zajbancija glupa. Ne.
0: Se pravi, to je najtežje, ne, ta lok, ja, obdržati. Humorno delo spisati je v bistvu ena najtežjih nalog v literaturi in v umetnosti nasploh.
3: Verjetno res.
0: Ja. Ok, Pali Pali.

0: To je daje glasbeni radiogram in z menoj skupina Murphy. Smo v zadnjem delu današnje oddaje. Fantje, takole ob koncu zmeraj, ok, moramo še povedati glavne stvari. Še enkrat bi jaz dodal, no 15. maj, to je zelo kmalo, ne? Štuk. Maribor, ne, po dolgem času zopet pri nas, oziroma velik koncert, mislim, da imate tudi predskupine, ne?
1: Ja, imamo, se pravi, lokalne predskupine, Joko in Dem Band.
0: Odlično. Pa še nekaj, ne, torej nova plošča, to moram se daj malce takole pobarati. Kdaj mislite, da bo Anti-AI
1: Vibe? Ne vemo še, kako bo naslov plošče, se pravi Anti-AI.
2: Jaz vem že, sem ne bom povedal.
1: No, mislim, ne smemo še povedati.
2: Okay. Ne, ne bomo, ja, ampak vemo že.
1: Ampak ja, to je se pravi generalni vzgib je ta, da gremo pač nazaj na organsko, čist napake so najjača stvar, ki se nam lahko zgodi, ja. Anti-AI in tako naprej, tako da vse je organsko, vse je uživo, kar igramo, kar delamo, to novo plato. Pričakujemo, mislim, upamo pa verjetno, da bomo tu naslednjo pomlad izdal.
0: Skladbe torej že stojijo, ali...
1: Nekatere so že, ja. Zdaj, se pravim, bili smo v studiju januarja, nekaj 5-6 komadov smo naredili, pa zdaj gremo spet junija, tako da bomo jih upam, da še čim več, pa čim boljš. Zdaj,
2: moramo še 8, pa jih bo pol 14, pa damo dve stran.
1: 15 bo na koncu.
2: Pa... Se. En je pa na harmonko malo,
0: res.
2: To je kar zanimivo.
0: Končno slovenski je
1: podpisno. Veš, da se harmonka, beseda harmonka se ne sklanja. Ena harmonka, dve harmonka, tri harmonka, pri harmonka, s harmonka, ob harmonka.
0: Res je.
2: Ja, to je prej pogruntov.
0: Zato pa je harmonka, ne?
2: Zato pa je Gregor Strasberger samo klicani lyrical god.
1: To nisem jaz samo klicani, to si mi ti rekel.
0: Ker si
2: ne, najprej si sam, pa sem pa jaz potrdil. Ja.
0: In ostali, ne? Zato, ker si to biti takole ob koncu oddaje, prosim, no, da še nagovoriš naše poslušalke in poslušalce, kaj bi dejal, kako doživljaš svet, v katerem trenutno živimo, kam pelje ta naša ladja, oziroma imaš ti mogoče recept, da živimo malce bolj nežno in lepše življenje?
1: Svet, v katerem živimo, ga ne razumemo več najbolj in jaz mislim, da si moramo to priznati in se moramo temu prepustiti, da ne moramo vplivati na skoraj nobeno stvar zares. Vse, kar lahko vplivamo, je nas in na svoje bližnje in tam se treba dati svojo energijo v to, da se imamo mi najlepš, kar se imamo lahko z osebami, ki jih imamo najrajš.
0: Bomo s to mislijo zaključili, a bi še kdo rad kaj dodal?
2: Jaz bi rekel tudi še nekaj. Boš ti prvi? Lahko jaz prvi. Ja, da, če imate ful problema, sem prite na naš pil, koncert Murphy Banda, pa vam bo saj 20% boljš. Hvala.
0: Ok.
3: Tomaš? Se navezal na eno vprašanje, ki si nam ga v prejšnjem intervjuju že postavil in sicer na tema autentičnosti.
0: Ok.
3: Autentičnosti. Ful je... Mislim, da zdaj smo v nekem svetu, kjer ti skos nameče oglase, vse, kakšen moraš biti, kaj še rabeš, nikoli nisi dovolj.
0: Skos te rešujejo, ne?
3: Ja. Največja opozicija kapitalizmu je osebna sreča. Tako da, folk, imejte se radi,
0: bravo.
3: Povejte to ljudem, ki jih imate radi, bodite prijazni, to je najmanj, kar lahko naredite, pa bodite chill.
0: Okay.
1: Pa lepo se imejte.
3: Ja, uživajte.
0: Potem pa bomo takole zaključili, fanti, rad vas imam, rad imam tudi tamle Simona, ki nam je vse to oddajo posnel. Želim vam res še veliko ustvarjalnosti, veliko uspeha z novo ploščo, odličen koncert v Mariboru in upam, da se kmalo zopet vidimo. Ostajata še dve skladbi Venera in seveda Prijatočki. Čin, čin vsem.
2: Na zdravje.
1: Na zdravje.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump se bo v okviru obiska v Pekingu srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Na dnevnem redu pogovorov predsednikov so različne teme, med drugim carine in trgovinski spor, konflikt na Bližnjem vzhodu pa tudi Tajvan. Trumpa med obiskom na Kitajskem spremlja tudi gospodarska delegacija, v kateri so predstavniki nekaterih večjih ameriških podjetij. Po poročanju Al Jazeere je bilo v izraelskih napadih na mesta v južnem Libanonu ubitih najmanj 10 ljudi, med njimi 6 otrok. Še najmanj 29 ljudi je ranjenih. O novih napadih poročajo tudi iz okupiranega zahodnega brega, kjer so judovski naseljenci poškodovali več palestinskih domov. Predsednik vladajoče stranke v Republiki Srbski Milorad Dodik je znova zagrozil z razglasitvijo neodvisnosti te entitete, če bo visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjan Šmit uvedel zakon, s katerim bi uredil lastništvo državnega premoženja po razpadu nekdanje Jugoslavije. Oblasti Republike Srbske ustrajajo, da premoženje pripada entiteti, v kateri se nahaja, medtem ko politiki v Sarajevu trdijo, da gre za premoženje države. Nogometaši Aluminija so zmagovalci pokala Pivovarne Union za sezono 2025-26. Prvoligaš iz Kidričevega je v finalu na celjskem stadionu premagal drugoligaša Brinje Grosuplje z 1-0. Edini zadetek je v 78. minuti dosegel Bamba Suso. Po podatkih Agencije za okolje se bo proti jutru od zahoda začelo oblačiti, po kotlinah bo zjutraj mogoča megla. Čez dan bo po večini oblačno, popoldne bodo predvsem na zahodu plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, dnevne od 12 do 19 stopinj. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. V nedeljo se bo razjasnilo, topleje bo.